بره جرأت نداره تو چاق قایم شده، بعد داره نفس کش میخونه، داره مبارز میطلبه. کسی که جرأت نداره خودش نشون بده، تو قعر عرض کردم یه چاه یا زیر زمین پنهون شده، حتی یه کارشناس نداره که بهش بگه بگه مقوا مجتبا تو اگه ویدیو بدی کسی نمیتونه از ویدیو تو رو پیدا کنه، اگه صدا بده کسی نمیتونه صدا بده تو رو پیدا کنه، مگه اینکه مثلا مثل تو صدات مثل فایلی که بابات داد صدای قمری بیاد بتونن بفهمن تو کجایی، مثلا صدای قمری بتونن اس بزنن. یه کارشناس هم در این حد نداره و اصلا آدم دور و برش نداره. محسن رضایی بعد 47 سال خراب کردن تو سپاه دوباره گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی، این آدم ادعا کنه ابرقدرت جهان شده، قدرت اول جهان شده. خانم آقایون چند روز قبل بود، 48 ساعت قبل، آیت الله محسن حیدری نماینده مجلس خبرگان هست، مجلس خبرگان تو گیومه دیگه، یعنی مجلس انگار، این آقا ادعا کرد که این مجتبی خامنه‌ای علاوه بر اینکه توی خونش تو همون بیت رهبری، تو مجموعه بیت رهبری بمباران شد، یه بار هم در بیمارستان هدف حمله و بمباران قرار گرفت. این تا حالا من نشیده بودم، کسی نگفته بود، همین گفتن افشاگری کرده. این آقای حیدری ادعا کرد که آره مجتبی خامنه‌ای بعد از اینکه در واقع منزلش رو در محوطه بیت بمباران میکنن که باباش مرد و غیره، اینو میبرن بیمارستان و بعد توی بیمارستان بوده که بعد دوباره بمباران میکنن، میفهمن توی بیمارستان دوباره بمباران میکنن و بعدم میگه که او رو از زیر آوار دوباره میکشن بیرون، یعنی دوباره آوار میز روش رو میکشن بیرون. ادعا میکنه میگه که اون موقعی که آمریکا و اسرائیل فهمیدن بیمارستان، سه تا بیمارستان بمباران کردن، که من همچین آماری رو ندارم، به نظر میاد شاید هم دروغ باشه، اما به حال ادعای یکی از سران حکومت دیگه، رهبران حکومت. ببینید بعضی وقتا پیش خودم میگم شاید این خزعبلات باورشون میشه، باور کردن که نظر کرده خداوندن، مثلا ابرقدرت شدن مثل پدرش. آخه باباش هم که 37 سال ایران هی ویران کرد حکومت کرد، اینا باور کرده بود، میگفت خداوند کلماتش رو بر زبان او جاری میکنه. یادتون هست تو سخنرانیش میگفت من یه سخنرانی خیلی گرم و گیرایی کردم برای فرماندهان سپاه، بعد میگه من نبودم، زبان من بود اما کلمات خدا بود که بر زبان من میومد. یا یادتون هست امام جمعه قم گفته بود که علی خامنه ای هنگام تولد گفته یا علی، یادتون هست؟ به قابله گفته یا علی و قابله هم گفته علی نگهدارت، یادتون هست؟ یا تو کتابش ادعا کرده بود که سیل آب رو در سیستان با تربت امام حسین بند آورده، سیل آبی داشته میومده شهر رو ویران میکرده و این آدم مهر امام حسین داشته ریخته تو سیل و تمام شده. یه جای دیگه ادعا میکنه که قطار داشته میرفته، از قطار پریده بیرون رفته نماز خونده. جلال خاله خانم آقایون، تاریخ به ما خواهد خندید، تاریخ به ما خواهد خندید، اما بدبختی نیست. بدبختی اینه که ما این لحظه های عجیب و خنددار تاریخی رو داریم زندگی میکنیم و درد میکشیم. بدبختی اینه که اون چیزی که بعدها در تاریخ بهش میخندن و میگن راستی اینجوری بود، این یارو اینطوری بود، حکومت جدی جدی اینطوری بود، جدی جدی حکومتش اینطوری بود که در اوج بحران دوباره گیر داده بودن موه زنا بیرون نباشه، نمیدونم رهبرش ادعا میکرد که معجزه کرده، خدا از طرفش حرف میزنه، نمیدونم بچهش بعد از 37 سال حکومت گرفته بود ادعا میکرد ابرقدرت شده، نیرو دریاییش زده بودن، نیرو هواییش نابود کرده بودن، هیچی نداشت، چهار تا موشک دلار شده بود 250 هزار تومان، نفت نمیتونه صادرات کنه، دارو نداشتن، هیچی نداشتن، طرف گفت ابرقدرت شده. تاریخ در این حال که میخنده، اما شاید هم یادش بیاره که ما 80 90 میلیون 100 میلیون آدم زندگی کردیم این لحظات رو و این لحظات خنده‌دار برای ما زجر بود و باور نمی‌کردیم. به کجا نگاه کنیم؟ چی شده؟ چی میگن اینا؟ چه کار دارن میکنن؟ چه بر سر این کشور اومده؟ برنامه‌شون چیه؟ هدفشون چیه؟ و طرفه اینه، شما توی این پیام به اصطلاح طولانی شما می‌بینید دوباره ادعا کرده که بله پیش بینیش کرده که آره آمریکا به زودی مجبور خواهد شد خاورمیانه رو ترک کنه. بابا آمریکا دو روز دیگه کمتر از 48 ساعت دیگه قرار عراق رو ترک کنه بره، نقشه خودشه. اگر جمهوری اسلامی نبود و این کارش نبود، آمریکا دو سال پیش از عراق رفته بود. حالا از خاورمیانه که نمیره آمریکا، همچنان که تنگه هرمز آمریکا ول نکرد نداد به اینا، همچنان که تمام پیش بینی هاشون اغلب اشتباه در اومده، مضحک در اومده، مون تا پیش بینی کرد، بعدم میگه به زودی دریای عرب رو ترک خواهد کرد. آقا این حرفا رو بذار کنار، برنامه‌ت از کشور چیه؟ کشور حکومت تو داری اداره میکنی. توی پیامش گفته مردم از تنگه بابرکت هرمز نخواهند گذشت. کدام بابرکت مردک؟ دلار شده 200 خورده هزار تومان، سفره‌های مردم ببین خالی شده، 7 دهک زیر خط فقرند. بخشی از خود حکومت میگن که آقا رفراندوم کن اگه میخوای 20 سال بجنگی، برای تو برکت داشته چون رفته توی سوراخ قایم شدی، هیچ کس هم کاری باهات نداره، هیچ کم نمیتونه بپرسه چرا زندگیت هم داری میکنی، اشغالت هم داری میکنی، ما نمیدونیم چه خبره که
واسه نمیدونم چه چی کار میکنی که شاید برای تو برکت بوده. شاید بله، اعداد و ارقام نفت رو حساب میکنن. آقای یاشار سلطانی یه اعداد و ارقام زده گفته بود، بله، بس واسه اون کسانی که نفت رو میفروشن، واسه کسانی که نفت میبرن از تحریم و جنگ، اقتصاد جنگ، خیلی با برکت بوده. بله، ولی برای این 80-90 میلیون، برای این 10 میلیون 10 درصد جامعه که مهاجرن، نه برکت نبوده. و میگه که بله مردم نخواهند گذشت. از چیش نخواهند گذشت؟ تنگی هرمز که از ازل برای ما بوده و هنوزم هست. 4 تا سپاه اونجا قرار بود وایسن که آمریکا زده تو سرشون، وای نستادن. چیزی ملت ایران از دست ندادن، همچنان که قبل چیزی رو به دست نیاورده بودن. اینا توهماتی است که در ذهن شماست بابا، اینا توهماته. من میترسم بخشی از ملت ما، بخشی از برادران خواهران ما بر اساس پروپاگاندا تبلیغات باورشون بشه که چه میدونم خانی اومده و خانی رفته. نه بابا، اینا وجود خارجی نداره. ببین تنگه هرمز از ازل مال ما ایرانیا بوده، اونجا بوده، تنگه هرمز اسمش، اونجا اسمش خلیج فارس بوده از چند هزار سال پیش، خب، و هنوزم هست، هنوزم اسمش خلیج فارسه، اونجا هم تنگه هرمزه. قبلش اتفاقی نیفتاده بود، الانم اتفاقی نیفتاده، فقط اینا قلدربازی در آوردن، زورشون در رسید، حالا محاصره دریایی کردن. بالا همین محاصره دریایی هم کردن، نه آمریکا با ما مشکل داره، نه با درست ما زردش خواهیم کشید، ما ملت البته بخش از زرد رو میکشیم، منتها آمریکا نه با ما کاری داره، نه میگه آقا بمب اتمی نسته، از ترور نکن، قلدربازی واسه جهان در نیار. همین، اگر نه مشکلی ملت ندارن. این هاست 40-50 سال چسبیدن به شرایط حساس کنونی، 50 سال جنگ، 50 سال قیام، 50 سال نمیدونم. الان که چند روز پیش، هفته پیش، مجلس به اصطلاح خبرگان رهبری، ولی این مجلس خبرگان رهبری که ما مسخره میکنیم که جنتیش نمیدونم 100 خورده سالشه که نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن بشینن، و اساس این قانون اساسی فکسنی در رأس هرم قدرت ها، یادتون نره، در رأس هرم قدرت ها. یعنی ناظر بر رهبر، ناظر بر اساس 110. این مجلس خبرگان رهبری بیانیه داده، حالا یا همشون امضا کردن یا یه نفر نوشته امضا کرده به نام همشون، ولی به هر حال بیانیه به نام مجلس خبرگانه، و توشون گفتن که آقا نه مذاکره فایده، نه دیپلماسی، باید جهاد کنیم. یعنی عملا بعد از 47 سال حکمرانی رسما دارن تبدیل میشن به طالبان، دارن تبدیل میشن به القاعده. بعد از 47 سال نابود کردن این کشور، عکسشون انداختن روی اسکناس‌های ما، میراث باستانی ما رو داغون کردن، همه میدونا رو نمیدونن، مجسمه‌ها رو خراب کردن، اسم شهید گذاشتن توش، اسم کوچه‌ها رو، اسم‌ها رو عوض کردن، سعی کردن فرهنگ رو عوض بکنن، اصلا همه چیز رو سعی کردن به هم زدن. بعد از 47 سال اصلا به جایی که برن به سمت یک حکومت یا دولت متداول، دولت کلاسیک، دوباره دارن تبدیل میشن به دولت اسلامی شام و داعش، دولت اسلامی خراسان و ری، خراسان تهران، اساسا دقیقا دارن تبدیل میشن به یک طالبان و داعش. نه فقط از نظر افکار سیاسی، نه اون که یه بخششه، افکار سیاسی که همیشه اینطوری بودند. همین امروز محسنی اژه‌ای حکم داده، گفته دادستان‌ها در همه شهرها باید یک کاری کنن، این وضع رو جمع کنیم، بی‌حجابی‌ها، گفته این وضع باید جمع بشه. معلومه این حکم همون هیئت 6 نفر است که پزشکیان در نیویورک گفت 6 نفرن دارن کشور رو اداره میکنن. میشم حد زد کیا هستن؟ 3 نفر سران قوا، یعنی محسنی اژه‌ای، محمد باقر قالیباف، خود این آقای پزشکیان، این 3 تا هستن. احتمال خیلی زیاد آقای محسن رضایی توشه، احتمال خیلی زیاد آقای طائب هم توشه، و احتمال زیاد نفر ششم مثلا فرمانده کل سپاه، یا نمیدونم یکی دیگه. اینا حدس، تحلیلی ندارم، یعنی اطلاعی ندارم، خبری ندارم، شنیده وجود نداره. اینا از نظر افکار همیشه طالبان و داعش، نه، ولی از نظر ساختار هم دارن تبدیل میشن به اون، یعنی همون نیمچه دولتی هم که وجود داشت دارن نابود میکنن، همون نیمچه سازمان برنامه بودجه که از قبل مونده بود، همون ساختار دارن نابود میکنن. کاملا داره میشه ترکیبی از قجر و داعش، ترکیبی از قاجاریه و چه میدونم، مثلا دبیرهای دوران قاجاریه ما داشتیم، طرف یه کیسه طلا اینجا میبست، اینجا شده بود مثلا عدلیه، شده بود اسمش چیه، برنامه ریزی و بودجه، به اون سبک دارن کشور رو اداره میکنن. و اصلا کشوری دیگه نمونده، برنامه ریزی نیست، حکومت در رأسش، در تارکش نوشته شده توسعه، وظیفش توسعه کشور، بعد از امنیت، امنیت و توسعه، امنیتی که نیست توسعه هم هیچی. و این شده ساخت تجربه آخر انتهای جمهوری اسلامی ایران. عرض میکنم تاریخ به ما خواهد خندید، و ما این لحظه های تلخ رو زندگی داریم میکنیم. رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین با ماست. همچنین علیرضا نوری‌زاده،
او هم نویسنده و صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما حرف خواهد زد. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. انقدر من دلم پر بود و عصبانی هستم از این پیام عجیب و غریب مجتبی خامنه‌ای که

0: اینجا خب شاخص عوض نشده، یعنی شاخصی که در دوران علی خامنه‌ای هم وجود داشته همین رو حفظ کرد. یعنی از این زاویه اگر نگاه بکنیم، اون قدرتی رو که آقای مجتبی خامنه‌ای مد نظرشه، یعنی قدرتی از نوع GDP، ناوگان و یا یک قدرت اقتصادی نیست، بلکه خب منشعب از یک قدرت الهیاتی است. اونجا خب این رو میگه که معیارها باید تغییر پیدا بکنه. کسانی که ما رو به عنوان ابرقدرت چهارم میدانستن، الان با این معیار الهیاتی باید ما رو ابرقدرت اول بدانند. من احساس میکنم که خب در این پیغام که بیش از آن که مخاطبش خارج باشه، تلاش بر این هست که با این ادبیات و لیتراتور کجدار و مریضی که استفاده میکنن، اگر نگاه هم بکنیم این ادبیات خب فکر نکنم که منتسب به خودشون هم باشه، این تلقی رو بکنن که خب توانستن که به عنوان یک ابرقدرت در خاورمیانه اون تجلی و یا به نوعی که قبلا هم میگفت شگفتانه خواهند دید، شگفتانه رو به کشورهای منطقه برسونن. آنچه که در این ماهیت دیده میشه، کماکان آقای مجتبی خامنه‌ای در غیبتی که وجود داره، بیشتر از این که خودش رو به عنوان یک ابر انسان و یک ابر لیدر و رهبر نشون بده، بیشتر تلاش داره که با استفاده از همون الهیات شیعه در غیبت صغرا خودش رو تلقی بکنه و با همون هیئت 6 نفر 4 نفری که شما دیدید این پیغام رو منتقل بکنه. و البته این هم خیلی جالب، این نکته هم جمله هم بگم که پایان بدم به سخنم، و در این اسنا اینکه دیده نشدن خودش به عنوان یک حس عدم دسترسی، یک حس الهیاتی تعبیر میشه. شما اگر این آخرین کتاب فرانسیس فوکویاما رو نگاه بکنید که در قلم رو به آخرین انسان، اونجا برعکس میگه، اون میگه تیموس
1: بله.
0: انسانها تلاش دارن که دیده بشن، یعنی این آخرین انسان این هست. اما خود دیده نشدن هم دیده شدنه، یعنی از وقتی که مجتبی خامنه‌ای خودش رو کنار گذاشته، یک حس حسن صباحی، یک حس مهدی به خودش داده، بیشتر در نوشته ها، گفته ها از او سخن یاد میشه. و به مرور من فکر میکنم که همین رفتاری که داره آقای مجتبی خامنه‌ای داره ازش استفاده میکنه، رفته رفته این رو به عنوان یک ترجیحاً در کنفرانس
1: آره اصخایی میکنم واسه حرفتون پریدم، فکر میکنم فرمایشتون تموم شد، کوتاه به هم بگید، ولی به نظر ما شاید دارید جوابش هم میدید اصلا نپرسیده. ببین میخواستم بپرسم که آیا طرفداران حکومت دچار تناقض نمیشن که این آقا از یه طرف جرأت نداره خودش نشون بده، رفتون تو قایم شده معلوم نیست کجاست، و از طرف دیگه میگه من ابرقدرتم؟ یعنی آیا مخاطب این پیام که به نظر شما طرفداران حکومتن، من موافقا دچار تناقض نمیشن از این نظر؟
0: ببینید، ما هنوز اون معیاری برای سنجش میزان وفاداری و میزان عقیده طرفداران حکومت نداریم. مثل دورانی که امام حسن عسکری خب بعد از اینکه فوت میشه، جانشینش خب این گونه الگا میکنن که غیبت کرده، یعنی اینکه تجلی امام به صورت جسمانی رو کنار گذاشتن و این رو منوط به آینده کردن، چیزی که دیده نمیشه. البته این میتونه طرفداران حکومت رو هم به نوعی تسکین بده، چون تلاقی و توالی با اون ذهنیتی که داره در دوران گذشته در فقه شیعه امامی هم دیده شده. این به نظر من یک مسکن است برای طرفداران حکومت موقتا، ولی کن در آینده همین مسئله که در اون دوران هم برای این بود که اختلاف نیفته بین جانشینان امام 11 این کار رو انجام دادن، امروزه هم همین کار رو دارن میکنن. اما در بلند مدت به نظر من این تأثیر لازم رو در طرفداران حکومت نخواهد گذاشت، چون تلاقی اونها جدای از اینکه بر روی یک مفهوم معنوی و الهیاتی بود، نیاز به یک مفهوم جسمانی و یک مفهوم ابجکتیو داره، و اگر اون رو به صورت متداوم کنار بگذارید، این اختلافات به مرور سرشکم میشه بین طرفداران حکومت و این کشور رو دچار بحران خواهد کرد که از الان هم
1: متشکرم. متشکرم آقای نورزاده، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. البته شما هم اگر در مورد این پیام نکته دارید حتما خوشحال میشم بشنوم. من در ادامه حرفای آقای طالبی میخوام اینو از شما بپرسم که آخه آقای طالبی هی میگه که به درستی هم میگن که اینو میخوان مثلا دارن یه جوری داستان حضرت مهدی و امام 12 شیعیان رو دارن بازسازی میکنن. اون عظمتی که حکومت نمیخواست بکنه، در حکومت میکنه، اون الان جنگ نمیداره، الان جنگ میده، اون بودجه قرار نبود بده، اون فقیر و غنی نداشت به این معنی، هفت تاگزیر اعدام قرار نبود بکنه، بازداشت قرار نبود بکنه، گشت ارشاد نداشت، سپاه نداشت، موشک نداشت، اینا دارن. و اساسا آیا ممکنه بازسازی یه چیزی به داستان حضرت مهدی که بچه بود، غیبت صغرا، غیبت

0: کبرا و اونا در در دورانی که رهبری که وظایف مشخص داره نمیدونم. بنابراین دوست دارم نظرتون راجع پیام رو بدونم و همچنین در ادامه حرفای آقای طالبی بپرسم آیا ممکن هست بازسازی داستان روایت امام دوازدهم شیعه در هیبت و هیئت مجتبی یا مقوا خامنه‌ای؟
1: با درود به دوست گرانقدرم جناب مهدوی آزاد، مهمان ارجمند، بینندگانتون به ویژه هموطنان سرفرازم در خانه پدری و بیرون، حضور داشتم. اجازه بدید من این بخش رو اول پاسخ بدم راجع به امام زمان و تشابه. ببینید در مورد امام حسن عسکری روایت بر این که او بچه نداره تقریبا روایت عام بود. بعد برادرش بود که میگه این بچه نداره و این در واقع عسکری هم به او میگفتن، نه به خاطر جنگجوییش چون او جنگ نکرد، بلکه در زبان عربی اون عنب العسکری، اون انگور عسکری، انگوریست که حسه نداره و این لقب هم به او داده بودن. حالا بعدن شیعه تعبیرات دیگری ازش کرد. بنابراین یه مدعی بود اونجا ایستاده بود میگه آقا این بچه نداره و این داستان مهدی دروغه و این رو یه عده اومدن راه انداختن دکون درست کردن. حتی خلیفه همسر او رو آورد توی دربار یک سال نگهش داشت زیر نظر قابله ها و زنان تا معلوم بشه این حسن حامله بوده نبوده یا نه. بعد گفت حامله نیست، پولا رو به برادره و عمه دادن، به خواهر امام حسن. در مورد اینا وضع فرق میکنه. ببینید آقای مجتبی خامنه‌ای، من اجازه بدید یه پرانتز باز کنم چون این رزم خیلی مهمه، کسی هم توجه بهش نکنه. وقتی آقای پزشکیان به نیویورک رفت، در فرودگاه آقای محسن قومی به عنوان معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، آقای عارف و چند تن دیگه رفتن بدرقش. وقتی بازگشت محمدی گلپایگانی استقبالش کرد، همون کاری که در زمان خامنه ای انجام میداد و عنوان شد رئیس دفتر مقام معظم رهبری. پس مهدی خاموشی کجا رفت؟ پس اینای دیگه که انتخاب شده بودن، آقای مخبر، اینا کجا رفتن؟ چطور از جانب مقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی اومد؟ بعد اینجا و آنجا آثار اسخر اجازی هم ظاهر شده و یه توضیح هم اونجا من بدم. شما داشتید میفرمودید راجع به اون ششتن، فراموش نکنیم عبداللهی از همه اینا قدرتمندتر. الان سرلشکر عبداللهی که اقدم هم حسن نظر درجه از همه اینا قدرتمندتره. رضایی رو به بازیش نمیگیرن و بقیه رو که گفتید درست گفتید. در هر حال ببینید آقای مجتبی خامنه‌ای الان هم وبال گردن نظام شده، هم آیه نجاتشون. شما فکر کنید در طول حداقل دو ماه گذشته چند بار این آقای رهبر حضور داشته، حتی با بیانیه، با نامه، با غیره، هیچ، 4-5 دفعه. اصلا اسم مقام معظم رهبری داره به مرور حذف میشه، چه از ادبیات مکتوب و نوشتاری، چی در ادبیات گفتاری، حتی در صدا و سیما. یعنی شما دیگه هر روز مثل گذشته نمیشوید مقام معظم رهبری عطسه کرد، مقام معظم رهبری دستی کشید به سر یه بچه که قرآن خوب میخوند، نمیدونم فل. اصلا این چیزا رو شما دیگه نمیبینید. در مورد حجاب هم اگه حرفی میزنن دیگران میگن، نه مقام معظم رهبری، به خاطر اینکه من مطمئن هستم، یعنی اینو با 55 سال تجربه روزنامه نگاری میگم، آقای مجتبی خامنه ای از حیز انتفاع افتاد. اگرم در گوشه افتاده باشم، تو که حیدری اشاره میکرد دو نوبت بمباران شد و زدن لطو پارش کردن، او آدمی نیست که بتونه بیاد و حرف بزن. اینه که یه تقسیم قدرتی صورت گرفته، اون خونتای نظامی 3 یا 4 نفر سر جاشونن، رؤسای سقوم سر جاشونن، هفته یکی دو بارم اینا با هم مشورت دارن، جلسات شورای امنیت ملی هم به ندرت تشکیل میشه، آقای رضایی رو نشوندن اونجا حرفاشو بزن و اینها نیاز گاهی به مجتبی پیدا میکنن. در یه مثلا شما میده قالیباف نامه میده پزشکیان او رو در واقع به بله. نوعی ملامت میکنه و میگه آقا تو این تصمیم نامه که گذروندی مغایر قانون اساسی، در حالی که اینطور نیست. در شرایطی رئیس جمهوری قادره بدون مراجعه به مجلس تصویب نامه رو مطرح بکنه. یعنی میخوام بگم هنوزم این خونتا و این مجموعه مثلا سیاسی توافق کامل ندارند. نیویورک هم که شکست کامل بود، بنابراین اینو دوباره خواستن آقا مشتبه رو بیارن. و شما به خوبی اشاره کردید، کدوم ابرقدرت، کدوم قدرت در کشوری که دلار 250,000 تومنه، در کشوری که نان ندارن مردم، دارو ندارن، و این آن چیزی که ما مشاهده میکنم. بنابراین دم مشتبه رو احتیاج داشتن به این جسم مرده فوت کنن که یه مرده دیگر رو شاید نفسی بهش بده.
0: متشکرم. حالا در مورد آقای عبداللهی که گفتید، ستاد کل مسعلی عبداللهی که گفتید، فکر کنم حالا شنیده ها رو خیلی جدی نگیرید دکتر نوریزاده. میدونید چه اطلاعات در داخل ایران کمه، بعضی وقتا حرف چیز میشه اینا. آقای عبداللهی توست دولت دهم و یازدهم استاندار بود، استاندار گیلان بود، بعد خیلی اومد مقامش بالا، دولت عملیات استاندار سمنان شد که
1: خود عملیات
0: مقامای داشته. نه محسن رضایی فرم قبل 30 سال قبلش فرمانده کل سپاه بود، فرمانده جنگ بود. آره اساسا قابل مقایسه نیستن. و اساسا آقای بذارید از تمام باشه، آقای عبداللهی مسئولیتی هم داشته، فرمانده نیرو انتظامی بوده، ولی بیشتر مسئولیتی ستادی داشته، یه آدم اجرایی است. اصلا در جزئی از پازل سیاسی بزرگان یا جزئی از بازیگران کسایی که سهامدار حکومت هستن نیستن. این یکی. آره در مورد عسکری این نکته رو بگم به شما، حتما چیزی که میفرمایید در واقع یه روایت، من نقدی ندارم بهش، عرضی ندارم، فقط واسه اینکه برنامه متعادل باشه. اون ورش هم بگم که در واقع روایت شیعیان در مورد امام 11 شیعه که بهش عسکری میگن این هستش که او در سامرا بود، در محله‌ای به نام عسکر زندگی میکرد، در واقع به دستور خلیفه عباسی او و پدرش رو آورده بودن در اون محله، در عسکر که اونجا در واقع اردوگاه اصلی نیروهای نظامی و ارتش وقت بود و که تحت نظر باشن، و به همین خاطر هم بهش میگن امامان عسکرین، میگن دو تا عسکری ها، و به ایشون هم میگن عسکری، به این خاطر میگن. حالا روایت انگورم که روایت شما بود در مورد ابی عبدالله نکته این داشته. علی عبدالکاتب بفرمایید.
1: بله احمد الکاتب و دیگرانی که در روایت امام زمان نوشتن به این موضوع هم اشاره کردن. بله شیعه خیلی روایت داره در مورد که ایشون در اردوگاه عسکری زندگی میکرد، در واقع ایشون در عمرش دست شمشیر هم نه. اما راجع به آقای عبداللهی، ببینید عبداللهی و قالیباف یه زوجن، یک زوج مشترکن. از زمان پایگاه کاوه قالیباف و عبداللهی با هم بودن در نیروی انتظامی و بعد در شهرداری، همه جا این دو با همند. به معنای دیگر قالیباف یه شخصیت نظامی قدرتمند رو نیاز داشته که بکاپش کنه، چون روابط قالیباف با آقای با دیگران این جماعت مثلا با رادان اصلا رابطه خوبی نیست، یا قالیباف اصلا رابطه خوبی با فرمانده سپاه نداره. یعنی میخوام بگم اینا یارگیری کردن. قالیباف با آقای عبداللهی یه زوجی هن با هم دیگه که خیلی هم هوای همو دارن. من اینم که بهتون گفتم، من اصلا شایعات دیگه از ماها گذشته جرا مرده
0: خیلی خواه باید شایعات شنیده هست. باشه باشه باشه، من مسئولیت چیزی که هر کسی گفته میشه ادامه ندیم، بس مسئولیت با کارشناس محترمه، با من نیست، من فقط این نکته عرض میکنم دیگه. خب آقای طالبی، نظر آقای نوریزاده است و تحلیلشون. آقای طالبی بریم سراغ ادامه بحثمون. اینی که در واقع راجع به مخاطب مشتبه داشتیم صحبت میکردیم، آقای نوریزاده میگن که به نظر نکته جالبی هم دارن میگن، میگن در واقع یه جورایی شاید تحت تأثیر مجموعه سرخوردگی ها، مجموعه مشکلاتی که حکومت داشت، این مانور مشتبه رو باید از اون زاویه نگاه بکنیم. اما اگر از زاویه دغدغه های اخیر حکومت بخوایم نگاه کنیم، ترسش، یعنی اینی که میاد رژه 40,000 موتوری تو تهران میذاره، اینی که تو تمام شهرها دارن رژه جانفدا میذارن، اینی که دیروز تو مجلس تذکر میدن که آقا هر چه زودتر ادوات جنگ شهری رو باید به بسیج بدید و بسیج رو تجهیز کنید به جنگ شهری، ترسشون از این حمله، از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، آیا پیام مشتبه چیزی برای گفتن داره، دلیلی داره؟
2: بله، شما خب به نکات مهمی اشاره کردید. جدای از این مواردی که شما گفتید، اگر اون ترجیبندها رو اما نگاه بکنیم، چند تا مورد خاصم بود. اگر نگاه کنید به پیغامی هم که قبل اون به بازگشایی مدارس راجبش داده بود، اشاره میکنه به مسئله زبان مادری، قومیت ها، یعنی این شکاف هایی هم که در درون جامعه ایرانی وجود داره اونها رو هم فهمیده و درک میکنه. یا حتی اینکه از زبان ققنوس 30 میلیون جان فدا و اینها اشاره میکنه، نشان از این میده که مجتبی خامنه‌ای جدای از اینکه تلاشی برای این نداره که این گسست ها رو کم بکنه و این پیوند رو تقریبا بیشتر بکنه بین آحاد مردم ایران، واقف شده که گریزی از این وجود نداره و قطبی سازی در جامعه موفق شده. و اینکه خطاب قرار میده که 500 هزار نفر در 100 دقیقه آمادگی مسلحانه برای حلقه اعوان و انصارش که از اون نام میبره، نشان از این میده که در آینده واقف بر این مسئله است که در این مسئله یک جامعه 10-15 میلیونی که اگر هم باشه، خب ماکسیموم من دارم در نظر میگیرم، در مقابل یک جامعه چند 10 میلیونی، 70-80 میلیونی وجود داره. و حتی خودش هم نقض میکنه حرفش رو وقتی میگه که 30 میلیون جان فدا. این هم خودش قطبی سازی است، یعنی نشان میده نزدیک به 60 میلیون نفر کسانی هستن که جانشون رو نمیخوان برای مجتبی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران فدا بکنن. در مورد سایر مواردی که گفته میشه و حرف زده آقای مجتبی خامنه‌ای در این مسئله، بیشتر موارد تکراری بوده، بیشتر چیزهایی بوده که روتین حرفهایی بوده که ما قبلا هم میدیدیم، ولی ادبیاتش با ادبیات علی خامنه‌ای بسیار فرق میکنه. تلاش داره که این ادبیات رو از ابهام‌سازی جدا بکنه و یک ادبیات تقریبا آغوشدار رو مجتبی خامنه‌ای در این مسائل رعایت بکنه. من احساس میکنم کما اینکه این حرفایی رو هم که داره زده میشه و در اینجا نوشته میشه، اگر این فرض رو در نظر بگیریم که خودش قادر به این نیست که سخن بگه، فایل صوتی بفرسته، تصویری داشته باشه و یا اعمال نفوذ داشته باشه، مجموعه ای از کسانی هستن که اینها رو مینویسن براشون. چون وقتی نگاه میکنیم به اول و انتها و وسطش، خب این به هرمنوتیک و کسانی نیاز داره که درک دارن از متن، نشون میده که برخی از موارد اصلا فرق میکنه با مواردی که در بالا گفته شده و یا در تناقض و تضاد هم هستن. اما اگر باز هم بر اساس همون فرض بگیریم که مجتبی خامنه این موارد رو گفته، بیشتر اشاره اون در زمینه قدرتگیری از الهیات و قدرتگیری از بخشی از اون جامعه است که در کنار مجتبی خامنه قرار دارن. این یه مقدار یاد لشکرکشی و عرض کنم خدمت شما که قطبی سازی مضاعف در درون جامعه ایران رو تشدید میکنه و به نظر من جدا از اینکه تهدید خارجی میکنه، تهدید داخلی هم میکنه. یعنی این 30 میلیون جان فدا بیشتر معطوف به داخل هست که اگر کسانی حد و مرز رو رعایت نکنن و یا وضعیت کشور به سمت فروپاشی بره، اون قدرتی که ما میگیم در جهان اول هست، بیشتر تلاشش بر این خواهد بود که مشت محکم خودش رو در درون کشور نشون بده به عنوان قدرت اول و الهیاتی.
0: آقای نورزاده، در ادامه همین ماجرا ببینید، مجموعه اقدامات سرکوبگرانه حکومت رو بخوایم نگاه بکنیم، میدونید قابل درک نیست. یعنی واسه من، یعنی مثلا حکومت حتما میفهمه دیگه، اینا به هر حال خورده هوشی دارن، میفهمن که تو شرایط جنگی که نباید مردم به جون هم بندازن. الان دستور امروز محسن اژه‌ای رو شما حتما بهتر از من دیدید دیگه، که به همه دادستانا دستور داده که آقا برخورد کنید بزنن. و خب این یعنی که حالا تو یه بعدش گفته البته با برنامه، خب یعنی یه سری از استان‌ها، یه سری از شهرها از جمله اصفهان احتمالاً فردا شروع می‌کنن دوباره درگیری، داد بیداد، زندان، محاکمه. اینا میرسه به نظرتون رد پاش به مجتبی؟ نقش مجتبی این وسط چیه؟ مثلا تو پیامی که مجتبی داده، مثلا ما اینو دیدیم، به گفته که آقا مسئولان از بیان صادقانه مشکلات خودداری کنن، یعنی حتی در این حد هم میگه که نپذیرید. اما چیزی در مورد این سرکوب و مرکوب و ملت مبعوث شده اینا نگفته، زنا رو بگیرید نگیرید، بکشید اعدام بکنید. نقش مجتبی این وسط چیه به نظرتون تو این ماجرا، مخصوصا توی مثلا کمپین های بزرگ حکومت برای قدرت نمایی مثلا تو خیابون؟
1: اونهایی که بندهای این عروسک خیمه شب بازی رو در دست دارن ترجیح میدن او پاک بمونه، یه مقداری او رو آلوده درگیری ها نکنن. محسنی اژه‌ای به عنوان یک جنایتکار کاملا برای همه آشکاره، دوباره بیاد از این حرفا بزنه تغییری در شکل و صورتش نمیده. اما مجتبی رو میخوام، من اعتقاد دارم ورود محمدی گلپایگانی و احتمالاً اصغر حجازی به صحنه یکی از دلایلش بازسازی چهره در هم شکسته و خورد مجتبی خامنه‌ای است. به معنای دیگه شما نگاه کنید این پیام رو دقیقاً با پیام هایی که گفته میشد آقای حداد عادل یا آقای مخبر نوشتن یا دیگران طائب نوشتن و اینا رو با هم کنار هم قرار بگذارید، ببینید در این یکی یه خود هوشیاری بیشتره. حماقت اولش البته که ما اول قدرت جهانی همون حرفاییست که خامنه ای میزد، این حرفای پدرشه، ولی در بخش های دیگر من چندین بار خوندم در بخش های دیگر با پیام های قبلی تفاوت داره و این تفاوت به نظر من به خاطر ورود آدمی مثل محمدی گلپایگانی و اصغر حجازی به صحنه است. اونا یاد گرفتن توی 37 سال چگونه حرف بزنن، چه توصیه‌ای به خامنه‌ای بدن، چه جوری. بنابراین میخوام بگم ما در یک شرایط نقطه عطفی هم قرار گرفتیم، چون وجود بیکاره مجتبی خامنه‌ای تا امروز به هیچ کار نیومده، ولی از این به بعد ممکنه ابزار اعمال قدرت مجموعه‌ای بشه که اینا قصد دارن بمانن به هر قیمتی که شده. مثلا شما ببینید در فرودگاه آقای محمدی گلپایگانی از پزشکیان ستایش میکنه و این جملهش هم صدای مظلومیت ما رو فریاد زد. ستایش محمدی گلپایگانی از پزشکیان قابل تحمل. یعنی میخوام من دارم یک تغییری رو در نگرش و جهت دادن به شخص مجتبی خامنه‌ای میبینم. مجتبی خامنه‌ای مهمان موقت این بازی است و خیلی هم طول نخواهد کشید که از صحنه خارج بشه، ولی تا هست نیاز
0: این وسط آی نورزاده وسط حرفاتون بودم حرفاتون قطع نکرده باشم بعد ادامه بدید حتما. میدونید دیگه وسط بحث‌های مربوط به مذاکرات نیویورک هم هستیم این روزها، بحث تنگه هرمز. این که توی پیامش عملا میاد اصرار میکنه، پافشاری میکنه بر تنگه هرمز، میگه ملت از تنگه هرمز نمیگذرن، یعنی عملا داره میگه که ما سیاست انسداد تنگه هرمز رو ول نخواهیم کرد، ادامه میدیم. این معناش چیه به نظرتون؟ یه ذره در تضاد با خطوط دولت نیست؟ منظورش چیه؟ یا مثلا همزمان با این وزیر خارجه میاد میگه ما آماده جنگ آخرالزمانی هستیم؟
1: ببینید این در واقع این همون بازی قبلی رو که من و شما و آقای صالح سالهاست شاهدیم، این که رژیم با دو نوع بیان وارد صحنه میشه. شما الان نگاه کنید آقای عراقچی اونجا نیست که با کی ملاقات کنه، با وزیر خارجه نخست وزیر پاکستان. خب بعدش چی؟ آیا به این امیده که بعدن با امریکایی، خب با ویزکاف هم که ملاقات کرده، با کشتن هم که ملاقات کرده، نتیجه چی؟ ترامپ گفته من آتش بس هفت روزه رو نمیپذیرم. اوکی، دستی انداخته مد. الان وقتی آقای مجتبی خامنه‌ای به نامش چنین پیامی بیرون میاد، این به دست عراقچی، پزشکیان و دیگران و مذاکره کنندگان و دیگرانشون و همچنین قالیباف این امکان رو میده که بگن ما زیر چه فشاری هستیم، شما بیان یه امتیاز به ما بدید، ما رهبر رو آرام بکنیم و مصالحه رو انجام بدیم. الان در واقع اینا دارن با رهبر این بازی رو میکنن که آقا تو لولو باش، ما فرشته میشیم، تو بیا داد بزن، تو بیا تهدید کن، ما حداقل اونجا بتونیم بگیم تو رو آروم کردیم و بیایم با شما مصالحه بکنیم. این برداشت من.
0: متشکرم. آقای طالبی شما چه برداشت میکنین؟ یعنی یادتون هست در مورد چیز مذاکرات و تفاهم نامه اسلام آباد مقوا نامه نوشت به پزشکیان گفت بنده علل اصول نظر دیگه ای داشتم و همون علل اصول منجر به اون شد که از دو روز بعد استعفا شروع کرد موشک زدن و غیره. روند شروع شد تا اینکه تفاهم نامه اسلام آباد به هم خورد و البته شانس بزرگی که آورده بودن خودشون با دست خودشون نابود کردن. این بیانیه مجتبی یعنی در واقع پافشاریش بر تنگه هرمز، بر انسداد تنگه هرمز، پافشاریش بر راهبردی که دیگه داره شکست میخوره و کارتی که دارن از دست میدن، به نظرتون یه جورایی خلاف سیاست های خارجی دولت نیست یا هست؟ منظورتون چیه؟ این وسط چه نقشی داره؟ شما در حوزه سیاست خارجی چه پیامی ازش میگیرید؟
2: یکی این که آقای مهدوی آزاد، ما باید دو تا نگاه به این داشته باشیم. اون چیزی که کیسینجر میگفت به ایران که باید انتخاب بکنه که یا میلیشیاس یا دولت، مسئله اونه. پیغام مجتبی خامنه ای رو اگر به عنوان یک دولت در نظر بگیریم، خب بیشتر این رو باید بذاریم در بحث پروپاگاندا و اینکه سهم خواهی و چانه زنی استفاده بکنه. اما اگر جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه ای که این روند رو قبلا هم ادامه دادم به صورت یک میلیشیا و گروه نیابتی و مسلح دارن این رو میدن، امکان این رو دارن که بتوانن حداقل خلال رو در تنگه هرمز ایجاد بکنن. اما بحث این است که ایجاد این خلال و اختلال در تنگه هرمز چه نفعی رو خواهد داشت؟ آیا انتفاع ملی و دولتی رو خواهد داشت برای ایران؟ نخیر. یعنی استفاده دوگانه ای که در این پیغام وجود داره، یکی این هست که آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن، برای چانه زنی و برای اینکه به عنوان یک ابزار استفاده بکنن، کما اینکه در گذشته در دوران اوباما و حتی کلینتون هم از این ماهیت رهبری جمهوری اسلامی و حرفای متناقضی که میزد، مثلا خود خامنه‌ای قبل برجام تندترین حرفها رو به برجام و امریکا میزد و بعد اون ما شاهد این بودیم که برجام امضا شد، و یا خود آقای ولایتی در اون دوران آقای خمینی قبل قطعنامه 598 بدترین و حتی رادیکالترین حرفها رو به صدام و عراق میزدن. 24 ساعت بعدش ما شاهد این بودیم که قطعنامه رو همون جام زهر رو قبول کردن. یعنی مسئله این است که در روایت جمهوری اسلامی انقدر کذب و حقیقت و همچنین چپ رو نشون دادن، راست زدن زیاد شده، این ریا و تقیه انقدر زیاد هست که ما واقعا نمیدونیم که هدف اصلی در این مسئله چیست، و این رو در اینجا هم حس میکنیم که آیا برای چانه زنی است و یا واقعا خطاب میخواد قرار بده افراد رو در داخل، و یا اینکه به عنوان ابزار فشار استفاده بود.
0: متشکرم آقای نوری‌زاده. 3 دقیقه کمتر وقت داریم، میخوام سوال حتما بپرسم. ببینید، خبرگزاری تسنیم یه شاید 1-2 ساعت پیش یه مطلبی نوشته، انقلاب دوم ملت ایران به رهبری، ببخشید این عبارت چی میخونم، گلاب بروتون، امام سید مجتبی خامنه ای، گلاب بروتون. و این نکته مهمی است، میخواد که تسنیم الان یه روزی تو سخنگوی مستقیم سپاه دیگه فارس بسیج پوشش میده، توی یادداشت اولش میخونم، میگه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر قهرمان انقلاب اسلامی که بیش از 7 ماه جنگ تحمیلی با آمریکای جهانخوار و صهیونیسم صفاک را فرماندهی میکند و سربازان جان بر کف ایشان در میدان و خیابان دشمن آمریکایی صهیونی را در مقابل عظمت نام ایران به زانو درآوردند، بلا بلا بلا، گلاب بروتون، امروز پیامی صادر نبودند. این مقاله راجع پیام ایشونه. بعد ادامه میده که وقت نمیشه بخونم، میگه این پیام در واقع نشون میده که یه زمانی در سال 57 امام خمینی انقلاب اول رو به پیروزی رسوند، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و این پیام آقای مجتبی میگه آخرش اینجوری میگه، اگر خورشید انقلاب اسلامی سال 57 در پهنه سرزمین ایران به تابش درآمد، خورشید انقلاب دوم ملت ایران به رهبری امام سید مجتبی خامنه ای گلاب بروتون در پهنه جهان در حال طلوعه. چیه این انقلاب دوم ملت ایران؟
1: گلاب بروتون، درست حضورت درز بکنم. ببین خمینی به چه فلاکتی افتاده. خمینی که فیلسوف بوده مجله، که سید مجتبی رو دارن با اون مقایسه میکنن و این که آفتاب ولایت از پیشانی ایشون ساته. ببینید مملکت وقتی دست آدم های حقیر میفته، حتی مداهیشون حقارت آمیزه. اون زمان یادتونه فخرالدین حجازی در برابر خمینی گفت امام بگو خودتی، خمینی هم یه نگاه قرای بهش کرد گفت خودتی، و انداختش بیرون دیگه، حجازی رفت. یعنی خمینی حواسش پیش، ولی اینا با این مداهیایی که میکنن شخصیت حقیر خودشون نشون میدن. شما اگه ببینید رئیس خبرگزاری تسنیم کیه، نگاه کنید کارکنانش کیان، یک مش آدمای حقیر که شادی میکنن از این که مجتبی اومده پیام تند داده. نه، من معتقدم جناب مهدوی آزاد روزگار مجتبی هم به نهایتش مثل پدرش خواهد رسید و امت از شر ولی فقیه راحت خواهد شد.
0: همون داستان آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، این سگان شما نیز بگذاریم همین چیزی بود. ولی خیلی دوست داشتم آقای طالبی در نظر شما رو در مورد این انقلاب دومی که خبرگزاری تسنیم میپرسه، میگه آقای مجتبی خامنه‌ای داره رهبری میکنه، بدونم چیه، که وقت تمام شد و متاسفانه نمیشه پرسید. بسیار بسیار سپاسگزارم از رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از برلین با ما بود، همچنین علیرضا نوری‌زاده نویسنده و صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اول یادتون نره درد و بلای همتون بخوره تو سر تک تک اینا که این کشور به این روزگار انداختن، از جمله همین مجتبی و باباش که رفت. دومی که اوضاع کشور داره بدتر و بدتر میشه، هوای هم رو داشته باشین، یه توصیه اخلاقی نیست، نیاز داریم هوای هم رو داشته باشید. و سوم باور کنید که خداوند ایران زمین یار و نگهبان شماست.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی غور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآری خورشید.

مهرماه ماه بازگشایی مدارس در ایران بار دیگر بحران در آموزش و پرورش کشور را یادآوری می‌کند. از یک سو بازماندن دانش آموزان از تحصیل، از یک سو افت تحصیلی و حتی افت سواد خواندن و نوشتن در دانش آموزانی که به مدرسه می‌روند. وضعیت آموزش و پرورش در ایران دیگر نگران کننده نیست، بحرانی است جدی برای حال و آینده ایران. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، بیننده میدان هستید از تلویزیون صدای آمریکا. با من فهیمه خضرحیدری. شب و روزتون خرم. شما که میدان امشب رو میبینید، ممکنه که در خانواده و اطرافیان دانش آموز مدرسه‌ای داشته باشید یا نداشته باشید. در هر دو صورت میخوام بگم که موضوع برنامه امشب ما باید براتون مهم باشه، چون بحران در آموزش موضوعی است که زندگی همه گروه‌ها رو در یک جامعه تحت تاثیر قرار میده. آموزش در یک جامعه یعنی آینده یک جامعه. افت کیفیت آموزش یعنی همین وضعیتی که این روزها درباره ایران شاهد اون هستیم، نه فقط امروز که فردای ایران رو هم تغییر میده. در آغاز سال تحصیلی جدید اصلا گزاف نیست اگر بگوییم که وضعیت امروز آموزش دورنمایی از آینده و سرنوشت ایران هم به دست ما میدهد. آخرین آمار و گزارش های جهانی خبر نگران کننده برای حال و آینده ایران دارند. کیفیت در همه زمینه های آموزشی پایین آمده. کیفیت یادگیری به ویژه در خواندن، ریاضی و علوم پایین است. در بسیاری از سنجش ها افت کرده. پژوهش ها از غلبه روایت های دینی، سیاسی و ایدئولوژیک در کتاب های درسی خبر می دهند. شکاف طبقاتی در آموزش هر روز بیش از پیش شده. تعداد قابل توجهی از کودکان از تحصیل باز ماندند، خارج از مدرسه هستند و تعداد قابل توجهی هم ترک تحصیل کردند. نظام آموزشی با بحران نیروی انسانی متخصص روبروست، با کمبود جدی معلم، بازنشستگی گسترده معلمان و از آن سو پدیده که بسیاری از اون با عنوان سونامی استعفای معلمان یاد کردند. این بحران رو چطور جبران میکنند؟ نه با رسیدگی به اعتراضات معلمان که با وارد کردن بیش از پیش طلاب و آخوندها و نیروهای حوزوی به مدارس. بودجه آموزش در مقایسه با معیارهای بین‌المللی پایین تر از سطح پیشنهادی است. بارها و بارها از کمبود کلاس درس، مدارس فرسوده و فضای آموزشی نامناسب در این سالها شنیدیم و کمبود و فرسودگی زیرساختها. در حال حاضر میتوان با اطمینان گفت که فضای آموزشی ایران از سطح مطلوب استانداردهای اعلام شده پایین تر است. کمبود فضا در استانها و منطقه مختلف هم نابرابر است. بخشی از کلاس ها ناامنند، نیازمند مقاوم سازی هستند و بسیاری دیگر باید تخریب و به کلی بازسازی شوند. تعداد زیادی از دانش آموزان در کلاس های پرتراکم یا ساختمان های فرسوده تحصیل می کنند. بیش از 3 میلیون دانش آموز در کلاس های درس می خوانند که فرسوده و پرخطر اعلام شدند. مشکل هم فقط ایمنی ساختمان ها نیست. هزاران مدرسه با کمبود آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی، گرمایش، سرمایش یا تجهیزات آموزشی روبرو هستند. فصل سرما هم که بار دیگر آغاز می شود و فاجعه ای مثل آتش سوزی در مدرسه شیناباد رو قرار نیست که فراموش کنیم. امکانات ورزشی و آزمایشگاهی و این حرفا که در شرایط موجود دیگر شبیه یک رویاست. ساده کنم، وضع بسیار نگران کننده است. ایران در رده‌بندی های جهانی سنجش آموزش در حال حاضر از کشورهای منطقه مثل ترکیه و امارات و قطر هم در سطح پایین تری قرار گرفته. بحران آموزش بحرانیست چند لایه. اثر و نتیجه اون اما خیلی ساده است. آینده سازان ایران رو برای ساختن آینده تجهیز نخواهد کرد. تجهیز که هیچ نهاد آموزش کشور حتی در آموختن سواد ابتدایی به دانش آموزان ایران مردود شده. پس باید بسیار نگران بود. امشب در میدان دعوت کردم از 3 متخصص که به این موضوع مهم برای امروز و فردای ایران نگاه کنیم. بهروز چمنارا، مدیر انستیتوی بین‌المللی مطالعات کردی گوتنیگن از فرانکفورت آلمان، نرگس شیراغایی فعال حقوق زنان و سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی. هر سه خیلی خوش آمدید به میدان امشب. قبل از اینکه بحث رو با هم آغاز بکنیم راجع به موضوع بسیار پردامنه و پیچیده و پرلایه آموزش در ایران، وضعیت آموزش در ایران، اجازه بدید که دادنمای میدان رو ببینیم. برمیگردیم و گفتگو میکنیم.
1: آزمون‌های بین‌المللی هشداری جدی برای آموزش ایران است. در آزمون درک مطلب پایه 4، امتیاز ایران از 457 در سال 2011 به 428 در سال 2016 و 413 در دوره 2021 رسیده، یعنی افت خواندن پیش از کرونا هم شروع شده بود. در همین آزمون حدود 41% دانش آموزان ایران به حد پایه خواندن نرسیدند. این به معنی بیسوادی مطلق نیست، یعنی در فهم متن از حد پایین تعریف شده در آزمون عقب ماندند. در ریاضی پایه 4 هم میانگین امتیاز ایران از 443 در سال 2019 به 420 در سال 2023 رسیده، یعنی 23 امتیاز کاهش یافته. در علوم پایه 8 افت بزرگتر است، از 449 به 419، یعنی 30 امتیاز کاهش. در مجموع میانگین ایران در هر 4 سنجش ریاضی و علوم پایین آمده است. در مقایسه منطقه‌ای امارات در ریاضی 4 498 امتیاز گرفته، قطر 464 و ایران 420، هم امتیاز با عربستان. پس ایران از چند کشور منطقه عقب است، اما در همه شاخص‌ها آخر نیست. حالا تردید اساسی در ایران بر سر آموزش، همان کارکرد اصلی مدرسه است که چقدر به کودک کمک می‌کند بخواند، بفهمد و مسئله حل کند.
0: خب بار دیگر خوش آمد میگم به مهمانان امشب میدان. آقای چمنا رو اگر بخوایم بحث رو با شما آغاز بکنیم، در دادنمای ما هم روشن بود که سطح آموزش و کیفیت آموزش چندین امتیاز کاهش پیدا کرده. مثلا در آزمون بین‌المللی PIRLS 44 امتیاز سطح امتیاز ایران کاهش پیدا کرده در یک دهه از 2011 تا 2021. این یکی از روشن‌ترین داده‌های موجود درباره افت سواد خواندن در دانش آموزان پایه 4 در ایران. و فکر می‌کنم که سواد خواندن دیگه خیلی از اولیه‌ترین و ابتدایی‌ترین انواع سواد نیست که مدارس باید قادر باشن که به دانش آموز بدهند. بنابراین این پرسش رو همین آغاز بحث می‌پرسم ازتون که چطور چنین اتفاقی افتاده آقای جمالارا؟
2: خب من سلام عرض میکنم و اجازه بدید که این اول مهر و شروع سال تحصیلی رو به معلم ها، به دانش آموزان و دانشجویان عزیز تبریک بگم و آرزوی سلامتی دارم برای همه شون. اما موضوع کارکرد در واقع مدرسه و در واقع نظام آموزشی کشور یک وضعیت تک ساحتی نیست که ما صرفا بر روی کیفیتش مثلا تمرکز بکنیم. به نظر من دست کم میتونیم این بحث رو از 6 وجه که مختلف هستن به ترتیب اولویت طرح بکنیم. مثلا مهمترینش که به نظر من در ایران به شدت زیر سوال هست، فلسفه و غایت آموزشی هست. یعنی در واقع ما مدارسمون از اولین نشانه های شکل‌گیری مدرسه در ایران تا کنون به شکلی زیر تأثیر جدی ایدولوژی رژیم حاکم هستن. یعنی معمولا ما افراد رو تبدیل به دولت‌ها یا تبدیل به نظام‌های حاکم می‌کنیم. دومیش مسئله حکمرانی آموزشه که باید بپرسیم چه کسی تصمیم میگیره. یعنی مثلا قدرت مدرسه ها، خود معلم ها، خانواده ها یا مثلا نهادهای بین دولت و مردم چه هست. و منهای اون مبحث عدالت آموزشیه که واقعا نابرابری بیداد میکنه. یعنی حوزه شهر و روستا و جغرافیا، زبان و اینها کلن شاخص هایی هستن که به شدت تأثیر میذارن بر کارکرد مدرسه. چهارم و پنجمشون رو خیلی کوتاه عرض بکنم، کیفیت آموزشی، یعنی که واقعا کودکی که 12 سال در مدرسه وقت صرف میکنه تا میرسه به دیپلم چه چیزهایی رو یاد میگیره و با خودش چه مهارتهایی رو میبره، این سوال خیلی جدی هست. مثلا در موضوع خواندن و فهمیدن که صرفا نیست، مسئله استدلال، مسئله مهارتهای جمعی، کاربست نظریه، در واقع تفکر انتقادی. چه میزان دانش آموزه ما موقعی که تمام میکنن دوره در واقع دانش آموزیشون از این مهارت ها بهره مند هستن. و بعد مسئله مهم دیگه دوتا که مونده، یکی مسئله خود معلم هست که به شدت زیر فشار و سرکوب هست. معلم ها زیر فشار اقتصادی هستن، زیر فشار حکمرانی هستند، در تصمیم گیری معمولا نقشی ندارند و مزیت اجتماعی خاصی هم متاسفانه ندارند، به خصوص در دوره کنونی. و آخرین قسمتی که من دوست دارم بهش بپردازم، تحمیل ساختار ارزیابی بر کل سازه آموزشی در ایران هست. یعنی ما کنکور رو آوردیم به عنوان آخرین مرحله آموزش موقع نگاه میکنیم. کنکور چنان تأثیری داره بر کل سازه آموزش و پرورش در ایران که معلم، دانش آموز و خانواده همه دارن به شکل آگاهانه ای احتمالاً، ولی اجباراً دست به دست هم میدن که بیشتر میل پیدا بکنن به سمت این که از این وضعیت ارزیابی کنکور بتونن جون سالم به در ببرن و بتونن آینده‌ای برای خودشون بسازن. در نتیجه الزاماً تفکر انتقادی به دردشون نمیخوره، مهارت کار جمعی به دردشون نمیخوره. شیوه تست زنی، شیوه به قول معروف پیدا کردن راهی که بشه از یک دانشگاه مثلا دور افتاده تر به یک دانشگاه بعدی رفت و اون دانشگاه هم با همون مشکلات و همون مصائب روبرو هستن. در نتیجه من موضوع رو چند وجهی میبینم، اینکه کارکرد خودش رو مدرسه از دست داده، مهمترینش اما فلسفه و حوزه حکمرانیش است.
0: ممنونم ازتون آقای چمنارا. آقای پیوندی، خب آقای چمنارا در یک نگاه چند وجهی از عناصر مهمی صحبت کردن و همه اینها طبیعتاً بسیار اهمیت داره در سیستم آموزشی کشور. با این حال من میخوام روی این پرسش بمونم. آقای چمنارا گفتن که خب صحبت کردن از تفکر انتقادی، مهارت‌های کار جمعی، حل مسئله، این مهارت‌هایی که دانش آموز باید بتونه از مدرسه با خودش ببره به زندگیش و به کار بگیره، این مهارت‌ها رو، بسیار مهارت‌های مهمی است. ولی هنوز به اون مهارت‌ها نرسیده. حتی ما می‌بینیم در خواندن، حتی در گزارش TIMSS 2023 می‌بینیم نمره ریاضی پایه حدود 23 امتیاز کاهش پیدا کرده در پایه چهارم. نمره علوم از 441 در سال 2019 رسیده به 432 در سال 2023. یعنی الان در کشورهای منطقه هم همونطوری که در گزارش هم بود، ایران از ترکیه، امارات و قطر در همین ابتدایی ترین چیزهایی که باید مدرسه به دانش آموزان بیاموزه، وضع آموزش اینجوریست که ایران پایین تر آمده، چه برسه به مهارت‌های بسیار مهم و حیاتی که آقای چمنارا بهش اشاره کردن. اینجا چه اتفاقی داره میفته آقای پیوندی؟
3: بله، ببینید، من فکر میکنم که در حقیقت اگر بخوایم به همین پرسش مشخص شما در مورد خواندن، یعنی سواد خواندن اشاره کنیم فقط، خب دوره ابتدایی اونجا یک بچه ها باید خواندن یاد بگیرن و چهار مهارتی که در دوره ابتدایی به بچه‌ها در همه دنیا انتقال پیدا می‌کنه، خواندن، نوشتن، حساب کردن و حرف زدن. یعنی در واقع این چهار تا مهارت پاره‌ای رو باید اینا پیدا بکنن برای اینکه بتونن فکر کنن، تفکر انتقادی داشته باشن، خودشون در واقع بتونن در رشد خودشون بعد خودکفا بشن و چیزهای دیگه. خب وقتی برمیگردیم به برنامه درسی ایران در این حوزه، ببینیم که حدود یک چهارم وقت آموزشی ایران صرف مسائل مذهبی میشه. یعنی در دوره ابتدایی ما دقیقا حدود 16% از زمان ثابت هفتگی و 8% 9% از زمان کتاب‌هایی که ظاهراً مذهبی نیستن، مثل مطالعات اجتماعی برای مثال، یا حتی گاهی کتاب‌های علوم ولی درش مسائل دینی به طور گسترده مطرح شد. کتاب فارسی حدود 40%ش مطالب دینی و ایدئولوژیک هست. بنابراین در کنار نبودن امکانات، در کنار نوع تدریسی که معلم‌ها منتقل می‌کنه در مدارس ایران و اون وضعیتی که آموزش معلم‌ها داره، باید خود انگیزه دانش آموزا به یادگیری رو هم بهش پرداخت. یعنی دانش آموزا مدرسه‌ای که میرن دوست ندارن، برای اینکه این مدرسه به نیازهاشون جواب نمیده. هدف غایی در واقع آموزش ایران که آقای چمنارا هم به فلسفه آموزشی اشاره کرد، حیات طیبه و تربیت انسان آرمانی مورد نظر حکومته. یعنی یه هویت حکومت به عنوان هدف تعیین کرده و میخواد همه بچه ها صاحب این به عنوان هدف تعیین کرده و میخواد همه بچه ها صاحب این هویت بشن و این هویت هم خلاصه

0: خب دولت به طور بدون هیچ مشارکتی از روز اول، یعنی از سال 57 تا حالا، یک تنه همه در واقع رفرم‌های آموزشی رو پیش برده، بدون که هیچ وقت در واقع این رفرم‌ها وارد ارزشیابی واقعی قرار بگیرن، ببینن کارایشون چیه و آیا بچه‌ها مثلا به این دروس علاقه دارن یا نه، چرا افت تحصیلی وجود داره، چرا بچه‌ها بی انگیزن، چرا بچه‌ها مدرسه چون رو دوست ندارن و حتی شورش میکنن علیه ایدئولوژی مدرسه‌شون. هیچ کدوم از اینا هیچ وقت به موضوعات بررسی مستقل در ایران تبدیل نشده و برای همینم یه شکاف واقعی وجود داره بین بچه‌ها، خانواده‌ها، نیازهای جامعه، اون آینده‌ای که شما ازش صحبت کردین و اون چیزی که در مغز مسئولین میگذره و اون چیزی که آقای چمنارا اسمش اوکراینی در واقع نظام آموزشی میذارن، یعنی سیاست گذاری، تعیین برنامه درسی، تعیین اولویت‌ها و چیزهای دیگه.
1: اشاره کردیم به اینکه حتی دانش آموزان شورش میکنن علیه مدارس. این روزها سالگرد جنبش زن زندگی آزادی رو هم پشت سر گذاشتیم. میخوام از شما بپرسم خانم شیرآقایی، آقای پیوندی در اشارهشون به مسائلی که در مدرسه هست یه فضای بی انگیزه ای رو توصیف کردن برای دانش آموزان. کتاب های درسی که حدود یک چهارم وقت هفتگی مدارس رو به مسائل مذهبی اختصاص میدن، 40% کتاب های فارسی گفتن که ایدئولوژیک، دینیه، مسائل میدونیم در تمام این سالها کتاب های دانش آموزان رو اگر نگاه بکنیم، نمیدونم از قاسم سلیمانی و مدافعان حرم و یعنی آنچه که اساساً برای یه دانش آموز چرا واقعا باید جاذبه ای داشته باشه، یه فضای خیلی بی انگیزه ای بود. این فضایی که آقای پیوندی توصیف کردن، همه حالا ماها هم، نسل ما هم تو مدرسه این رو خودمون در سالهای مختلف تجربه کردیم، ولی ما در زن زندگی آزادی مشخصا شاهد این بودیم که به خصوص دانش آموزان دختر خیلی شوریدن علیه همین اصطلاحی که آقای پیوندی هم استفاده کردن، علیه این فضای مدرسه به عنوان یکی از بازوهای سرکوب حکومت. ولی به قول آقای پیوندی توجهی هم نمیبینیم حتی به شورش دانش آموزان. این فضای بی انگیزه رو شما چطور میبینید خانم شیرآقایی؟
2: ببینید، همونطور که گفتن، واقعیتی که در ایران تدریس میشه یک فضای ایدئولوژیکه. حالا از سرفصل ها بگیم، از محتوای درس ها بگیم که کیفیت نداره و با توجه به این که همونطور که گفتن هیچ گونه ارزیابی مداوم و منظمی خارج از سیستم به اصطلاح ایدئولوژیک دولت برای بهبود کیفیت ساختار آموزشی انجام نشده. منتها این بخشیه که مربوط به دولته، اما چه اتفاقی در درون جامعه افتاده؟ همونطور که جنبش زن زندگی در تمامی جامعه رسوخ کرد، زنها و مردها در کنار هم ایستادن و دانش آموزان و دختران جوان، یه دلیل خیلی مشخص داره. یه بخش عمدهش به نظر من برمیگرده به این که میزان آگاهی و درک و دریافت این نسل بسیار متفاوته، چون ما با نسلی روبرو هستیم که آموزش دیده، تحصیل کرده هستن، پدر مادرهایی که کاملا درک کردن که جمهوری اسلامی با فشار و تهدید و زور داره کنترل میکنه جامعه رو، منتها این تهدید و فشار به نسل بعدی منتقل نشد، یعنی خانواده ها از فرزندانشون حمایت کردن. دسترسی به اطلاعات، ما داریم درباره نسل صحبت میکنیم که با دنیای آزاد در ارتباطه، که اینترنت داشت و واقعیت ها رو میدید، ممکنه ساعت ها توی مدرسه توی صف می ایستادن و با یک وضعیت شعاری روبرو بودن، اما بسیاری از دانش آموزها این رو می دونستن و می دیدن که دنیا به شکل نرمال تری. من فقط یه نمونه بگم. ببینید، دانش آموز در کلاس چهارم ابتدایی مثلا در سوئد درباره این که چطور خواسته داره و این خواستش رو به کجا ببره، چطور وارد شهرداری بشه و به صورت یک فعالیت اجتماعی و سیاسی آشنا بشه با ساختار سیاسی کشور و اینکه چطوری میتونه خواسته ها و پیشنهاداتش رو و اعتراضاتش رو بیان کنه، در ساختار آموزش و پرورش کشور باهاش روبرو میشه و همچنین یاد میگیره در این سیستم که خبرهای فیک نیوز خبر

0: جاهل، دروغ و میس اینفورمیشن چیه و چه خبری درسته. بنابراین بچه های ما ممکنه در همه کشور دسترسی به محتوای آموزشی درست از طریق سیستم دولتی نداشتن، اما راه های دیگری در کنارش بود که نسلی که در ایران به خیابان ها ریخت نسلی بود که درک کرد اون چه که در ساختار آموزش کشور و اون چه در جامعه رخ میده اشتباهه. و من معتقدم هنوز که فرزندان که پدر مادرهاشون انقلاب کردن، شاید اینطور بگیم، فهمیدن که فشار بده، که زور بده، و در کنار نوجوان ها و جوان ها ایستادن و به خیابون ها اومدن. برای من یه رشد و بلوغ عاطفی رو میبینم که اگر امکانات این جامعه فراهم بود، شرایط آموزشی فراهم بود، بیشک دانش آموزان ایرانی در رده بسیار بالایی در تمامی سطوح علمی در دنیا قرار میگرفتن. در آن
1: در واقع رشد و بلوغی در جامعه، خانواده ها و دانش آموزان میبینید که به نظر میرسه این رشد و بلوغ در مدارس و در سیستم آموزشی وجود نداره و شاید این یکی از شکافهای مهمه. حالا راجع به این صحبت بکنیم حتما. خیلی ممنون خانم شیرآقایی. ولی نکته مهم اینه که یکی از نکات دیگر مهم اینه که با بحران نیروی انسانی هم روبروست سیستم آموزش کشور. کمبود معلم واقعا جدیه. مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال تحصیلی 1403-1404 کمبود حدود 176,000 معلم رو مطرح کرده بود. در همون برآوردها بازنشستگی حدود 73,000 معلم هم تا آغاز سال تحصیلی پیش بینی شده بود. و در این حال این روزها ما در شبکه‌های اجتماعی شاهد انتشار ویدیوهایی هستیم که خیلی‌ها از اونها با عنوان سونامی استعفای معلمان و کادر آموزشی صحبت می‌کنند. شاهد استعفاهای زیادی هستیم در کادر آموزشی. اجازه بدید با هم چند تا از این ویدیوها رو ببینیم، برگردیم راجع به این بخش مهم کمبود معلم و نیروی انسانی هم صحبت بکنیم.
2: در قالب یک پست اومدم با همکاران عزیزم در اداره آموزش پرورش شهرستان تایوار و دانش آموزای گلم خداحافظی کنم.
3: حالت اومدم کمودم رو خالی کنم، کلیدش رو بدم به معلم بعدی. کمودی که 50 ساله 40 سال اینجاست، فقط رنگ میخوره. امکانات آموزش پرورش
4: به محض اینکه تایید شد میتونم بازنشسته بشم دارم این کار رو انجام میدم. و تنها جمله‌ای که الان به ذهنم میرسه اینه که چرا یه کاری کردید که کسی که تموم میشه کارش به سرعت میخواد از آموزش پرورش فرار کنه.
5: همکاران گلم، من شهرت زینعلی معلم ادبیات الان آخرین حکمو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم‌ها خداحافظی کنم. ایام خوبی رو کنار شما داشتم واقعا. از اینکه دیگه معلم نیستم واقعا نمیدونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم‌ها خیلی بده، ولی از اون طرف معلم شغل خیلی خوبیه. با من اش
6: جایگاه معلم رو من میارم پایین یا او کسی که چنین حقوقی رو داد که معلم بعد از کلاس بره اسنپ و شاگردش رو به عنوان مسافر جابجا کنه و این اتفاق افتاده.
7: شما دغدغتون چی بود که انصراف دادین؟ لابد عشق و علاقه ای نداشتین که انصراف دادین، یا دلتون جای دیگه بود که انصراف دادین؟ نه، ما به کارمون علاقه داریم، به محیط کاریمون علاقه داریم. اتفاقا همکارای خیلی خفن و درجه یک و با اعتبار و با شرفی هم ما داریم. تنها دلیل انصراف این معلم‌ها این بود که از پس هزینه و خرج زندگی بر نمی اومدن. خیلی سخته که یه معلم بیاد 30 روز و یک ماه خودش رو با 20 میلیون حقوقی که بهش میدن بگذرونه. به والله سخته.
1: سپاسگزارم از همکارم شهرام برامی نژاد که لطف کرد و این ویدیو رو برای برنامه میدان امروز آماده کرد. اما واقعا این مفهوم کمبود معلم هم، این موضوع کمبود معلم هم بسیار موضوع مهمی است و وضعیتی که معلم ها استعفا میدهند، چون شغل معلمی آقای چمنارا متاسفانه شغلی شده که شما هم اشاره کوتاهی بهش داشتید که نمیتونه زندگی معلمان رو تامین بکنه. علاوه بر اون فضای بی انگیزه‌ای که توصیف کردن آقای پیوندی، خب معلم هم وقتی وارد این فضا میشه انگیزه نمیتونه داشته باشه. چطور میخواد داشته باشه این انگیزه رو وقتی که نمیتونه دارو برای خانواده‌اش تامین بکنه، نمیتونه سفره خانواده‌اش رو تامین بکنه؟ یعنی این شغل بسیار شرافتمندانه چقدر چقدر زیر فشار هست به لحاظ اقتصادی در جامعه ایران و ما شاهد استعفاها هستیم، شاهد بازنشستگی ها هستیم و کمبود نیروی معلم. در این حال از آن سو برای جبرانش ورود بیشتر آخوندها، طبقه آخوند، طلبه ها از نیروهای حوزوی به مدارس، این هم آسیب بزرگی است که داره به آموزش میخوره.
8: بله طبیعتاً همین شکلی که میفرمایید. من فکر میکنم اگر در بازار کار در ایران امکان دیگه‌ای بود، بخش اعظم معلمان و بخش اعظم پرستاران احتمالاً استعفا میکنند. اینه که امکان دیگه‌ای به نظرم چون نیست، یعنی بازار کار در ایران و وضعیت معیشتی کلاً زیر فشار شدید هست، بخشی از معلمان که منزلت اجتماعیشون رو از دست دادن در این چند دهه اخیر، حقوق معیشت ناکافی دارن، شغلشون کلن فرسوده شده، امکان ارتقا ندارن، مجبورن به شکل چند شغله کار بکنن، فرایند نامناسب جذب رو طی کردن و کنترل و گزینش همیشه رو سرشون هست، کمبود آموزش های ضمن خدمت دارن و اختیار حرفه‌ای و استقلالی هم از خودشون ندارن. در نتیجه کاملا منطقیه که در اولین فرصت ممکن اگر دستشون برسه به یه شغل دیگه‌ای پناه ببرن. این متاسفانه وضعیت کنونی ما هست. کلن اگر در تصویری بازتر نگاه بکنیم نهاد مدرسه رو در ایران، میبینیم که شاید گسترده ترین نهاد در کل ایران هست که همه جا از مدارس عشایری تا مدارس شبان روزی تا مدارس عرشبت نقاط دور افتاده، همه جا مدرسه و معلمی حضور داره و این معلم ها واقعا موقعی که قیاس میکنیم در برابر آن چه که دارن میگیرن و آن چه که به عنوان مناطق محروم تا مناطق شهری، مناطق درجه یک مثلا دیده میشه، مسئولیت خیلی خطیر روی دوششون هست، ولی در برابرش چیزی عایدشون نمیشه. در نتیجه کاملا طبیعیه که دنبال مسئولی بگردن که بتونن از پس زندگی برمیان. همین بزرگوارانی که الان گفتن ما مثلا با حقوق 20 میلیون تومان چیکار می‌تونیم بکنیم، 20 میلیون تومان در ماه میشه نهایتا در بهترین حالتش مثلا 30 کیلو گوشت مرغ، و برای مثلا خانواده‌ای که دو سه نفر باشن، بچه‌ای داشته باشن، چیکار می‌تونن بکنن؟ واقعا اینه که نهاد آموزش و پرورش، نهاد آموزش به شکل آموزش عالی و مدارس در ایران، البته حوزه دانشگاه تا حدی بهتره به نظرم، ولی کلن آموزش پرورش در ایران نهادیه که در تلاقی دو تا سازه درگیر و خطرناک قرار گرفت. یکی خود دولته که آپاراتورش خودش رو اونجا داره تحمیل میکنه، و دومی نهاد اقتصاد و بازار سایه است که داره مدارس رو میخوره. یعنی در واقع اون خانواده ها که برای آینده بچه‌شون میخوان خرج بکنن، مجبورن از جیب خودشون، از سفرهشون بگیرن و صرف بکنن برای اینکه بتونن برای آینده بچه‌شون کاری بکنن. و خب مدارس زبان، کلاس‌های آمادگی، کلاس‌هایی که سمپات‌ها، مدارس غیر انتفاعی، اینها هم اومدن و تقلیل دادن اون کیفیتی که انتظار میره مدارس داشته باشه.
1: و در ادامه آقای پیوندی، برای جبران این وضعیت نیروهای حوزوی، خاطرتون میاد اون طرح امین که حدود سال 99 مطرح شد، طرح جذب حدود 25,000 طلبه برای تدریس در مدارس، همکاری آموزشی در مدارس، و این نیروها حالا الزاماً هم در همه موارد معلم نیستن، نیروهای هستن که از حوزه میان در فعالیت‌های پرورشی، دینی، فرهنگی حضور پیدا می‌کنن در مدارس و حتی تدریس می‌کنن. این هم آیا به نظرتون مستقل از اون پروژه اسلامی سازی مدارس که از همون روزهای اول انقلاب 57، پیروزی انقلاب 57 آغاز کرد این حکومت، ولی در هر چه گذشته گویی که به این ترتیب به مسئله علم و آموزش هم آسیب بیشتری خورده در مدارس با حضور افراد غیر متخصص برای جبران حضور متخصصینی که حکومت مواجهه درستی با اونها نداره، به لحاظ اقتصادی اونها رو تامین نمی‌کنه و از نهاد مدرسه اونها می‌گریزند.
9: من فکر میکنم که در حقیقت در ایران تراژدی بزرگ، فاجعه ملی اینه که آموزش از اولویت بودجه دولت سالهاست خارج شده و ما اگر به قیمت ثابت به بودجه آموزشی از 1390 تا 1405 نگاه بکنیم، بودجه‌ای که عملیاتی شده به قیمت ثابت حدود 30% بودجه ایران کم شده و خب این یه فاجعه است، در حالی که در همین دوره حدود 2.5 میلیون نفر به تعداد دانش آموزان ایران اضافه شده. من در سال 1362 دبیر دبیرستان البرز بودم و 4500 تومان حقوق میگرفتم، یعنی چیزی حدود 600 دلار و امروز حقوق متوسط یک معلم تقریبا 60% خط فقر، یعنی کمتر، یعنی 40% کمتر از حقوقی که برای خط فقر تعیین شده حقوق متوسط. و آقای حبیبی دبیر سندیکای در قانون تشکلهای معلمان اخیراً در همین اول ماه یه شمای خیلی دقیقی ارائه کرد از وضعیت مالی معلم‌ها. بنابراین میشه گفت که همینی که دولت در طول 15-16 سال به در واقع طبقه بندی مشاغل در معلم‌ها توجه نکرده، اینی که اونا این کارمندهای دیگه دولت حقوق بگیرن، همه اینا نشون میده که دولت در حقیقت به آموزش پرورش به عنوان یک اولویت نگاه نمی‌کنه. و اون وقت در واقع از اونجایی که اولویت‌های مهم دیگه ای داره، مثل در واقع هدف‌های مکتبی، هدف‌های ایدئولوژیک، همونجوری که شما اشاره کردین، برای مدارس قرآنی پول داره، برای آوردن طلبه‌ها پول داره، برای بردن بچه‌ها به سفرهای رایان نور که اینا سفرها کاملا تبلیغاتی هستن پول داره، و برای چیزهای دیگه پول داره، ولی برای آموزش پرورش که مهمترین نهاد در واقع، میدونید که حدود نزدیک به 1 میلیون نفر در آموزش پرورش ایران کار میکنن و بزرگترین نهاد در حقیقت اداری ایران هم هست. اما یه چیزی که من میخواستم اضافه بکنم و برای من خیلی اساسیه اینه که شما اشاره کردید در اون بخش قبلی به افت نمرات و بحرانی که در یادگیری وجود داره، ولی همزمان دانش آموزان ایرانی در المپیادها امتیازات خیلی خوبی میگیرن و این تناقض و پارادوکس در واقع باید توضیح داده بشه، برای اینکه حکومت از اینا خیلی استفاده میکنه برای اینکه بگه نظام آموزش ما اتفاقا خیلی خوب داره کار میکنه. مسئله اینه که ما در حقیقت با یه آموزش نخبه‌گرایی الان سر و کار داریم که حدود 15% دانش آموزان ما رو در بر میگیره، یعنی از 16 میلیون دانش آموز ایرانی 2.5 میلیون در مدارس غیر انتفاعی و مدارس ممتاز درس بخونن و حدود 13.5 میلیون در مدارس عادی دولتی که از کمترین امکانات برخوردارن. این چیزایی که شما گفتین بیشتر این باره مدارس دولتیه. اون 2.5 میلیون اصلا تو دنیای دیگه درس میخونن و دولت مدارس خاص خودشو داره، یعنی برای نخبگان خودش مدارسی داره مثل تزکیه مهر هشتم که مار خانواده قالیباف، فرهنگ که مار خانواده حداد عادل، مفید که مار موسوی اردبیلی، امام صادق که مار در واقع مهدوی کنیه و مدارس مشابه که گاهی شهریهشون تا 200-300 میلیون تا 500 میلیون امسال شهریهشون بوده. خب طبیعیه که اینها نیاز دولت رو برآورده میکنن و دولت در واقع فقط نیاز دولت ها، وگرنه اون چیزی که مربوط به عام به مردم میشه متاسفانه این آموزش با دو سرعت کاملا وجود داره و طبیعیه که معلمایی که در اون مدارس هستن وضعیتشون خوبه، معلمان مدارس دولتی هستن که تا این حد در رنج و عذاب هستن برای تأمین زندگیشون.
1: خیلی نکته مهمی بود که اشاره کردید آقای پیوندی، ممنونم. اتفاقا موضوع سوال بعدی من هم بی ارتباط نیست به این موضوعی که گفتید، فاصله طبقاتی چه در شهرهای بزرگ و چه هرچه که به دورتر از مرکز حرکت میکنیم، ما شاهد یک جور ستم مضاعف و پیچیده تر و طبقاتی و تقاطعی هستیم. خانم شیرآقایی، از تهران که خارج میشیم شکلی از ستم تقاطعی رو میبینیم در زمینه آموزش، در خود پایتخت هم همونطور که الان آقای پیوندی اشاره کردن انواع اقسام مدارسی هست که مشخصا برای گروه خاص اقتصادی و حتی ایدئولوژیک و سیاسی طراحی میشه. یعنی به این ترتیب ما علاوه بر فقر اقتصادی که میبینیم حکومت به مردم تحمیل میکنه، داره یک جور فقر آموزش و فرهنگ رو هم تحمیل میکنه و یک اولیگارشی مشخصی فقط برخورداران میتونن باقی بمونن. این میتونه برای آینده یک کشور علاوه بر اکنون کشور وحشتناک باشه. در شرایطی که بچه‌ها توی سیستان و بلوچستان مدرسه که ندارن، خیلی‌هاشون در کپر درس میخونن، خیلی‌هاشون باید برن سر هوتک‌ها آب بیارن، آب آشامیدنی ندارن، ما شاهد یک چنین مدارسی هم وقت هستیم که آقای پیوندی توضیح دادن. این ستم تقاطعی رو اگر بخوایم بیشتر و مفصل ترش بهش صحبت بکنیم، چه نکاتی دارید که به ما بگید خانم شیراغایی؟
0: من فقط یه نکته رو میخوام اضافه کنم به بحث دوستان درباره استعفای معلم ها. من فکر میکنم معلم هایی که حالا با سیستم گزینش وارد شدن و وفادار به حکومت جمهوری اسلامی هستن یک دسته خاصی هستن، تا یه دسته بزرگی از معلم ها بعد از جریان زن زندگی آزادی و دیدن مستقیم و رو در روی جنایات جمهوری اسلامی، چون میدونید که انجمن صنفی، انجمن فرهنگیان یکی از انجمنهای بسیار فعال بود، بارها و همچنان سرکوب میشه، یک بخشی که شاید بخش ناگفته داستان معلم هاست، بخش اعتراضی اون هاست که به این شکل، چون هر گونه اعتراضی با سرکوب شدید روبرو میشه، معلم ها اعتراض خودشون رو به صورت غیر مستقیم نسبت به وضع موجود به این شکل نشون میدن. همطور که داشتید میگفتید درباره خوزستان، درباره کودکان مهاجر افغان که امکان تحصیل ندارن، تقریبا کمتر از نصفشون، بیش از 1.5 میلیون کودکی که امکان تحصیل دارن در ایران هستن و یه چیزی شاید حدود 600 هزار نفرشون در مدارس هستن و یک چهارم خانواده افغان بچه هاشون رو نمیتونن به مدرسه بفرستن. همین وضعیت درباره کودکان ایرانی، کودکان سیستان و بلوچستان، کودکان در استان کردستان، کودکان اهواز، ترکمن صحرا وجود داره، جایی که پایین ترین و پایین ترین امکانات برای آموزش وجود نداره. این از بحث کلاس مدرسه، مدارس قدیمی، مدرسه که نیاز به بازسازی دارن شروع میشه تا معلم هایی که آموزش دیدن و همطور که آقای دکتر گفتن بخشی که حالا درصد محدودی که دارن آموزش های خاص میبینن و هزینه های کلان میدن، هیچ وقت نمایانگر جامعه نیستن و نخواهند بود. ضمن این که من با اون شیوه و مدل آموزش اصولا موافق نیستم. آدم هایی که تمرین های خاصی رو انجام بدن و بعد در اون مدل های خاص رتبه بیارن، حالا فرق نمی کنه این رتبه داخل کشور باشه یا خارج از کشور، چون در خارج از کشور هدف از ریاضی یاد گرفتن ریاضیه، نه موفق شدن در یک آزمون، حالا چه آزمون المپیاد باشه چه آزمون ریاضی کنکور باشه. اون چی که اتفاق افتاده اینه که بسیاری از خانواده ها خارج شدن، کودکانی هستن که خجالت میکشن، خانواده هایی که نمیتونن بچه هاشون رو به مدارس بفرستن، هزینه های تحصیل و دانش آموزی بسیار بالاست و مدارس دولتی با واگذاری و درخواست پول از دانش آموزان بخشی از بار و هزینه رو به عهده دانش آموز گذاشتن. روند یکی از چند سال پیش شروع شده و همچنان ادامه داره. یعنی واقعا فرستادن یه بچه به مدرسه با 15 تا 20 میلیون امکان داره و این برای همه خانواده ها و به ویژه اگه بیش از یک دانش آموز داشته باشن واقعا کار سختیه.
1: خانم شیراغایی، با توجه به تخصص شما و فعالیتون در مورد مسائل زنان، این هم نکته مهمی است که بهش توجه بدیم. در این موارد اغلب هم دختران دانش آموز هستن که قربانی میشن و از مدرسه بیرون گذاشته میشن، یعنی اولین جایی که خانواده صرف جویی میکنه دختر رو از رفتن به مدرسه باز میداره.
0: بله، و متاسفانه بخش بعدیش ازدواجه، یعنی باعث میشه که سن ازدواج در ایران پایین اومده، کودک همسری بسیار رایج شده، خانواده‌ای که توان فرهم کردن امکانات تحصیلی یا حتی خورد و خوراک روزانه دخترهاشون رو ندارن، ناچار میشن اونها رو در سن پایین وادار به ازدواج بکنن و این بحرانیه که ما باز هم در پیامد این شکاف طبقاتی میبینیم. در واقع انقدر این بی‌عدالتی وسیع و گسترده است که در هیچ دوره‌ای من فکر نمی‌کنم ما دچار همچین وضعیتی در ایران شده باشیم. از زمانی که تحصیل به اصطلاح آموزش دانش آموز در مدارس ایران شروع شد، الان به یک آستانه بسیار نامناسب هستیم که واقعا هم مردم رو درمانده کرده و هم کارشناسان نگران آینده وضعیت دانش آموزان در ایران.
1: حقیقتا یک وضعیت بحرانی است این روزها در آموزش ایران، هر چقدر بگیم که این خیلی بحرانی است واقعا کم گفتیم و نیازمند توجه خیلی خیلی زیاد رسانه‌ها و کارشناسان هست این اتفاقی که داره در حوزه آموزش در ایران میفته. آقای چمنارا، میخوام از شما بپرسم که چطور باید باشه تخصیص بودجه، چه استانداردهایی داره برای آموزش؟ الان حدود 6% کلاس‌ها معادل تقریبا 33 تا 34 هزار کلاس نیازمند تخریب و بازسازی هستند. برآوردهای گسترده‌تر میگه که حدود 100 هزار کلاس یا فضای آموزشی هستند که یا بعد تعمیر بشن، مقاوم سازی بشن، نوسازی بشن. دولت هم میگه من بودجه ندارم. کلاس های پرتراکم رو داریم، بیش از 40,000 کلاس با جمعیتی بالاتر از 35 دانش آموز گزارش میشه. مدارس فرسوده و نایمن، حدود 20% مدارس در بعضی از اظهارات مقام های سازمان نوسازی فرسوده اعلام میشن و خب این فرسایش مدارس، ساختمون های فرسوده بسیار نکته نگران کننده ای باید باشه برای خانواده. دانش آموزان در کلاس های پرخطر میرن و درس میخونن اگر که اساسا کلاسی در کار باشه. در یک گزارش سال 2024 میبینیم که حدود 3 میلیون دانش آموز در بیش از 100 هزار کلاس نایمن و پرخطر دارن درس میخونن و امکانات پایه نیست. بیش از 7 هزار مدرسه است که اصلا آب آشامیدنی لوله کشی نداره. در کشوری مثل ایران که از نظر منابع و امکانات مالی کشور فقیری محسوب نمیشه، برعکس کشور ثروتمند و برخورداری محسوب میشه، شیوه بودجه گذاری چیست که نهاد آموزش با یک چنین وضعیتی روبروست؟
8: ببینید، نهاد آموزش همینجوری که آقای دکتر پیوندی هم به درستی اشاره کردن، به نظر من هرگز در اولویت بودجه کشور نبود. یک فضایی است در واقع نظام آموزش پرورش که اولین جایی است که انسان یا کودک ایرانی با چیزی به اسم دولت، به اسم ایدئولوژی، به اسم حاکمیت روبرو میشه و در واقع اینها فقط سعیشون بر نگه داشتن این دانش آموزان در چارچوب هست با هر میزان از امکاناتی که براشون ممکن هست. و آنچه که من واقعا خیلی نگرانش هستم این است که دولت در حوزه های خیلی جدی که طبق قانون اساسی مکلف به و متعهد به اجرای اونها هست، مثل مثلا محیط زیست، مثل آموزش، مثل امور زیربنایی، مثل درمان، عموما داره واسپاری میکنه، یعنی کلا گله کرده. به این معنا که مثلا موقعی که در زاگرس ما آتش سوزی در جنگل ها داریم، مردم چون میدونن حاکمیت اونجا دخالت نمی کنه و اصلا وجود نداره، مجبورن خودشون برن دست بالا بزنن و شهید میشن. و خب موقعی که دولت هم میبینه که مردم دارن خودشون دست به دست هم میدن و دخالت میکنن، خودش همدن میره عقب‌تر. در حوزه آموزش هم همین جوریه، یعنی مدارسی که توسط خیرین مدرسه ساز درست میشن، توسط مردم اداره میشن، توسط همیاری خانواده ها مثلا رنگامیزی میشن، دوباره مثلا نونوار میشن تا حدی، اینا صرفا سطحی هن، ولی عملا دولت و از تعهدی که داره حدودا دل سرد میکنه. اونا میدونن که مردم هم این رو نمیخوان و خودشون دارن مشارکت میکنن. در نتیجه اونها میان وضعیت مشارکت مردم رو برخلاف آنچه که در قانون اساسی بهش تکلیف دارن، دارن اون رو بیشتر به عنوان بخشی از ارزش‌های اسلامی و انسانی برجسته میکنن. ولی واقعیت همینه که ما در کل کشور همون قسمت نقطه، همون قسمتی که دست دهنش میرسه رو داریم میبینیم که در مدارس غیر انتفاعی، مدارس خصوصی خیلی مثلا متفاوت و خاص دارن درس میخونن، ولی عملا با این وضعیتی که ما داریم در یله سازی و در واقع قورت دادن بخش عمده بودجه به سمت نهادهایی که عموماً وصلن به نهادهای غیر یعنی فاقد نظارت مردمی و حتی در اختیار خود دولت هم نیستن، مثل صدا و سیما، مثل بنیاد شهید، مثل نمیدونم بنیاد مستضعفین و هزاران در واقع شرکت و نهادهای کوچک و بزرگ وابسته به اینها که بخش عمده بودجه رو میخورن و بودجه رو همون بودجه که برای مثلا مدارسی مثل امام خمینی و امثالهم داره صرف حوزه ها و حوزه روحانیت میشه، اونها رو جلو میبره و بعد میارن به جای معلم ها میخوان تبدیل بکنن به معلم یا میخوان تحمیل بکنن به وزارت آموزش و پرورش.
1: بله.
8: برای اینکه معلمان رو در ببخشید روحانیت رو در مدارس بگنجونن و اونها رو به قول معروف دستشون رو باز بذارن. اینه که ما در حوزه بودجه به نظرم کلن در اولویت نداریم آموزش رو و آنچه هم که داره میمونه چنان دارن باز ازش میزنن به نفع نهادهای دیگه که عملا تمام مسئولیت داره به دوش خود مردم میفته. مردم هم ما داریم میبینیم وضعیت اقتصادی و تحریم ها چه برای سرشون آورده و وضعشون واقعا اصلا قابل تحمل و تعریف نیست.
1: آیه چمنارا، قبل از اینکه با مهمانهای دیگه بحث رو ادامه بدم، نکته هست که میخوام با شما مطرح بکنم، شاید آقای پیوندی هم بهش صحبتی داشته باشن، و اون اینکه این بحرانی که درباره آموزش داریم صحبت میکنیم فقط هم توی مدارس نیست دیگه. حالا شما گفتید وضع آموزش عالی اندکی بهتره، درست هم هست، ولی بیاید الان نگاه بکنیم به همین دانش آموزان که از مدرسه میان بیرون، دانش آموزان با استعداد ایرانی، میخواد امتحان تافل بده، میخواد جی آر ای بده، ای تی اس بده، اصلا ثبت نام بکنه، درخواست بکنه برای رفتن به یک دانشگاه آمریکایی، اروپایی، درسش رو اونجا ادامه بده، متخصص بشه، ولی ما شاید توقف خدمات اونها هم هستیم. حالا خزانه‌داری آمریکا مجوز برخی از اینها رو گفته میشه که تعلیق کرده، دانش به همین دلیل مثلا تافل و جی آر ای و ای تی اس خدماتشون رو تعلیق میکنن. این هم داره اثر میذاره، این هم داره روی آینده ایران، روی باسوادتر شدن، روی تحصیل کرده تر شدن نسلی از ایرانیان اثر میذاره. حالا بعضیا میرن خارج از کشور امتحان میدن، ولی ظاهرا اون هم دیگه سفر کوتاه مدت به کشور هم نمیتونه این محدودیت رو به راحتی رفع بکنه.
8: بله، اصلا با سفر دیگه قابل حل نیست. بله. مادام که محل سکونت ایران باشه، پاسپورت محل سکونت ایران داشته باشید، فعلا دیگه امکانش نیست. ببینید، واقعیت اینه که ایران، نظام آموزشی ایران کلن در مورد مسئله زبان دوم از همون اول یله کرده. یعنی نظام آموزش، مدارس ما نه انگلیسی و نه عربی رو کلن به عنوان زبان جدی به بچه ها یاد ندادن و نظام ما نظام حفظ محور بود. ولی در دوره مدرن، مثلا ما از 2019 به این سمت، برخلاف اون چیزی که الان گفته میشه، ما داریم از عقب تاریخ رو میخونیم. مثلا از در ایران، در تهران، ما دیدیم یواش یواش مثلا بریتیش کانسیل رو متوقف کردن، یعنی مجبور کردن که بنا نهادی که حالا متهم بود به این که کارهای امنیتی میکنن بستن. بعدش دیاده یا در واقع همون نهادی که برای تعاملات علمی بود در آلمان و بقیه جهان، در ایران بسته شد. بعد از اون مدرسه ایران شناسی و تحقیقات ایرانی در فرانسه رو در ایران بستن و اون نهادهایی که آموزش زبان آلمانی و تست ها رو در ایران میگرفتن، حالا زیر نام گوته میشناختیمشون، اونها رو هم بستن توسط خود ایران. ولی این چیزی که الان داره اتفاق میفته خیلی بدتر شد. یعنی اون چیزی که ما زیر همین تایتل جی در حوزه تحریم ها داریم میبینیم، افق در واقع برای ایران تحمیل کرد و اون تعاملات، همون مجرای خیلی باریکی در اختیار دانشجویان ما بود یا دانش آموزایی که میخواستن بیرون بخونن، اون رو هم الان متاسفانه ما از دست دادیم. و اگر قبلا میتونستن ارمنستانی برن، ترکیه برن، جایی برن امتحان بدن و به یه شکلی راهی پیدا بکنن به نظام آموزشی در جهان، متاسفانه الان اون رو هم مسدود کردن. یعنی در واقع ما دانش آموزمون زیر آوار تمام فشارهای دولت در داخل و حاکمیت و حالا تحریم ها داره دست و پا میزنه واقعا. یعنی دانش آموزی که زبان رو بهش یاد ندادن در 12 سال، وقتش رو هدر دادن و بعد مثلا بهش همیشه فشار اومده که چرا شما باید انگلیسی یاد بگیرید، عربی بهتر، روسی و مثلا چینی یاد بگیرید، امکانش هم نیست حتی. بعد موقعی که میخواد بخونه میره کلاس‌های خصوصی، از پول از کفره خانوادهش میگیره و صرف آموزش زبان میکنه، امکانش رو ازش میگیرن. خب اینها یعنی همه با هم تحمیل فشار بر دانش آموز، بر خانواده ها، بر آینده این مملکت و مردمش، و واقعا همه دارن ضرر میکنن. خب چیزی هم نیست که دست مردم به تنهایی باشه، ولی من تصور میکنم توزیع جدید، توزیع اطلاعات من کرده به این که مردم بیدار بشن، دانش آموزا بیدار بشن، اعتراضا در حوزه ابتدایی رو هم در جنبش زن زندگی آزادی ما دیدیم، و این تضاد جدی بین نهاد مدرسه و خانواده، تضاد جدی بین نهاد دولت و خانواده خودش رو داره بازنمایی میکنه به شکل کاملا جدی. و من شاید فکر میکنم که همین که دانش آموزای ما الان از منظر خوانداری یا مثلا نوشتاری هم دچار مشکل شدن، مال اینه که اعتماد به مدرسه دیگه نیست. یعنی مدرسه رو نماد دولت دارن میبینن و حاکمیت، و دارن علیهش واکنش نشون میدن. اینم بخشیشه، همش نیست البته. و خب تحریم ها داره به مدارس ما هم سرایت میکنه و مردم دارن چوبش رو میخورن.
1: مدرسه نماد دولت و حاکمیت، یا شاید بخوام بگم بازوی سرکوب حکومت بوده در تمام سالها در این حکومت خودکامه. نسلهای مختلف خاطرات تلخ و رنجباری از این وجهی که شما گفتید در ذهن دارن آقای چمنارا. آقای پیوندی، خب این وضعیت در نهایت اگر بخواید جمع‌بندی بکنید، نگاهی بکنید به اینکه چه چیزی رو داره به جامعه تحمیل میکنه. الان صحبت از این هست که حتی آزمون دولینگو، مرکز راهنمای رسمی میگه که آزمون دولینگو هم در دسترس نیست در داخل ایران برای کسی که مدارک هویتی ایرانی داره. آزمون‌های زبان، این فضایی که به هر حال بعضی از دانش آموزان، دانشجویان تلاش میکنن که در دانشگاه‌های معتبر جهان حداقل بخوان به تحصیلاتشون ادامه بدن، این هم داره از دانش آموزان با استعداد ایرانی گرفته میشه. به نظرتون در نهایت باید چه کرد؟ راهی میبینید؟ آیا عده‌ای دارن میگن که در عصر شبکه‌های اجتماعی، در عصر اینترنت میتونه جبران بکنه تا حدی؟ یا مثلا آنچه که در خارج از ایران به اسم هوم سکول معروفه، درس از خونه بخوان بخونن، این امکانات رو در داخل ایران فکر میکنید میتونه جبران کنه، میتونه کمک بکنه؟
9: به هر حال من فکر کنم با توجه به در واقع تحولات تکنولوژیکی و دسترسی گسترده‌ای که به فناوری جدید در ایران وجود داره، خب میشه امید داشت. من در سال 2021 یک گزارش نوشتم برای یونسکو در مورد بازیگران غیر دولتی در آموزش ایران، و در اونجا به ابتکارات مختلف خانواده ها، شهروندی، وجود اشکال مختلف آموزش موازی در ایران اشاره کردم، و خیلی از اونا در واقع ابتکارات خود جامعه هستن با وجود محدودیت هایی که دولت داره. ولی من فکر می‌کنم به هر حال همه اینها نمیتونن جبران اون اتفاقی که داره در آموزش ایران داره به وقوع پیونده رو بکنن. یعنی ما در حقیقت ببینید، شما الان به مثلا ادارت آموزشی اشاره کردید، ما طبق محاسبات بر آمار سرشماری، ما حدود 25% از بچه‌های ما هیچ وقت به پایان دوره، یعنی به پایان 18 سالگی در نظام آموزشی نمیرسن، یعنی قبل از اون نظام آموزشی رو ترک کنن، حدود 4 میلیون هستن. خب اینا چی میشن؟ همشون میشن کودکان کار، میشن کودک همسر، میشن کارگرای بی مهارت آینده. اینا وقت خیلی کمی دارن برای اینکه اون راه‌های موازی رو در واقع بتونن برن و جبران بکنن اون کارهایی که نظام آموزشی نمی‌کنه، و یا اون فشارهایی که در داخل جامعه ایران امروز وجود داره، حالا توسط تحریم‌ها، کشورهای دیگه، و همون بلایی که سر کل جامعه میاد سر نظام آموزشی هم میاد. بنابراین ما باید فکر بکنیم که در حقیقت مسئله بحران آموزشی ایران خیلی خیلی الان چند جانبه و فراگیر شده. الان اشاره کردین شما دوباره در بحث قبلیتون به مسئله بودجه. نظام آموزشی ایران، کل بودجه آموزشی ایران حدود 2.5% تولید ناخالص ملیه، و در متوسط کشورهای توسعه یافته و توسعه در حال توسعه بالا این حدود 6%. یعنی در واقع در معیار ملی ما داریم پول خیلی کمی برای آموزش خرج میکنیم و اگه خانواده ها راه های جبرانی دارن و این کار رو میکنن حتما و تا حدودی جبران میشه به صورت فردی، ولی وقتی که شما در سیستان بلوچستان یه بچه ای تقریبا نصف و یه بچه تهرونی امید به تحصیل داره، امید موندن در نظام تحصیلی رو داره، اینا رو باید فکر کرد که زیر این چرخه این نابرابری و بی‌عدالتی آموزشی در ایران له میشن. و برای همینم من فکر میکنم حتما خیلی مهمه اشاره به اون راه‌های آلترناتیو و جایگزینی که در ایران و در همه دنیا امروز وجود اومده، برای اینکه اگر مدرسه کار خودش انجام نداد، خانواده و خود نسل جوان بتونه سرنوشت خودش رو به دست بگیره. ولی همه دارای سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی یکسان نیستند که در این میدان بزرگ نابرابر بتونن گریمشون رو از آب بکشن و مدرسه‌ای که نه پیامش خیلی خوبه، نه گفتمان دلچسبی داره، نه فضای بسیار خوب برای مناسب برای بچه‌ها داره، نه در حقیقت امکانات خیلی خوبی داره، این مدرسه‌ای که کار نمی‌کنه، ما در سطح ملی براش راه حل بیرون از مدرسه فراهم کنیم. بنابراین نگرانی واقعا جدی برای آینده آموزشه و من امیدوارم که خانواده های ایران، نیروهای زنده ایران، اینا همه اینها در حقیقت بتونن راهی پیدا بکنن برای اینکه بحث آموزش به بحث ملی بشه و از انحصار دولت در بیاد و جامعه بتونه کارشناسا و دانشگاهی بتونن دخالت بیشتری در نظام آموزشی ایران بکنن.
1: سپاسگزارم خانم شیراقایی. از شما هم یک جنبندی بشنویم. من از خیلی از دانش آموزان میشنوم که همطور که آقای پیوندی گفتن خیلی انگیزه ای برای مدرسه رفتن ندارن، مدرسه رو فضای برای سرکوب میبینن. فکر میکنید در خارج از مدرسه به حال فضایی باشه برای اینکه دانش آموزان بتونن آموزشی که باید رو دریافت بکنن؟ همطور که آقای پیوندی گفتن همه خانواده ها و بازیگران غیر دولتی هم امکانات کافی ندارن. اگر کوتاه بفرمایید.
0: بله دقیقا همینطوره. مشکل اینجاست که تمام راهکارهایی که پیشنهاد میشه راهکارهایی هست که موقت در کوتاه مدت و در سطح بسیار محدودی میتونه به مسئله کمک کنه، اما اونچه که ایران و دانش آموزان ایرانی بهش نیاز دارن یک تغییر ساختار و حمایت همه جانبه است. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خانواده ها اونم در سطح ملی بتونن 12 سال ساپورت آموزشی حمایت داشته باشن، جای معلم و کمبودهای آموزشی سیستم رو جبران بکنن و در نهایت بشه امیدوار بود. چون این مسئله‌ای که مثلا درباره آیرز، درباره دانش آموزان که میخوان از ایران خارج بشن، 1% محدودی هستن. مشکل ما اینجاست که ما برای اینکه حتی دانش آموزانی که امکان ادامه تحصیل ندارن، مثلا بخوایم در سطح فنی حرفه‌ای کارآموزی ساده و ابتدایی در داخل کشور به کار گرفته بشن و نداریم. به نظر من به جز رفتن جمهوری اسلامی جایگزین دیگه‌ای وجود نداره تا یه سیستم تازه بیاد.
1: سپاسگزارم از شما نرگس شیراقایی، همینطور بهروز شمنارا و سعید پیوندی که امشب در میدان با من همراه بودید. به حال ماه بازگشایی مدارس هست و ما فکر کردیم که راجع به بحران بسیار جدی در آموزش و پرورش ایران در مدارس ایران با شما کمی بیشتر و از نزدیکتر صحبت کنیم. من فهیمه خضرایی هستم. سپاسگزارم که امشب هم با من در میدان همراه بودید. همچنان با

Maravilhosa.

رویدادهای پاییز 1401 یکی از حساس‌ترین و در این حال کم سابقه ترین نقاط عطف سیاسی در تاریخ معاصر ایران. قطر حکومتی ژینا امینی در تهران سرآغاز یک خیزش سراسری شد. خیزشی که همزمان با تصمیم جمهوری اسلامی برای سرکوب شدید جنبش کرد همراه. تصمیمی که در قالب حملات موشکی و پهپادی ششم مهر ماه 1401 به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران و دیگر احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق به اجرا درآمد. قطر حکومتی ژینا شکلگیری جنبش ژن ژیان آزادی و موشکباران مقرهای حزب دموکرات در شرایطی رخ داد که تنها یک هفته از اتحاد صفوف حزب دموکرات گذشته بود. رویدادی تاریخی که خشم شدید جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته بود. برای درک چرایی آن حمله گسترده موشکی به حزب دموکرات، حمله‌ای که در 3 موج انجام شد و در جریان آن 13 کادر و پیشمرگ و حتی مادر باردار و نوزاد یک روز جان باختند، باید این رویداد را در چارچوب 47 سال جنگ جمهوری اسلامی علیه جنبش کرد مورد بررسی قرار دهیم. جنگ جمهوری اسلامی علیه حزب دموکرات و کردستان طولانی ترین و نخستین جنگ این رژیم است که از 28 مرداد 1358 با فرمان جهاد خمینی آغاز شده و تا کنون هم ادامه دارد. رژیم جمهوری اسلامی برای انکار مبارزه و خواستهای مشروع یک ملت همواره تلاش کرده است مسئله کرد را به موضوعی فرعی و تابع جنگ‌های خارجی خود با عراق دوران صدام، آمریکا و اسرائیل تقلیل دهد. حمله ششم مهر ماه نیز در واقع ادامه همان سیاست و رویکرد سرکوب جنبش کردستان بود. علاوه بر این، جمهوری اسلامی که بیش از 4 دهه مدعی بود اساساً مسئله‌ای به نام مسئله کرد وجود ندارد و احزاب کردی نیز کمترین میزان اعتماد را در میان مردم کردستان دارند، در جریان جنبش ژینا که با فراخوان حزب دموکرات و دیگر احزاب کردی آغاز شد، دریافت که کردستان به کانون خیزش و اعتراض تبدیل شده و گفتمان کردستانی ژن ژیان آزادی سراسر ایران و حتی جهان را فرا گرفته است. هدف قرار دادن احزاب از این رو بود که حاکمیت می‌دانست حزبی مانند حزب دموکرات برخلاف اپوزیسیون دور از میدان از ریشه های عمیق اجتماعی و پایگاه مردمی در جامعه برخوردار است و توان سازماندهی خیابان را دارد. از این رو حمله به حزب دموکرات تلاشی بود برای ضربه زدن به بنیان فکری و الهام بخش این جنبش. از سوی دیگر، رژیم در شرایطی که با وجود سرکوب خونین در خاموش کردن شعله های اعتراضات خیابانی با مشکل مواجه شده بود، میخواست دامنه درگیری را به خارج از مرزها بکشاند و چهره این خیزش را از یک اعتراض مدنی و شهری به سمت تقابل نظامی و ایجاد فضایی میلیتاریستی سوق دهد. موشکباران مقرهای احزاب و در مقابل خیزش و ایستادگی مردم در خیابان، اما تمامی محاسبات و برنامه‌های جمهوری اسلامی را برهم زد. رژیم تصور می‌کرد با حمله موشکی به مقرها و پایگاه‌های احزاب آنها را وادار به عقب نشینی خواهد کرد و ترس بر مردم حاکم خواهد شد. اما مردم کردستان با سر دادن شعارهایی همچون قاسملو قاسملو راحت ادامه دارد و کویه تنها نیست کردستان پشتیبان آن است، در خیابانها پاسخ سیاسی به این حملات دادند و نشان دادند که پیوند میان جامعه کردی و احزاب پیوندی زنده و عینی است. دیگر وجه برجسته جنبش ژن ژیان آزادی این بود که رژیم با طرح و برجسته سازی برچسب تجزیه طلبی تلاش می‌کرد میان کردستان و دیگر مناطق ایران شکاف ایجاد کند. اما رویکرد سنجیده و مدنی احزاب کردی باعث شد شعار کردستان چشم و چراغ ایران است در تهران و دیگر شهرها نیز تنین انداز شود و این طرح رژیم را ناکام بگذارد. 4 سال پس از رویدادهای 25 شهریور که با کشته شدن ژینا امینی آغاز شد،
از شکل گیری جنبش ژنژیان آزادی و موشکباران مقرها و پایگاه‌های حزب دموکرات گرفته تا تداوم و پیشرفت جنبش سیاسی و مدنی کرد، همه نشان دادند که آنچه شکست خورده جمهوری اسلامی است. جنبش سیاسی کردستان با فعالیت‌های سیاسی گوناگون در داخل و خارج از کشور و همچنین کنش‌های مدنی از جمله نوروز خاکی پوشان و دیگر حرکت‌های مدنی نشان داده است که همچنان در حال گسترش و پیشروی است. این واقعیت به ما می‌گوید وقتی رژیمی با تمام توان سرکوب ایدئولوژیک، نظامی و موشکی خود در طول 47 سال نتوانسته کردستان را به زانو درآورد، هیچ نظام سیاسی دیگری نیز در آینده نخواهد توانست با اتکای به زور مسئله کرد را به حاشیه براند. تاریخ همیشه در برهه‌هایی به نقطه عطف می‌رسد که در آنها رنج به اندیشه و مظلومیت به نیرو تبدیل می‌گردد. پاییز 1401 تنها فصلی معمولی از یک سال نبود. نقطه عطفی تاریخی بود که در آن نام یک دختر کرد، ژینا، بر سنگ مزارش در سقز به رمز خیزشی گسترده تبدیل شد. خیزشی که تنین شعار ژنژیان آزادی را از دل کوههای کردستان به سراسر جغرافیای بی عدالتی رساند. در میانه این کشمکش تاریخی نیز، هنگامی که در ششم مهر ماه آسمان کردستان عراق با پهپادها و موشک‌های بالستیک پوشانده شد و مقرهای حزب دموکرات هدف قرار گرفتند، آشکار شد که میان هر صدای موشک و خروش خیابان هدف و گفتمانی مشترک وجود دارد. هدف و گفتمانی که با هیچ سلاحی از میان نمی‌رود.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسناد اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهند یک چهره ارشد سازمان اطلاعات سپاه به نام مصطفی احدی شبکه بزرگ فساد این نهاد در فروش نفت ایران را سازماندهی می‌کنه. او همراه محمد جواد باوند، دستیار ویژه وزیر در فروش نفت، و عبدالله زیغمی معروف به سردار مشفق در یک جلسه محرمانه دستور حذف خبرهای مربوط به فساد تراستی‌ها را صادر کردند. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
1: تصور کنید میلیاردها دلار پول مردم ایران داره به نام فروش نفت دزدیده میشه و در رسانه‌ها فقط نام دلال‌های نفتی گفته میشه. اما اگه بدونیم یه تشکیلات بزرگ در سازمان اطلاعات سپاه این شبکه سرقت پول از جیب مردم رو سازماندهی و هدایت میکنه و بعد خودش بازی موش و گربه برخورد قضایی رو میندازه، عمق فاجعه بیشتر دیده میشه. در سومین قسمت از مجموعه افشاگری درباره فساد در فروش نفت ایران، امروز در ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت و عکس پدرخوانده این بازی رو فاش میکنم. مصطفی احدی، مردی برای تمام فصول فساد در سپاه. فرمان ایس به افشاگری رسانه‌ها درباره تراستی‌ها در جلسه سردار مشفق، احدی و باوند، اطلاعات اختصاصی از روابط مخفیانه دستیار ویژه وزیر نفت با یکی از فاسدترین تراستی‌ها، سفر باوند و مؤمنین به چین و قلم قرمز روی بدهی 700 میلیارد تومانی به بانک کارآفرین با کمک مدیر عامل دست نشانده، سند محرمانه شورای عالی امنیت ملی درباره واگذاری پرونده دزدان پول نفت به شاه دوست، مأمور اعزامی سپاه پاسداران با پوشش ویژه به اجلاس بریکس در روسیه و برزیل و معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه. مصطفی احدی کیست و چگونه پول نفت ایران را می‌دزدد؟
2: با این زحمتی احیاناً بالاخره حالا چه گاز، چه برق، چه نفت، چه میانات گازی و غیره صادر میشه و بعد پولش بر نمیگرده، اینا یک طرف. اون مقدارش که احیاناً میاد بعد توسط تراستی‌ها چه بلایی سرش میاد، اینا رو من فکر نمی‌کنم که با یه حرکت‌های عادی و یک حرکت‌های مثلا فرض کنید کن به نتیجه برسه. ببینید کی مقصره بالاخره. درسته یک تعدادی پرونده تشکیل دادید، این پرونده ها هنوز خیلیش به حکم نرسیده، سریعتر تصمیم میگیرید.
1: درخواست رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی سریعتر به پرونده فساد در فروش نفت که ایران اینترنشنال در دو ماه اخیر اعضای دو شبکه سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم به نام دور زدن تحریم ها را فاش کرد. تلاش جمهوری اسلامی برای پاک کردن دامان خود از یک رسوایی بزرگ که بر اساس اسناد موجود شماری از مقام‌های نظام تا گردن در آن فرو رفتند. اما ایران اینترنشنال به سندی محرمانه از شورای عالی امنیت ملی دست یافته که در آن معاون اقتصادی این نهاد تایید کرد نهادهای نظارتی با دست بردن در ارقام بدهی تراستی‌ها به فراخور منافع خود بدهی برخی را بزرگنمایی یا کوچکنمایی می‌کند. این نهاد از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته گزارشی از وضعیت پولهای گمشده ارائه کند، حکمی که دسترسی مهمترین نهاد دخیل در فساد و فروش نفت به این پرونده را راحت می‌کند. پیشتر در سندی که ایران اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران به 4 تراستی بدهکار پرده برداشت. حالا دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند در حال حاضر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پرونده تراستی ها را دنبال می کند، اما با مهندسی یک مقام ارشد امنیتی و با حکم شورای عالی امنیت ملی در حقیقت پرونده به میز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگشته.
3: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده.
1: این مقام ارشد امنیتی که ایران اینترنشنال برای اولین بار عکسش را منتشر می کند مصطفی احدی نام دارد. او حالا معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد. احدی قبلا معاون اقتصادی این نهاد امنیتی بود. او در طول یک دهه گذشته با حضور در اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی نبض فروش نفت ایران را در اختیار گرفته. احدی از چند ماه پیش با حکم سردار مهدی سیاری معاون واحد 600 شد. سیاری سالها جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که پس از کشته شدن مجید خادمی سرپرستی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور را بر عهده گرفته. مصطفی احدی از اواخر دهه 1390 زمانی که فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد به عنوان معاون اقتصادی به شعام رفت تا نفوذ اطلاعات سپاه بر عالی ترین شورای کشور را حفظ کند. او بیان که هویت امنیتیش در نهادهای بین‌المللی فاش شود دوبار در اجلاس بریکس در کشورهای روسیه و برزیل حاضر شد. تسلط او بر تجارت نفت ایران تا حدی زیاد است که در بازدید مدیران وزارت نفت از پایانهای نفتی جزیره خارک هم حضور پیدا کرد. احدی همزمان با حضور در شورای عالی امنیت ملی محمد جواد باوند قائم مقام پیشینش را به عنوان نماینده سازمان اطلاعات سپاه به کمیته پوششی شعام فرستاد تا ظاهرا بر فروش نفت تحریمی نظارت کند. اما مسئولیت اصلی او حفظ سود فساد در تجارت نفت برای شبکه اطلاعات سپاه پاسداران بود. باوند که در دولت رئیسی دستیار ویژه وزیر در فروش نفت بود از حدود 4 ماه پیش دوباره به این سمت برگشت و فروش محموله بزرگ 86 میلیون بشکه نفت را به 4 تراستی بدهکار سپرد، یکیشان محمد هادی مومنی. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد روابط این دو بسیار نزدیکتر از این پرونده فساد بوده. 6 سال پیش محمد هادی مومنی به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت. او صدها میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات صنعت کاغذ دریافت کرد اما برنگرد. آن موقع این محمد جواد باوند بود که با اعمال نفوذ پرونده او را مختومه کرد. مومنین هم بلافاصله لطف باوند را جبران کرد. او که یکی از سهامداران خاص هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان است، باوند را به نمایندگی از خودش بر یکی از سیت‌های مدیریتی نشاند. سهامدار اصلی هلدینگ ماهان بانک گردشگری است.
4: راستیایی که نفت رو از کشور بردن و در بانک گردشگری 300 میلیارد 300 میلیون دلار معادل 69 همت دزدیدن و بعد متاسفانه عوامل نفوذ این رو برمی‌دارن میارن بانک مرکزی، میگن بانک مرکزی خط اعتباری 45% جریمه به اینا بده. خب معلومه که در طول از به اصطلاح یک ماه قبل دلار از 160 تومن رسیده به 230 تومن. یعنی اینا تو همین دو هفته بارشون رو بستن بردن.
1: سه ماه بعد مؤمنین بار دیگر بازداشت با اتهام فساد مالی و اخلال در نظام ارزی. اما باز هم باوند توانست سرتای پرونده را هم بیاورد. در بخشی از گزارش بازپرس پرونده از محمد هادی مؤمنین نقل شد که از طریق کارمندانش تعداد زیادی شرکت سوری در چین، تایوان، سنگاپور و امارات ثبت کرده که عمرشان بین 3 تا 14 ماه است. در بخش دیگری از پرونده فاش شد که هلدینگ مؤمنین از بانک‌های ملت، رفاه، کارگران، کارآفرین، صنعت و معدن، سامان و خاورمیانه وام‌های کلانی دریافت کرده. اما به طرز شگفت‌انگیزی هیچ بانکی از او شکایت نکرد. تیرماه امسال بانک مرکزی فهرست ابربدهکاران بانکی را منتشر کرد و مشخص شد که محمد هادی مومنین 743 میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است. بانکی که مدیر عاملش میگوید برای پرداخت وام بودجه ندارد.
5: ما توقعی از اقتصادمون داریم که نمیتونه برآوردش کنه. چون شرط کافی محقق نشده. یعنی شرط کارایی در اقتصاد محقق نشده. همچنان چاله چولای فراوانی داریم در اقتصاد که امکان آربیتراژ درش فراوانه.
1: احمد بهاروندی که از 5 سال پیش مدیر عامل بانک کارآفرین شده، در واقع نیروی باوند در اطلاعات سپاه پاسداران بود. هر دو دانش آموخته دانشگاه امام صادق. از قضا مصطفی احدی هم در همون دانشگاه حکومتی درس خوانده و عضو بسیج دانشجویی این دانشگاه بوده. بهاروندی به فرموده باوند پیگیر بدهی محمد هادی مومنی نشد. در عوض این ابربدهکار بانکی باوند را با خود به سفر چین بود. مومنین یکی از اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت موسوم به شایان بود، کسی که 2 میلیارد دلار پول نفت را برنگرداند. با بازگشت باوند به وزارت نفت، مومنین تراستی مورد اعتماد او برای فروش نفت شد. به رغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور، در یک ماه گذشته و بعد از انتشار 3 گزارش ایران اینترنشنال، محمد هادی مومنین و باوند برخلاف میلشون به سرخط خبرها برگشتند. اما مصطفی احدی پدرخوانده شبکه فساد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با سمت جدید برای حل این مشکل دست به کار شد. دو منبع آگاه در وزارت نفت به یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند دو هفته پیش جلسه محرمانه در قرارگاه رسانه‌ای سپاه پاسداران تشکیل اینترنشنال گفتند دو هفته پیش جلسه محرمانه در قرارگاه رسانه‌ای سپاه پاسداران تشکیل شد با حضور عبدالله زیغمی با نام مستعار سردار

0: خامنه ای نو اسفند ماه 1404 کشته شد، اما سیستم فاسد او همچنان زنده است. با بازگشت معماران اصلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به قدرت، یعنی حسین طائب و مشتبه خامنه ای، در فصل تازه‌ای از فساد در جمهوری اسلامی با نقش آفرینی مصطفی احدی، آلکاپونی با آرم اختصاصی سپاه پاسداران، مشتبه پور محسن، لندن.
1: سپاس از همراهی همیشگی شما. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس هست. با ایران اینترنشنال بمونید.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

0: با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ، بسیار خوشحالم که در این برنامه مهمان عزیزمون سرکار خانم شیلان زید، فعال حقوق بشر از کانادا در خدمتشون هستیم. سرکار خانم شیلان زید، امیدوارم که صدا و تصویر من رو به طور کافی و درست داشته باشید.
1: با سلام، وقتتون بخیر. بله،
0: ممنون، زنده باشید. خانم زید، عرضم با حضورتون، با توجه به اینکه شما کانادا هستید، فعال حقوق بشر و یک تفاوت ساعتی هم هست، ممنونم که دعوت برنامه دیالوگ قبول کردید و فرصت مغتنمی هست. من سوالات متفاوتی رو که در مورد سیاست‌های دولت کانادا در قبال رژیم ایران و همچنین وضعیت ایرانیان مقیم کانادا، وضعیت سیاسی و اجتماعی کردهای مقیم کانادا رو با شما در یک پکیج در میان بذارم و اگر بخوام ورود کنم به بحث، اولین سوالم رو بخوام اینطوری مطرح کنم که با توجه به قطع کامل روابط دیپلماتیک از سال 2012 و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی کانادا، ارزیابی شما رو میخواستم از افق رابطه و احتمال این بازگشایی روابط دیپلماتیک بدونم. البته همونطوری که شما هم در جریان هستید و بینندگان گرامی، این روزا آنچه بیشتر ما میبینیم قطع روابط سیاسی، اقتصادی و حتی حریم هوایی هست با رژیم ایران. بفرمایید.
1: ممنون از شما که این پلتفرم رو در اختیار من گذاشتید و بینندگان که با هم دیگه این دیالوگ رو داشته باشیم. ببینید، رابطه سیاسی ایران و کانادا کاملا قطع هست. این درست هست. از 2012 که حزب محافظه‌کار در قدرت بودن، پرایم منیستر آقای استیون هارپر این رابطه رو اعلام کرد که رابطه سیاسی اقتصادی رو با ایران نخواهند داشت و اخیراً توی یکی دو سال اخیر که پرشر زیاد از ایرانیان بود که حتماً لیست سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن، موفق شدیم که این کار رو انجام بدیم. اما ما فعالان سپاه پاسداران رو، نیروهای نفوذی ایران رو داریم میبینیم در بین کمیونیتی هستن، خیلی پررنگ هم هستن و یه ترسی رو در کمیونیتی ایجاد کرده که آیا اینا توانایی رو خواهند داشت که در شورت ترم، یعنی در فاصله زمانی کوتاه، یعنی یه سال دو سال آینده، اگر حکومت ایران سروایو بکنه اونا بتونن که یا کانسولت ایران رو باز کنن در اتاوا یا کلن یک سفارت دیگر رو باز بکنن. و این خب الان سوالهای مطرح میکنه در جامعه که بله، پروز اند کانز خودش رو داره. ادهی میگن خب برای یک پاسپورت رینیو کردن یا یک کارت ملی صادر کردن یا شناسنامه برای بچه گرفتن باید برن از secondary or third party این کارها رو انجام بدن. خب حضور یک سفارت کشور در اینجا نمیتونه لزوماً کارهای سیاسی و فعالیت‌های لابی برای ایران داشته باشه. این سوال‌هایی هستش که مطرح میشه، گفتگوهایی هست که بین ایرانیان داره میاد جلو. آقای کارنی، پرایم منستر الان ما که حزب لیبرال هستن، در اینترویوهای اخیرشون گفتن که خیر، سفارت ایران باز نمیشه. اما باز هم در طول مدتی که آقای کارنی روی قدرت بودن میبینیم که بسیار صریح در رسانه ها صحبتاشون رو میکنن و هارد نو یا هارد سی میگن و در چند روز بعد میبینیم که کاملا برعکس اون چیزی که استیتمنت میشه رو عمل میکنن و این باز ترس ها رو بیشتر داره میکنه در کمیونیتی. فعالیت های ایرانی اینجا پررنگ هست، دارن پتیشن جمع میکنن که به دست پارلمان برسونن در اتاوا، که حتما حتما ترس رو امفسایز بکنن روی حضور جدید یا باز کردن سفارت یا هر نوع فعالیت سیاسی یا هیومانیتریان رو در کانادا در اتاوا به هر شیوه قطع نگه بدارن. حالا باید ببینیم که در ماهای آینده روابط به چه صورت خواهد بود. ما میبینیم که فعالیت‌های سیاسی بین ایران و کشورهای دیگه زیر نگوشیت هست، دارن با هم صحبت میکنن. باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد و کانادا هم مستثنا نیست از کشورهای دیگه. اگر کشورهای دیگه یه سری از آوانس‌ها یا آزادی‌ها رو دوباره برگردونن به حکومت فعلی ایران، احتمال زیاد رو خواهیم دید که لیبرال‌ها هم این آزادی رو برگردونن و روابط رو مقداری حسنه‌تر بکنن با حکومت فعلی ایران.
0: بله، همونطوری که شما میدونید بدون شک، چون سالهاست کانادا زندگی میکنید و در بین مردم ایران هم کانادا رو حالا به دلیل اینکه افراد زیادی از میان رده های بالای حکومتی تونستن پول های باد آورده ای رو به کانادا انتقال بدن، اونطوری که ما در خارج از کانادا میبینیم و طبق اخباری که هست، آیا هیچ نوع ابزار حقوقی جدیدی برای شناسایی و ضبط اموال این افراد، اخراجشون از این افراد رده بالای حکومتی از کانادا اتخاذ شده و انتقادات موجود رو شما در این باره چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببینید، یه سری پلتفرمای هست، یه سری قوانینی الان در طول چند سال اخیر بعد از اینکه IRGC یا سپاه پاسداران رفت توی لیست تروریست روی کاغذ آمد. کاغذبازی های زیادی داره انجام میشه و شده در دو سال اخیر، ولی ما هنوز اکزیکیوشن یا اجراییشو نمیبینیم، هنوز انجام نشده به اون صورت. چیزی که استیمیت شده، یعنی این از خود دولت هست که استیمیت کردن، بیشتر از 700 تا عضو سپاه پاسداران فعلا در کانادا هستن، سیتیزن هم هستن، بعضی ها با خانوادهشون هستن. یه سری دیبیت میکردن که آیا خانواده ها هم جزو کسانی هستن که پاسپورتشون ریوک بشه و دیپورت بشن به ایران یا نه، که اینا همه روش صحبت های زیادی شد و الان به این نتیجه رسیدن که خب اعضای خانواده میتونه در این قوانین اجرایی مستثنا بشه، بچه هاشون یا پارتنراشون جزو این حکم نباشن. ولی خب در حال حاضر ما چیزی ندیدیم، هنوز لیستی نیامده بیرون که تعدادی از این اشخاص رو ایدنتیفای کرده باشن یا پول هایی که آمده اینجا پارک شده. خب پول این ملت هست که اینجا هست و داره در سیستم اقتصادی میچرخه، ولی هنوز اینا سیز نشدن، یعنی بلوکه نشدن. یه سری از لیست ها یا یه سری از فعالیت های که دارن انجام میدن ما از به هر حال آمریکا میگیریم، FBI ریپورت میکنه، CIA ریپورت میکنه، ولی باز با تمام این اطلاعاتی که در دسترس هست ما بینیم که حکومت فعلی هنوز هیچ حرکتی انجام نداده. مردم ایرانی که در کانادا زندگی میکنن خوشحال نیستن از این بابت. این فکت ترس زیادی هم دارن از این که آیا دست دست کردن این اتفاقات، خریدن یا دیلی کردن زمان برای فعالیت های بیشتر یا تخریب در فعالیت ها، موج سیاسی که ایرانی ها اینجا بر علیه حکومت فعلی جمهوری اسلامی دارند رو بتونه اختلال درش ایجاد بکنه. تا حدی حدس داره زده میشه که موفقیت آمیز بوده، و ولی خب کنترل این اجرایی کردن این قوانین دست ما مردم نیست. در نهایت امپیا هستن، پارلمانکارا هستن، سیستمای به اصطلاح لا انفورسمنت RCMP یا پلیس هستن که اینا رو دارن پیش میبرن و در حال حاضر برای ما جواب قطعی ندارن که کی قرار این اتفاقات بیفته، اجرایی بشه. ما هم مثل بقیه هنوز داریم این مسیر رو طی
0: می‌کنیم. خانم زید در کانادا، خانم زید در کانادا گروه های و احزاب مختلف سیاسی مخالف ایران، احزاب و هوادارانشون اونجا فعالیت میکنند. چه چالش هایی رو برای دولت کانادا درست کردن؟ و همچنین میخوام بدونم که تا چه اندازه تأثیر گذار بودند بر سیاست خارجی دولت کانادا؟
1: خب اینجا دو تا سوال متفاوت مطرح شد. اینکه بله، احزاب فعالی که بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت دارن رو ما داریم. اینا هیچ خطری رو برای حکومت فعلی ایران، ببخشید کانادا، به وجود نیاوردن. فعالیت ها همچنان بر دوام هست. ما داریم میبینیم کنفرانس ها، راوند تیبل دیسکشن ها، رفت و آمد ها به پارلمان کانادا در اتاوا، دعوت به فعالین سیاسی و امپیا ممبر پارلمانتای اروا و حتی املیا یا شهردارها، اینها دعوت میشن مرتبا در تمام شهرهای کانادا فعالیت هست. عزیزان تشریف میارن، سیاستمداران میان و درد و نگرانی های مردم ایران رو میبینن و میشنون و اینا رو طبیعتاً ستیتمنت میکنن و در جلسات دولتی اینا صحبت میشه روش. ولی خب در کنارش هم سایمالتینسلی موازات با این داستان ما میبینیم که خب فعالان سیاسی برای جمهوری اسلامی هم هست. من دیروز در دانتان ونکوور داشتم درایو میکردم، دیدم که یه عده‌ای با پرچم جمهوری اسلامی و فلسطین داشتن راهپیمایی می‌کردن. خب این خشم زیادی رو درست می‌کنه در بین کسانی که می‌خوان که این حکومت برکنار بره و خب این امنیت عمومی رو به هم می‌ریزه و این رو ما داریم می‌بینیم. هر نوع فعالیت سیاسی دیگری که داره انجام میشه، موافق یا مخالف جمهوری اسلامی، در کانادا در حال حاضر به یک مرحله رسیده. از 2022 سپتامبر 2022 بعد از قیام ژینا مهسا امینی تا به امروز امنیت جامعه فعال سیاسی مقدار زیادی زیر سوال برده شده. ما میبینیم که والیوم پلیس ها در هر رالی، در هر اعتراضاتی بیشتر و بیشتر شده. زد و خوردم در بعضی جاها اتفاق افتاده، تهدیدهای لفظی یا حتی فیزیکی هم ما شاهدش هستیم و یک سری از فعالیت هایی که به دادگاه ختم شده هم داریم میبینیم. خب در نتیجه این رو میتونم بگم که یک اختلالی ایجاد شده در حال حاضر. در غیر این صورت خیر، ما میبینیم که امسال بیشتر از همیشه بعد از کشتار دست جمعی زمستان اخیر ژانویه و فوریه، میبینیم که در یک مقطعی سیاستمداران دیگه گفتن چاره‌ای ندارن به جز اینکه فقط گوش بدن به این مسئله و باید این مسئله از دستشون در رفته و فعالیت نظامی باید وارد بشه. این را هم دیدیم که یه خورده اینا بک داون کردن، یه خورده عقب نشینی کردن سیاست مدارن.
0: یک سال اینجا پیش میاد، چرا میبینیم برخی از احزاب راستگرای کانادا با اپوزیسیون مرکزگرا یا بگیم اونا همینطوری راستگرا بیشتر تعامل دارن؟
1: این جالب هست که چرا این اتفاق افتاده. ببینید در یه سری از منطقه های بهش میگیم رایدینگ، حالا یک حالت کروکی مپی اگر بکشیم، ممبر آف پارلمانت ها یا املا یا ممبر آف لجسلیتیف اسمبلی که مال استانداری میشه، اینا یک سری از نقشه هایی دارن که بعضی از این نقشه ها والیوم ایرانیان مقیم کانادا رو بیشتر از بقیه داره و در اون قسمت ها یا اون رایدینگ ها و ممبر پارلمان ها ما میبینیم که اکثریت حزب‌های محافظه‌کار بستگی به ایرانیان مقیم و منطقه که دیمندشون چطوری باشه، آیا مانارکیست باشن یا حزب، به هر حال ایدئولوژی‌های مختلف سیاسی از طرف بخش ایرانی داشته باشن، میبینیم که بیس آن اون دیمندی که دارن ریچ اوت میکنن به سیاست مدارا و خواستار این خواهم بود که به هر حال این موجی از فعالیت سیاسیشون رو ساپورت بکنن. در ماه اخیر ما دیدیم که آقای رئیس حزب محافظه‌کار آقای پیر پالیو از آقای رضا پهلوی دعوت کردن که بیان و هفته پیش اینجا بودن، در تورنتو بودن ایشون، به خاطر اون دیمندی هستش که اون کمیونیتی از حزب ها، از دیپلومات ها میخوان که برگزار بشه. در غیر این صورت خیر لزومن اینطوری نیست که بگن یک موج سیاسی خاصی رو دارن به اصطلاح حمایت میکنن یا بخوان که سوق بدن ویژن یک اپوزیسیون رو. خیر، ما این رو ندیدیم. ما ببینیم که ممبر پارلمان های مختلف حمایت از حزب های مختلفی دارن انجام میدن و این هیچ گونه سند به اصطلاح سفت و محکمی نیست که بگیم جامعه ایرانی یک حزب خاصی یا یک حکومت خاصی در کانادا داره یک موجی رو به اصطلاح پیش میبره، شما هم با این موج، چون قابل تایید هست اینجا، شما هم با این موج به جلو. به هیچ عنوان همچین چیزی
0: نیست. بسیار سپاسگزارم، توضیح کامل و مبسوطی بود. خب کانادا کشور فدرالی هست، ساختار فدرالی داره و مدل ملت متمایز در استان کبک تا چه اندازه تونسته الگوی موفق برای مدیریت تنوع ملی و یه تعادل ایجاد کنه میان اختیارات ایالتی و دولت مرکزی؟
1: ببینید، سیستم فدرال اجازه میده به فریدم آف سپیچ، به اصطلاح دارم سعی میکنم کلمه یا جمله فارسیش رو پیدا بکنم اینجا، آزادی بیان یا آزادی freedom of expression هست که انجام میشه. ما در کبک میبینیم که این آزادی برای زبان، فرهنگ، هریتیج یا تمام به اصطلاح value هایی که یک سیستم یا یک ملت یا یک استان داره میبینیم که انجام میشه و اجرا میشه، یه خورده متفاوت تر و به اصطلاح مستقل تر هست از استانهای دیگر و این اجازه رو داره میده که زبانشون سر جاش باشه، سیستم آموزشیشون مستقل تر باشه، سیستم سیاسیشون مستقل تر باشه، سیستم اقتصادیشون مستقل تر باشه. ولی ما میبینیم که در پارلمان کانادا 23 اگر اشتباه نکنم یا 26 تا ما ممبر پارلمان داریم از کبک که حزب بلاک کبکوا هستن و دارن رأی میدن روزانه روی تمام مسائل اجرایی یا حکومتی کل کانادا. چندین بار اتفاق افتاد که رأی گیری شد برای اینکه این استان کلن یک دولت مستقل از کانادا بشه، جدا بشه از کانادا، و هر بار این با رأی بسیار نزدیک 49% و 51% به هم ریخت. ولی این آزادی رو میده، دولت فدرال این آزادی رو میده که رأی گیری بشه و هر زمان یک استان یا یک ملتی تصمیم بگیرن که جدایی ایجاد بکنن یا یک حکومت کرنسی و یعنی کرنسی پولی هم به اصطلاح استقلال پیدا بکنه، یعنی کلن یک دولت جدا محسوب بشه، این اجازه رو میده این دوران رو طی بکنه. یعنی رأی برای جدایی رو اجازه میده. یک سری استانداردهای خاصی هست که حتما باید فالو بشه، یک سری قوانین هست، نمیتونن همطوری یهویی تصمیم بگیرن که جدا بشن از دولت مستقل. آزادی این که این رو بیان بکنن رو دارن، رأی، حقی رأی هم برای این که این رو بذارن پای میز مذاکره هست، ولی به اونجایی که برسه و یک روزی یک استانی، حالا کبک یا آلبرتا، بخواد جدا بشه، هرگز به اون مرحله نرسیده که ما ببینیم مراحل بعدی قانونیش چطور خواهد بود.
0: از آلبرتا گفتید، میخوام بدونم که موضوع آلبرتا و دولت فدرال که ریشه تحرکات استقلال طلبانه با مطالبات خودگردانی داره، مخصوصا آلبرتا که دنبال یک خودگردانی مالی هم هست، این به کجا کشید و آیا دولت فدرال برای مهار این شکاف اقتصادی سیاسی میان اتاوا و استانهای غربی هیچ استراتژی داره؟ و ببخشید سوالم طولانیه، در صورت برگزاری همه پرسی در آلبرتا پیرامون اختیارات ایالتی یا جدایی، چالشایی که به هر حال قانون اساسی و قانون دولت فدرال بر اساس تجربه های رفراندوم های کبک داره، چی خواهد بود؟
1: ببینید، من در بهار در ادمنتون بودم. یک کنفرانس 3 روزه بود، بحث سر این بود که یک سری از فعالان سیاسی، ممبر پارلمانتا و یک سری بسر استاندارها اونجا بودن و دیبیت میکردن سر اینکه آیا اگر که استان آلبرتا یک کشور مستقل بشه، پروز اند کانز، بهر بنفیتاش یا به اصطلاح ضرراش در لانگرون برای مردم اون استان به چه شیوه خواهد بود. استان آلبرتا با کبک متفاوت از نظر جغرافیایی. در به اصطلاح استان آلبرتا از یک طرفی به استان بریتیش کولومبیا و از طرف دیگری به استان ساسکاچوان و از بالا هم به تریتوریاس وصل هست. یعنی اگر که یک روزی احتمال این رو بدیم آلبرتا بشه یک کشور مستقل، باید به هر حال از به اصطلاح این استانهای دولت کانادا استفاده بکنه که بتونه به اصطلاح عبور و مرور داشته باشه با دنیای بیرون، به اصطلاح وصل بشه. حالا ایده این بود که به هر حال از مرز آمریکا استفاده بکنن برای این عبور و مرور، ولی خب این رو هم ما باید در نظر بگیریم که بله، الان در حال حاضر آقای ترامپ این حرکت رو حمایت میکنه که آلبرتا یک دولت مستقل بشه، ولی خب ترامپ اگر رفت دیگری آمد به چه صورت خواهد بود؟ به هر حال اینا همه یک اتفاقاتی هست که براش پای ریزی نشده، دارن در موردش صحبت میکنم. ولی بعد از اینکه آیا آلبرتا یک دولت مستقل بشه، خب ارتشش کجا میره؟ الان ارتش مال آمریکا هستش، سیستم بیمارستانی و درمانیش خب یک سری از بودجه هاش از فدرال میاد، یا اینکه سیستم آموزشی شد به چه صورت هست. اینا هنوز، یعنی در بهار من میدیدم که هنوز داشتن دیبیت میکردن که آیا جایگزین تمام این سیستمی که شما میخواید که به اصطلاح ازش بکنید، برای چه جایگزینی دارید؟ جواب منطقی محکمه پسندی من نمیدیدم اونجا حقیقتاً، ولی خب زیاد می دیدم که رهبران جدایی در این موج جدایی طلبی می گفتن که به هر حال ما آدم های توانمند باسوادی زیاد داریم و می خواستن که حتی ریکروت بکنن دیپلومات هایی که الان در به اصطلاح پارلمان اتاوا در کار هستن. چرا میرم پارلمان اتاوا؟ چون ما پارلمان استانی هم داریم، میخوام که اینا رو دیفرنشیت بکنم. باز دوباره میاد به مسئله سیاستمداران. سیاستمداران خب اگر که این دولت آلبرتا رأی‌گیری بشه و به این نتیجه برسن که آلبرتا قرار هست جدا بشه، آینده این سیاستمداران چجوری خواهد بود؟ اگر اینها بخوان که در سیستم کانادا، حکومت کانادایی الان بمونن، چطور میشه؟ خب طبیعتاً رایدینگشون رو از دست میدن، آیا صندلیشون رو هم از دست میدن، آیا دیگه توان صحبت خواهند داشت، اینا رو ادغام میکنن در رایدینگ های دیگری. الان در حال حاضر برای اکتبر 19 یک به اصطلاح رأی‌گیری قرار هست اتفاق بیفته که ببینن از 1.5 میلیون رزیدنت کانادایی آلبرتایی چند درصدی آماده هستند برای اینکه ایدیای جدا کردن کشور آلبرتا اقدام بکنن، و ترس هایی هم که هست خب به هر حال پنشن تمام این رزیدنت ها خواهد رفت، از بین خواهد رفت.
0: مدل استقلال طلبی آلبرتا از کجاست خانم زید؟
1: از نارضایتی حکومت مرکزی اتاوا. استان آلبرتا یکی از ثروتمندترین استان کانادا هستش. از بار اگریکالچرال خب بسیار ثروتمند هست و بازن ما میبینیم که ملت که آلبرتا احساس میکنن که این منابع میتونه که بسیار ثروت بیشتر بیاره برای کانادا یا برای آلبرتا، ولی دولت فدرال با بیوروکراسی و رد تیپاش نمیذاره این آزادی اقتصادی اتفاق بیفته و این اذیت میکنه مردم رو، ناراضی هستن. امیدوار بودن که توی چندین انتخابات اخیر حزب محافظه‌کار بیاد روی کار و بتونه به صلاح مشارط اقتصادی کانادا رو درست بکنه و متاسفانه نشد و این عدم امنیت یا عدم تراستی که الان دارن به دولت لیبرال و برای 11 سال اخیر که اینا سر کار بودن، تصمیم گرفتن که اوکی ما از دولت اتاوا یا از دولت حاضر که لیبرال باشه هیچ تغییری نمی بینیم، رکود اقتصادی می بینیم، بیکاری می بینیم، امنیتی که داشتیم رو داریم از دست می بینیم، می بینیم ورود گروهک های تروریستی بیشتر و بیشتر شدن رو می بینیم، لیول دراغ ادکس یا چی میگم مواد مخدر درصدش رفته بالا رو میبینیم و به خاطر این نارضایتی میبینیم که اینا تصمیم گرفتن بعد از 2025 که دوباره حزب لیبرال آمد سر کار، تصمیم گرفتن که به اصطلاح پروپوز بکنن. قبلا هم پروپوز کرده بودن چند بار، دوباره پروپوز بکنن ایده این که نه تنها استقلال بکنن بلکه یک دولت مستقل آلبرتا تشکیل بده.
0: بله، در دستگاه‌های حکومتی کانادا ایرانیان و کردهای زیادی هستن که در سمت‌ها و مقام‌های متفاوتی و مختلفی دارند کار میکنند. میخوام بدونم که این مدل سیستم و ساختار حکومتی کانادا که فدرالی هست تا چه اندازه‌ای تونسته تأثیر بذاره بر نوع نگرش ایرانیان و کردهایی که در این کشورها که در کانادا زندگی میکنند.
1: برای خب من وقتی میگیم کردها رو ما از همه به اصطلاح ریجنای منطقه خاورمیانه داریم، ما کردهای سوریه هم داریم که اخیراً اونا هم بسیار مشکلات زیادی داشتن، جنگ دوباره اونجا بوده، تغییرات سیاسی که امروز بین کردهای ترکیه و خود اردوغان داریم میبینیم، تغییرات سیاسی و اقتصادی بیشتری در عراق و طبیعتاً کردهای ایران. کردها جمعاً اگر حساب بکنیم خب دوست دارن همین ایمپلمنتیشن فدرالیزم رو در منطقه ایجاد داشته باشن، این آزادی بیان رو، آزادی فرهنگ رو، آزادی زبان رو، به هر حال این رو میبینیم که همه بخش های کردهای خاورمیانه این رو میپسندن و حتی عده زیادی هم دوست دارن کشور مستقل کردستان رو داشته باشن و این رو دارن ادوکیت میکنن اینجا، ما این رو هم داریم میبینیم. برای کردهای ایران باز دوباره احزاب مختلف هستن اینجا، 6 الی 7 حزب فعال شناخته شده رو ما داریم در کانادا فعالیت میکنن، ائتلاف داشتن، فعالیت های به اصطلاح راه پیمایی
0: بفرمایید در یک دقیقه فن. برای ایرانیان هم همینطور، بس متوجه شدیم که برای این مدل حکومت فدرالی کردها اینو میپسندن که در کردستان هم باشه، برای ایرانیان چطور؟ حتی ایرانیان هم خب اونا هم همینطور دستای متفاوتن، اما اگر بخوایم به طور کلی این تأثیرش رو بر اونها بدونیم در 30 ثانیه بفرمایید.
1: بله، ایرانی ها هم خب به هر حال ایدئولوژی مختلف داریم، ما از راست افراطی مونارکیست سلطنت طلبی داریم تا چپ افراطی کمونیسم داریم. بعضی ها بله میپسندن فدرالیسم رو، ولی بعضی ها ترس این رو دارند که اگر ایران آینده یک دولت فدرالیزم باشه، احتمال اینکه این پاور کردن استانهای مختلف باعث این لانگ ران باعث این بشه که به اصطلاح قدرت از قدرت مرکزی ضعیف بشه و استانها تصمیم بگیرن که یک موجی از به اصطلاح ادوکسی حکومت مستقل رو شروع بکنن یا رای گیری بکنن برای اینکه یک استان خاصی اگر دولت مرکزی به خواسته هاشون جواب نده بخوان جدا بشن و این به اصطلاح رفراندوم رو ایجاد بکنن. ترس این رو دارن، ولی خب بین اونها هم میبینیم که فدرالیزم هست، یک طیفی از تفاوت باوری و به اصطلاح ویژن های آینده رو ما داریم میبینیم و این همین دیویژنی که امروز شما داریم میبینیم که نمیتونن سر ائتلاف بکنن و سر یک میز مذاکره با هم بشینن، همین هست که آیا فدرالیزم برای ایران آینده خوب هست یا نیست.
0: بله، بسیار سپاسگزارم سرکار خانم شیلان زید. من امیدوارم بتونم در برنامه هایی که آتی هم با شما صحبت بکنم و اطلاعات زیاد دیرو در مورد کانادا که بینندگان از ما درخواست کردن از شما بشنویم، چون بدون شک این مدل حکومتی، این نوع رأی‌گیری، رفراندوم، تقسیم قدرت که شما در مورد صحبت کردید بسیار شنیدنی و جذاب هست. اطلاعات مفیدی هست که از شما در آینده بشنویم. با شما خانم شیلن زید، فعال بشر در کانادا و همچنین بینندگان گرامی خداحافظی میکنم. تا برنامه آینده دیالوگ، شاد و پیروز باشید.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم خواهم شد.

λόγια από Χωτάγια Θεμά δούρ γιαργά μάλα Παλάγια

سلاف او دموا باش بینرین هشای کورد کاناله اسی بل خوبای بالیکاری افکارن خو د خدمت و دمه بو پشکش کنن او چن ایرو د سپیک دجی سر د رګرینګ ترین چا کمپ آزادی او حزب دموکرات به سیدرونان هات ارماج ګرتن بلنبونا تورم د ایران او خرابیا روشا بوریا خلکې امریکای هجاری دا ایراقی کون نبری بده بالافره رژیم ایرانی. هروسا نبر رژیم ایرانی به خودی چک آنفوکی او نبر میلیشان بکار بینه. دومانو چهان لدر حق بویره هاتو چونی لریا همدان ساوه ریزدار مصطفی هجری سکرتری گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی پیامک هفخمی بلافگیر و سرساغی دا مالبات انجانج دزدایانو خلک کردستانی. دقا پیامی جی و هایه. روژ شمی چاری رازبرا 1405 آروژی اوتوبوس کو جه کرماشان و بر به باجار تهران ودچو لسر ریکا باجار همدان ساوه و گریه او مخابن 11 کس دوی بویره ده جانی خوش دزدان و 24 کس جی بریندار بود. لوی بویره هاتو چونه ده پرانیا کسی این کو جانی خوش دزدانه آن بریندار بونه خلکی باشار این کرماشان و سحنه نه. بلکه افتاوی بویره جه داخباریه از سر خوشی لمالباتا جانج دزدان و همو ولاتی مل کردستان و سحنه دکم او هیویا زوباش بونه و نوشداریه بو برینداران دخوازم. حزب دموکرات کردستان ایرانی سکرتر گشتی مصطفی هجری بینج رازبر 1450 آروژی د نوبر دمجمیر 140 حتی 210 خلکه نیوشه و در بازبوی کمپ آزادی یا حزب دموکرات بو آمانجا سید رونان جالی رژیم کمار اسلامی و کمپ آزادی لنزیکی باجار کوه گریدای پاریزگاه هولیری لحری ما کردستانی یو جهه آکنجیبونا مالباتن حزبه یه. اف ایریش هفدمه لگل چارمی سالوگرا موشک بارانا بنکین حزبه پشتی به انجام گهشتنا پروسه یکبونا حزب دموکرات. لشش رازبرا 1401 آنده و پشتی سرکفتنا مانگرتنا گشتی لکردستانه پشتی کشنا دولتی یا جینا امینی و یکگرتینا آنکو یکگرتنا حزبه. کمار اسلامی ایریشین موشکی و درونی ین بو سر بنکین حزب دموکرات دست بگرن. مخابن دوی زنجیره ایرشن هوانه ده نه هفالو هفچپرین ما شهید بون. دنه وانده وانیار رحمانی. بچوکترین شهیده وی ایرشه که تمنه وی تنه دو روش بون. هروسا ده ایرشن پاییزه همان ساله ده چار هفالین دنجی چونه نورزین شهیدان. هجای گوتنه که شوا پیشم یا بوری جی کمار اسلامی بگمان هبونا پیشمرگین حزبه مالوالاتی که لباشار سورانه گره آمانج. جدس بی کاشر و پفچون انوی داوی ین دنابر امریکا، اسرائیل و ایرانی ده حتان ها به زیده تری 163 موشک و درونان به نکه و بارگاه حزب دموکرات کردستان ایرانی کفنه بر ایرشان. لباجار مریوان شانوی کولان یا به ناوی بیدن که جنویسین و درهنان سید سوران حسینیه به بجاری نیزی که نهوید لیستگوانان ایش و جیانا دجوار آکولبران آنی ناو دل باجار. اف نشاندان جه چاریانا شبرنگ آ مریوان دست بکرو پشتی مشک سی دمجمری لتنشتا گول از ریباری بداوی دبه. تماشوان دوی ریده بلیستگوانا را دمشنو راست راست بن بشک جه چیروکی. ارمانجا وی برهمه نشاندان او روشا دجوار آ آبوری و جواکی اکو جوانین کردستانی نچاردکه داو کو بری خوابدنه کاری کولبریه. که یک جه خطرترین رین پیدا کرنا نان روژانه یو خطریا مرنه لسرچیاین سینوری هیه. لگوری آمارین تورین مافین مرووان سالانه بدهان کلبر جه بر گل باران راست راست آهیزین لشکرین رژیم ایرانه یان بویرین خوزایی جان خوش دست دادن. مریوان که نوانده سرکه یا شانو یا کلانه یه و جاره شانو گریه پلاتفورمک دا که دنگی وان کلبران را گهینه که ده بیدنگی ها چیای آنده دمشن. لی چیرو گوان لی کولان این باجار پرسیاره که کور لسر پیش روژا جوانان ده افرینه. امار این فرمی ین بانکا نواندی یا ایرانی اشکره دکن که ریجه تورم سالانه ده مها خرمانانه ده گهشتی 68.4% اواجی بلندترین آستا گرانبونه بهای حوجهیانو خزمت گزاریانه لی ایرانی پشتیشار جیهانی دویم حتانها. لگوری راپورت بانکا نواندی تورم سالانه یا حوجهین روزانه گهشتی 97.3% و بشا خزمت گزاریان جی 41.6% تومار کریم.
لگوری خملاندنا صندوق نفنتویا پریان ایران پشتی ونزوئلا و سودانی خودی سیامی رژه هری بلند آتورم ده جیهان ده. ده همان ده مدجی رژه آتورم خال بخال گهشتی 83.8% دوی نابره ده تنی بلند بونا بهای حوجهیان جی 118% در باس بویه. روزنامه دنیای اقتصاد پیکا گوتنا پسپوران هجاری دایکو رژه تورم خال بخال حتی داویا و ساله دکاره بگیهیجه 99% سپادنا جزای نول سر تورا بانکی و رین و گوهسنا عثمانی و دارایی ایرانه قدبونا تمام آپیوندین ایرانه به سیستم بانکا جیهانی و بهیوی بونج گهشتن به لحفگرنک سیاسی جه سدم سرکه یین داکتنا نرخار ریال و بلندبونا بهایان تحسباده. پیک آمارین دسپیکیین بلاحبوی لروژ دوشمی 28 ایلونه نرخ دلار لبازار ایرانی جه 244,000 تومانی در باز بویه و خویانین حتی داوی روژه نرخ دلار دی حتی چه آستکی بلند ببه. نرخ داوی دلار لروژ در باز بویی 235,200 تومانی بو. لیل دسپیک روژ ایرو به نرخ 244,000 تومانی هاتی فروتن و لدمجمیرین بری نیورو حتی 244,800 تومانی جی بلند بویه. لی نرخ وی لنابرا 244,000 و 245,000 تومانی دو گوهره. هر سان نرخ یورو جه 278,000 و پوند بریتانیای جه 324,000 تومانی در باز بویه و هر سکه که زیر جی نرخ وی گهشتیه 236,500,000 تومانی. هزین چکدار یعنی یمن را گهادن کووان لسی روشن در باز بویده لگلک انیان لدجی هزین حسیان 756 اپراسیون انجام دانه. هر سو ارتشا یمن را گهان 4 پاسدارین تروریسین رژیم ایرانی کوکار تایبت بدرون و موشکان بو حسیان بری ود برن کشتنه. بردف که هزین چکدار یعنی یمنی به بلافکنا دخویانی که ده زالین کو هزین دولت فرمی یا یمنی چپرین حسیان لچندین باجار و دورین استراتیجیک رن آمانچ. بیکا گوتنا النوزایلی هزین اسمانی، درونی، نیشانچی، توبخانه و یکی این آویتنا راکیتان بجاری لوان اپراسیونان دکرنه. جبر دستی وردان و سیاست شرخوزانه یا رژیم ایرانی لروشات ناوین هر کودچه زیانین وی رژیم زیده تر دبنو ستراتیجی آوی راستی شکستین مزنده. ده داوی اپراسیونین ارتشا یمنی دل دجی میلیشین حسیان، زیده تری 2300 چکدارین حسیان هاتنه کشنو بریندار کرن کو 4 پاسدارین ایرانیین پسپور دوار درون و موشکانده لپارزگاه تهزی هاتنه کشتن. اف بویر جارکه دید اثباده که کو پشگریا لشکریا ایرانی جه حسیان یمنی آلوستر دکه او خسارین مزن مالویرانی زیده تر بو خلکی یمنی دعفرینه. بو میناک رژیم ایرانی دخوازه یمنی جی وکه خزده و باشوری لبنانی لیبی. سکات بسیانی وزیر خزانه داری آمریکا را گهان به صدم اپراسیون گوشه گیر کردن آبوری اگر هی کو کمر اسلامی ایرانی هی 2 هفته دن داوین بار نفتی را دستی چینی بکه و پشت را تو چافکانی اک بو آلوگور پی نمینه. لگوری گوتن این بسیان تن نیزی 15 میلیون برمیل نفت ایرانی لسر آوان و لریا را دست کرنه دنه. به صدم دور پیچه بندرین ایرانی جعالی آمریکا و اف بارانه جی لدوه دوه توابونه دنه. بسین هر وسط تکزی جوی کرکو چین آلیکارین خواب بو رجمع ایرانه گلک گیم کریه. وزیر خزانه داری امریکا اشاره بوی جی کرکو هیا نها روژانه 15 هیا 22 میلیون برمیل نفت لتنگا و هرمزیره در باز دبن. لی پشکا ایرانه صفر بویا و امریکا ری به هنارده یا نفتا تهرانه ناده. او آخافتنا پشتیوی هادکو دونالد ترامپ پیشنیارانو آ تهرانه رد کرد. آمریکای هجاری دا دولت ایراقی که هر بلافرخانه آن نوانده که هاتنا بلافرین رژیم ایرانی بو ایراقی اری بکه آن حسانکاری لحاتنا وانده بکه دی راستی دور پیش کرنه ببه. بیک آراپورا روشنامه شرق الاسود او هجاری دان آمریکا مجدو راست راز بویه و راگهاندیه لیگر بردامی هاتنا بلافرین رژیم ایرانی بو سر بلافرخانه ایراقی اف بالافرخانه و شرکت پیوندیدار که خسمت گزاریان به نوان بالافران
دی راستی دور پشکرنه ببن. پیکا وان راپورین بلابوی امریکا بو دولت عراقی روحان گریه کو سزاکرن دکاره بلی شرکتان هر ناوند و بالافرخانه که لخواب گریه کو خزمتگزاری هاتنا بالافران خزمتگزاری لنا بالافرخانه آن گهاندنا شواته به بالافران رجما ایرانی بدن. داوینو چه؟ الکساندر ستوب سروکوماری فیلنده لکورا گشتیگه سازیه نتوینی گرتی در آگان کو نابه به تو آوائی که رجمه ایرانی چکا نابوکی به دست خواه بینه و نابه میلیشان بکار بینه نابه شیان موشکی هبه و نابه تنگا و هرمزی جیدا بخه. او آخافتنا سروکوماری فیلنده ده حالا که ده بویه کو بره دونالد ترام سروکوماری امریکا ده خوش ولات تین جیهانی کرد کو پشتوانی جه حولدان اینوی بو ریگری کرن جه دست پیراگهشن رجمه ایرانی بچکا نابوکی بکر. الکساندر ستوب هیلین سورین کو امریکای با رجمه ایرانی دانی نه اره کر. آنکو اره دکه. نهبری شر روسیه و اوکراینی به شر امریکا و رجمه ایرانی پیواندیدار به هفره بناف کرد و را گهان کو روسیه زانیاریان در رجمه ایرانی و رژیم بوان زانیاریان بنکین امریکا دکه آمانج و جاله کدن و رجمه ایرانی موشه کنده در روسیه کو لشر دیگل اوکراینی ده بکار دیده. بله بینرین هجایه کرد کناله نوچین ایرو جبالی کاری افکاران ما پیشگشی بکرم. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

این تیتر رو که میبینید فکر میکنید که ممکنه البته که الان توی استرالیا تشنج یا تنش ایجاد شده، مثلا حالا ما بین دولت این کشور و بومی های استرالیا و خب ارتش هم دخالت کرده و شرایط داره به سمت بحران میره. اما تصور کنید با هم دیگه بیاییم یک روز صبح در سال 1932 البته ارتش استرالیا با مسلسل راهی میدون جنگ میشه، اما اون طرف نه ارتش دشمنی وجود داره، نه سرباز و نه تانک و نه شورشی مسلح. طرف مقابل هزاران پرنده بزرگ شبیه به شترمرغ هستن که انصافا هم خوب میدوند و حالا در حال هجوم به مزارعن. سربازها مسلسلهای لوئیس رو آماده میکنند و شروع به تیراندازی، اما پرنده ها فرار میکنند، دوباره جمع میشن و از یک نقطه دیگه سرکلشون پیدا میشه. این یکی از عجیبترین عملیات های نظامی تاریخه، چیزی که بعدها به نام جنگ ایموها معروف شد. برای فهمیدن این ماجرا باید با همدیگه به غرب استرالیا بریم، جایی که بعد از جنگ جهانی اول دولت زمین هایی رو در اختیار سربازان بازگشته از جنگ قرار داده بود تا کشاورزی کنن. اما دهه 1930 برای این کشاورزا اصلا روزهای خوبی نبود. خشکسالی شده بود. از اون سو قیمت گندم هم پایین بود و بسیاری از این کشاورزان تازه کار با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردن. توی همین شرایط گله های بزرگ ایمو هم سرکلشون توی مزارع اونا پیدا شده بود. همطور که گفتم ایمو پرنده بزرگی شبیه به شترمرغ و بدون توانایی پروازه که میتونه با سرعت زیادی بدوه. اونها محصولات رو میخوردند و حتی به حصارهای مزارع آسیب میزدن. مشکل برای کشاورزا اونقدر جدی شد که نمایندگان اونها با جورج پیرس وزیر دفاع استرالیا ملاقات کردند. درخواستشون عجیب بود. اونها از دولت میخواستند برای مقابله با ایموها از اسلحه نظامی و مسلسل استفاده بشه. برای مخاطب امروزی به خصوص حامیان حیوانات شاید این درخواست به شدت عجیب و نامناسب به نظر برسه، اما توی اون شرایط کشاورزا با بحران واقعی اقتصادی و نابودی بخشی از محصولشون روبرو بودند و البته نوع بشر هم هنوز به ارزش همزیستی مثبت با حیوانات به مانند امروز پی نبرده بود و سطح آگاهی و دانش در این ارتباط بسیار پایین بود. به هر حال دولت تصمیم میگیره نیروهای نظامیش رو برای یک عملیات کنترل جمعیت ایموها اعزام کنه. به این ترتیب سربازانی که کشورشون رو توی جنگ جهانی اول برای مبارزه با انسانها ترک کرده بودند، این بار با مأموریتی کاملا متفاوت روبرو میشن. در نوامبر 1932 گروهی از سربازان همراه با مسلسل‌های لوئیس و مقدار قابل توجهی مهمات وارد منطقه شدند. فرمانده عملیات سرگرد جورج مردیس تصور می‌کرد با پیدا کردن دسته‌های بزرگ ایمو می‌تونه اونها رو با آتیش مسلسل از بین ببره. در ابتدا حتی تلاش شد پرنده‌ها رو توی محدوده‌ای جمع کنن تا تیراندازی‌هاشون مؤثرتر باشه، اما خیلی زود مشخص شد که این دشمن عجیب اونقدرها هم ساده نیست. هر بار که سربازها به یک دسته نزدیک می شدن، ایموها می دویدن و پراکنده می شدن. پرنده ها مسیرشون رو تغییر می دادن و توی گروه های کوچکتر فرار می کردن. همین مسئله باعث می شد که مسلسل هایی که برای هدف قرار دادن تعداد زیادی پرنده توی یک نقطه قرار گرفته بودن، به خاطر شدت شلیک گیر کنن و عملا کارایی مورد انتظار خودشون رو نداشته باشن. یکی از مشکلات دیگه شرایط زمین و تجهیزات بود. سربازها باید مسلسلها رو یک جای قرار میدادن که بتونن به دسته های متحرک ایمو شلیک کنن، همطور که خدمتون رو عرض کردم. اما این خب پرنده ها خیلی سریع پراکنده میشدن. در نهایت عملیات اون چیزی نشد که دولت و کشاورزا انتظار داشتن. برخلاف تصویری که بعدها از جنگ ایموها ساخته شد، مسئله فقط این نبود که سربازا نمیتونستن چند تا پرنده رو بزنن. مشکل اصلی این بود که
یک عملیات نظامی برای مقابله با یک جمعیت بسیار پراکنده و متحرک از نظر عملیاتی جواب نمیداد. فشار افکار عمومی هم بالاخره بالا گرفت. بله، عملیات با مخالفت عمومی روبرو شد و خیلی زود متوقف شد. طبق اسناد آرشیو ملی استرالیا توی این عملیات کمتر از 1000 ایمو کشته شدند و دولت پس از اون دیگه حاضر نشد دوباره ارتش رو برای چنین ماموریتی وارد میدون کنه. کشاورزا هم مشکلشون رو همچنان داشتن. اونها توی سالهای 1934 یعنی 2 سال بعد، 1943 و 1948 دوباره درخواست کمک نظامی کردند، اما دولت هر بار این درخواست ها رو رد کرد. جنگ ایموها امروز بیشتر شبیه یک شوخی تلخ و یا سیاه تاریخی به نظر میرسه. دولت، ارتش و مسلسل در برابر پرنده هایی که حتی نمیتونن پرواز کنن. اما پشت این تصویر عجیب یک بحران واقعی قرار داشت. سربازان بازگشته از جنگ برای شروع زندگی جدیدشون توی زمین‌های کشاورزی با خشکسالی و سقوط قیمت محصولات روبرو شده بودن و بعد با هجوم ایموها مشکل دیگری هم به مشکلاتشون اضافه شد. به هر حال در یکی از عجیب‌ترین عملیات‌های نظامی تاریخ، ارتش استرالیا با سلاح واقعی وارد میدون شد، اما طرف مقابل حتی نمی‌دونست جنگی تو کاره. ایموها نه مذاکره کردند، نه تسلیم شدند و نه شکست خوردند. فقط پراکنده شدند و راه خودشون رفتند. و در نهایت این دولت بود که تصمیم گرفت بیدار بشه، متوجه بشه و دیگه با اونها نجنگه و بره و از راه منطقی و درست و نه جنگ با طبیعت یه فکری به حال معیشت کهنه سربازاش بکنه.

بازار ارز و طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. نرخ دلار آمریکا به 243600 تومان، تتر به 244150 تومان و یورو به 277460 تومان رسیده. همزمان سکه امامی در محدوده 244,500,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار در کانال 24 میلیون تومان معامله می شود. هر پله صعود دلار به معنای گرانی بیشتر کالاها، افزایش هزینه های تولید و فشار سنگین تر بر سفره خانوار هاست. در حالی که بازار یکی پس از دیگری رکوردهای جدید ثبت می کند، نگرانی ها درباره کاهش بیشتر قدرت خرید مردم نیز افزایش یافته. ترکیه تودی به نقل از دو منبع نوشت که انتظار می رود همه پروازهای ایران به ترکیه اوایل ماه آینده میلادی لغو شوند. مقام‌های ترکیه تا کنون چنین تصمیمی را اعلام نکردند. این سایت نوشت که یک فرد دارای ارتباط نزدیک با صنعت هوانوردی ایران نیز لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده. پیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین، کویت، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان لغو شده بود. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی نیز گفته این سازمان از آمریکا به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری شکایت کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه از پوشش اختیاری با عنوان ناهنجاری و برهنگی نام برد و از دادستان کل کشور خواست که در همکاری با بخش‌های انتظامی، اطلاعاتی و نهادهای دولتی با قاطعیت برخورد کند. اژه‌ای همچنین از دادستان کل کشور خواست که این موضوع را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار دهد. رئیس قوه قضاییه گفت که رئیس جمهوری و مجلس هم با مقابله با پوشش اختیاری موافق هستند. کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرد 150 دانشجوی دانشگاه الزهرا از ورود به دانشگاه منع شدند. این در حالی است که برای بسیاری از این دانشجویان حکمی از سوی کمیته انضباطی صادر نشده و آنها با دستور مستقیم ریاست دانشگاه ممنوع الورود شدند. تعدادی از این دانشجویان از ترم گذشته ممنوع الورود هستند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت نمایندگی ایران در نیویورک گزارش داده که آنها هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا در دستور کار ندارند. این خبر در حالی منتشر می شود که دونالد ترامپ روز گذشته ابراز امیدواری کرد مذاکرات با ایران به زودی از سر گرفته شود، هرچند رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد ایران برای برقراری آتش بس و بازگشایی سریع تنگه هرمز را رد کرده. ایرنا از منبع خود نقل کرده که ملاحظات و مواضع جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به صورت صریح و شفاف به طرف آمریکایی منعکس شده و ایران منتظر دریافت پاسخ آمریکاست. بازنشستگان مخابرات در استانها و شهرهای مختلف ایران امروز دوشنبه ششم مهر 1405 در قالب یک تجمع سراسری نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وضعیت نامطلوب بیمه تکمیلی توسط ستاد اجرایی و تعاون سپاه اعتراض کردند. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز روز یکشنبه پنجم مهر ماه 1405 در اعتراض به مشکلات معیشتی، پرداخت نشدن مطالبات و بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان در تهران تجمع کردند و در این تجمع شعارهایی چون درمان رایگان حق مسلم ماست، گرانی بی علت شلیک به سوی ملت و تا لغو حکم اعدام ایستاده این تا پایان سر دادند. شبکه NBC آمریکا به نقل از سه مقام دولتی این کشور میگوید که 8 تفنگدار دریایی در حمله موشکی ایران به یک کشتی در تنگه هرمز مجروح شدند. این سه منبع به NBC گفتند که نظامیان آمریکایی هنگام حمله ایران در روز 14 سپتامبر برابر با 23 شهریور روی کشتی بودند. آنها به نوع شناور اشاره نکردند اما گفتند که این شناور ناو رزمی آمریکایی نبوده است.

غرب مغولستان. توی غرب مغولستان، جایی نزدیک کوههای آلتای، منظره‌ای وجود داره که برای خیلی از ما بیشتر شبیه صحنه یک فیلم تاریخی تا زندگی امروزه. مرد یا زنی سوار بر اسب از میان کوهستان میتازه و روی دستش یک عقاب طلایی نشسته، پرنده بزرگ و نیرومند که سرش با کلاه چرمی پوشیده شده. چشماش. اینجا منطقه بایان اولگیه، محل زندگی بخشی از مردم قوم قزاق، بخش بزرگی از قوم قزاق مغولستان البته. مردمی که یکی از قدیمی ترین سنت های شکار با پرندگان شکاری رو همچنان زنده نگه داشتند. یونسکو هم شکار با پرندگان شکاری رو توی سال 2010 به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ثبت کرده. سنتی که توی چند کشور و میان جوامع مختلف همچنان رواج داره. این پرنده یعنی عقاب از عقاب طلایی از سنین پایین وارد زندگی شکارچی میشه و آموزش اون به مجموعه از مهارت‌ها و شناخت رفتار پرنده نیاز داره. شکارچی باید بدون عقاب چه زمانی آماده پروازه، چطور از دست رها میشه و چگونه دوباره بر میگرده. توی این فرهنگ شناخت طبیعت و رفتار پرنده بخشی از دانشیه که نسل به نسل منتقل میشه. گزارش یونسکو هم این سنت رو فقط یک فعالیت ورزشی نمیدونه و از انتقال دانش مربوط به رفتار پرندگان و ارتباط انسان با طبیعت به نسل جوان سخن میگه. پرنده‌ای که بیشتر توی این سنت دیده میشه عقاب طلاییه، همونطور که خدمتتون عرض کردم. پرنده قدرتمند که در مناطق کوهستانی و استپی آسیای مرکزی زندگی میکنه. در زمان شکار عقاب همراه سوارکار به ارتفاعات برده میشه و سپس رها میشه تا شکار رو بگرده و پیدا کنه. توی مسابقات و جشنواره‌های امروزی مهارت عقاب و صاحبش در پیدا کردن شکار و بازگشت از فاصله دور هم مورد ارزیابی قرار میگیره. بنابراین چیزی که برای تماشاگر فقط نشستن یک عقاب روی دست یک سوارکار به نظر میرسه، در واقع نتیجه سالها آموزش و هماهنگی میان انسان و حیوانه. یک نکته ممکنه برای مخاطب ایرانی ما عجیب باشه. همه یه کسانی که توی این منطقه زندگی میکنن از نظر قومی باید خدمتتون عرض بکنم که مغول نیستن. شاید فکر میکنیم همه مغولن. بایان اولگی در غرب مغولستان محل زندگی جامعه بزرگی از قزاق هاست. بسیاری از شکارچیان عقاب به همین جامعه تعلق دارند. زبان، پوشش، آیین‌ها و شیوه زندگی اونها ریشه های قزاقی داره و سنت شکار با عقاب هم بخشی از همین میراث فرهنگی محسوب میشه. به همین دلیل وقتی از شکارچی عقاب مغولستان حرف میزنیم، در واقع داریم درباره یک سنت قزاقی در داخل مرزهای مغولستان صحبت میکنیم. و اما تصویر دیگه هم توی سالهای اخیر به این سنت اضافه شده. دختران شکارچی. در گذشته شکار با پرندگان شکاری بیشتر به عنوان فعالیتی مردانه شناخته می شد. هرچند اسناد یونسکو در این باب هم اشاره‌ای داره که زنان در دوره‌های تاریخی در گذشته توی این مراسم و این روش و نحوه شکار حضور داشتند. توی سالهای اخیر حضور زنان جوان در مسابقات باعث شده این بخش از فرهنگ قزاق‌های مغولستان بیشتر دیده بشه. آیشین پان نورقایم که بعدها موضوع مستند شکارچی عقاب شد، در جشنواره شکار عقاب شرکت کرد و پیروزی او توجه جهانی زیادی رو به این مراسم جلب کرد. پس از اون هم شمار دختران علاقه‌مند به این فعالیت افزایش پیدا کرد. شکار عقاب دیگه فقط در کوهستان و میان خانواده‌های شکارچی دیده نمیشه. در بایان اولگی جشنواره‌های سالانه برگزار میشه که توی اونها شکارچی‌ها با لباس‌های سنتی و سوار بر اسب وارد میدون میشن و توانایی‌های عقاب‌هاشون رو به نمایش می‌گذارن.
مسابقه هایی برای پیدا کردن شکار، پیدا کردن صاحب از فواصل دور و حتی ظاهر عقاب و تجهیزات شکارچی برگزار میشه. این جشنواره ها خب طبیعتاً از یک طرف راهی برای انتقال سنت های قدیم به نسل جدید هستن و از طرف دیگه برای جلب گردشگر به اون منطقه بسیار ارزشمنده. هنوز آدم هایی هستند که عقاب تربیت میکنن در زمان حاضر. سوار اسب میشن و برای شکار به کوهستان میرن و در کنار اونها نسل تازه‌ای از دختران و پسران این مهارت رو یاد میگیرن. البته شکل زندگی امروز گردشگری و جشنواره ها طبیعتاً این رسم رو اندکی تغییر دادن و بخشی از اون دیگه مثل گذشته برای تامین غذای ضروری نیست. اما برای جامعه‌ای که اون رو بخشی از هویت خود میدونه، عقاب فقط یک ابزار شکار نیست. بخشی از رابطه میان انسان و سرزمینی رو نمایندگی میکنه که قرنها زندگی توی اون به شناخت دقیق طبیعت وابسته بوده. و دقیقاً به همین دلیله که وقتی عقاب از روی دست شکارچی بلند میشه و در آسمان آلتای اوج میگیره، غرور منطقه‌ای مردمی اصیل هم به همراه اون اوج میگیره.

خیلی تنها، هم امشب هم کل شبها، رفتی و کل حرفان موند تو سینه، عشقی که گفتی همینه، تو که پر کردی جام و انگار، کی میخواد جا تو بگیره، من که میدونم نمیای، کاش دلم

محمد قریشی، مهدی رضایی، یاسین ترابی.

مهرماه ماه بازگشایی مدارس در ایران بار دیگر بحران در آموزش و پرورش کشور را یادآوری می‌کند. از یک سو بازماندن دانش آموزان از تحصیل، از یک سو افت تحصیلی و حتی افت سواد خواندن و نوشتن در دانش آموزانی که به مدرسه می‌روند. وضعیت آموزش و پرورش در ایران دیگر نگران کننده نیست، بحرانی است جدی برای حال و آینده ایران. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، بیننده میدان هستید از تلویزیون صدای آمریکا. با من فهیمه خضرهیدری، شب و روزتون خرم. شما که میدان امشب رو میبینید، ممکنه که در خانواده و اطرافیان دانش آموز مدرسه‌ای داشته باشید یا نداشته باشید. در هر دو صورت میخوام بگم که موضوع برنامه امشب ما باید براتون مهم باشه، چون بحران در آموزش موضوعی است که زندگی همه گروه‌ها رو در یک جامعه تحت تاثیر قرار میده. آموزش در یک جامعه یعنی آینده یک جامعه. افت کیفیت آموزش یعنی همین وضعیت که این روزها درباره ایران شاهد اون هستیم، نه فقط امروز که فردای ایران رو هم تغییر میده. در آغاز سال تحصیلی جدید اصلا گزاف نیست اگر بگوییم که وضعیت امروز آموزش دورنمایی از آینده و سرنوشت ایران هم به دست ما میدهد. آخرین آمار و گزارش‌های جهانی خبر نگران کننده‌ای برای حال و آینده ایران دارند. کیفیت در همه زمینه‌های آموزشی پایین آمده. کیفیت یادگیری به ویژه در خواندن، ریاضی و علوم پایین است. در بسیاری از سنجش‌ها افت کرده. پژوهش‌ها از غلبه روایت‌های دینی، سیاسی و ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی خبر می‌دهند. شکاف طبقاتی در آموزش هر روز بیش از پیش شده. تعداد قابل توجهی از کودکان از تحصیل باز ماندند، خارج از مدرسه هستند و تعداد قابل توجهی هم ترک تحصیل کردند. نظام آموزشی با بحران نیروی انسانی متخصص روبروست، با کمبود جدی معلم، بازنشستگی گسترده معلمان و از آن سو پدیده که بسیاری از اون با عنوان سونامی استعفای معلمان یاد کردند. این بحران رو چطور جبران میکنند؟ نه با رسیدگی به اعتراضات معلمان که با وارد کردن بیش از پیش طلاب و آخوندها و نیروهای حوزوی به مدارس. بودجه آموزش در مقایسه با معیارهای بین‌المللی پایین‌تر از سطح پیشنهادی است. بارها و بارها از کمبود کلاس درس، مدارس فرسوده و فضای آموزشی نامناسب در این سالها شنیدیم و کمبود و فرسودگی زیرساخت‌ها. در حال حاضر میتوان با اطمینان گفت که فضای آموزشی ایران از سطح مطلوب استانداردهای اعلام شده پایین‌تر است. کمبود فضا در استان‌ها و منطقه مختلف هم نابرابر است. بخشی از کلاس‌ها ناامنند، نیازمند مقاوم‌سازی هستند و بسیاری دیگر باید تخریب و به کلی بازسازی شوند. تعداد زیادی از دانش آموزان در کلاس‌های پرتراکم یا ساختمان‌های فرسوده تحصیل می‌کنند. بیش از 3 میلیون دانش آموز در کلاس‌های درس می‌خوانند که فرسوده و پرخطر اعلام شدند. مشکل هم فقط ایمنی ساختمان ها نیست. هزاران مدرسه با کمبود آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی، گرمایش، سرمایش یا تجهیزات آموزشی روبرو هستند. فصل سرما هم که بار دیگر آغاز می شود و فاجعه ای مثل آتش سوزی در مدرسه شیناباد رو قرار نیست که فراموش کنیم. امکانات ورزشی و آزمایشگاهی و این حرفا که در شرایط موجود دیگر شبیه یک رویاست. ساده کنم، وضع بسیار نگران کننده است. ایران در رده‌بندی‌های جهانی سنجش آموزش در حال حاضر از کشورهای منطقه مثل ترکیه و امارات و قطر هم در سطح پایین‌تری قرار گرفته. بحران آموزش بحرانی است چند لایه. اثر و نتیجه اون اما خیلی ساده است. آینده سازان ایران رو برای ساختن آینده تجهیز نخواهد کرد. تجهیز که هیچ نهاد آموزش کشور حتی در آموختن سواد ابتدایی به دانش آموزان ایران مردود شده. پس باید بسیار نگران بود. امشب در میدان دعوت کردم از 3 متخصص که به این موضوع مهم برای امروز و فردای ایران نگاه کنیم. بهروز چمن‌آرا، مدیر انستیتوی بین‌المللی مطالعات کردی گوتنیگن از فرانکفورت آلمان، نرگس شیرآقایی فعال حقوق زنان و سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی. هر سه خیلی خوش آمدید به میدان امشب. قبل از اینکه بحث رو با هم آغاز بکنیم راجع به موضوع بسیار پردامنه و پیچیده و پرلایه آموزش در ایران، وضعیت آموزش در ایران، اجازه بدید که دادنمای میدان رو ببینیم. برمیگردیم و گفتگو میکنیم.
1: آزمون‌های بین‌المللی هشداری جدی برای آموزش ایران است. در آزمون درک مطلب پایه 4، امتیاز ایران از 457 در سال 2011 به 428 در سال 2016 و 413 در دوره 2021 رسیده، یعنی افت خواندن پیش از کرونا هم شروع شده بود. در همین آزمون حدود 41 درصد دانش آموزان ایران به حد پایه خواندن نرسیدند. این به معنی بیسوادی مطلق نیست، یعنی در فهم متن از حد پایین تعریف شده در آزمون عقب ماندند. در ریاضی پایه 4 هم میانگین امتیاز ایران از 443 در سال 2019 به 420 در سال 2023 رسیده، یعنی 23 امتیاز کاهش یافته. در علوم پایه 8 افت بزرگتر است، از 449 به 419، یعنی 30 امتیاز کاهش. در مجموع میانگین ایران در هر 4 سنجش ریاضی و علوم پایین آمده است. در مقایسه منطقه‌ای امارات در ریاضی 4 498 امتیاز گرفته، قطر 464 و ایران 420، هم امتیاز با عربستان. پس ایران از چند کشور منطقه عقب است، اما در همه شاخص‌ها آخر نیست. حالا تردید اساسی در ایران بر سر آموزش، همان کارکرد اصلی مدرسه است که چقدر به کودک کمک می‌کند بخواند، بفهمد و مسئله حل کند.
0: خب بار دیگر خوش آمد میگم به مهمانان امشب میدان آقای چمنارو. اگر بخوایم بحث رو با شما آغاز بکنیم، در دادن ما هم روشن بود که سطح آموزش و کیفیت آموزش چندین امتیاز کاهش پیدا کرده. مثلا در آزمون بین‌المللی PIRLS 44 امتیاز سطح امتیاز ایران کاهش پیدا کرده در یک دهه از 2011 تا 2021. این یکی از روشن‌ترین داده‌های موجود درباره افت سواد خواندن در دانش آموزان پایه 4 در ایران. و فکر می‌کنم که سواد خواندن دیگه خیلی از اولیه‌ترین و ابتدایی‌ترین انواع سواد نیست که مدارس باید قادر باشن که به دانش آموز بدهند. بنابراین این پرسش رو همین آغاز بحث می‌پرسم ازتون که چطور چنین اتفاقی افتاده آقای جمالارو؟
2: خب من سلام عرض میکنم و اجازه بدید که این اول مهر و شروع سال تحصیلی رو به معلم ها، به دانش آموزان و دانشجویان عزیز تبریک بگم و آرزوی سلامتی دارم برای همه شون. اما موضوع کارکرد در واقع مدرسه و در واقع نظام آموزشی کشور یک وضعیت تکساحتی نیست که ما صرفاً بر روی کیفیتش مثلا تمرکز بکنیم. به نظر من دست کم میتونیم این بحث رو از 6 وجه که مختلف هستن به ترتیب اولویت طرح بکنیم. مثلا مهمترینش که به نظر من در ایران به شدت زیر سوال هست، فلسفه و غایت آموزشی هست. یعنی در واقع ما مدارسمون از اولین نشانه های شکل‌گیری مدرسه در ایران تا کنون به شکلی زیر تأثیر جدی ایدئولوژی رژیم حاکم هستن. یعنی معمولا ما افراد رو تبدیل به دولت ها یا تبدیل به نظام های حاکم می کنیم. دومیش مسئله حکمرانی آموزشه که باید بپرسیم چه کسی تصمیم میگیره. یعنی مثلا قدرت مدرسه ها، خود معلم ها، خانواده ها یا مثلا نهادهای بین دولت و مردم چه هست. و منهای اون مبحث عدالت آموزشیه که واقعا نابرابری بیداد میکنه. یعنی حوزه شهر و روستا، جغرافیا، زبان و اینها کلن شاخص هایی هستن که به شدت تأثیر میذارن بر کارکرد مدرسه. 4 و 5 رو خیلی کوتاه عرض بکنم. کیفیت آموزشی یعنی که واقعا کودکی که 12 سال در مدرسه وقت صرف میکنه تا میرسه به دیپلم چه چیزهایی رو یاد میگیره و با خودش چه مهارتهایی رو میبره، این سوال خیلی جدی هست. مثلا در موضوع خواندن و فهمیدن که صرفا نیست، مسئله استدلال، مسئله مهارتهای جمعی، کاربست نظریه، در واقع تفکر انتقادی. چه میزان دانش آموزای ما موقعی که تمام میکنن دوره در واقع دانش آموزیشون از این مهارت ها بهره مند هستن. و بعد مسئله مهم دیگه دوتا که مونده، یکی مسئله خود معلم هست که به شدت زیر فشار و سرکوب هست. معلم ها زیر فشار اقتصادی هستن، زیر فشار حکمرانی هستند، در تصمیم گیری معمولا نقشی ندارند و مزیت اجتماعی خاصی هم متاسفانه ندارند، به خصوص در دوره کنونی. و آخرین قسمتی که من دوست دارم بهش بپردازم، تحمیل ساختار ارزیابی بر کل سازه آموزشی در ایران هست. یعنی ما کنکور رو آوردیم به عنوان آخرین مرحله آموزش موقع نگاه میکنیم. کنکور چنان تأثیری داره بر کل سازه آموزش و پرورش در ایران که معلم، دانش آموز و خانواده همه دارن به شکل آگاهانه ای احتمالاً، ولی اجباراً دست به دست هم میدن که بیشتر میل پیدا بکنن به سمت این که از این وضعیت ارزیابی کنکور بتونن جون سالم به در ببرن و بتونن آینده برای خودشون بسازن. در نتیجه الزاماً تفکر انتقادی به دردشون نمیخوره، مهارت کار جمعی به دردشون نمیخوره. شیوه تست زنی، شیوه به قول معروف پیدا کردن راهی که بشه از یک دانشگاه مثلا دور افتاده تر به یک دانشگاه بعدی رفت و اون دانشگاه هم با همون مشکلات و همون مصائب روبرو هستن. در نتیجه من موضوع رو چند وجهی میبینم، اینکه کارکرد خودش رو مدرسه از دست داده، مهمترینش اما فلسفه و حوزه حکمرانیش هست.
0: ممنونم ازتون آقای چمنارا. آقای پیوندی، خب آقای چمنارا در یک نگاه چند وجهی از عناصر مهمی صحبت کردن و همه اینها طبیعتاً بسیار اهمیت داره در سیستم آموزشی کشور. با این حال من میخوام روی این پرسش بمونم. آقای چمنارا گفتن که خب صحبت کردن از تفکر انتقادی، مهارت‌های کار جمعی، حل مسئله، این مهارت‌هایی که دانش آموز باید بتونه از مدرسه با خودش ببره به زندگیش و به کار بگیره، این مهارت‌ها رو، بسیار مهارت‌های مهمی است، ولی هنوز به اون مهارت‌ها نرسیده. حتی ما می‌بینیم در خواندن، حتی در گزارش TIMSS 2023 می‌بینیم نمره ریاضی پایه حدود 23 امتیاز کاهش پیدا کرده در پایه چهارم. نمره علوم از 441 در سال 2019 رسیده به 432 در سال 2023. یعنی الان در کشورهای منطقه هم همونطوری که در گزارش هم بود، ایران از ترکیه، امارات و قطر در همین ابتدایی ترین چیزهایی که باید مدرسه به دانش آموزان بیاموزه، وضع آموزش اینجوریست که ایران پایین تر آمده، چه برسه به مهارت‌های بسیار مهم و حیاتی که آقای چمنارا بهش اشاره کردن. اینجا چه اتفاقی داره میفته آقای پیوندی؟
3: بله، ببینید، من فکر میکنم که در حقیقت اگر بخوایم به همین پرسش مشخص شما در مورد خواندن، یعنی سواد خواندن اشاره کنیم، فقط خب دوره ابتدایی اونجایی که بچه‌ها باید خواندن یاد بگیرن و چهار مهارتی که در دوره ابتدایی به بچه‌ها در همه دنیا انتقال پیدا می‌کنه، خواندن، نوشتن، حساب کردن و حرف زدن. یعنی در واقع این چهار تا مهارت پاره‌ای رو باید اینا پیدا بکنن برای اینکه بتونن فکر کنن، تفکر انتقادی داشته باشن، خودشون در واقع بتونن در رشد خودشون بعد خودکفا بشن و چیزهای دیگه. خب وقتی برمیگردیم به برنامه درسی ایران در این حوزه، ببینیم که حدود یک چهارم وقت آموزشی ایران صرف مسائل مذهبی میشه. یعنی در دوره ابتدایی ما دقیقا حدود 16% از زمان ثابت هفتگی و 8% 9% از زمان کتابهایی که ظاهرا مذهبی نیستن، مثل مطالعات اجتماعی برای مثال، یا حتی گاهی کتابهای علوم ولی درش مسائل دینی به طوری گسترده مطرح شد. کتاب فارسی حدود 40% مطالب دینی و ایدئولوژیک هست. بنابراین در کنار نبودن امکانات، در کنار نوع تدریسی که معلم ها منتقل میکنه در مدارس ایران و اون وضعیتی که آموزش معلم ها داره، باید خود انگیزه دانش آموزا به یادگیری رو هم بهش پرداخت. یعنی دانش آموزا مدرسه که میرن دوست ندارن، برای اینکه این مدرسه به نیازهاشون جواب نمیده. هدف غایی در واقع آموزش ایران که آقای چمنارا هم به فلسفه آموزش اشاره کرد، حیات طیبه و تربیت انسان آرمانی مورد نظر حکومته. یعنی یه هویت حکومت به عنوان هدف تعیین کرده و میخواد همه بچه‌ها صاحب این هویت بشن و این هویت هم خلاصه میشه در اون چیزی که برای آقای خامنه‌ای پدر مرکزی بود، یعنی یاد گرفتن حیات طیبه. بنابراین میشه گفتش که در حقیقت دغدغه نظام آموزشی ایران دغدغه هایی هستند که با نه با در واقع مسائلی که مربوط به خود نسل جوان ایران میشه ارتباط دارن، و نه با نیازهای کشور و اینی که برای مثال آینده سازی که شما در مقدمه برنامه بهش اشاره کردیم. ما با این در واقع صورت مسئله روبرو هستیم و در طول دهه‌های گذشته ما هیچ وقت بر نگشتیم به برنامه هامون و بگیم که خیلی خوب دولت به طور بدون هیچ مشارکتی از روز اولی نه سال 57 تا حالا یک تنه همه در واقع رفرم های آموزشی رو پیش برده بدونه که هیچ وقت در واقع این رفرم ها وارد ارزشیابی واقعی قرار بگیرن، ببینن کارایشون چیه و آیا بچه ها مثلا به این دروس علاقه دارن یا نه، چرا افت تحصیلی وجود داره، چرا بچه ها بی انگیزن، چرا بچه ها مدرسه چون رو دوست ندارن و حتی شورش میکنن علیه ایدئولوژی مدرسه شون. هیچ کدوم از اینا هیچ وقت به موضوعات بررسی مستقل در ایران تبدیل نشده و برای همین هم یه شکاف واقعی وجود داره بین بچه ها، خانواده ها، نیازهای جامعه، اون آینده‌ای که شما ازش صحبت کردین و اون چیزی که در مغز مسئولین میگذره و اون چیزی که آقای چمنارا اسمش اوکراینی در واقع نظام آموزشی میذاره، یعنی سیاست گذاری، تعیین برنامه درسی، تعیین اولویت ها و چیزهای دیگه.
0: اشاره کردیم که حتی دانش آموزان شورش میکنن علیه مدارس. این روزها سالگرد جنبش زن زندگی آزادی رو هم پشت سر گذاشتیم. میخوام از شما بپرسم خانم شیرآقایی، آقای پیوندی در اشارهشون به مسائلی که در مدرسه هست یه فضای بی انگیزه ای رو توصیف کردن برای دانش آموزان. کتاب های درسی که حدود یک چهارم وقت هفتگی مدارس رو به مسائل مذهبی اختصاص میدن، 40% کتاب های فارسی گفتن که ایدئولوژیک دینیه، مسائل میدونیم در تمام این سالها کتاب های دانش آموزان رو اگر نگاه بکنیم، نمیدونم از قاسم سلیمانی و مدافعان حرم و یعنی آنچه که اساساً برای یه دانش آموز چرا واقعا باید جاذبه ای داشته باشه، یه فضای خیلی بی انگیزه ای بود. این فضایی که آقای پیوندی توصیف کردن، همه حالا ماها هم، نسل ما هم تو مدرسه این رو خودمون در سالهای مختلف تجربه کردیم، ولی ما در زن زندگی آزادی مشخصا شاهد این بودیم که به خصوص دانش آموزان دختر خیلی شوریدن علیه همین اصطلاحی که آقای پیوندی هم استفاده کردن، علیه این فضای مدرسه به عنوان یکی از بازوهای سرکوب حکومت. ولی به قول آقای پیوندی توجهی هم نمیبینیم حتی به شورش دانش آموزان. این فضای بی انگیزه رو شما چطور میبینید خانم شیرآقایی؟
4: ببینید، همطور که گفتن واقعیتی که در ایران تدریس میشه یک فضای ایدئولوژیکه. حالا از سرفصل‌ها بگیم، از محتوای درس ها بگیم که کیفیت نداره و با توجه به این که همطور که گفتن هیچ گونه ارزیابی مداوم و منظمی خارج از سیستم به اصطلاح ایدئولوژیک دولت برای بهبود کیفیت ساختار آموزشی انجام نشده، منتها این بخشیه که مربوط به دولته. اما چه اتفاقی در درون جامعه افتاده؟ همونطور که جنبش زن زندگی در تمامی جامعه رسوخ کرد، زنها و مردها در کنار هم ایستادن و دانش آموزان و دختران جوان، یه دلیل خیلی مشخص داره. یه بخش عمدهش به نظر من برمیگرده به این که میزان آگاهی و درک و دریافت این نسل بسیار متفاوته، چون ما با نسلی روبرو هستیم که آموزش دیده، تحصیل کرده هستن، پدر مادرهایی که کاملا درک کردن که جمهوری اسلامی با فشار و تهدید و زور داره کنترل میکنه جامعه رو، منتها این تهدید و فشار به نسل بعدی منتقل نشد، یعنی خانواده ها از فرزندانشون حمایت کردن. دسترسی به اطلاعات، ما داریم درباره نسل صحبت میکنیم که با دنیای آزاد در ارتباطه، که اینترنت داشت و واقعیت ها رو میدید، ممکنه ساعت ها توی مدرسه توی صف میستادن و با یک وضعیت شعاری روبرو بودن، اما بسیاری از دانش آموز ها این رو میدونستن و میدیدن که دنیا به شکل نرمال تری. من فقط یه نمونه بگم، ببینید دانش آموز در کلاس چهارم ابتدایی مثلا در سوئد درباره این که چطور خواسته داره و این خواستش رو به کجا ببره، چطور وارد شهرداری بشه و به صورت یک فعالیت اجتماعی و سیاسی آشنا بشه با ساختار سیاسی کشور و اینکه چطوری میتونه خواسته ها و پیشنهاداتش رو و اعتراضاتش رو بیان کنه در ساختار آموزش و پرورش کشور باهاش روبرو میشه و همچنین یاد میگیره در این سیستم که خبرهای فیک نیوز، خبرهای دروغ و میس اینفورمیشن چیه و چه خبری درسته. بنابراین بچه های ما ممکنه در همه کشور دسترسی به محتوای آموزشی درست از طریق سیستم دولتی نداشتن، اما راه‌های دیگری در کنارش بود که نسلی که در ایران به خیابان ریخت نسلی بود که درک کرد اون چه که در ساختار آموزش کشور و اون چه در جامعه رخ میده اشتباهه. و من معتقدم هنوز که فرزندان که پدر مادرهاشون انقلاب کردن، شاید اینطور بگیم، فهمیدن که فشار بده، که زور بده و در کنار نوجوان‌ها و جوان‌ها ایستادن و به خیابون‌ها اومدن. برای من یه رشد و بلوغ عاطفی رو می‌بینم که اگر امکانات این جامعه فراهم بود، شرایط آموزشی فراهم بود، بیشک دانش آموزان ایرانی درجه بسیار بالایی در تمامی سطوح علمی در دنیا قرار می‌گرفتن. در آن
0: در واقع رشد و بلوغی در جامعه، خانواده ها و دانش آموزان میبینید؟ بلوغی در جامعه، خانواده ها و دانش آموزان میبینید که به نظر میرسه این رشد و بلوغ در

0: اجتماعی شاهد انتشار ویدیوهایی هستیم که خیلی ها از اونها با عنوان سونامی استعفای معلمان و کادر آموزشی صحبت میکنن. شاهد استعفاهای زیادی هستیم در کادر آموزشی. اجازه بدید با هم چند تا از این ویدیوها رو ببینیم، برگردیم راجع به این بخش مهم کمبود معلم و نیروی انسانی هم صحبت بکنیم.
1: در قالب یک پست اومدم با همکاران عزیزم در اداره آموزش پرورش شهرستان تایبار و دانش آموزای گلم خداحافظی کنم.
2: فقط اومدم کمدمو خالی کنم، کلیدشو بدم به معلم بعدی. کمدی که 50 سال 40 سال اینجاست، فقط رنگ می‌خوره. امکانات آموزش پرورش
3: به محض اینکه تایید شد میتونم بازنشسته بشم، دارم این کارو انجام میدم. و تنها جمله‌ای که الان به ذهنم میرسه اینه که چرا یه کاری کردید که کسی که تموم میشه کارش به سرعت میخواد از آموزش پرورش فرار کنه.
4: همکاران گلم، من شهرت زین‌علی ام، معلم ادبیات. الان آخرین حکمو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم‌ها خداحافظی کنم. ایام خوبی رو کنار شما داشتم واقعا. از اینکه دیگه معلم نیستم واقعا نمیدونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم‌ها خیلی بده، ولی از اون طرف معلم شغل خیلی خوبیه. با منش
5: جایگاه معلم رو من میارم پایین، یا او کسی که چنین حقوقی رو داد که معلم بعد از کلاس بره اسنپ و شاگردش رو به عنوان مسافر جابجا کنه و این اتفاق افتاده.
6: شما دغدغتون چی بود که انصراف دادین؟ لابد عشق و علاقه ای نداشتین که انصراف دادین، یا دلتون جای دیگه بود که انصراف دادین؟ نه، ما به کارمون علاقه داریم، به محیط کارمون علاقه داریم. اتفاقا همکارای خیلی خفن و درجه یک و با اعتبار و با شرفی هم ما داریم. تنها دلیل انصراف این معلم ها این بود که از پس هزینه و خرج زندگی بر نمی اومدن. خیلی سخته که یه معلم بیاد 30 روز و 1 ماه خودش رو با 20 میلیون حقوقی که بهش میدن بگذرونه. به والله سخته.
0: سپاسگزارم از همکارم شهرام برامی نژاد که لطف کرد و این ویدیو رو برای برنامه میدان امروز آماده کرد. اما واقعا این مفهوم کمبود معلم هم، این موضوع کمبود معلم هم بسیار موضوع مهمی است و وضعیتی که معلم ها استعفا میدهند، چون شغل معلمی آقای چمنارا متاسفانه شغلی شده که شما هم اشاره کوتاهی بهش داشتید که نمیتونه زندگی معلمان رو تامین بکنه. علاوه بر اون فضای بی انگیزه‌ای که توصیف کردن آقای پیوندی، خب معلم هم وقتی وارد این فضا میشه انگیزه نمیتونه داشته باشه. چطور میخواد داشته باشه این انگیزه رو وقتی که نمیتونه دارو برای خانواده‌اش تامین بکنه، نمیتونه سفره خانواده‌اش رو تامین بکنه؟ یعنی این شغل بسیار شرافتمندانه چقدر زیر فشار هست به لحاظ اقتصادی در جامعه ایران، و ما شاهد استعفاها هستیم، شاهد بازنشستگی ها هستیم و کمبود نیروی معلم. در این حال از آن سو برای جبرانش ورود بیشتر آخوندها، طبقه آخوند، طلبه ها از نیروهای حوزوی به مدارس، این هم آسیب بزرگی است که داره به آموزش میخوره.
7: بله طبیعتاً همین شکلی که می‌فرمایید. من فکر می‌کنم اگر در بازار کار در ایران امکان دیگه‌ای بود، بخش اعظم معلمان و بخش اعظم پرستاران احتمالاً استعفا می‌کردند. اینه که امکان دیگه‌ای به نظرم چون نیست، یعنی بازار کار در ایران و وضعیت معیشتی کلاً زیر فشار شدید هست، بخشی از معلمان که منزلت اجتماعیشون رو از دست دادن در این چند دهه اخیر، حقوق معیشت ناکافی دارن، شغلشون کلن فرسوده شده، امکان ارتقا ندارن، مجبورن به شکل چند شغله کار بکنن، فرایند نامناسب جذب رو طی کردن و کنترل و گزینش همیشه رو سرشون هست، کمبود آموزش های ضمن خدمت دارن و اختیار حرفه‌ای و استقلالی هم از خودشون ندارن. در نتیجه کاملا منطقیه که در اولین فرصت ممکن اگر دستشون برسه به یه شغل دیگه‌ای پناه ببرن. این متاسفانه وضعیت کنونی ما هست. کلن اگر در تصویری بازتر نگاه بکنیم نهاد مدرسه رو در ایران، میبینیم که شاید گسترده ترین نهاد در کل ایران هست که همه جا از مدارس عشایری تا مدارس شبان روزی تا مدارس عرشبت نقاط دور افتاده، همه جا مدرسه و معلمی حضور داره. و این معلم ها واقعا موقعی که قیاس میکنیم در

0: برابر آن چه که دارن میگیرن و آن چه که به عنوان مناطق محروم تا مناطق شهری، مناطق درجه یک مثلا دیده میشه، مسئولیت خیلی خطیر روی دوششون هست، ولی در برابرش چیزی عایدشون نمیشه. در نتیجه کاملا طبیعیه که دنبال مسیری بگردن که بتونن از پس زندگی برمیان. همین بزرگوارانی که الان گفتن ما مثلا با حقوق 20 میلیون تومان چیکار می‌تونیم بکنیم، 20 میلیون تومان در ماه میشه نهایتا در بهترین حالتش مثلا 30 کیلو گوشت مرغ، و برای مثلا خانواده‌ای که دو سه نفر باشن، بچه ای داشته باشن، چیکار میتونن بکنن؟ واقعا اینه که نهاد آموزش و پرورش، نهاد آموزش به شکل آموزش عالی و مدارس در ایران، البته حوزه دانشگاه تا حدی بهتره به نظرم، ولی کلن آموزش و پرورش در ایران نهادیه که در تلاقی دو تا سازه ترکیبگر و خطرناک قرار میگیره. یکی خود دولته که آپاراتورش خودش رو اونجا داره تحمیل میکنه، و دومی نهاد اقتصاد و بازار سایه است که داره مدارس رو میخوره. یعنی در واقع اون خانواده ها که برای آینده بچه‌شون میخوان خرج بکنن، مجبورن از جیب خودشون، از سفره‌شون بگیرن و صرف بکنن برای اینکه بتونن برای آینده بچه‌شون کاری بکنن. و خب مدارس زبان، کلاس‌های آمادگی، کلاس‌هایی که سمپات‌ها، مدارس غیر انتفاعی، اینها هم اومدن و تقلیل دادن اون کیفیتی که انتظار میره مدارس داشته باشه.
1: و در ادامه آقای پیوندی، برای جبران این وضعیت نیروهای حوزوی، خاطرتون میاد اون طرح امین که حدود سال 99 مطرح شد، طرح جذب حدود 25,000 طلبه برای تدریس در مدارس، همکاری آموزشی در مدارس، و این نیروها حالا الزاماً هم در همه موارد معلم نیستن، نیروهایی هستن که از حوزه میان در فعالیت‌های پرورشی، دینی، فرهنگی حضور پیدا می‌کنن در مدارس و حتی تدریس می‌کنن. این هم آیا به نظرتون مستقل از اون پروژه اسلامی سازی مدارس که از همون روزهای اول انقلاب 57، پیروزی انقلاب 57 آغاز کرد این حکومت، ولی در هر چه گذشته گویی که به این ترتیب به مسئله علم و آموزش هم آسیب بیشتری خورده در مدارس با حضور افراد غیر متخصص برای جبران حضور متخصصینی که حکومت مواجهه درستی با اونها نداره، به لحاظ اقتصادی اونها رو تامین نمی‌کنه و از نهاد مدرسه اونها می‌گریزند.
2: من فکر میکنم که در حقیقت در ایران تراژدی بزرگ، فاجعه ملی اینه که آموزش از اولویت بودجه‌ای دولت سالهاست خارج شده، و ما اگر به قیمت ثابت به بودجه آموزشی از 1390 تا 1405 نگاه بکنیم، بودجه‌ای که عملیاتی شده به قیمت ثابت حدود 30% بودجه ایران کم شده، و خب این یه فاجعه است، در حالی که در همین دوره حدود 2.5 میلیون نفر به تعداد دانش آموزان ایران اضافه شده. من در سال 1362 دبیر دبیرستان البرز بودم و 4500 تومان حقوق میگرفتم، یعنی چیزی حدود 600 دلار، و امروز حقوق متوسط یک معلم تقریبا 60% خط فقر، یعنی کمتر، یعنی 40% کمتر از حقوقی که برای خط فرق تعیین شده، حقوق متوسط. و آقای حبیبی دبیر سندیکای در واقع کانون تشکلهای معلمان اخیراً در همین اول ماه یه شمای خیلی دقیقی ارائه کرد از وضعیت مالی معلم‌ها. بنابراین میشه گفت که همینی که دولت در طول 15-16 سال به در واقع طبقه بندی مشاغل در معلم ها توجه نکرده، اینی که اونا این کارمندهای دیگه دولت حقوق بگیرن، همه اینا نشون میده که دولت در حقیقت به آموزش پرورش به عنوان یک اولویت نگاه نمی کنه. و اون وقت در واقع از اونجایی که اولویت های مهم دیگه ای داره، مثل در واقع هدف های مکتبی، هدف های ایدئولوژیک، همچون که شما اشاره کردین، برای مدارس قرآنی پول داره، برای آوردن طلبه ها پول داره، برای بردن بچه ها به سفرهای رایان دور که اینا رایان نور که اینا سفرها کاملا تبلیغاتی هستن پول داره، و برای چیزهای دیگه پول داره، ولی برای آموزش پرورش که مهمترین نهاده، در واقع میدونید که حدود نزدیک به 1 میلیون نفر در آموزش پرورش ایران کار میکنن و بزرگترین نهاد در حقیقت اداری ایران هم هست. اما یه چیزی که من می‌خواستم اضافه بکنم و برای من خیلی اساسیه اینه که شما اشاره کردید در اون بخش قبلی به افت نمرات و بحرانی که در یادگیری وجود داره، ولی همزمان دانش آموزان ایرانی در المپیادها امتیازات خیلی خوبی میگیرن و این تناقض و پارادوکس در واقع باید توضیح داده بشه، برای اینکه حکومت از اینا خیلی استفاده میکنه برای اینکه بگه نظام آموزش ما اتفاقا خیلی خوب داره کار میکنه. مسئله اینه که ما در حقیقت با یه آموزش نخبه‌گرایی الان سر و کار داریم که حدود 15% دانش آموزان ما رو در بر می‌گیره، یعنی از 16 میلیون دانش آموز ایرانی 2.5 میلیون در مدارس غیر انتفاعی و مدارس ممتاز درس بخونن و حدود 13.5 میلیون در مدارس عادی دولتی که از کمترین امکانات برخوردارن. این چیزایی که شما گفتین بیشتر این بار مدارس دولتیه. اون 2.5 میلیون بله، اون 2.5 میلیون اصلا تو دنیای دیگه درس میخونن و دولت مدارس خاص خودشو داره، یعنی برای نخبگان خودش مدارسی داره مثل تزکیه مهر هشتم که مار خانواده قالیباف، فرهنگ که مار خانواده حداد عادله، مفید که مار موسوی اردبیلیه، امام صادق که مار در واقع مهدوی کنیه و مدارس مشابه که گاهی شهریهشون تا 200-300 میلیون تا 500 میلیون امسال شهریهشون بوده. خب طبیعیه که اینها نیاز دولت رو برآورده میکنن و دولت در واقع فقط نیاز دولت ها، وگرنه اون چیزی که مربوط به عام به مردم میشه متاسفانه این آموزش با دو سرعت کاملا وجود داره و طبیعیه که معلمایی که در اون مدارس هستن وضعیتشون خوبه، معلمان مدارس دولتی هستن که تا این حد در رنج و عذاب هستن برای تأمین زندگیشون.
1: خیلی نکته مهمی بود که اشاره کردید آقای پیوندی، ممنونم. اتفاقا موضوع سوال بعدی من هم بی ارتباط نیست به این موضوعی که گفتید، فاصله طبقاتی چه در شهرهای بزرگ و چه هرچه که به دورتر از مرکز حرکت میکنیم، ما شاهد یک جور ستم مضاعف و پیچیده تر و طبقاتی و تقاطعی هستیم. خانم شیرآقایی، از تهران که خارج میشیم شکلی از ستم تقاطعی رو میبینیم در زمینه آموزش، در خود پایتخت هم همونطور که الان آقای پیوندی اشاره کردن انواع اقسام مدارسی هست که مشخصا برای گروه خاص اقتصادی و حتی ایدئولوژیک و سیاسی طراحی میشه. یعنی به این ترتیب ما علاوه بر فقر اقتصادی که میبینیم حکومت به مردم تحمیل میکنه، داره یک جور فقر آموزش و فرهنگ رو هم تحمیل میکنه و یک اولیگارشی مشخصی فقط برخورداران میتونن باقی بمونن. این میتونه برای آینده یک کشور علاوه بر اکنون کشور وحشتناک باشه، در شرایطی که بچه‌ها توی سیستان و بلوچستان مدرسه که ندارن، خیلی هاشون در کپر درس میخونن، خیلی هاشون باید برن سر هوتک ها آب بیارن، آب آشامیدنی ندارن. ما شاهد یک چنین مدارسی هم وقت هستیم که آقای پیوندی توضیح دادن. این ستم تقاطعی رو اگر بخوایم بیشتر و مفصل ترش بهش صحبت بکنیم، چه نکاتی دارید که به ما بگید خانم شیرآقایی؟
3: من فقط یه نکته رو میخوام اضافه کنم به بحث دوستان درباره استعفای معلم ها. من فکر میکنم معلم هایی که حالا با سیستم گزینش وارد شدن و وفادار به حکومت جمهوری اسلامی هستن یک دسته خاصی هستن، منتها یه دسته بزرگی از معلم ها بعد از جریان زن زندگی آزادی و دیدن مستقیم و رو در روی جنایات جمهوری اسلامی، چون میدونید که انجمن صنفی، انجمن فرهنگیان یکی از انجمنهای بسیار فعال بود، بارها و همچنان سرکوب میشه، یک بخشی که شاید بخش ناگفته داستان معلم هاست بخش اعتراضی اونهاست که به این شکل، چون هر گونه اعتراضی با سرکوب شدید روبرو میشه، معلم ها اعتراض خودشون رو به صورت غیر مستقیم نسبت به وضع موجود به این شکل نشون میدن. همطور که داشتید میگفتید درباره خوزستان، درباره کودکان مهاجر افغان که امکان تحصیل ندارن، تقریبا کمتر از نصفشون، بیش از 1.5 میلیون کودکی که امکان تحصیل دارن در ایران هستن و یه چیزی شاید حدود 600 هزار نفرشون در مدارس هستن و یک چهارم خانواده افغان بچه هاشون رو نمیتونن به مدرسه بفرستن. همین وضعیت درباره کودکان ایرانی، کودکان سیستان و بلوچستان، کودکان در استان کردستان، کودکان اهواز، ترکمن صحرا وجود داره، جایی که پایین ترین و پایین ترین امکانات برای آموزش وجود نداره. این از بحث کلاس مدرسه، مدارس قدیمی، مدرسه که نیاز به بازسازی دارن شروع میشه تا معلم هایی که آموزش دیدن و همطور که آقای دکتر گفتن بخشی که حالا درصد محدودی که دارن آموزش های خاص میبینن و هزینه های کلان میدن هیچ وقت نمایانگر جامعه نیستن و نخواهند بود. ضمن این که من با اون شیوه و مدل آموزش اصولا موافق نیستم. آدم هایی که تمرین های خاصی رو انجام بدن و بعد در اون مدل های خاص رتبه بیارن، حالا فرق نمی کنین رتبه داخل کشور باشه یا خارج از کشور، چون در خارج از کشور هدف از ریاضی یاد گرفتن ریاضیه، نه موفق شدن در یک آزمون، حالا چه آزمون اولمپیاد باشه چه آزمون ریاضی کنکور باشه. اون چی که اتفاق افتاده اینه که بسیاری از خانواده ها خارج شدن، کودکانی هستن که خجالت میکشن، خانواده هایی که نمیتونن بچه هاشون رو به مدارس بفرستن، هزینه های تحصیل و دانش آموزی بسیار بالاست و مدارس دولتی با واگذاری و درخواست پول از دانش آموزان بخشی از بار و هزینه رو به عهده دانش آموز گذاشتن. روند یکی چند سال پیش شروع شده و همچنان ادامه داره. یعنی واقعا فرستادن یه بچه به مدرسه با 15 تا 20 میلیون امکان داره و این برای همه خانواده ها و به ویژه اگه بیش از یک دانش آموز داشته باشن واقعا کار سختیه.
1: و خانم شیراقی با توجه به تخصص شما و فعالیتون در مورد مسائل زنان، این هم نکته مهمی است که بهش توجه بدیم. در این موارد اغلب هم دختران دانش آموز هستن که قربانی میشن و از مدرسه بیرون گذاشته میشن، یعنی اولین جایی که خانواده صرف جویی میکنه دختر رو از رفتن به مدرسه باز میداره.
3: بله و متاسفانه بخش بعدیش ازدواجه، یعنی باعث میشه که سن ازدواج در ایران پایین اومده، کودک همسری بسیار رایج شده، خانواده هایی که توان فرهنگ کردن امکانات تحصیلی یا حتی خورد و خوراکی که روزانه دخترهاشون رو ندارن ناچار میشن اونها رو در سن پایین وادار به ازدواج بکنن و این بحرانیه که ما باز هم در پیامد این شکاف طبقاتی میبینیم. در واقع انقدر این بی‌عدالتی وسیع و گسترده است که در هیچ دوره‌ای من فکر نمی‌کنم ما دچار همچین وضعیتی در ایران شده باشیم. از زمانی که تحصیل به اصطلاح آموزش دانش آموز در مدارس ایران شروع شد الان به یک آستانه بسیار نامناسب هستیم که واقعا هم مردم رو درمانده کرده و هم کارشناسان نگران آینده وضعیت دانش آموزان در ایران.
1: حقیقتا یک وضعیت بحرانی است این روزها در آموزش ایران، هر چقدر بگیم که این خیلی بحرانی است واقعا کم گفتیم و نیازمند توجه خیلی خیلی زیاد رسانه ها کارشناسان هست این اتفاقی که داره در حوزه آموزش در ایران میفته. آقای چمنارا میخوام از شما بپرسم که چطور باید باشه تخصیص بودجه، چه استانداردهایی داره برای آموزش؟ الان حدود 6% کلاس ها معادل تقریبا 33 تا 34 هزار کلاس نیازمند تخریب و بازسازی هستند. برآوردهای گسترده تر میگه که حدود 100 هزار کلاس یا فضای آموزشی هستند که یا باید تعمیر بشن، مقاوم سازی بشن، نوسازی بشن. دولت هم میگه من بودجه ندارم. کلاس های پرتراکم رو داریم، بیش از 40 هزار کلاس با جمعیتی بالاتر از 35 دانش آموز گزارش میشه. مدارس فرسوده و ناایمن، حدود 20% مدارس در بعضی از اظهارات مقام های سازمان نوسازی فرسوده اعلام میشن و خب این فرسایش مدارس، ساختمون های فرسوده بسیار نکته نگران کننده ای باید باشه برای خانواده ها. دانش آموزان در کلاس های پرخطر میرن و درس میخونن اگر که اساسا کلاسی در کار باشه. در یک گزارش سال 2024 میبینیم که حدود 3 میلیون دانش آموز در بیش از 100 هزار کلاس ناایمن و پرخطر دارن درس میخونن و امکانات امکانات پایه نیست. بیش از 7000 مدرسه است که اصلا آب آشامیدنی لوله کشی نداره. در کشوری مثل ایران که از نظر منابع و امکانات مالی کشور فقیری محسوب نمیشه، برعکس کشور ثروتمند و برخورداری محسوب میشه، شیوه بودجه گذاری چیست که نهاد آموزش با یک چنین وضعیتی روبروست؟
0: ببینید، نهاد آموزش همینجوری که آقای دکتر پیوندی هم به درستی اشاره کردن، به نظر من هرگز در اولویت بودجه کشور نبود. یک فضایی است در واقع نظام آموزش پرورش که اولین جایی است که انسان یا کودک ایرانی با چیزی به اسم دولت، به اسم ایدئولوژی، به اسم حاکمیت روبرو میشه و در واقع اینها فقط سعیشون بر نگه داشتن این دانش آموزان در چارچوب هست با هر میزان از امکاناتی که براشون ممکن هست. و آنچه که من واقعا خیلی نگرانش هستم این است که دولت در حوزه های خیلی جدی که طبق قانون اساسی مکلف به و متعهد به اجرای اونها هست، مثل مثلا محیط زیست، مثل آموزش، مثل امور زیربنایی، مثل درمان، عموما داره واسپاری میکنه، یعنی کلا گله کرده. به این معنا که مثلا موقعی که در زاگرس ما آتش سوزی در جنگل ها داریم، مردم چون میدونن حاکمیت اونجا دخالت نمیکنه و اصلا وجود نداره، مجبورن خودشون برن دست بالا بزنن و شهید میشن. و خب موقعی که دولت هم میبینه که مردم دارن خودشون دست به دست هم میدن و دخالت میکنن، خودش هم دارن میره عقب‌تر. در حوزه آموزش هم همین جوریه، یعنی مدارسی که توسط خیرین مدرسه ساز درست میشن، توسط مردم اداره میشن، توسط همیاری خونواده ها مثلا رنگامیزی میشن، دوباره مثلا نونوار میشن تا حدی، اینا صرفا سطحی هن، ولی عملا دولت و از تعهدی که داره حدوداً دل سرد میکنه. اونا میدونن که مردم هم این رو نمیخوان و خودشون دارن مشارکت میکنن. در نتیجه اونها میان وضعیت مشارکت مردم رو برخلاف آنچه که در قانون اساسی بهش تکلیف دارن، دارن اون رو بیشتر به عنوان بخشی از ارزش‌های اسلامی و انسانی برجسته میکنن. ولی واقعیت همینه که ما در کل کشور همون قسمت نقطه، همون قسمتی که دست دهنش میرسه رو داریم میبینیم که در مدارس غیر انتفاعی، مدارس خصوصی خیلی مثلا متفاوت و خاص دارن درس میکنن، ولی عملا با این وضعیتی که ما داریم در یله‌سازی و در واقع قورت دادن بخش عمده بودجه به سمت نهادهایی که عموماً وصلن به نهادهای غیر، یعنی فاقد نظارت مردمی و حتی در اختیار خود دولت هم نیستن، مثل صدا و سیما، مثل بنیاد شهید، مثل نمیدونم بنیاد مستضعفین و هزاران در واقع شرکت و نهادهای کوچک و بزرگ وابسته به اینها که بخش عمده بودجه رو میخورن و همون بودجه که برای مثلا مدارسی مثل امام خمینی و امثالهم داره صرف حوزه ها و حوزه روحانیت میشه، اونها رو جلو میبره و بعد میارن به جای معلم ها، میخوان تبدیل بکنن به معلم یا میخوان تحمیل بکنن به وزارت آموزش پرورش.
1: بله.
0: برای اینکه معلمان رو در بخش روحانیت رو در مدارس بگنجونن و اونها رو به قول معروف دستشون رو باز بذارن. اینه که ما در حوزه بودجه به نظرم کلن در اولویت نداریم آموزش رو و آنچه هم که داره میمونه چنان دارن باز ازش میزنن به نفع نهادهای دیگه که عملا تمام مسئولیت داره به دوش خود مردم میفته. مردم هم ما داریم میبینیم وضعیت اقتصادی و تحریم ها چه برای سرشون آورده و بعضشون واقعا اصلا قابل تحمل و تعریف نیست.
1: آیه چمنه را قبل از اینکه با مهمان های دیگه بحث رو ادامه بدم، نکته هست که میخوام با شما مطرح بکنم، شاید آقای پیوندی هم بهش صحبتی داشته باشن، و اون اینکه این بحرانی که درباره آموزش داریم صحبت میکنیم فقط هم توی مدارس نیست دیگه. حالا شما گفتید وضع آموزش عالی اندکی بهتره، درست هم هست، ولی بیاید الان نگاه بکنیم به همین دانش آموزان که از مدرسه میان بیرون، دانش آموزان با استعداد ایرانی، میخواد امتحان تافل بده، میخواد جی آر ای بده، ای تی اس بده، اصلا ثبت نام بکنه، درخواست بکنه برای رفتن به یک دانشگاه آمریکایی، اروپایی، درسش رو اونجا ادامه بده، متخصص بشه. ولی ما شاید توقف خدمات اونها هم هستیم. حالا خزانه‌داری آمریکا مجوز برخی از اینها رو گفته میشه که تعلیق کرده، دانش به همین دلیل مثلا تافل و جی آر ای و ای تی اس خدماتشون رو تعلیق میکنن. این هم داره اثر میذاره، این هم داره روی آینده ایران، روی باسوادتر شدن، روی تحصیل کرده تر شدن نسلی از ایرانیان اثر میذاره. حالا بعضیا میرن خارج از کشور امتحان میدن، ولی ظاهرا اون هم دیگه سفر کوتاه مدت به کشور هم نمیتونه این محدودیت رو به راحتی رفع بکنه.
0: بله، اصلا با سفر دیگه قابل حل نیست. بله. مادام که محل سکونت ایران باشه، پاسپورت محل سکونت ایران داشته باشید، فعلا دیگه امکانش نیست. ببینید، واقعیت اینه که ایران، نظام آموزشی ایران کلن در مورد مسئله زبان دوم از همون اول یله کرده. یعنی نظام آموزش، مدارس ما نه انگلیسی و نه عربی رو کلن به عنوان زبان جدی به بچه‌ها یاد ندادن و نظام ما نظام حفظ محور بود. ولی در دوره مدرن، مثلا ما از 2019 به این سمت، برخلاف اون چیزی که الان گفته میشه، ما داریم از عقب تاریخ رو میخونیم. مثلا از در ایران، در تهران، ما دیدیم یواش یواش مثلا بریتیش کانسیل رو متوقف کردن، یعنی مجبور کردن که بنا نهادی که حالا متهم بود به این که کارهای امنیتی میکنن بستن. بعدش دیاده، یا در واقع همون نهادی که برای تعاملات علمی بود در آلمان و بقیه جهان، در ایران بسته شد. بعد از اون مدرسه ایران شناسی و تحقیقات ایرانی در فرانسه رو در ایران بستن و اون نهادهایی که آموزش زبان آلمانی و تست‌ها رو در ایران می‌گرفتن، حالا زیر نام گوته میشناختیمشون، اونها رو هم بستن توسط خود ایران. ولی این چیزی که الان داره اتفاق میفته خیلی بدتر شد. یعنی اون چیزی که ما زیر همین تایتل جی در حوزه تحریم‌ها داریم می‌بینیم، افق در واقع به ایران تحمیل کرد و اون تعاملات، اون مجرای خیلی باریک در اختیار دانشجویان ما بود یا دانش آموزایی که می‌خواستن بیرون بخونن، اون رو هم الان متأسفانه ما از دست دادیم. و اگر قبلا می‌تونستن ارمنستانی برن، ترکیه برن، جایی برن امتحان بدن و به یه شکلی راهی پیدا بکنن به نظام آموزشی در جهان، متاسفانه الان اون رو هم مسدود کردن. یعنی در واقع ما دانش آموزمون زیر آوار تمام فشارهای دولت در داخل و حاکمیت و حالا تحریم‌ها داره دست و پا میزنه واقعا. یعنی دانش آموزی که زبان رو بهش یاد ندادن در 12 سال، وقتش رو هدر دادن و بعد مثلا بهش همیشه فشار اومده که چرا شما باید انگلیسی یاد بگیرید و عربی بهتر، روسی و مثلا چینی یاد بگیرید، امکانش هم نیست حتی. بعد موقعی که میخواد بخونه میره کلاس‌های خصوصی، از پول از کفره خانواده‌اش میگیره و صرف آموزش زبان میکنه، امکانش رو ازش میگیرن. خب اینها یعنی همه با هم تحمیل فشار بر دانش آموز، بر خانواده ها، بر آینده این مملکت و مردمش، و واقعا همه دارن ضرر میکنن. خب چیزی هم نیست که دست مردم به تنهایی باشه، ولی من تصور میکنم توزیع جدید، توزیع اطلاعات من کرده به این که مردم بیدار بشن، دانش آموزا بیدار بشن، اعتراضا در حوزه ابتدایی رو هم در جنبش زن زندگی آزادی ما دیدیم، و این تضاد جدی بین نهاد مدرسه و خانواده، تضاد جدی بین نهاد دولت و خانواده، خودش رو داره بازنمایی میکنه به شکل کاملا جدی. و من شاید فکر میکنم که همین که دانش آموزای ما الان از منظر خوانداری یا مثلا نوشتاری هم دچار مشکل شدن، مال اینه که اعتماد به مدرسه دیگه نیست. یعنی مدرسه رو نماد دولت دارن میبینن و حاکمیت و دارن علیهش واکنش نشون میدن. اینم بخشیشه، همش نیست البته. و خب تحریم ها داره به مدارس ما هم سرایت میکنه و مردم دارن چوبش رو میخورن.
1: مدرسه نماد دولت و حاکمیت، یا شاید بخوام بگم بازوی سرکوب حکومت بوده در تمام سالها در این حکومت خودکامه. نسلهای مختلف خاطرات تلخ و رنجباری از این وجهی که شما گفتید در ذهن دارن. آقای چمنارا، آقای پیوندی، خب این وضعیت در نهایت اگر بخواید جمع‌بندی بکنید، نگاهی بکنید به اینکه چه چیزی رو داره به جامعه تحمیل میکنه. الان صحبت از این هست که حتی آزمون دولینگو، مرکز راهنمای رسمی میگه که آزمون دولینگو هم در دسترس نیست در داخل ایران برای کسی که مدارک هویتی ایرانی داره. آزمون‌های زبان، این فضایی که به هر حال بعضی از دانش آموزان، دانشجویان تلاش میکنن که در دانشگاه‌های معتبر جهان حداقل بخوان به تحصیلاتشون ادامه بدن، این هم داره از دانش آموزان با استعداد ایرانی گرفته میشه. به نظرتون در نهایت باید چه کرد؟ راهی میبینید؟ آیا عده‌ای دارن میگن که در عصر شبکه‌های اجتماعی، در عصر اینترنت میتونه جبران بکنه تا حدی؟ یا مثلا آنچه که در خارج از ایران به اسم هوم سکول معروفه، درس از خونه بخوان بخونن، این امکانات رو در داخل ایران فکر میکنید میتونه جبران کنه، میتونه کمک بکنه؟
2: به هر حال من فکر کنم با توجه به در واقع تحولات تکنولوژیکی و دسترسی گسترده‌ای که به فناوری جدید در ایران وجود داره، خب میشه امید داشت. من در سال 2021 یه گزارش نوشتم برای یونسکو در مورد بازیگران غیر دولتی در آموزش ایران و در اونجا به ابتکارات مختلف خانواده ها، شهروندی، وجود اشکال مختلف آموزش موازی در ایران اشاره کردم و خیلی از اونا در واقع ابتکارات خود جامعه هستن با وجود محدودیت هایی که دولت داره. ولی من فکر می‌کنم به هر حال همه اینها نمیتونن جبران اون اتفاقی که داره در آموزش ایران داره به وقوع پیونده رو بکنن. یعنی ما در حقیقت ببینید، شما الان به مثلا ادارت آموزشی اشاره کردید، ما طبق محاسبات بر آمار سرشماری ما حدود 25% از بچه‌های ما هیچ وقت به پایان دوره، یعنی به پایان 18 سالگی در نظام آموزشی نمیرسن، یعنی قبل از اون نظام آموزشی رو ترک کنن، حدود 4 میلیون هستن. خب اینا چی میشن؟ همشون میشن کودکان کار، میشن کودک همسر، میشن کارگرای بی‌مهارت آینده. اینا وقت خیلی کمی دارن برای اینکه اون راه‌های موازی رو در واقع بتونن برن و جبران بکنن اون کارهایی که نظام آموزشی نمی‌کنه و یا اون فشارهایی که در داخل جامعه ایران امروز وجود داره، حالا توسط تحریم‌ها، کشورهای دیگه و همون بلایی که سر کل جامعه میاد سر نظام آموزشی هم میاد. بنابراین ما باید فکر بکنیم که در حقیقت مسئله بحران آموزشی ایران خیلی خیلی الان چند جانبه و فراگیر شده. الان اشاره کردین شما دوباره در بحث قبلیتون به مسئله بودجه. نظام آموزشی ایران، کل بودجه آموزشی ایران حدود 2.5% تولید ناخالص ملیه و در متوسط کشورهای توسعه یافته و توسعه در حال توسعه بالا این حدود 6%. یعنی در واقع در معیار ملی ما داریم پول خیلی کمی برای آموزش خرج میکنیم و اگه خانواده ها راه های جبرانی دارن و این کار رو میکنن حتما و تا حدودی جبران میشه به صورت فردی. ولی وقتی که شما در سیستان و بلوچستان یه بچه‌ای تقریبا نصف و یه بچه تهرونی امید به تحصیل داره، امید موندن در نظام تحصیلی رو داره، اینا رو باید فکر کرد که زیر این چرخه این نابرابری و بی‌عدالتی آموزشی در ایران له میشن. و برای همینم من فکر میکنم حتما خیلی مهم اشاره به اون راه‌های آلترناتیو و جایگزینی که در ایران و در همه دنیا امروز وجود اومده برای اینکه اگر مدرسه کار خودش انجام نداد، خانواده و خود نسل جوان بتونه سرنوشت خودش رو به دست بگیره. ولی همه دارای سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی یکسان نیستن که در این میدان بزرگ نابرابر بتونن گریمشون رو از آب بکشن و مدرسه‌ای که نه پیامش خیلی خوبه، نه گفتمان دلچسبی داره، نه فضای بسیار خوب برای مناسب برای بچه ها داره، نه در حقیقت امکانات خیلی خوبی داره، این مدرسه که کار نمی کنه ما در سطح ملی براش راه حل بیرون از مدرسه فراهم کنه. بنابراین نگرانی واقعا جدی برای آینده آموزشه و من امیدوارم که خانواده های ایران، نیروهای زنده ایران، اینا همه اینها در حقیقت بتونن راهی پیدا بکنن برای اینکه بحث آموزش به بحث ملی بشه و از انحصار دولت در بیاد و جامعه بتونه کارشناسا و دانشگاهی بتونن دخالت بیشتری در نظام آموزشی ایران بکنن.
1: سپاسگزارم خانم شیراقایی. از شما هم یک جنبندی بشنویم. من از خیلی از دانش آموزان میشنوم که همطور که آقای پیوندی گفتن خیلی انگیزه‌ای برای مدرسه رفتن ندارن، مدرسه رو فضای برای سرکوب میبینن. فکر میکنید در خارج از مدرسه به حال فضایی باشه برای اینکه دانش آموزان بتونن آموزشی که باید رو دریافت بکنن؟ همطور که آقای پیوندی گفتن همه خانواده ها و بازیگران غیر دولتی هم امکانات کافی ندارن. اگر کوتاه بفرمایید.
3: بله دقیقا همینطوره. مشکل اینجاست که تمام راهکارهایی که پیشنهاد میشه راهکارهایی هست که موقت در کوتاه مدت و در سطح بسیار محدودی میتونه به مسئله کمک کنه، اما اون چه که ایران و دانش آموزان ایرانی بهش نیاز دارن یک تغییر ساختار و حمایت همه جانب است. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خانواده ها اونم در سطح ملی بتونن 12 سال ساپورت آموزشی حمایت داشته باشن، جای معلم و کمبودهای آموزشی سیستم رو جبران بکنن و در نهایت بشه امیدوار بود. چون این مسئله‌ای که مثلا درباره آیلتس، درباره دانش آموزانی که میخوان از ایران خارج بشن، 1% محدودی هستن. مشکل ما اینجاست که ما برای اینکه حتی دانش آموزانی که امکان ادامه تحصیل ندارن، مثلا بخوام در سطح فنی حرفه‌ای کارآموزی ساده و ابتدایی در داخل کشور به کار گرفته بشن و نداریم. به نظر من به جز رفتن جمهوری اسلامی جایگزین دیگه‌ای وجود نداره تا یه سیستم تازه بیاد.
1: سپاسگزارم از شما نرگس شیراقایی، همینطور بهروز شمنارا و سعید پیوندی که امشب در میدان با من همراه بودید. به حال ماه بازگشایی مدارس هست و ما فکر کردیم که راجع به بحران بسیار جدی در آموزش و پرورش ایران در مدارس ایران با شما کمی بیشتر و از نزدیکتر صحبت کنیم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سپاسگزارم که امشب هم با من در میدان همراه بودید. همچنان

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه در گفتگو با فاکس نیوز گفت که ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز می شود و اثرگیری حملات پیش از انتخابات میان دوره‌ای را هم ممکن دانست. اسکات بسن وزیر خزانداری آمریکا هم گفته با رسیدن آخرین محموله‌های نفت به چین، حکومت جمهوری اسلامی ظرف حدود 2 هفته دیگر چیزی برای معامله نخواهد داشت. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی برای جنگی آخرالزمانی سخن گفته. فشار همزمان نظامی و اقتصادی واشنگتن حکومت را به کجا میبرد؟ برای بررسی بیشتر گفتگو میکنیم با امین غزایی، نویسنده و جامعه شناس از آمستردام هلند. خوش آمدید آقای غزایی. این که پرزیدنت ترامپ عنوان میکنه آمریکا با فشار اقتصادی و اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی پیروز میشه، میخوام از شما بپرسیم این ترکیب چطور قرار جمهوری اسلامی رو به مرز تسلیم یا فروپاشی بکشه، یا چه بسا تغییر رفتار؟
1: در مورد فروپاشی به نظرم باید اینو به معنای سقوط رژیم در نظر نگیریم. احتمال داره که منجر بشه به ورشکستگی و بحران‌های حل ناشدنی رژیم. ولی جمهوری اسلامی یک رژیم پلیسیه و موجودیتش رو وابسته میدونه به حفظ وفاداری و زنجیره فرمان نیروهای امنیتی و نظامی و شبه نظامیش مثل بسیج. به همین خاطر این برداشت اشتباه نباید بشه. ولی خب این سخن درسته که جمهوری اسلامی با ترکشیدن با واسطه نفتی و اون عملیات طرد اقتصادی، خب به حال اون بسیاری از هزینه هایی که میتونسته تقبل کنه رو نمیتونه. و این حرف آقای بسنت هم اشاره داشت به اون 30 میلیون بشکه نفتی که رو در آبهای آزاد هستن و الان روی 15 میلیونش بیشتر نمونده. و خب بالاخره اگه این روند نه خیلی کوتاه مونده، ولی اصلا در چند ماه اگه ادامه پیدا کنه، اتفاقی که میفته اول اتفاقی دولت جمهوری اسلامی رژیم دچار بحران نهادی و ساختاری میشه، چون هر حکومتی در واقع روی بدنه بوروکراتیک و تکنوکراتیکی استواره که از طریق اون یا فعالیت‌های اقتصادی از طریق پیمانکاران برای مثال انجام میده، یا اینکه کارهای خدماتی برای مردم از طریق بوروکراسی و نهادهاش. این قشن دوچاره موزه هم میشه. خب برای نیروهای امنیتی و پلیسیش میتونه پول چاپ کنه و به حال موزه اینها رو بده و وفاداریشون رو نگه داره بالاخره. یعنی به حال از جهت موجودیت شاید در خطر قرار نگیریم این شکل داره به این نفت. ولی از جهت بحرانی که بحران نهادی که ایجاد میشه و بسیار از وفاداری ها و اون وفاداری که ممکنه قشن بروکراتیک و تکنوکراتیک داشته باشن مدیریت جامعه رو در واقع مدیریتش قدرتش و مدیریت جامعه تضعیف میشه. پیش بینی میشه که کاری که اینها در مقابل همچین بحرانی میکنن اینه که در واقع یک نوع خودکفاسازی کنن نهادها رو، به این معنا که برن هر نهادی از مردم پول بگیره، یک جوری هزینه تراشی کنن. این کاری که قبلا هم انجام دادن، یه الگوی رفتاری رژیمه و سابقه داره. به نظرم این روند رو ادامه خواهند داد، ولی خب هر چقدر که بیشتر میگذره این بحران تعمیق پیدا میکنه تا یک جایی که جمهوری اسلامی کاملا مدیریت رو از دست میده و توی مسائل بحرانی، حالا مسائل بحران نظامی یا هر چیزی که بشه، این ضعف مدیریتی کار دستش خواهد داد بالاخره، چون به هر حال یک میزانی از وفاداری به اون قشر بوروکراتیک و تکنوکراتیک لازم داره برای حفظ موجودیت و نیروهای خودش، هر چقدر هم که پلیسی یا نظامی باشه.
0: خب آقای غزایی، میدونیم که خانم مورگان اورتگاس، فرستاده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه، عنوان کرده که حکومت جمهوری اسلامی در اصل میشه گفت به موی بنده یا به بندی به قولی آویزونه. حالا میخوام ببینم که مردم ایران این نشانه های این ضعف رو چطور و کجا میتونن ببینن و از کجا این نشانه ها ظهور و بروز خواهد کرد؟
1: گفتم ببینید جمهوری اسلامی یه حکومت پلیسیه و مهمترین نشانه رو اگه میخوان ببینن، و ولی به نظر من باید دقیق باشین، سخن نباید با حدس و گمان باشه. مهمترین نشانه با از بین رفتن وفاداری نیروهای رژیم، نیروهای امنیتی پلیسیش. هر موقع خللی در این مسئله دیده شد میشه واقعا گفت که جمهوری اسلامی به موی بنده، چون حرف من هم همینه. من قبلا هم تو مصاحبه ده همین صدای آمریکا این مسئله رو اشاره کردم که جمهوری اسلامی رو نمیشه دچار با فروپاشی اقتصادی نهادی یا اشکالی مانند این، مثلا مثل مدل شوروی یا شکلی مانند این، از بین برد یا ثابت کرد. جمهوری اسلامی حکومت تروریستیه، با زور حکومت میکنه و وابسته است اصولا به وفاداری نهادهای امنیتی خودش، نهادهای قضایی خودش یا دستگاه پلیس و ارتش یا اون سپاه خودش که داره. از اول هم با همین شکل عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به ما میگه، اینا هدفشون یعنی یک ارتش خصوصی تشکیل دادن، یک ارتش ملی، یک ارتش خصوصی به نام سپاه تشکیل دادن برای حفظ حکومت. یعنی از ابتدای هم جمهوری اسلامی با این دیدگاه ایجاد شده که برای حفظ خودش صرفا و صرفا به نیروی نظامی متکیه.
0: خب با توجه به اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده برای جنگ آخرالزمانی، بیان این سخنان از سوی رئیس دستگاه دیپلماسی به نظر شما چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه و اساساً چه ارتباطی میتونه با اون ضعف و نشانه های ساختاری که در پی اون محاصره و به قولی اقدام نظامی الان جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار داده تعبیر بشه؟
1: این حالا بحث آخرالزمانی که اشاره میکنه، خب اینها از ابتدا دنبال این قضیه هستن. وقتی که رژیم جمهوری اسلامی به دنبال نابودی اسرائیل هست، از ابتدا یه نقشه آخرالزمانی رو برای منطقه و برای خودش که کشیده، یعنی جنگ با شیطان کوچک و اسرائیل و شیطان بزرگ آمریکا. اینها همه خب تصویرسازی های آخرالزمانی است برای جمهوری اسلامی که فکر میکنن با این کار راه برای ظهور مثلا امام زمان آماده میشه، حالا در یه تصویرسازی که خیلی شاید مذهبی باشه، ولی به هر حال اینها توی سیاست گذاریشون نفوذ پیدا میکنه. به نظر من این حالا این سخن ایشون نشانه در واقع ناامیدی از هر نوع اون ایده اولیه که داشتن، که فکر میکردن آمریکایی ها اگه اینها یه ذره تاب‌آوری نشون بدن تو مسئله تو منطقه، به هر حال آمریکایی به دلیل ملاحظات بسیار زیادی که دارن، ملاحظات سیاسی، ملاحظاتی که محبوبیت جنگ و ادامه جنگ و اینها، حتما بالاخره یک جوری منطقه رو ترک می‌کنن، نیروهاشون عقب می‌کشن با یک مثلا توافق یا چیزی مانند این. روی این حساب باز کرده بودن، اما خب و کارت برداشتن تنگه هرمز، این کار تقریبا از دست دادن و به خاطر همین الان می‌بینن که ادامه روند، یعنی زمان دیگه به نفع جمهوری اسلامی است. قبل از قضیه تنگه هرمز بسته بودن، زمان به نفع جمهوری اسلامی بود، چون فکر می‌کردن که افزایش بهای نفت، شرایط نامحبوب بودن ادامه جنگ تو فضای عمومی، افکار عمومی آمریکا، اینا همه زمان رو به نفع ایران می‌کنه. الان میرا زمان برعکس شده، زمان به نفعشون نیست، گذر زمان شرایط رو بدتر می‌کنه. و ابتکار عمل هم که دست اینها نیست، یعنی آمریکاست که تصمیم می‌گیره حمله بکنه یا نکنه، جنگ بشه یا نشه. بنابراین اینها توی یه موقعیتی تقریبا مستقل قرار گرفتن.
0: خب در صورت تضعیف ناگهانی به قولی هسته قدرت یا مرکز قدرت، به نظر شما مردم میباید آماده چه شرایط و وضعیتی باشند؟ اساساً نقش و وظیفه مردم چیه در صورت بروز چون این نشانه هایی؟
1: نمیدونم این منظورتون نشانه ها چیه، نشانه مثلا شرایط اقتصادیه یا شرایط
0: اقتصادی و مجموع این که بخواد مراکز قدرت بخوان اون ساختار رو نمیتونم انسجام خودشون رو به اون ترتیب بخوان از دست بدن در نهایت؟
1: ببینید من که گفتم مسئله قشر بوروکراسی، قشری که در واقع به یک نهاد، به یک صورتی کشور رو به حال مدیریت میکنه تو سطوح مختلف، استان ها، شهرستان ها، بخش ها، اینها تضعیف میشه. خب به هر حال یک حدی هم توان سرکوب حکومت هم به هر حال به نهادهاش وابسته است، صرفا دیگه فقط اسلحه نیست، بالاخره یک امکانات لوجستیکی هم بعد این نهادهای دیگه برای این نیروها، دستگاه قضاییش و غیره و غیره، دستگاه امنیتش فراهم بکنه. تا یه حدی در واقع چشم و گوش جمهوری اسلامی و اون دستانش در واقع کل کشور در واقع تضعیف میشه، نمیتونه که شرایط رو مدیریت کنه. توان مدیریتیش حفظ کنترل اوضاع مثلا اگه شورش های کو یا مسائل مانند این رخ بده از دست میره، این اتفاق خواهد افتاد. ولی
0: حالا آقای قضایی میخوام به
1: سرنگونی جمهوری اسلامی نیست.
0: خب ببینید میگید که حالا به معنی سرنگونی نیست، اما قبل از اینکه آقای پزشکیان بخواد به نیویورک بیاد، در جمعی از بسیجی ها، البته بسیج پزشکان اومد و عنوان کرد که ما بایستی آماده باشیم برای حکمرانی مسجد محور و یا محل محور، و بعد بسیار عنوان کردن که جمهوری اسلامی شاید میخواد خودش رو آماده بکنه برای شرایطی که احتمالاً اگر بخواد ارتباط حکومت با به قول اون مراکز استانی بخواد قطع بشه و در نهایت به این ترتیب جمهوری اسلامی خودش رو تدارک میبینه برای اینکه مردم و هواداران خودش رو در محلات و مساجد بخواد هماهنگ کنه. اما از سوی دیگه مردمی که حالا به هر حال معترض هستن، مخالف جمهوری اسلامی هستن، اونها خودشون رو برای چه شرایطی میباید یا میتونن آماده بکنن؟
1: ببینید، البته طرز قضیه اینجاست که یک زمانی کلمه محل محور ما به اعتراضات عنوان میکردیم، الان برعکس شده و رژیم ایرانه که در مورد محل محور بودن سنگرهاش، همون مساجد که میگن مسجد سنگر هستش، اشاره آقای پزشکیان هم به همین مسئله است، حرف خمینیه که مساجد و سنگر است و سنگرها و تسکنا واقعا هم همینجوری عمل میکنن. چون جمهوری اسلامی، شما الان دیدگاه، اصولا دیدگاه جمهوری اسلامی برای این قضیه تا حد زیاد شبیه حماس هست. این حماس هم تا حد زیادی به ساختار مدنی خودش برای امنیت در مقابل اسرائیل وابسته بود، یعنی که حتی تأسیسات، یعنی تأسیس نظامی خودشون در بیمارستان ها در کنار مدارس و غیره تأسیس میکرد. جمهوری اسلامی هم همین کارو فرق کرد. یعنی وقتی ببینن که شرایط جنگی میشه، نه حالا شرایط غیر جنگی، اگه شرایط جنگی بشه، اونها یه جور تنزل پیدا میکنن به تأسیسات غیر نظامیشون مثل مساجد و مدارس که در جنگ 40 روزه هم این رو دیدیم. خب این برای مردم، اگه همچین اتفاقی بوده، شاید جنگ باشه، برای مردم و کشتی که بتونن مسلح بشن یا بتونن کار سازمانی انجام بدن، نظام کار در واقع تشکیلاتی انجام بدن، بهترین فرصتشون. به هر حال مشخصا در این حالت، در این شرایط، رژیم در ضعیف‌ترین حالت خودش از نظر مدیریتی و نمیتونه نیروهاش رو جابجا کنه به سرعت تو داخل کشور و شهرها، به خاطر همین در یک ضعف خاصی قرار خواهد گرفت. و این میتونه یه فرصت باشه، ولی اینها همه سناریویی که یه ذره الان نشه در موردش صحبت کرد و متاسفانه در رابطه با شرایطی که ایران حاکمه، اون آمادگی تحرکات نظامی از سوی مردم دیده میشه. مثلا در ایران ما ارتش آزاد مثل سوریه نداریم، این هم هست، این خلأ هم دیده میشه.
0: سپاسگزارم. امین غذایی جامعه شناس از هلند با ما بودند.
1: باشه.

0: و اما سفر اعلام نشده بنیامین نتانیاهو به ابوظبی و دیدار چندین ساعته او با محمد بن زاید آل نهیان در شرایطی صورت گرفته که جنگ با جمهوری اسلامی، امنیت تنگی هرمز و حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن کشورهای منطقه را با تهدیدهای مشترکی روبرو کرده. همزمان فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان هم برای گفتگو با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن آمده. آیا این تحرکات نشانه شکل‌گیری هماهنگی امنیتی تازه‌ای با محوریت آمریکا است یا کشورهای عربی همچنان می‌کوشند میان بازدارندگی در برابر جمهوری اسلامی و جلوگیری از گسترش جنگ توازن ایجاد کنند؟ برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. خوش آمدید آقای طالبی. این سفر اعلام نشده آقای نتانیاهو به ابوظبی و همراهی احتمالی مقام‌های موساد و شورای امنیت ملی اسرائیل، چه برداشتی درباره ماهیت امنیتی این مذاکرات به ما میده؟
1: با سلام برزدم خدمت شما و بینندگان محترم. خب این اولین بار نیست که چنین سفری انجام میشه. در گذشته در طول جنگ ایران با اسرائیل و امریکا هم آقای نتانیاهو یک بار سفر کرد به امارات، هرچند اون موقع هم گفته میشد که آقای بارنیا هم دو بار در اسفند و فروردین به امارات سفر کرده. در دوران گذشته خب این سفرها بخشی که منوط به اون حوزه امنیتی بود، بخشی هم انتخاباتی بود. یعنی ما به یاد داریم که به سفر احتمالی آقای نفتالی بنت در اردیبهشت ماه قرار بود انجام بشه که بر حسب اون آقای نتانیاهو قبل اون سفر کرد و این هم خب تأثیر میذاشت بر روی سبد آرا. امروزه هم در حالی که این مسئله وجود داره که اماراتی ها 10 روز قبل از 7 اکتبر آقای بن زاید خبر حمله حماس رو به اسرائیل داده بود و همچنین آقای عباس کمال رئیس استخبارات مصر هم 2 روز این خبر رو داده و حتی سفر کرده بود به اسرائیل، خب این بولد شدن این مسئله در حاشیه انتخابات در اسرائیل خب تأثیر رو میگذاشت بر روی سبد آقای نتانیاهو، که آقای نتانیاهو یک سفر 4 الی 6 ساعته رو و در فرودگاه هم این مذاکرات انجام شده. این از چند جهت اهمیت داره. یکی این که در تلاقی همین سفر دیده میشه که پروازهایی از سمت بنغازی، مراکش، عربستان سعودی و قطر هم همزمان در این فرودگاه فرود آمدن و احتمالا مذاکرات چند جانبی در اونجا هم صورت گرفته. یکی مسئله همین 7 اکتبر بود، یکی که شما اشاره کردید مسئله حوثی‌های یمن و اشتراک امارات متحده در شاخ آفریقا و مسائلی که در اتیوپی و اریتره میگذره، و مسئله اصلی ایران بود، چون قبل از جنگ ایران و در خلال جنگ ایران هم این سفرها بسیار زیاد بود بین امارات متحده و خود اسرائیل که در اون موقع تلاش میشد که اینها مخفی نگه داشته بشه، اون هم از سوی امارات. امروزه ولی از سوی اسرائیل تلاش شد که اینها مخفی نگه داشته بشه. تلاقی اهداف استراتژیک امارات متحده با اسرائیل در این حوزه در قبال ایران بسیار اهمیت داره. خب اینها شریک استراتژیک مخفی هستن و احتمالاً اگر آغاز جنگ دوباره رو مشاهد باشیم، امارات متحده مثل گذشته نقش کلیدی رو برای اسرائیل در این دوره بازی خواهد کرد.
0: خب آقای طالبی، همونطور که میدونیم عربستان خواستار حمله آمریکا به حوثی ها شده بود و واشنگتن هم خب تنها کمک اطلاعاتی داد. سفر آقای بن فرهان وزیر خارجه عربستان به واشنگتن الان به ما بگید که چه چیزی رو احتمالاً قرار تغییر بده؟
1: من تغییر جدی رو در سیاست واشنگتن نمی‌پذیرم در این دوران. یعنی خب درگیری‌هایی که در مناطق مختلف وجود داره و اینکه این پراکندگی صورت بگیره، خب این یکی از مواردی است که واشنگتن این رو نمی‌خواد. تلاش واشنگتن بیشتر این هست که در این حوزه با عدم جواب دادن به عربستان سعودی، عربستان سعودی رو بیشتر به سمت اسرائیل سوق بده. یعنی در این شرایطی که نه مصر نه خود ایالات متحده به صورت جدی، هرچند که کشورهای مثل فرانسه خب کمک‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی رو انجام خواهند و یا یونانی ها با پاتریوت ها در جازان حضور دارند، نشان از این میده که تلاش بر این هست که بیشتر عربستان سعودی فارغ از پیمان های منطقه‌ای که داره انجام میده به سمت اسرائیل سوق پیدا بکنه. هرچند که این برای عربستان یک مسئله حیثیتی است و آنی و دفعی نمیشه این کار رو انجام داد، احتمالاً واشنگتن این سیاست خودش رو به صورت کجدار مریض تا بعد انتخابات اسرائیل اعمال بکنه. باید نتیجه رو در اونجا ببینیم که آیا این انتخابات به پایداری حزب آقای نتانیاهو خواهد انجامید و یا اینکه منتج به این خواهد شد که دوچار یک بحران دیگر بشه.
0: خب همونطور که میدونیم امارات و عمان به ائتلاف دریایی عربستان نپیوستن به نوعی، این رقابت ریاض و ابوظبی به نظر شما چه پیامدی میتونه برای مقابله با جمهوری اسلامی یا جبهه مقابل جمهوری اسلامی داشته باشه؟
1: ببینید، جبهه فقط یک جبهه جنگی در حوزه تنگی هرمز نیست. این رقابت‌ها در حوزه‌های مختلف هم وجود داره، کما اینکه در گذشته هم این تلاقی و تعارض منافع رو ما در کشورهای مختلف در حوزه شاخ آفریقا و همچنین خاورمیانه می‌دیدیم. امروزه هم اگر این جنگ به صورت منطقه‌ای، آنچه که جمهوری اسلامی هم قبلا ادعای این رو داشت و تلاش هم بر این هست که منطقه‌ای بشه، ما شاهد بحران عظیم‌تری در اینها خواهیم بود. به ویژه ما نباید فراموش بکنیم که در آن سمت باب المندب در سومالیلند، جیبوتی، اریتره و حتی مسئله اتیوپی یک درگیری خفته دیگری هم وجود داره که احتمال داره که در حوزه تنگه هرمز اگر منازعات بالا بگیره ما شاهد درگیری ها در این حوزه ها هم باشیم. یعنی آتشی که امروز دوباره شعله ور میشه امکان تسری اون رو به سایر جهات هم افزایش میده، چون امروز در این دنیایی که جهانی شده تلاقی و تعارض منافع در حوزه‌های مختلف بسیار زیاد است و شاید حتی فراتر از شاخ آفریقا ما شاهد این باشیم که این تلاقی منافع در حوزه آسیای مرکزی و قفقاس ها هم دوباره شعله ور بشه.
0: آقای طالبی، گفتید که گزارش هایی هست که همزمان با ورود هواپیمای آقای نتانیاهو به ابوظبی، هواپیماهایی هم از سایر کشورها گویا از لیبی و مراکش هم در اطراف اون هواپیما دیده شده. میخوام در یک چارچوب بزرگتر ببینیم که آیا توافقهای ابراهیم احتمالاً از یک پروژه دیپلماتیک و اقتصادی الان تبدیل شده به یک چارچوب عملیاتی امنیتی، یا اینکه شما تحلیل دیگه ای دارید؟
1: خب یکی این که خب محمد المعقود یه حرف جالبی داره، میگه کشورهای عربی مثل هلیکوپترن، یعنی سر و صداشون زیاده، حرکتشون ضعیفه. ما این حرکت ضعیف رو و یعنی حرکت آرامشون رو در توافقات ابراهیم هم میبینیم. خب یک مسئله حیثیتی است. خب بعد کمپ دیوید و مسئله مصر، بعد از اون خب این تقابل با جامعه‌ای که اونها رو مدیریت میکنن هم وجود داره. یک مسئله هم استراتژیک است، یعنی فارغ از مسئله اقتصادی در این شرایط که به نحوی که دیده میشه که ایالات متحده با یک ترفند پایگاه ها رو خالی میکنه و یا تلاش داره که قدرت نظامیش رو تقلیل بده در منطقه، و برخی در جمهوری اسلامی ها خوشحال از این هستن که ایالات متحده به زبون ها خارج میشه، نخیر، این گونه نیست، بلکه جایگزینی که برای اون میخواد ایجاد بکنه اسرائیل هست. کشورهای عربی هم در این حوزه برای سهم‌خواهی دارن تلاش میکنن، زیرا برای کشورهای عربی تهدید اسرائیل با تهدید ایران باید در این توالی و توازن باشه. اگر هر یک از اینها بیش از دیگری فشار زیادی رو بر کشورهای عربی به وجود بیاره، نگرانی در اونها افزایش پیدا میکنه. توازنی که کشورهای عربی مد نظر اونها بود با اعمال مسئله امنیتی از سوی ایالات متحده بود. امروزه با احتمال خروج خودخواسته ایالات متحده، امکان جایگزینی اون با اسرائیل برای کشورهای عربی بسیار سخت است و تلاش هم بر این هست که در این حوزه استراتژیکی روابط خودشون رو با اسرائیل و همچنین با جمهوری اسلامی ایران مجدداً تنظیم بکنن. این روابط در حوزه جمهوری اسلامی ایران ممکن هست با جنگ و همچنین تنازع شروع بشه. در حوزه اسرائیل هم به نظر من فعلا خیلی زود هست ما کشورهای عربی رو به سمتی ببریم که با اسرائیل باید دیگه پیمان ابراهیم بشه، یا به قول آقای حاکم فیدان که با روزنامه نیکی مصاحبه کرده بود، امکان این وجود داره که نه تک به تک با اسرائیل، بلکه در یک حوزه‌ای که اونها هم از اون به عنوان پیمان اسماعیل نام می‌بردن با اسرائیل وارد یک مراوده و ارتباط بشه.
0: خب حالا در یک جنبندی کلی، آقای طالبی، آیا اون چه الان دیده میشه مقدمه یک عملیات تازه است، یا اینکه یه تلاش فوریه برای جلوگیری از عملیات و چه بسا تحمیل یک توافق سخت‌تر به جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، ورود کشورهای عربی به این منازعه به صورت مستقیم خب خیلی سخته. این کشورها خب ارتشهای زبده و همچنین درگیر جنگ رو نداشتن و همچنین ما شاهد این هستیم که توان اینها منوط به ایالات متحده بیشتر بوده بر اساس نفت در برابر امنیت. اگر این روند محاصره اقتصادی به مرور سبب تضعیف جمهوری اسلامی ایران بشه، امکان این وجود داره که اینها با برون سپاری تقویمی که انجام میدن در آینده وارد چنین منازعاتی بشن. ما به یاد داریم که بسیاری از این کشورها من جمله خود امارات متحده عربی ادعای ارضی روی خاک ایران و جزایر مختلف رو هم داره. امکان این وجود داره که با تضعیفی که صورت میگیره در حوزه محاصره اقتصادی و با دیپلماسی و منازعاتی که اسرائیل در حوزه جمهوری اسلامی ایران داره، کشورهای عربی برای آینده سرمایه گذاری بکنن و وارد این منازعه بشه. این دو سوی خطرناک رو هم داره، امکان تسری همین مشکلات به درون کشورهای عربی رو میسر میکنه و از سوی دیگر هم امکان داره که ایران رو به یک سوریه شدن و یا افغانستانیزه شدن سوق بده که این هم برای منطقه و هم برای خاک ایران بسیار خطرناک.
0: سپاسگزارم. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین با ما بودند.

0: دلار آمریکا دوشنبه ششم مهر ماه برای نخستین بار در بازار آزاد ایران از 245 هزار تومان عبور کرد. قیمت لیر ترکیه هم از مرز 5 هزار تومان گذشت. همزمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی سه‌شنبه 156مین حراج شمش طلا را برگزار می‌کند، در حالی که به گزارش فرارو طرح فروش دلار با کارت ملی هم در سه روز نخست تنها 4% سهمیه اش را فروخته. پرسش اینجاست که آیا فروش شمش طلا و عرضه ارز میتواند بازار را آرام کند، یا حکومت برای پوشاندن کسری بودجه و کمبود ارز در حال مصرف کردن آخرین منابع نقدشونده خود است. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای احمد علوی، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه در سوئد. خوش آمدید آقای علوی. اگر احتمالاً جمهوری اسلامی اونطوری که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته تا 2 هفته دیگه نفتی برای مبادله نداشته باشه، بانک مرکزی چه منابعی برای تأمین ارز در اختیار خواهد داشت؟
1: خب بانک مرکزی و به صفت یک بانکی که اختیاری از خودش نداره و در چارچوب حاکمیت فعال است، طبیعی است که در مقابل یک اصطلاح انتخاب قرار میگیره. یا باید ارزها و اون ذخایری هم که الان داره مصرف بکنه برای پوشاندن نارسایی ها و کاستی ها و البته تزریق به بازار برای کنترل نرخ ارز. چرا؟ برای اینکه نرخ ارز دماسنج سیاسی و اقتصادی ایران است و با بالا و پایین رفتن اون شهروندان میتونن ببینن که کارآمدی حکومت چقدره، فساد چقدره و البته سایر متغیرها تأثیرات. فرض بکنیم اختلال در تولید، توزیع و تحریم ها و معاصره دریایی و هوایی اقتصاد ایران. از اونجایی که حاکمیت شفاف نیست و پاسخگو نیست، خب مردم به این متغیر یعنی نرخ دلار یا ارزهای معتبر پناه برن. حالا یا باید بانک مرکزی آرام بکند با تزریق یا فرضاً رها کند اصلا این بازار رو. اون موقع اگر رها بکند مشکل این است که نرخ ارز مرزی نمی‌شناسد، کما اینکه ما در فرضاً بازه زمانی شش ماه گذشته، یک سال گذشته، هرچی به الان نزدیک میشیم، اولا نوسان قیمت ارز به شدت بیشتری پیدا کرده، دو رکورد شکنی بیشتر شده و البته توانایی بانک مرکزی برای کنترل اون هم کم شده و این نشان میده که اولا حاکمیت ذخایر کافی نداره، دو اینکه اگر ذخایر رو در اختیار داره نمیتونه استفاده کنه. چرا؟ برای اینکه اولویتاش چیز دیگری است. حالا اگر فرض بکنیم شرایط همینجور قفل بماند، یعنی در عرصه سیاست خارجی و ناکارآمدی ها، تنگنای اقتصادی در عرصه کلان و ساختاری، طبیعی است که قیمت دلار انتظار میره که افزایش پیدا بکنه. حالا نمیشه به دقت و به شکل بسیط اون رو احراز کرد و گفت در چه زمانی کجا قرار میگیره، اما در چارچوب یک کانال به اصطلاح بالا رونده افزایش پیدا خواهد کرد، کما تجربه گذشته و آموزه‌های اقتصادی هم همین رو تایید میکنند.
0: همونطوری که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در ماه ژانویه پیش بینی کرده بود که به زودی نرخ دلار در ایران به 300 هزار تومان خواهد رسید که الان مرز 245 هزار تومان رو رد کرده. حالا در چنین شرایطی آقای علوی که حکومت با بحران ارزی و درآمدی مواجه هست، میخوام ببینم که آیا دارایی‌های قابل عرضه رو در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی به فروش می‌گذارن یا باید حفظ کنن؟
1: خب این از پرسش‌هایی است که حاکمیت جواب درستی بهش براش نداره. چرا؟ برای اینکه خب بانک مرکزی اساساً همونجور که خدمتتون گفتم اختیاری از خودش نداره، تابعی است از حاکمیت و اونهایی که بر حاکمیت به هر حال مسلط هستن الان نیروهای به اصطلاح سپاهی هستن. اونها جنبه غالب رو دارن، حالا چه در به اصطلاح مجلس ولایی یا در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و دولت، بنابراین تصمیم گیرنده اونها هستن و اونها بر تو چارچوبی که دارن که اصلش براشون ستیز جویی یا فرضاً سرکوب نرم و سخته، این منابع رو استفاده میکنن. بنابراین چیزی باقی نمیماند که رفاه عمومی در اولویت قرار بگیره یا فرضاً آرام کردن بازار به عنوان سیاست مطرح بشه. منتها اگر حتی فرض بکنیم ذخایر ارزی به کار گرفته بشه، با توجه به اون محاصره اقتصادی هم از هوایی یا دریایی یا حتی اختلال در این راه زمینی برای واردات، طبیعی است که دولت نمیتونه کنترل کنه، نمیتونه هدایت بکنه اقتصاد رو، کما اینکه بارها کوشش کردن حتی اون زمانی که ارز در اختیار داشتن یا فرضاً هنوز دچار این تنش ها نشده بودن، 15 سال پیش 10 سال پیش نتونستن نرخ ارز رو کنترل بکنن، به خاطر اینکه مشکلات به شکل یک کلاف سردرگمی است که حاکمیت اگر بخواد دست ببره هر کدوم از این مسائل، در نهایت میرسه به یه نقطه و اون هم اینه، دگرگونی ساختاری عرصه حقوقی و حقیقی، یعنی باید قدرت برگرده زیر نظر مردم در یه چارچوب شفاف، پاسخگو و البته کارآمد کار بکنه که این حاکمیت این شرایط رو نداره.
0: خب آقای علوی، به هر حال با توجه به سقوط ارزش پول ملی، میخوام بخش بزرگی از مردم ایران که خب درآمد ریالی دارند واقعا در هفته های پیش رو با چه وضعیتی روبرو میشن و خودشون رو برای چه شرایطی باید آماده کنن؟
1: سقوط بیشتر پول، قدرت خرید کسانی که دستمزد بگیر هستن، حقوق بگیر هستن، این اجتناب ناپذیره، کما اینکه خود مقامات دولتی هم حالا به یه ترفندی دست میزنن و اون ترفند این است که فرضاً کالا برگ رو توزیع بکنن یا یارانه نقدی رو افزایش بدن، ولی تجربه شده و تایید شده به وسیله پژوهش های بین المللی که کالا برگ یا فرضاً این یارانه نقدی نمیتواند تضمین بکنه ثبات قیمت کالاها رو یا فرضاً ترمیم بکنه قدرت خرید خانوار رو. بنابراین این در مورد خانواره، در مورد بنگاه هم همجوره. بنگاه ها الان هر گونه سرمایه گذاری رو اجتناب میکنن برای اینکه نمیدونن چه خبر میشه فردا، پس فردا، یک هفته دیگه. خب ما از کانال های خودمون خب اطلاع داریم، شما هم اطلاع دارید که هم در سطح ادارات دولتی، بنگاه های غیر دولتی، اینها نمیدونن در آینده چه خواهد شد، هیچ تحلیلی ندارن و در نتیجه سرمایه گذاری نمی کنن، کار فعالی انجام نمیدن، روزانه عمل میکنن، حاکمیت هم همینجوره. بنابراین اون چیزی که اتفاق می افتد سقوط بیشتر قدرت خرید خانوار و در نتیجه افزایش رکود. چرا؟ برای اینکه خود مصرف یکی از عوامل رشد اقتصادیه و البته پیامد اون این خواهد بود وقتی تقاضا به شدت کاهش پیدا میکنه به دلیل کاهش قدرت خرید، خب خرید از بنگاه ها صورت نمیگیره، از بخش توزیع یا تولید، بنابراین اونها هم دچار اختلال میشن. ابتدا هم بخش توزیع، بسیاری از مؤسسات مجبور میشن متوقف بکنن فعالیتاشون، بخش تولیدی متوقف میکنه فعالیتشون و وقتی کالا کمیاب یا نایاب بشه طبیعی است یک موجی از گرانی اضافه میشه بر تورم. چرا؟ برای اینکه محصولات در بازار گردش نمیکنه. بنابراین وضعیت بسیار دشواری است، پیش بینیش بسیار دشواره. چرا؟ به خاطر اینکه در یک اقتصاد شفاف، پاسخگو و کارآمد معمولا پیش بینی ها درست در میاد، معمولا میشه پیش بینی کرد. منتها یه اقتصادی که چنان به هم ریخته است و هر لحظه با شوک داخلی و خارجی روبروست، نمیشه هیچ پیش بینی دقیقی انجام داد. ولی اینکه قدرت خرید خانوار سقوط میکنه، این توافق بر سرش وجود داره.
0: خب در این شرایط بحرانی که حالا حکومت بحران درآمد داره و اینها، آیا ممکنه که حکومت الان بخواد محدودیت های تازه‌ای رو بخواد بر برداشت بانکی یا چه بسا انتقال سرمایه اعمال بکنه؟ میخوام ببینم مردم باید چه نشانه هایی رو دنبال کنن و بهش حساس باشن.
1: خب هرچند به طور رسمی گفته نشده، ولی بانک ها از این نوع محدودیت ها رو قائل میشن، کما اینکه ما به طور غیر رسمی اطلاع داریم که مثلا شما اگر بخواید مبلغ بالایی رو از بانک بکشی بیرون، اونها میگن ما نقدینگی نداریم. چرا؟ برای اینکه از قضا خود بخش بانکی یکی از بخش‌هایی است که به واقع دارای کسری زیادی است، تکافوی سرمایه بالایی نداره و در آستانه ورشکستگی است. حتی برخی از بانک‌ها میزان بدهیشون بسیار بالاتر است اون دارایی‌هاشه، یعنی عملاً یا به شکل حسابداری ورشکسته هستن، منتها علنیش نمی کنن و دولت با تزریق پول و رانت اونها رو سر و پا نگه می داره. خب اونها قاعدتا برای جابجایی پول محدودیت قائل میشن، منتها اگر شرایط بدتر بشه خب طبیعی است که این یکی از ابزارهایی است که در اختیار بانک ها هست. چرا؟ برای اینکه از قضا نظام بانکی ایران و شهروندان سپرده گذاران در یک تراز برابر نیستن، اونها پول مردم رو در اختیار میگیرن و اعمال فشار میکنن، اونها هستن که سیاست گذاری میکنن، اون رو در اختیار میگیرن و اعمال فشار میکنن، اونا هستن که سیاست گذاری میکنن، فارغ از این که منافع مردم چیست یا خواست

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برای خوش است.

0: مسعود جهانی، مهدی دارابی، هوروش بند.
1: حمزه رشیدی، ارنجمنت بای مهدی آزاد.

0: با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ، بسیار خوشحالم که در این برنامه مهمان عزیزمون سرکار خانم شیلان زید، فعال حقوق بشر از کانادا در خدمتشون هستیم. سرکار خانم شیلان زید، امیدوارم که صدا و تصویر من رو به طور کافی و درست داشته باشید.
1: با سلام، وقتتون بخیر. بله،
0: ممنون، زنده باشید. خانم زید، عرضم با حضورتون، با توجه به اینکه شما کانادا هستید، فعال حقوق بشر و یک تفاوت ساعتی هم هست، ممنونم که دعوت برنامه دیالوگ قبول کردید و فرصت مغتنمی هست. من سوالات متفاوتی رو که در مورد سیاست‌های دولت کانادا در قبال رژیم ایران و همچنین وضعیت ایرانیان مقیم کانادا، وضعیت سیاسی و اجتماعی کردهای مقیم کانادا رو با شما در یک پکیج در میان بذارم و اگر بخوام ورود کنم به بحث، اولین سوالم رو میخوام اینطوری مطرح کنم که با توجه به قطع کامل روابط دیپلماتیک از سال 2012 و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا، ارزیابی شما رو می‌خواستم از افق رابطه و احتمال این بازگشایی روابط دیپلماتیک بدونم. البته همونطوری که شما هم در جریان هستید و بینندگان گرامی، این موسا آنچه بیشتر ما می‌بینیم قطع روابط سیاسی، اقتصادی و حتی حریم هوایی هست با رژیم ایران. بفرمایید.
1: ممنون از شما که این پلتفرم رو در اختیار من گذاشتید و بینندگان که با هم دیگه این دیالوگ رو داشته باشیم. ببینید، رابطه سیاسی ایران و کانادا کاملا قطع هست. این درست هست. از 2012 که حزب محافظه‌کار در قدرت بودن، پرایم منستر آقای استیون هارپر این رابطه رو اعلام کرد که رابطه سیاسی اقتصادی رو با ایران نخواهند داشت و اخیراً توی یکی دو سال اخیر که پرشر زیاد از ایرانیان بود که حتماً لیست سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن، موفق شدیم که این کار رو انجام بدیم. اما ما فعالان سپاه پاسداران رو، نیروهای نفوذی ایران رو داریم میبینیم در بین کمیونیتی هستن، خیلی پررنگ هم هستن و یه ترسی رو در کمیونیتی ایجاد کرده که آیا اینا توانایی رو خواهند داشت که در شورت ترم، یعنی در فاصله زمانی کوتاه، یا یه سال دو سال آینده، اگر حکومت ایران سروایو بکنه، اینا بتونن که یا کانسولت ایران رو باز کنن در اتاوا یا کلن یک سفارت دیگر رو باز بکنن. و این خب الان سوالهای مطرح میکنه در جامعه که بله، پروز اند کانز خودش رو داره. ادهی میگن خب برای یک پاسپورت رینیو کردن یا یک کارت ملی صادر کردن یا شناسنامه برای بچه گرفتن باید برن از secondary or third party این کارها رو انجام بدن. خب حضور یک سفارت کشور در اینجا نمیتونه لزوماً کارهای سیاسی و فعالیت‌های لابی برای ایران داشته باشه. این سوال‌هایی هستش که مطرح میشه، گفتگوهایی هست که بین ایرانیان داره میاد جلو. آقای کارنی، پرایم منستر الان ما که حزب لیبرال هستن، در اینترویوهای اخیرشون گفتن که خیر، سفارت ایران باز نمیشه. اما باز هم در طول مدتی که آقای کارنی روی قدرت بودن میبینیم که بسیار صریح در رسانه ها صحبتاشون رو میکنن و هارد نو یا هارد سی میگن و در چند روز بعد میبینیم که کاملا برعکس اون چیزی که استیتمنت میشه رو عمل میکنن و این باز ترس ها رو بیشتر داره میکنه در کمیونیتی. فعالیت های ایرانی ها اینجا پررنگ هست، دارن پتیشن جمع میکنن که به دست پارلمان برسونن در اتاوا که حتما حتما تا ترس رو امفسایز بکنن روی حضور جدید یا باز کردن سفارت یا هر نوع فعالیت سیاسی یا هیومانیتریان رو در کانادا در اوتاوا به هر شیوه قطع نگه بدارن. حالا باید ببینیم که در ماهای آینده روابط به چه صورت خواهد بود. ما میبینیم که فعالیت‌های سیاسی بین ایران و کشورهای دیگه زیر نگوشیت هست، دارن با هم صحبت میکنن. باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد و کانادا هم مستثنا نیست از کشورهای دیگه. اگر کشورهای دیگه یه سری از آوانس ها یا آزادی ها رو دوباره برگردونن به حکومت فعلی ایران، احتمال زیاد رو خواهیم دید که لیبرال ها هم این آزادی رو برگردونن و روابط رو مقداری حسنه تر بکنن با حکومت فعلی ایران.
0: بله، همونطوری که شما میدونید بدون شک، چون سالهاست کانادا زندگی میکنید و در بین مردم ایران هم کانادا رو حالا به دلیل اینکه افراد زیادی از میان رده های بالای حکومتی تونستن پول های باد آورده ای رو به کانادا انتقال بدن، اونطوری که ما در خارج از کانادا میبینیم و طبق اخباری که هست، آیا هیچ نوع ابزار حقوقی جدیدی برای شناسایی و ضبط اموال این افراد، اخراجشون از این افراد رده بالای حکومتی از کانادا اتخاذ شده و انتقادات موجود رو شما در این باره چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببینید، یه سری پلتفرمای هست، یه سری قوانینی الان در طول چند سال اخیر بعد از اینکه IRGC یا سپاه پاسداران رفت توی لیست تروریست روی کاغذ آمد. کاغذبازی‌های زیادی داره انجام میشه و شده در دو سال اخیر، ولی ما هنوز اکزیکیوشن یا اجراییشو نمیبینیم، هنوز انجام نشده به اون صورت. چیزی که استیمیت شده، یعنی این از خود دولت هست که استیمیت کردن، بیشتر از 700 تا عضو سپاه پاسداران فعلا در کانادا هستن، سیتیزن هم هستن، بعضیا با خانواده‌شون هستن. یه سری دیبیت میکردن که آیا خانواده ها هم جزء کسانی هستن که پاسپورتشون ریوک بشه و دیپورت بشن به ایران یا نه، که اینا همه روش صحبت های زیادی شد و الان به این نتیجه رسیدن که خب اعضای خانواده میتونه در این قوانین اجرایی مستثنا بشه، بچه هاشون یا پارتنراشون جزو این حکم نباشن. ولی خب در حال حاضر ما چیزی ندیدیم، هنوز لیستی نیامده بیرون که تعدادی از این اشخاص رو ایدنتیفای کرده باشن یا پول هایی که آمده اینجا پارک شده، خب پول این ملت هست که اینجا هست و داره در سیستم اقتصادی میچرخه، ولی هنوز اینا سیز نشدن، یعنی بلوکه نشدن. یه سری از لیست ها یا یه سری از فعالیت های که دارن انجام میدن ما از به هر حال آمریکا میگیریم، FBI ریپورت میکنه، CIA ریپورت میکنه، ولی باز با تمام این اطلاعاتی که در دسترس هست ما بینیم که حکومت فعلی هنوز هیچ حرکتی انجام نداده. مردم ایرانی که در کانادا زندگی میکنن خوشحال نیستن از این بابت، این فکت ترس زیادی هم دارن از این که آیا دست دست کردن این اتفاقات، خریدن یا دیلی کردن زمان برای فعالیت های بیشتر یا تخریب در فعالیت ها، موج سیاسی که ایرانی ها اینجا بر علیه حکومت فعلی جمهوری اسلامی دارند رو بتونه اختلال درش ایجاد بکنه. تا حدی حدس داره زده میشه که موفقیت آمیز بوده، و ولی خب کنترل این اجرایی کردن این قوانین دست ما مردم نیست. در نهایت امپیا هستن، پارلمانکارا هستن، سیستمای به اصطلاح لا انفورسمنت RCMP یا پلیس هستن که اینا رو دارن پیش میبرن و در حال حاضر برای ما جواب قطعی ندارن که کی قرار این اتفاقات بیفته، اجرایی بشه. ما هم مثل بقیه هنوز داریم این
0: خانم
1: مسیر
0: زید
1: رو طی
0: در
1: میکنیم.
0: کانادا، بله ممنون از لطفتون. خانم زید در کانادا گروه های و احزاب مختلف سیاسی مخالف ایران، احزاب و هوادارانشون اونجا فعالیت میکنند. چه چالش هایی رو برای دولت کانادا درست کردند؟ و همچنین میخوام بدونم که تا چه اندازه تأثیر گذار بودند بر سیاست خارجی دولت کانادا؟
1: خب اینجا دو تا سوال متفاوت مطرح شد. اینکه بله، احزاب فعالی که بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت دارن رو ما داریم. اینا هیچ خطری رو برای حکومت فعلی ایران، ببخش کانادا، به وجود نیاوردن. فعالیت ها همچنان بر دوام هست. ما داریم میبینیم کنفرانس ها، راوند تیبل دیسکشن ها، رفت و آمد ها به پارلمان کانادا در اتاوا، دعوت به فعالین سیاسی و امپیا ممبر پارلمانتای آروا و حتی املیا یا شهردارها، اینها دعوت میشن مرتبا. در تمام شهرهای کانادا فعالیت هست، عزیزان تشریف میارن، سیاستمداران میان و درد و نگرانی های مردم ایران رو میبینن و میشنون و اینا رو طبیعتاً ستیتمنت میکنن و در جلسات دولتی اینا صحبت میشه روش. ولی خب در کنارش هم سایمالتینسلی موازات با این داستان ما میبینیم که خب فعالان سیاسی برای جمهوری اسلامی هم هست. من دیروز در دانتان ونکوور داشتم درایو میکردم، دیدم که یه عده‌ای با پرچم جمهوری اسلامی و فلسطین داشتن راهپیمایی میکردن. خب این خشم زیادی رو درست میکنه در بین کسانی که میخوان که این حکومت برکنار بره و خب این امنیت عمومی رو به هم میریزه و این رو ما داریم میبینیم. هر نوع فعالیت سیاسی دیگری که داره انجام میشه، موافق یا مخالف جمهوری اسلامی، در کانادا در حال حاضر به یک مرحله رسیده. از 2022، سپتامبر 2022 بعد از قیام ژینا مهسا امینی تا به امروز، امنیت جامعه فعال سیاسی مقدار زیادی زیر سوال برده شده. ما میبینیم که والیوم پلیس ها در هر رالی، در هر اعتراضاتی بیشتر و بیشتر شده. زد و خورد هم در بعضی جاها اتفاق افتاده. تهدیدهای لفظی یا حتی فیزیکی هم ما شاهدش هستیم و یک سری از فعالیت هایی که به دادگاه ختم شده هم داریم میبینیم. خب در نتیجه این رو میتونم بگم که یک اختلالی ایجاد شده در حال حاضر. در غیر این صورت خیر، ما میبینیم که امسال بیشتر از همیشه بعد از کشتار دست جمعی زمستان اخیر ژانویه و فوریه، میبینیم که در یک مقطعی سیاستمداران دیگه گفتن چاره‌ای ندارن به جز این که فقط گوش بدن به این مسئله و باید این مسئله از دستشون در رفته و فعالیت نظامی باید وارد بشه. این را هم دیدیم که یه خورده اینا بک داون کردن، یه خورده عقب نشینی کردن سیاست مدارن.
0: یک سال اینجا پیش میاد، چرا میبینیم برخی از احزاب راستگرای کانادا با اپوزیسیون مرکزگرا یا بگیم اونا همینطوری راستگرا بیشتر تعامل دارند؟
1: این جالب هست که چرا این اتفاق افتاده. ببینید در یه سری از منطقه های بهش میگیم رایدینگ، حالا یک حالت کروکی مپی اگر بکشیم، ممبر آف پارلمان یا املای ممبر آف لجسلیتیف اسمبلی که مال استانداری میشه، اینا یک سری از نقشه هایی دارن که بعضی از این نقشه ها والیوم ایرانیان مقیم کانادا رو بیشتر از بقیه داره و در اون قسمت ها یا اون رایدینگ ها و ممبر پارلمان ها ما میبینیم که اکثریت حزبهای محافظه کار بستگی به ایرانیان مقیم و منطقه که دیمندشون چطوری باشه، آیا مانارکیست باشن یا حزب به هر حال ایدئولوژی های مختلف سیاسی از طرف بخش ایرانی داشته باشن، میبینیم که بیس آن اون دیمندی که دارن ریچ اوت میکنن به سیاست مدارا و خواستار این خواهم بود که به هر حال این موجی از فعالیت سیاسیشون رو ساپورت بکنن. در ماه اخیر ما دیدیم که آقای رئیس حزب محافظه کار آقای پیر پالیو از آقای رضا پهلوی دعوت کردن که بیان و هفته پیش اینجا بودن، در تورنتو بودن ایشون، به خاطر اون دیمندی هستش که اون کمیونیتی از حزب ها از دیپلومات ها میخوان که برگزار بشه. در غیر این صورت خیر لزومن اینطوری نیست که بگن یک موج سیاسی خاصی رو دارن به اصطلاح حمایت میکنن یا بخوان که سوق بدن ویژن یک اپوزیسیون رو، خیر ما این رو ندیدیم. ما ببینیم که ممبر پارلمانت های مختلف حمایت از حزب های مختلفی دارن انجام میدن و این هیچ گونه سند به اصطلاح سفت و محکمی نیست که بگیم جامعه ایرانی یک حزب خاصی یا یک حکومت خاصی در کانادا داره یک موجی رو به اصطلاح پیش میبره، شما هم با این موج، چون قابل تایید هست اینجا، شما هم با این موج برید جلو. به هیچ عنوان همچین چیزی
0: نیست. بسیار سپاسگزارم، توضیح کامل و مبسوطی بود. خب کانادا کشور فدرالی هست، ساختار فدرالی داره و مدل ملت متمایز در استان کبک تا چه اندازه تونسته الگوی موفق برای مدیریت تنوع ملی و یه تعادل ایجاد کنه میان اختیارات ایالتی و دولت مرکزی؟
1: ببینید سیستم فدرال اجازه میده به فریدم آف سپیچ، به اصطلاح دارم سعی میکنم کلمه یا جمله فارسیش رو پیدا بکنم اینجا، آزادی بیان یا آزادی freedom of expression هست که انجام میشه. ما در کبک میبینیم که این آزادی برای زبان، فرهنگ، هریتیج یا تمام به اصطلاح value هایی که یک سیستم یا یک ملت یا یک استان داره میبینیم که انجام میشه و اجرا میشه، یه خورده متفاوت‌تر و به اصطلاح مستقل‌تر هست از استانهای دیگر و این اجازه رو داره میده که زبانشون سر جاش باشه، سیستم آموزشیشون مستقل‌تر باشه، سیستم سیاسیشون مستقل‌تر باشه، سیستم اقتصادیشون مستقل‌تر باشه. ولی ما میبینیم که در پارلمان کانادا 23 اگر اشتباه نکنم یا 26 تا ما ممبر پارلمان داریم از کبک که حزب بلاک کبکوا هستن و دارن رأی میدن روزانه روی تمام مسائل اجرایی یا حکومتی کل کانادا. چندین بار اتفاق افتاد که رأی گیری شد برای اینکه این استان کلن یک دولت مستقل از کانادا بشه، جدا بشه از کانادا و هر بار این با رأی بسیار نزدیک 49% و 51% به هم ریخت. ولی این آزادی رو میده، دولت فدرال این آزادی رو میده که رأی گیری بشه و هر زمان یک استان یا یک ملتی تصمیم بگیرن که جدایی ایجاد بکنن یا یک حکومت کرنسی و یعنی کرنسی پولی هم به اصطلاح استقلال پیدا بکنه، یعنی کلن یک دولت جدا محسوب بشه، این اجازه رو میده این دوران رو طی بکنه، یعنی رأی برای جدایی رو اجازه میده. یک سری استانداردهای خاصی هست که حتما باید فالو بشه، یک سری قوانین هست، نمیتونن همطوری یهوی تصمیم بگیرن که جدا بشن از دولت مستقل. آزادی این که این رو بیان بکنن رو دارن، رأی حقی رأی هم برای این که این رو بذارن پای میز مذاکره هست، ولی به اونجایی که برسه و یک روزی یک استانی، حالا کبک یا آلبرتا، بخواد جدا بشه، هرگز به اون مرحله نرسیده که ما ببینیم مراحل بعدی قانونیش چطور خواهد بود.
0: از آلبرتا گفتید، میخوام بدونم که موضوع آلبرتا و دولت فدرال که ریشه تحرکات استقلال طلبانه با مطالبات خودگردانی داره، مخصوصا آلبرتا که دنبال یک خودگردانی مالی هم هست، این به کجا کشید و آیا دولت فدرال برای مهار این شکاف اقتصادی سیاسی میان اتاوا و استانهای غربی هیچ استراتژی داره؟ و ببخشید سوالم طولانیه، در صورت برگزاری همه پرسی در آلبرتا پیرامون اختیارات ایالتی یا جدایی، چالش هایی که به هر حال قانون اساسی و قانون دولت فدرال بر اساس تجربه های رفراندوم های کبک داره چی خواهد؟
1: ببینید، من در بهار در ادمنتون بودم، یک کنفرانس 3 روزه بود، بحث سر این بود که یک سری از فعالان سیاسی، ممبر پارلمانتا و یک سری به سر استاندارها اونجا بودن و دیبیت میکردن سر اینکه آیا اگر که استان آلبرتا یک کشور مستقل بشه، پروز اند کانز، بنفیتاش یا به اصطلاح ضرراش در لانگرون برای مردم اون استان به چه شیوه خواهد بود. استان آلبرتا با کبک متفاوت از نظر جغرافیایی، در به اصطلاح استان آلبرتا از یک طرفی به استان بریتیش کولومبیا و از طرف دیگری به استان ساسکاچوان و از بالا هم به تریتوریاس وصل هست. یعنی اگر که یک روزی احتمال این رو بدیم آلبرتا بشه یک کشور مستقل، باید به هر حال از به اصطلاح این استانهای دولت کانادا استفاده بکنه که بتونه به اصطلاح عبور و مرور داشته باشه با دنیای بیرون، به اصطلاح وصل بشه. حالا ایده این بود که به هر حال از مرز آمریکا استفاده بکنن برای این عبور و مرور، ولی خب این رو با هم ما باید در نظر بگیریم که بله، الان در حال حاضر آقای ترامپ این حرکت رو حمایت میکنه که آلبرتا یک دولت مستقل بشه، ولی خب ترامپ اگر رفت دیگری آمد به چه صورت خواهد بود؟ به هر حال اینا همه یک اتفاقاتی هست که براش پای ریزی نشده، دارن در موردش صحبت میکنن، ولی بعد از اینکه آیا آلبرتا یک دولت مستقل بشه، خب ارتشش کجا میره؟ الان ارتش مال آمریکا هستش، سیستم بیمارستانی و درمانیش خب یک سری از بودجه هاش از فدرال میاد، یا اینکه سیستم آموزشی شد به چه صورت هست؟ اینا هنوز، یعنی در بهار من میدیدم که هنوز داشتن دیبیت میکردن که آیا جایگزین تمام این سیستمی که شما میخواید که به اصطلاح ازش بکنید، برای چه جایگزینی دارید؟ جواب منطقی محکمه پسندی من نمیدیدم اونجا حقیقتاً، ولی خب زیاد می دیدم که رهبران جدایی در این موج جدایی طلبی می گفتن که به هر حال ما آدم های توانمند باسوادی زیاد داریم و می خواستن که حتی ریکروت بکنن دیپلومات هایی که الان در به اصطلاح پارلمان اتاوا در کار هستن. چرا میرم پارلمان اتاوا؟ چون ما پارلمان استانی هم داریم، میخوام که اینا رو دیفرنشیت بکنم. باز دوباره میاد به مسئله سیاستمداران. سیاستمداران خب اگر که این دولت آلبرتا رأی‌گیری بشه و به این نتیجه برسن که آلبرتا قرار هست جدا بشه، آینده این سیاستمداران چجوری خواهد بود؟ اگر اینها بخوان که در سیستم کانادا، حکومت کانادایی الان بمونن، چطور میشه؟ خب طبیعتاً رایدینگشون رو از دست میدن، آیا صندلیشون رو هم از دست میدن، آیا دیگه توان صحبت خواهند داشت، یا اینا رو ادغام میکنن در رایدینگ های دیگری؟ الان در حال حاضر برای اکتبر 19 یک به اصطلاح رأی‌گیری قرار هست اتفاق بیفته که ببینن از 1.5 میلیون رزیدنت کانادایی آلبرتایی چند درصدی آماده هستند برای اینکه ایده‌ای جدا کردن کشور آلبرتا اقدام بکنن، و ترس هایی هم که هست، خب به هر حال پنشن تمام این رزیدنت ها خواهد رفت، از بین خواهد رفت.
0: میشه این مدل استقلال طلبی آلبرتا از کجاست خانم زید؟
1: از نارضایتی حکومت مرکزی اتاوا. استان آلبرتا یکی از ثروتمندترین استان کانادا هستش. از بار اگریکالچرال خب بسیار ثروتمند هست و بازن ما میبینیم که ملت که آلبرتا احساس میکنن که این منابع میتونه که بسیار ثروت بیشتری بیاره برای کانادا یا برای آلبرتا، ولی دولت فدرال با بیوروکراسی و رد تیپاش نمیذاره این آزادی اقتصادی اتفاق بیفته و این اذیت میکنه مردم رو، ناراضی هستن. امیدوار بودن که توی چندین انتخابات اخیر حزب محافظه‌کار بیاد روی کار و بتونه به صلاح شرایط اقتصادی کانادا رو درست بکنه و متاسفانه نشد و این عدم امنیت یا عدم تراستی که الان دارن به دولت لیبرال و برای 11 سال اخیر که اینا سر کار بودن، تصمیم گرفتن که اوکی ما از دولت اتاوا یا از دولت حاضر که لیبرال باشه هیچ تغییری نمیبینیم، رکود اقتصادی میبینیم، بیکاری میبینیم، امنیتی که داشتیم رو داریم از دست میبینیم، میبینیم ورود گروهک های تروریستی بیشتر و بیشتر شدن رو میبینیم، لیول درگ ادکس یا چی میگم مواد مخدر درصدش رفته بالا رو میبینیم و به خاطر این نارضایتی میبینیم که اینا تصمیم گرفتن بعد از 2025 که دوباره حزب لیبرال آمد سر کار، تصمیم گرفتن که به اصطلاح پروپوز بکنن، قبلا هم پروپوز کرده بودن چند بار، دوباره پروپوز بکنن ایده این که نه تنها استقلال بکنن بلکه یک دولت مستقل آلبرتا تشکیل بده.
0: بله، در دستگاه‌های حکومتی کانادا ایرانیان و کردهای زیادی هستن که در سمت‌ها و مقام‌های متفاوتی و مختلفی دارن کار میکنن. میخوام بدونم که این مدل سیستم و ساختار حکومتی کانادا که فدرالی هست تا چه اندازه‌ای تونسته تأثیر بذاره بر نوع نگرش ایرانیان و کردهایی که در این کشورها که در کانادا زندگی میکنند.
1: خب من وقتی میگیم کردها رو ما از همه به اصطلاح ریجنای منطقه خاورمیانه داریم، ما کردهای سوریه هم داریم که اخیراً اونا هم بسیار مشکلات زیادی داشتن، جنگ دوباره اونجا بوده، تغییرات سیاسی که امروز بین کردهای ترکیه و خود اردوغان داریم میبینیم، تغییرات سیاسی و اقتصادی بیشتری در عراق و طبیعتاً کردهای ایران. کردها جمعاً اگر حساب بکنیم خب دوست دارن همین ایمپلمنتیشن فدرالیزم رو در منطقه ایجاد داشته باشن، این آزادی بیان رو، آزادی فرهنگ رو، آزادی زبان رو، به هر حال این رو میبینیم که همه بخش های کردهای خاورمیانه این رو میپسندن و حتی عده زیادی هم دوست دارن کشور مستقل کردستان رو داشته باشن و این رو دارن ادوکیت میکنن اینجا، ما این رو هم داریم میبینیم. برای کردهای ایران باز دوباره احزاب مختلف هستن اینجا، 6 الی 7 حزب فعال شناخته شده رو ما داریم در کانادا فعالیت میکنن، ائتلاف داشتن، فعالیت های به اصطلاح راه پیمایی
0: بفرمایید در یک دقیقه فن برای ایرانیان هم همینطور. بس متوجه شدیم که برای این مدل حکومتی فدرالی کردها اینو میپسندن که در کردستان هم باشه، برای ایرانیان چطور؟ حتی ایرانیان خب اونا هم همینطور دستای متفاوتن، اما اگر بخوایم به طور کلی این تأثیرش رو بر اونها بدونیم در 30 ثانیه بفرمایید.
1: بله، ایرانی ها هم خب به هر حال ایدئولوژی مختلف داریم، ما از راست افراطی مانارکیست سلطنت طلبی داریم تا چپ افراطی کمونیسم داریم. بعضی ها بله میپسندن فدرالیسم رو، ولی بعضی ها ترس این رو دارند که اگر ایران آینده یک دولت فدرالیزم باشه، احتمال اینکه این پاور کردن استانهای مختلف باعث این لانگ ران باعث این بشه که به اصطلاح قدرت از قدرت مرکزی ضعیف بشه و استانها تصمیم بگیرن که یک موجی از به اصطلاح ادوکسی حکومت مستقل رو شروع بکنن یا رای گیری بکنن برای اینکه یک استان خاصی اگر دولت مرکزی به خواسته هاشون جواب نده بخوان جدا بشن و این به اصطلاح رفراندوم رو ایجاد بکنن. ترس این رو دارن، ولی خب بین اونها هم میبینیم که فدرالیزم هست، یک طیفی از تفاوت باوری و به اصطلاح ویژن های آینده رو ما داریم میبینیم و این همین دیویژنی که امروز شما داریم میبینیم که نمیتونن سر ائتلاف بکنن و سر یک مذاکره با هم بشینن، همین هست که آیا فدرالیزم برای ایران آینده خوب هست یا نیست.
0: بله، بسیار سپاسگزارم سرکار خانم شیلن زید. من امیدوارم بتونم در برنامه هایی که آتی هم با شما صحبت بکنم و اطلاعات زیاد دیرو در مورد کانادا که بینندگان از ما درخواست کردن از شما بشنویم، چون بدون شک این مدل حکومتی، این نوع رأی‌گیری، رفراندوم، تقسیم قدرت که شما در مورد صحبت کردید بسیار شنیدنی و جذاب هست. اطلاعات مفیدی هست که از شما در آینده بشنویم. با شما خانم شیلن زید، فعال بشر در کانادا و همچنین بینندگان گرامی خداحافظی میکنم تا برنامه آینده دیالوگ. شاد و پیروز باشید.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه، این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

اعتراض خیابانی انفجارگونه و بعد فروکش و احساس ناکامی. ناکامی پر از بغض و پر از حرفهای سیاسی. چرا یک نظریه پرداز سیاسی نام این را هایپر پالیتیکس گذاشته؟ آیا این وضعیت برایتان آشناست؟

0: سلام. آنتون ییگر، نظریه پرداز سیاسی جوان، در کتابی به نام هایپر پالیتیکس که اخیراً منتشر شده و توجه زیادی جلب کرده، میگوید سیاسی بودن به این معنا که همه در مورد سیاست حرف بزنند و در شبکه‌های اجتماعی شعار بدهند، تورم زیادی پیدا کرده، اما از فعالیت مستمر و متشکل در نهادهای سیاسی خبری نیست. او در مقایسه سیاست ورزی امروزی با نیمه دوم قرن بیستم میگوید مردم امروز بیشتر احتمال دارد مشاور روانی خود را ماهیانه ملاقات کنند تا همفکران سیاسی متشکل در اتحادیه یا حزب و سازمان خود را. فعالیت سیاسی به شکلی که تعهد سازمانی به طلبت و تداوم داشته باشد و فرد سیاسی را در ارتباط تنگاتنگ سیاسی با همفکران خود قرار دهد، از نظر او دچار افول شده و همین است که پیامد سیاسی امید بخشی در کشورهایی که او مطالعه کرده به چشم نمیخورد. او میگوید به همین دلیل شاهد انفجارهای سیاسی هستیم که با سرعتی که بروز میکنند خاموش میشوند و اثری از خود به جا نمیگذارند. آیا این حرفها برای شما آشناست؟ بیان مشاهدات خود را در آن نمییابید؟ آنچه هایپر پالیتیکس نام گرفته چقدر در مورد ایران صدق میکند؟ مهرداد درویشپور، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم، و مجید زمانی که در سالهای اخیر در جهت فعالیت سیاسی متشکل و مستمر گام برداشته، مهمانهای این هفته هستند. خیلی خوش آمدید. آقای درویشپور، از شما شروع کنیم که هم شرایط ایران رو دنبال میکنی، هم در مورد کشورهای اروپایی آشنایی داری. آنتون ییگر چی میگه که در خور توجهه، افسون بر اون چیزایی که من در مقدمه گفتم؟
1: من اول تحقیق کنم، الان من بیشتر در استاد دانشگاه میلارد آلن هستم، قبلا دانشگاه استکهلم بودم، ولی همون یک ساعتی استکهلمه.
0: بسیار خوب، جاتون عوض شده.
1: بله، عرضم به حضورتون که ببینید بحث بسیار مهمی رو که ییگر مطرح میکنه، در واقع با تقسیم بندی چند دوره تاریخی، اونم بیشتر کشورهای غربی که حوزه اصلا تحقیقش کل جهان نیست، کشورهای غربی هست، مطرح میکنه که ما از 1914 تا 1989 در واقع بخش عمده قرن بیستم با سیاست توده‌ای سر و کار داشتیم. احزاب بودن، اتحادیه ها بودن، تجمع کلکتیو هویت میبخشید به افراد، ما رو معنا میبخشید،
0: یعنی سیاست توده‌ای
1: نهادی میشده. بنابراین و اینها نقش موثری داشتن، میتونستن قدرت سیاسی رو کسب کنن. در خیلی از انقلاب ها چنین اتفاق افتاد، روسیه، چین، کشورهای دیگر، و حتی در کشورهای غربی هم شاهده در واقع تحولات شگرفی به یمن حضور قدرتمند احزاب و اتحادیه ها و نهادهای سازمان یافته بودیم. عنوان میکنه که اما این عصر در واقع سیاست توده‌ای به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به بعد، هرچه جلوتر میایم، حالا دهه های 60 70 هم هنوز ما جنبش های اجتماعی گسترده ای داریم، ولی به خصوص جلوتر که میایم میبینیم نوعی با عصر پسا سیاست روبرو میشه، به ویژه دهه 90. یعنی اینکه اهمیت ارزش های سیاسی، ایدئولوژی ها و غیره رنگ میبازه
0: و مردم کمتر در مورد سیاست هر بخصوص بعد از پایین اومدن دیوار برلین.
1: دقیقاً. و بعد اتفاقی که میفته، احزاب چپ و راست به هم دیگه، همه به سمت مرکز، یک نوع تکنوکراسی جای در واقع یا مدیریت جای سیاست به معنای ارزش ها رو میگه. میگه اما این دوره چندان دوام پیدا نمی کنه. بعد از 2008، بحران مالی 2008 و نوعی بی‌اعتمادی همگانی به سیاست، وارد یک عصر ضد سیاست میشیم. نوعی، من کلمه انگلیسیشو دقیق نمیتونم، بیشتر به سوئدی استفاده میکنیم، پولیتیس فوراکت، به فارسی انزجار از سیاست، بی اعتمادی به، سرخوردگی از احزاب سیاسی. میگه این دورم که یک دوره ایست که ما شاهدان هستیم و پوپولیسم راست، به ویژه جریان های راست افراطی از یا حزب ناراضیان، از این تغذیه میکنن، از این فضا. و میگه اما مجددا شاهد بازگشت سیاست شدیم،
0: یعنی اون دوره آنتی پالیتیکس هم
1: میگذره.
0: بله.
1: و میگه ما وارد به اصطلاح بیش فعالی سیاسی یا سیاست متورم یا چون این کتابم میدونید به فارسی هم ترجمه شده.
0: بله.
1: و فکر میکنم تا یکی دو ماه دیگه بیرون خواهد اومد. انتشارات اگر اشتباه نکنم نشر مردم نگار اینو منتشر میکنه و سعید مهرقدم و آریا سلکی این کتاب رو مشترکاً ترجمه میکردن، تو تهران منتشر میشه. همین که جامعه ایرانی اینقدر به این علاقمنده نشون میده که همخوانی زیادی احساس میکنه. تمام بحث یگر این هستش که در این عصر به اصطلاح تورم سیاست یا بیش فعالی سیاسی به یمن فضای مجازی،
0: شبکه‌های اجتماعی
1: به یمن اتمیزه شدن جامعه، افزایش تنهایی، ما با یه وضعیتی روبرویم که تو مردم توی به اصطلاح صفحه‌های مجازی فعالانه راجع به سیاست اظهار نظر میکنن،
0: تو تاکسی، تو خیابون،
1: تو
0: بغالی،
1: همه جا.
0: بله.
1: اما اینا نه نهادی نمیشه و نه یک دستاوردهای جدی به دست میاره. حتی اشاره میکنه که ما میتونیم با نه فقط در سطح آنلاین به اصطلاح فعالیت سیاسی باشه، حتی میتونن جنبش‌های اجتماعی شکل بگیرن مثل جلیق زردها در فرانسه یا جان سیاهان مهم هست در به اصطلاح آمریکا، یا حتی این حرکت اون دانش آموز سوئدی که سر مسئله محیط زیست یک فضا رو به راه میاندازه.
0: تازه ترینش جنبش ما سوسکستیم در هند،
1: دقیقاً
0: یک برآمد اونچنانی کرد و بعد خوابید.
1: دقیقاً. میگه ولی اینها گرچه گسترده است، گرچه بی اهمیت نیست، ولی نمیتونه تداوم سیاسی داشته باشه، نهادینه بشه، دستاوردهای به اصطلاح قابل پیگیری داشته باشه. و از این نظر یک نوع، نه اینکه الزاما نگاهش نوستالژیک باشه، اما اون سیاست توده‌ای قرن به اصطلاح 20 رو تا حدی میس میکنه یا فکر میکنه که به هر حال نهادینه شده. مهمه. یک تمثیل زیبایی هم داره که از کتاب به اصطلاح آلیس در سرزمین عجایب استفاده میکنه، میگه گربه، لبخند بدون گربه. میگه سیاست تبدیل به لبخند بدون گربه شده. یعنی تمام جان و روانش گرفته شده
0: ولی همه حرف میزنن در مورد.
1: بله. و یک چیز سطحی در واقع ازش باقی مونده. به این ترتیب مؤلفه‌های اونم میگه این فعالیت‌های آنلاین، جنبش‌های اجتماعی افقی، خشمی است که در واقع بروز پیدا میکنه. ولی میگه وقتی اینها نمیتونن پایدار بشن، تأثیرات درخوری نخواهند داشت و در نتیجه این
0: سری خاموش میشه.
1: سری خاموش میگن. اینو
0: آیا پشت این تحلیلش از وضعیت سیاسی یک تحلیلی از وضعیت اجتماعی در جوامع معاصر هم هست؟ چون اشاره کردید به تنهایی آدم ها، یعنی آدم ها درست تنها هستن ولی به قولی بیش از هر زمان دیگه کانکتد هستن، که خیلی تناقض عجیبیه. کانکتد بات لونلی، معنیش اینه.
1: یعنی ببینید اشارش به چند واقع، ما در همون عصر سیاست توده‌ای به یمن این شبکه‌ها، روابط، سازمانیابی‌ها قدرتمند بود، نوعی آلتروئیسم، نوعی همبستگی جمعی قدرتمند بود و فرد خودش رو معنا می‌بخشید در اون. نیست. میگه در این عصر ما
0: اون هویت جمعی نیست،
1: اون هویت جمعی تضعیف شده، اصلا حتی تو اون تظاهرات ها میان آدم ها همدیگر رو نمیشناسن. بله. و بعدش
0: بله.
1: اتمیزه شدن، تکیهش بر اینه، اتمیزه شدن جامعه، رشد فردگرایی. و به این واقعیت اشاره میکنه که در واقع در طی یک مدت نه چندان طولانی اعضای احزاب و اتحادیه های کارگری در واقع نصف شده در خیلی از کشورها مثل آمریکا، در خیلی کشورهای دیگر. و بنابراین وقتی سیاست جمعی نهادینه شده رو باهاش روبرو نیستیم،
0: نتیجه هم از نظر
1: سیاست
0: بله.
1: میشه به یک وراجی میتونه تبدیل بشه، حرف زدن بشه بدون اینکه نتیجه درخور پیدا بکنه.
0: جالبه این تحلیلی که ایشون میده از اتمیزه شدن، یه جوری شاید بشه گفت یک نسل پیش از اون، چون آنتون یگر جوونه، خود یگر هم اشاره به تحلیل اون شخص میکنه، رابرت پاتنام. در مورد آمریکا در کتابش به نام بولینگ الون میگه قبلا مردم بولینگ رو جمعی انجام میدادن، ایجاد حس جمعی میکرد. الان همه بولینگ میکنن ولی تنهایی، اتمیزه شده.
1: یه مثالی زده میشه بر سر اینکه قبلا ملت با هم ورق بازی میکردن جمعی میشه، ولی الان شما میرید میتونید خودتون میرید تنهایی با ماشین در واقع
0: بازی های قمار
1: رو انجام
0: یا دیجیتال انجام بدید. خب آقای خیلی ممنونم، این خیلی توضیح مفیدی بود. آقای زمانی، شما چند سالی است دارید تلاش میکنید کار سیاسی متشکل و مستمر بکنید، یعنی اون چیزی که آنتون ییگر به قولشون میس میکنه، در موردش نوستالژیکه و میگه الان شاهد فقدانش هستیم. آیا این چیزایی که آنتون ییگر میگه با تجربیات شما میخونه در بستر سیاست ایرانی؟
2: من اول میخوام به این برگردم که ییگر میگه که من راجع به کشورهای غربی متمرکز هستم، اصولا میگه که من خیلی دانشی راجع به بقیه کشورها ندارم.
0: بله بله.
2: پس این یکی از مسائل. مسئله دوم این که قاعدتا ما نمیخوام از این قانون بسازیم، خودشم فکر نمیکنم همچی ادعایی داره، میخواد بگه که همچین پدیده‌ای داره دیده میشه.
0: بله.
2: ولی من وقتی که میبریم اینو تو ایران با شرایط ایران به شدت فکر میکنم که متا برای این دوره خاص نیست، کلن زیر ساخت جامعه مدنی در ایران اینطوریست که مردم خیلی سیاسی هستن ولی ظهور و بروز به اون چیزی که ییگر میگه که institutions وجود نداره،
0: نهاد سیاسی
2: نمیتونه ایجاد بکنه.
0: پس شما همدلی دارید با تحلیل؟
2: فکر میکنم که حالا این چقدرش مخصوص ایرانه، وقتی که راجع به ایران صحبت میکنیم قاعدتا یه نفر میتونه بگه که اینجا که آمریکا و انگلیس نیست.
0: بله بله.
2: یک سرکوب فوق العاده شدید وجود داره. اگر مثلا نهادهای انجمنهای سیاسی مشروطه رو در نظر بگیریم، همینطوری این میتونه کمتر و کمتر شده تا الان.
0: بله.
2: ولی قسمت بزرگ این به سرکوب سیاسی در داخل ایران
0: برمیگرده. ولی به رغم سرکوب شما معتقد هستید در فرهنگ سیاسی کار نهادی سیاسی حداقل در سالهای اخیر فوق العاده دشواره.
2: فکر میکنم اون قسمت سرکوبش رو نمیشه انکار کرد، باید قبول کرد، ولی در نهایت فکر میکنم که ما هم متأثر از این ترند جهانی هستیم. یعنی اینطور نیستش که سوشال میدیا روی ایران بی تأثیر باشه. حتما این که افراد شاخص، افرادی که قدرت بیان دارن، افرادی که میتونن یک نظریه سیاسی رو یا یک مشکل اجتماعی رو ارائه بکنن، فکر میکنن که آقا من دارم حرفمو میزنم
0: تو سوشال میدیا، تو شبکه‌های
2: مدیا 300,000 نفر 400,000 نفر هم فالوور دارم،
0: کارمو کردم،
2: چرا باید برم با یه نفر دیگه؟ حالا ما که خیلی خوب بودیم در زمینه کار تیمی، حالا اینم اومده یک پلتفرم اومده. آره. که صدای افراد رو میتونه به گوش همونطوری که گفتن هزاران نفر آدم برسونه. منتها مسئله سوشال میدیا دو تا چیزه، یکی این که با باز کردن فضا دیگه ادیتوریالی برای این وجود نداره، بنابراین هی میتونه خشن و خشنتر بشه. این خشنتر شدن باعث میشه که این جدایی ها بیشتر بشه، یعنی اگر یه نفر دیگه هم همچین نظراتی داشته باشه میگه من که با این که نمیتونم، این خیلی بد داره صحبت میکنه. بنابراین هی ما جزیره اتمیزه شدن هی داره بیشتر و بیشتر میشه.
0: شما فقط گفتید ما که خوب بودیم از نظر تیمی، به شکل متایبه ای گفتید.
2: بله بله.
0: منظورتونی که سرکست. افسون بر بحث شبکه های اجتماعی که پرگویی ایجاد میکنه و احساس رضایت از خود ایجاد میکنه که حرف نزد، بحث کار تیمی هم هست. آیا این رو شما در تجارب سیاسی خودتون دیدی؟
2: 100%. این هم در تجارب کار سیاسی بوده هم کار اقتصادی. فکر میکنم که این زیرساخت‌های فرهنگی وجود داره. ولی در مورد کار سیاسی فوق‌العاده سخت‌تره، یعنی افتراق‌ها در مورد کار سیاسی فوق‌العاده بیشتره. این افتراق‌ها از اختلافات واقعی و اختلافات غیر واقعی شکل می‌گیره. بنابراین اگر برگردیم به داخل ایران، مسئله اینطوریه که من فکر میکنم که و خود ییگرم توی یکی از مصاحبه‌هاش دیدم که این اشاره میکنه، منابع و حمایت شاید طبقه متوسط به بالا که امکانات حمایت از این جنبش ها رو دارن دریغ میشه. حالا البته ییگر میگه به چپ ها بیشتر دریغ میشه، راست ها امکانات بیشتری دارن، ولی به نظر من به این نکته باید توجه کرد که اون کسی که وقت اضافی داره که بتونه فول تایم بیاد پشت یک جریانی قرار
1: بگیره، شکل سیاسی،
2: اون قاعدتا آدمی نیستش که داره 20 ساعت کار میکنه که خرج زندگیشو بتونه بگذرونه. درسته.
1: خب اینجا نکته مهمی داره طرح میشه. شما معتقد هستید که طبقه متوسطی یا اون بخشی از طبقه متوسط که فرو نرفته تهیدست بشه، بلکه اونی که منابع مادی و معنوی داره، سرمایه اجتماعی داره، اون هم به خدمت حرکت یا فعالیت سیاسی متشکل در نمیاد،
2: در نمیاد،
1: منابعش رو
2: در من فهم کنیم تفاوتی باید بین ایران و کشورهای غربی در نظر گرفت. در کشورهای غربی به اندازه‌ای بالاخره نهادهای مدنی و نهادهای سیاسی برای اینکه این جریانات اعتراضی سیاسی یا این هایپر پولیتیکس تو خودشون اینا نشون بده. الان مثلا تو آمریکا بلک لایوز ماتر اتفاق افتاد. میتونید بگید که بعدش هیچ نهادی درست نشوش اتفاق نیفتاد، ولی الان میبینید که دارن سوشالیست ها تو آمریکا انتخاب میشن. پس یک ساختاری وجود داره که اینا رو به طور بلند مدت میتونه خودش نشون بده. در ایران مردم جونشون رو میذارن در اون کارهای انقلابی و یک دفعه، ولی میبینید هیچی بعدش به لحاظ نهادی درست نمیشه.
1: اینجا به یکی دیگه از نکات خیلی مهم کتاب هایپر پالیتیکس انتونی یگر میرسیم که آقای درویش پور هم اشاره بهش کرد. میگه نتیجه این وضعیت انفجارهای سیاسیه و نه حرکاتی که آروم آروم به شکل تدریجی و تشکلی شکل میگیره تا یک نتیجه مؤثری داشته باشه. آیا در پرتو حرفای انتونی یگر میشه مثلا دی ماه گذشته ایران رو داریم به یک سالگیش نزدیک میشیم تحلیل کرد یا نه؟
3: ببینید یه ایراد میخوام میگم در اینا، نگاه انتقادی دارم به بحثای یگر. اولا فکر میکنم که یک خود نسبت به سیاست نگاه کم و بیش کلاسیک داره. یعنی چی؟ یعنی سیاست مؤثر منظورمه، سیاست بی مصرف نه، سیاست معاصر. و گویا سیاست باید با فتح قدرت سیاسی فقط توام بشه، در حالی که امروز بحث‌های جدی بسیار از متفکران، گوتاری برای مثال، مفاهیمی نظیر انقلاب مولکولی رو پیش کشیدن که چگونه بخشی از فعالیت سیاسی برای تغییر سپهر زندگی، سبک زندگی است و امروز و همینجا و نه فقط فتح قدرت سیاسی.
1: یعنی اونجا که انتونی یگر میگه که انفجارهای سیاسی نتیجه بخش هم نیستن، نظر شما این است که نتیجه رو فقط تغییر جدی در ساختار سیاسی میدونه؟
3: دقیقاً. و یکی این که انگار خیلی باید فوری باشه. و شما همون مثالی که شما اشاره کردید، همون جنبش جان سیاهان مهم است. رد پاش رو ما در برآمد سوسیالیست ها میبینیم که ضد در آمریکا،
1: در نیویورک
3: هم ممدانی نمونه آخره، یک از نمونه‌های آخرشه که میبینید چگونه ضد نژاد پرستی یکی برای نخستین بار چهره های نه فقط سوسیالیست، غیر سفید به اصطلاح میان
1: سیاست آمریکا
3: نقش کلیدی پیدا میکنن. بنابراین باید به حرف من اینه، گرچه رد میکنه یگر نگرش نوستالژیکو، من بیم اون رو دارم که نوع این نگاه
1: نوستالژیک به سیاست توده‌ای متشکل داشت
3: قرن. بله. خب اهمیت جنبش های اجتماعی نوین رو که تک موردی هن، ضد قدرت هن و افقی هستن، اینها رو شاید یک مقدار به گمان من به اندازه کافی بها نمیده و به دستاوردهای الان نگاه کنید. چون جنبش محیط زیست، زنان، جنبش جوانان، جنبش جهانی شدن از پایین، تمام این جنبش ها تأثیرات جدی گذاشتن در فاصله زمانی
1: و اینها با اون سیاست متشکل سازمانی حزبی نیمه قرن بیستو متفاوت،
3: کاملا متفاوت
1: میکنید مؤثرن. و آنتونی یگر این نبینه. شما نظرتون چیه؟ بذارید بریم توی بستر ایران تا اونجایی که ممکنه برامون مهمتر تحلیل اوضاع ایران. من از ایشون پرسیدم آقای زمانی، ولی در نوبت بعد دوباره خواهم پرسید. این سوال از شما بکنم، فکر میکنید این حرف آنتونی یگر که یک مرتبه انفجارهای سیاسی داریم ولی بعد سکوت، خاموشی، ولی خاموشی پر از حرف سیاسی، پر از بغض، این رو میشه دید در شرایط سیاسی ایران؟
2: همونطوری که گفتم این ممکنه که در مورد غرب حتی بشه مصداقهایی براش پیدا کرد که این داره ترجمه میشه در سیاست مینستریم کشورهای غربی. در مورد ایران ولی بسیار صادق، یعنی این اتفاقا میفته. فقط هم نهاد نیست، میگه که پالیسی یعنی سیاست هم عوض نمیشه.
3: بله بله.
2: و وقتی که این اتفاقا میفته با هزینه هایی که مردم
3: سنگین.
2: به صورت سنگین میدن و وقتی که این اتفاقا به یک نتیجه‌ای که دلخواهشون هست نمیرسه، حتما با یک سرخوردگی که دفعه بعد که دوباره این اتفاق میفته حتی میتونه سنگین تر باشه. اما مسئله چیه؟ ما نهادسازی که در یک سیستم سرکوبگر امکانش نیست چطوری باید انجام بشه؟ به نظر میرسه که افرادی که میتونن هزینه ها رو بدن، باز میگم من باید جدا بکنیم کسانی که نمیتونن هزینه بدن و کسانی که میتونن هزینه بدن.
3: وقتی اینجا میگید هزینه یعنی منابعشون رو در اختیار فعالیت نهادمند سیاسی بگذارن.
2: دقیقا. خب؟ من فکر میکنم یک نوع ساده سازی در این طیف وجود داره که ترسم توش حتما دخیل هستش که میگه آه نمیشه اینجا نهادسازی کرد. من حرفم اینه که تا موقعی که حالا میخوایم اسمش رو بذاریم توانمندان، نخبگان، معتقدن که تن بدن به این نگاه که هیچ امکانی از شبکه سازی، از نهادسازی یا از یک نوع مسئولیت مدنی که ما رو میتونه به سمت درست هدایت بکنه تن ندیم، حتما
3: همین وضعیتی که ییگر میگه تکرار خواهد
2: تکرار میشد. یعنی تا موقعی که اعتراضات به نهاد و به پالیسی تبدیل نشه
3: همین وضعیت خواهد،
2: که بتونه حداقل این اعتراضات رو در یک قالب منظمی شکل بده برای جلو، ما با اتفاقات شدیدتری روبرو هستیم. یعنی اگر 1401 جنبش زن زندگی آزادی اومد، بالاخره کشته‌های زیادی داشت، سرکوب شد، این دفعه دی ماه میاد آنچنان وسیع‌تره، آنچنان پرخروش‌تره که حکومت یه دفعه میاد چند ده هزار نفر رو میکشه.
3: شما به نظر میاد بیشتر متوجه امکانات طبقه متوسط رو بالا که میتونه منابع مادی معنوی شد در اختیار سیاست متشکل حزبی سازمانی بگذاره و نمیگذاره اعتماد داره، بیشتر توجهتون به اونه، در صورتی که آنتون ییگر راجب فعالیت سیاسی در سطح عمومی حرف میزنی، میگه مردم فارغ از این که امکانات و منابع دارن یا ندارن، مردم اصولا راجب سیاست زیاد حرف میزنن.

0: حدسی بکنه، اونم نمیتونه بره
1: حتی میزه میشه بره. آقای درویش پور، شما وقتی به ایران نگاه میکنید میبینید که درسته که تا حد زیادی شبکه های اجتماعی باعث اتمیزه شدن آدم ها شدن، اما در سالهای اخیر یه پدیده دارید به اسم کافه نشینی که بخصوص جوان ها رو به هم نزدیک میکنه و ساعت ها بر اساس نه فقط مشاهدات بلکه بر اساس مطالعات خیلی جدی میبینیم جوان ها وقتشون رو در کافه ها میگذرونن و با هم فکرهاشون هستن و حرف میزنن، حرف ها سیاسیه و این آیا نوعی همبستگی متشکل نیست؟ آیا حتما باید شکل رسمی حزبی پیدا کنه؟
2: ببینید، من فقط یه جمله در ادامه اون نگاه های انتقادی من به یگر بگم، بعد درست به این بحث ایران بپردازم. ببینید، خواستم بگم بحث یگر به رغم ارزش های زیادی که داره خیلی الهام گرفته از تجربه آمریکاست که در اونجا خیلی جنبه جنبشی بالاست، از جنبش ضد جنگ ویتنام گرفته، محیط زیست گرفته.
1: وقتی میگید جنبشی، این رو در مقایسه یا تقابل با حرکت سیاسی حزبی و سازمانی،
2: بله،
1: جنبشی، بله، توده ها، بله، بدون همبستگی،
2: بله. منظورم اینه که خب اون دو تا حزب یا حزب حاکم، بله، که کمتر آلترناتیو محسوب، بله، میشدن، بله، جنبش ها بیشتر آلترناتیو بودن در آمریکا. اما مثلا شما به کشورهای اسکاندیناوی نگاه بکنید میبینید در اونجا هنوز 50-70% مردم عضو اتحادیه ها و احزاب هستن، رأی ها بالا، یعنی حضور بالاست. بنابراین حتی میخوام بگم در مورد کشورهای غربی اگر کشوری جنبشی باشه تاریخی
1: میشه اون وقت
2: یک مقدار
1: آقای یگر درش دید،
2: ولی ایران فرانسه،
1: بله، اما برگرد به
2: جنبشیست. من اینو میخواستم بگم. شما نگاه کنید، درسته که ما از انقلاب مشروطه گرفته توی خلای 20 تا 32 گرفته و حتی در دوره برآمد انقلاب میبینیم تشکل ها،
1: نهاد، احزاب، سازمان ها
2: شکل میگیرن. پس این یک چیزی رو به ما میگه که یک، اهمیت دیکتاتوری سیاسی رو نباید دست کم بگیریم.
1: ایشون هم گفتن،
2: بله، که خیلی اهمیت داره، برای اینکه ما نمیدونیم اگر این امکان وجود داشت، این آزادی مثل کشورهای دموکراسی غربی، تا چه حد اون ساختار جنبشی فقط نه پررنگ تر بود و چقدر ممکن بود جنبه نهادینه شده برجسته تر بشه. یک. دو، این هم یک واقعیت دیگری است که به نظر من یک اندکی دست کم میگیره، اونم نه فقط نتایج جنبش هاست که در مورد ایران هم بهش میپردازیم، اهمیت مثلا جنبش زن زندگی آزادی، یک انقلاب در جان و روان جامعه ایجاد کرد.
1: اجازه بدید پس من به این نکته مهم ببینم به این شکل میشه توجه کرد، برای اینکه بیننده ها دقیقا این مقایسه رو بکنن. در قیاس با دیما که توی سوال قبلی من طرح شد، شما جنبش زن زندگی آزادی رو مثالی میزنید از جنبشی که تغییر جدی در جامعه وارد کرد و به این معنا نقض آرای یگره
2: تا حدودی در واقع نشون میده که نمیشه اون رو یک نمونه،
1: نمیشه نمونه های بی ثمر،
2: بله، ما نمونه هایی داریم مثلا کره جنوبی و بنگلادش که اصلا به تغییر قدرت سیاسی منجر شدن، همین جنبش های اجتماعی نیست، یعنی تأثیر دارن، اینطوری نیستن که این جنبش ها بی مصرفن. اما در مورد ایران خواستم بگم، ببینید، من بیشتر راجع به جنبش های اجتماعی تمرکز کردم و نقشش، آصف بیاد بیشتر بر ناجنبش ها. اگر به هر دو نگاه بکنیم، ناجنبش ها چگونه در یک جا به جنبش اجتماعی تبدیل شدن، در بهار عربی شاهدش بودیم، در ایران هم همینطور. من هم در تحقیقاتی که راجع به جنبش های اجتماعی در ایران گفتم تصور یک انقلاب کومولاتیو یا انباشته شده که روز به روز دامنش گسترده میشه تا حکومت رو تغییر بده، این دیگه خواب و خیاله. ما با شکل زنجیره‌ای برآمد جنبش ها رو برویم، ولی هر کدومشون گفتمان دارن میسازن. شما جنبش سبز رو نگاه کنید، بعد از جنبش سبز دی 96 درست فروکش کرد اما
1: و انفجارگونه بود،
2: ولی گفتمان ساخت. اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تمام ماجرا تبدیل شد به گفتمان جامعه. شما در دی
1: و این رو یکی از نتایج اون جنبش 96 مینا
2: و در مورد جنبش زن زندگی آزادی، تمام اعتراضات زنان، کمپین 1,000,000 امضا، دختران خیابان انقلاب و غیره، همه اینا میبینید در جنبش زن زندگی آزادی
1: خودش رو
2: یک برآمد پیدا

0: بنابراین نه
1: خوب.
0: اینطور نیست که از هیچ به صلاح شکل گرفته.
1: بسیار خوب.
0: بنا بیمصرفه.
1: بذارید ببینم آقای زمانی میپذیره که ما اگر در پرتو نظرات آنتون یگر که میگه سیاست انفجارگونه است و بعد از اون ما نتیجه چندانی از این انفجارها که فوق‌العاده میتونه هزینه سنگین هم داشته باشه، کشته های هزارانی داشته باشه، نمیبینیم. در پرتو این نظرات اگه ما بیایم مقایسه کنیم جنبش زن زندگی آزادی رو که 4 سالگیش رو داریم میگذرونیم و دیما، دیما میتونه مثالی از اونچه که یگر میگه باشه. انفجاری بود و بعد بلافاصله خاموش شد، پر از بغض و پر از. اما زن زندگی آزادی حرکتی بود که اگر هم ناگهانی شروع شد پله پله شدت یافت و بعد تأثیرات جدی به جا گذاشت. آیا میشه به این ترتیب جنبش زن زندگی آزادی رو نقض اونچه که آنتون یگر ازش حرف میزنه نامید؟
2: من فهم کنم یکی از نمونه هاییه که با اون کلیتی که یگر میگه
1: نمیخونه. چون جامعه رو متحمل کرد
2: 100 درصد. ولی باز خدمتتون میگم یگر میگه که من دارم راجع به کشورهای غربی صحبت میکنم. وقتی میگه که آقا من نمیبینم که در اینا پالیسی بعدش تغییر بکنه، سیاست دولت تغییر بکنه. اگر برگردیم به ایران و جنبش زن زندگی آزادی، باز سیاست تغییری نکرده، باز اومده قانون داده که آقا این من میگیرم و میبندم و
1: کماکان سیم کارت رو میبندن، گواهی نامه میگن. یعنی در واقع معتقد هستید از جهاتی اونچه که یگر میگه رو در جنبش زن زندگی آزادی هم میبینید؟
2: از جهاتی، از اینکه آیا مسئلهش اینه، آیا این تبدیل به قدرتی میشه که بتونه سیاست رو تغییر بده؟ اینکه هر جنبشی اجتماع جامعه رو تغییر میده
1: و گفتمان میسازه،
2: این شکی نیست. حتما بلک لایوز متر هم گفتمان ساخته که الان ما به سوسیالیست ها رسیدیم. ولی مسئله اینه که آیا قدرت نهادینه شده میسازه؟ تو ایران اصلا این سازوکار رسیدن به اینکه سیاست رو تغییر بده وجود نداره، به خاطر اینکه نمایندگی در حکومت وجود نداره.
1: این نکته مهمیه. در مورد جنبش زن زندگی آزادی، افسون بر این که ایشون میگه که در واقع نتونست تغییری حتی در قوانین بده، آیا در مورد جنبش مهسا زن زندگی آزادی و تأثیراتی که در جامعه گذاشت اغراق نمیشه؟
0: واقعیت اینه که این جنبش نه فقط الهام بخش در سطح ملی شد، در سطح بین المللی هم شد. میزان همبستگی، شما کدام جنبش اجتماعی دیگر رو در تاریخ جمهوری اسلامی سراغ دارید که به اندازه جنبش زن زندگی آزادی این همه همبستگی بین المللی ایجاد کرد؟
1: بله، همبستگی بین المللی ایجاد کرد، ولی به همون اندازه
0: هنر آفرید. من حرفم اینه
1: آقای اجازه بدید آقای درویش، به همون اندازه ای که کلیپ های ویدیویی تو شبکه های اجتماعی میاد که بله ایران چنین تغییر کرده نگاه کنین، به همون اندازه من گزارش هایی میبینم با اسامی خاص، با اشخاصی که هویتشون بارزه، که سیم کارتم رو گرفتن، زندگیم ساقط شده، گواهینامم رو گرفتن، ماشینم رو ساقط کردن، در خیابون جلوم رو گرفتن. یعنی جامعه کماکان در کنترل.
0: بله همینطوره. اینکه روشن ما با یک حکومت استبدادی سر و کار داریم.
1: خب نتیجه این که در اون تغییر فوق‌العاده عمقی در جامعه ایران تا حدی اغراق نمیشه. و اینجا برمیگرده به آراء یگر که خیلی از این حرکات در نهایت بعد از اینکه آروم آروم خاموش میشن، میبینید به گفته ایشون اون تأثیری که بر قدرت سیاسی و بر قوانین گذاشتن رو نگذاشتن.
0: ببینید من با شما موافقم که در نقش جنبش زن زندگی آزادی نباید اغراق کرد. خیلی اون رو فکر کردن یه انقلاب و موقعیت انقلابی است. من همون موقع نقد کردم که این خبرها نیست. ظرفیت جنبش با توقعی که ایجاد میکنید باید یه هماهنگی داشته باشه، وگرنه به سرخوردگی و افسردگی منجر میشه. ببینید من به دو نکته میخوام اشاره کنم که فقط بحث ما رو در سطح جنبش خلاصه نمیکنه. ما با گفتمانهای رقیب و برای هژمونی در جامعه سر و کار داریم. یک زمانی اصلاح طلبان گفتمان به اصطلاح در برابر بنیادگرایان یک گفتمان مهمی بودن که سعی کردن جنبش سبز به حال شاید برآمد اصلی اون بود. یک زمانی ما شاهد این هست بودیم که جنبش زن زندگی آزادی چگونه بحث فمینیزی شدن سیاست، پیش خراولی زنان در سیاست، غلبه کردن بر شکاف های نسلی، جنسیتی و اتنیکی، برجسته شد زاهدان، کردستان، چشم و چراغ ایران. بنابراین خواستم بگم تأثیرات عمیقی بر جان و روان جامعه گذاشت. ولی ما یه گفتمان دیگه هم داریم، این گفتمان سوم غیر از گفتمان حکومتی، گفتمان در واقع راست افراطی است که اقتدارگراست، انتقامجوی، خشونت طلب، نوعی مردانگی اقتدارگرا رو نمایندگی میکنه. این گفتمان از جنس گفتمان زن زندگی آزادی نیست و جامعه اینطوری نیست که همه در برابر جمهوری اسلامی یا جنبش زن زندگی آزادی.
1: این رو هم داریم. اتفاقا یک بخش مهم کتاب آنتونی یگر این است که میگه از نظر اهداف و از نظر اخلاق حتی میگه ممکنه جنبش های راست و چپ یا جنبش های راست پوپولیست و جنبش های دموکراتیک متفاوت باشن، اما میگه از نظر سازمانی ممکنه از نظر شکل و شمایل و نوع بروز ممکنه شبیه باشن. بعد میاد مقایسه میکنه، میگه اون حرکت جنبشی که به تسخیر کنگره توسط طرفداران ترامپ انجامید کم شباهت به بلک لایوز ماتر نبود. ما در ایران هم شاهد این هستیم، یعنی از نظر شکل و شمایل حرکات انفجارگونه‌ای که دموکراتیک به نظر نمیاد.
2: حتما، حالا ممکنه که این ظهور و بروزه، چون ما الان اونجا یک حکومتی داریم که خلاصه به عنوان شر شناخته میشه، هر حرکت دیگه ای رو،
1: هر نوع حرکت چه چپ راست رو
2: دقیقا سرکوب میکنه. بنابراین این مبارزه با برای آزادی از طرف همه اینا بالاخره نوعی مبارزه با آزادیه. ولی در عرصه گفتمان که فرمودن درسته، یعنی اینکه این جنبش ها لزوما مبانی نظریشون و اهدافی که دنبال میکنن لزوما اهداف مشابهی نیست. بله. یا روش هایی که دارن ارائه میکنن روش های مشابهی نیست، ولی در نظریه یگر همشون دچار یک روشمندی هستن که بعد از یک صعودی دوباره افول میکنن.
1: ناشی از وضعیتی است که اون توصیف میکنه.
2: دقیقاً.
1: یکی از چیزایی که توصیف میکنه به نظر میاد در مورد ایران خیلی صدق میکنه، بی اعتمادی به نهادها. این نهادها میتونه اتحادیه باشه، میتونه حزب باشه، میتونه کلوب محلی باشه، که ما رو دوباره برمیگردونه به اون تحلیلی که در مورد آمریکا رابرت پاتنام میده، که میگه کلوبای محلی که همبستگی ایجاد میکردن الان نسبت بهشون اعتماد اونچنانی، علاقه اونچنانی نیست. آیا این بی اعتمادی به نهاد سیاسی ناشی از وضعیت ما در پی انقلاب ایران نیست؟ یعنی انقلاب ایران هم توسط نهاد سیاسی شکل گرفت، چه مساجد سمت مذهبی، چه سازمان های شریکی سمت سکولارش، و هم بعد از انقلاب هم نشون داده شد به کسانی که ناظر بودن که فعالیت حزبی نهادی فوق‌العاده پرهزینه است و نتیجه هم نداد. آیا این بی‌اعتمادی به فعالیت سیاسی نهادی به این ترتیب نتیجه انقلاب ایران نیست، چیزی که دیگه ایران رو کاملا متفاوت میکنه با اون چه که یگر میگه؟
2: انقلاب ایران مخصوصا حکومت جمهوری اسلامی به شدت در این تاثیر داشت. یعنی شاید بدترین تاثیری که میتونه سزاش باشه به این اعتماد اجتماعی رو حکومت گذاشته. ولی خاص حکومت جمهوری اسلامی هم لزوما نیست. یعنی همینطوری که میرید عقب، من عرض کردم از مشروطه به این ور که وارد دوره پهلوی میشید میبینید که این شرایط سخت‌تر میشه، پنهانکاری ها بیشتر میشه. وقتی پنهانکاری هاست آدم ها میتونن راحت‌تر دروغ بگن، اعتماد بین آدم ها کمتر میشه، و این در زمان جمهوری اسلامی صد برابر بدتر شده. ببینید مسئله نهادسازی قبل از هر چیزی، قبل از حتی منابع، اعتماد میخواد. این اعتماده در زمانه ای که یک حکومت مستقر در حال مرتب بازی کردن با افراده، پخش منافع بین یک سری آدم هستش که اونها رو بین خودشون، و ایجاد ترس در جامعه، به شدت با مشکل مواجه ساختن این. ما حرف من به عنوان کسی که دنبال این کار هستم اینه که اگر به کرافتی نرسیم، اگر به یک طرحی نرسیم که بتونیم این نهادسازی رو به شیوهی ممکن بکنیم، آینده پیش رو فوق‌العاده تاریکه.
1: این تحلیل ایشون که با حد زیادی از همدلی با آرای آنتون یگر همراه هست رو شما نمیپذیرید، یعنی توصیف شما از وضعیت ایران امیدوار کننده بود، تغییر گفتمان، تأثیرات جنبش زن زندگی آزادی، و گفتید که اصلا شاید این تصویر از سیاست نهادمند متشکل، حالا چه حزبی چه سازمانی، چه یه تصویر نوستالژیکه. ما بگید بر چه اساس اون وقت این حد از بدبینی رو ندارید؟
0: ببینید، اولا در مورد دیماه ما به هر حال با فاکتورهای دیگری هم روبرو هستیم. برخی قدرت‌های خارجی ادعای مداخله کردن یا رسما گفتن کمک در راه. برخی از چهره‌های سیاسی مردم رو دعوت به یک قیام زودرس و فتح حکومت کردن که خود این به گمان من اصلا فاقد هر نوع مسئولیت.
1: یعنی فکر میکنید به همین دلیل دیماه رو نمیشه یک مصداقی از اون چه که
0: خیلی اصلا دقیقا و نامید. حکومت که حکومت وحشی و سرکوبگر هست و در به خصوص دیماه در دل بین دو تا جنگ اتفاق افتاد. ببینید، جنگ اهمیت بسیار زیادی تو وضعیت جامعه ایران ایجاد کرده. جنگ جنبش‌های اجتماعی رو به حاشیه میرونه. چیزی اتفاقی که افتاد، اصلا جامعه مدنی تکاپویی که من با خوشبینی بیشتری بهش نگاه میکنم رو در واقع عملا به حاشیه ران. مردم رو من اینجوری فرموله کردم، گفتم جنبش زن زندگی آزادی نماد سیاست زندگی در برابر سیاست مرگ حکومت اسلامی بود. جنگ و راست افراطی هم که پشت آن ایستاد در واقع شد دو سیاست افراطی در برابر دو سیاست مرگ در برابر سیاست زندگی. بنابراین پایان جنگ این بخت رو فراهم میکنه، اگر چون جنگ اصلا معادلات رو تغییر داده. درسته در لحظه حاضر جامعه ایران نیازمند تاباوری است، توانمندی است، اصلا مسئله بقا حتی بر سیاست زندگی مقدم شده، اما فکر میکنم اگر به سر ابرهای جنگ به کنار بره، من بخت بازگشت جامعه مدنی ایران، توانمندی جنبش های اجتماعی رو بسیار بالا میدارم. اصلا این ارزیابی رو ندارم. شکافی که بین حکومت و این مردم وجود داره در واقع ممکنه موقتا به خاطر جنگ اندکی کم رنگ شده باشه، این پایان پذیر نیست و بنابراین فکر میکنم ما با جنبش های مطالبه محور و ساختار شکن قدرتمندتری هم روبرو خواهیم شد.
1: آقای زمانی، چیزی که من در کتاب آنتون یگر دیدم قایبه، سیاست زنان است. یعنی خیلی حرفی راجع به زنان، حقوق زنان، حرکت‌های فمینیستی که در غرب هم مهم هستند و بخشی از جنبش‌ها رو توش و توان میدن، حرفی از این نمیزنه. به ایران که میرسیم البته این اهمیت پیدا میکنه، برای اینکه ما میدونیم اون، حالا اسمشو انقلاب آرام بگذارید، انقلاب تدریجی بگذارید، جنبش بگه، هر چی که اسمشو بگذارید، اون حرکت آرام ولی چجوری بگم، به گفته مکس وبر دریل وار، چون تعریف مکس وبر از سیاست اینه که باید مثل مته روی یک سطح سخت مدام کار کنه و به همین دلیل میگه فرد سیاسی یک هیروه. ما اینو در جنبش زن زندگی آزادی میبینیم، این رو در حرکت زنان میبینیم، چیزی که در تحلیل آنتون یگر دیده نمیشه. آیا خود همین نشون نمیده که امیدواری به ایران میشه داشت با نگاهی به حرکت زنان که از چند دهه پیش شروع شد و بعد به تغییر جدی در جامعه انجامیده، هرچند میشه در این مورد هم اغراق کرد و این در ادامه هم کماکان توش و توان خودش رو خواهد داشت؟
2: به نظرم یگر به یک مسئله میپردازه که سایر ترندها رو ممکنه که توش در نظر نگیره. منم معتقدم که مسئله زنان و رهبری زنان در دنیای غرب هم به شدت پررنگتر شده، یعنی از این 10 سال اخیری که نگاه میکنیم نسبت به قبل میبینیم خیلی بیشتر شده، ولی در ایران خیلی خیلی روشنه که اصلا اغراق‌آمیز نیست اگر بگیم که رهبری فعالیت سیاسی و مدنی دست زنانه و جنبش زن زندگی آزادی این رو به بهترین ظهور و بروزش بود. حالا این که من گفتم که در ساختارهای سیاسی، در پالیسی دولت یا حکومت تغییری نداد، ولی این رهبری یک چیز شگفت‌انگیزی بود که یک شبکه ای از آدم هایی که همونطوری که گفتن آقای درویش پور، با 20 سال البته سابقه کار قبلی، در نهایت این شبکه بدون اینکه ساختارهای رسمی هم داشته باشه بر علیه حکومت و بر علیه پالیسی رسمی تصمیم گرفت که واقعیت رو عوض بکنه و این کار رو تونست بکنه. یعنی اینکه به نظر من نوعی از شبکه سازی اونجا وجود داشت که درسته که قوانین رو عوض نکرد ولی تونست واقعیت روی زمین رو عوض بکنه.
1: فکر میکنید اگر تأثیری گذاشت نتیجه اون چیزی است که آنتونی یگر توصیه میکنه، حدی از شبکه سازی، و این در اقدامات، تحرکات، حرکات زنان بود.
2: دقیقاً.
1: این میشه گفت اگر جنبش زن زندگی آزادی تا حد زیادی تونست موفق باشه، هرچند به گفته ایشون اونجا که به پالیسی، به قوانین، به ساختار رسید اونجا ناکام موند، شاید اصلا هدفش هم اون نبود، این نتیجه حقی از
0: توازن قدرت برخوردار نبود که موفق بشه. من نکته رو میخوام بگم، یه خود امیدوارم سوء تفاهم نشه، شاید چون مثال شخصی است. من زمانی که 1986 در استکهلم مقاله علی مجازات اعدام منتشر کردم، شاید جزو نخستین افرادی بودم که کنشگران سیاسی و جامعه روشنفکری که این کارو کردم، با مقاومت به استثنای یک سازمان سیاسی تمام احزاب سیاسی ایرانی که در اون جلسه امام حضور داشتن همه محکوم کردن، گفتن حرفای لیبرالی چیه که میزنید نیست. فضای اعدام نه فقط توسط حکومت، گفتمان مسلط بر کل جامعه بود، اما همین گفتمان سازی قدم به قدم تأثیر خودش رو میذاره، یک جایی فراگیر میشه. اگر با زبان گرامشی بگیم، نبردهای موضعی به فتحهای موضعی منجر میشه. خواستم بگم نه فقط شبکه سازی، بلکه گفتمان زنورانه در جامعه که از فردای انقلاب با ایستادگی در برابر به حجاب اجباری صورت گرفت، بعد در اشکال جنبش های گوناگون در داخل ایران دنبال شد، یا اعتراضات، یا نشریات، مجلات، فقط هم شبکه نبود، همه اینها به گمان من تأثیر گذاشت در شکل بخشیدن به آن چیزی که به اصطلاح فرجامش به جنبش زن زندگی آزادی منجر شد.
1: مثال نه به مجازات اعدام فقط مثال خوبیه، بله گفتمانش ایجاد شده بخصوص در خارج از کشور، ولی بر سر نه به اعدام آیا ما سازمان ها، احزاب، نهادها، گروه های سیاسی ایرانی که اگر داخل ایران با ساتور و حکومت مواجهن بگذاریم کنار، در خارج از کشور، ما اینها رو متشکل برای نه به اعدام دیدیم؟ یعنی اینها تونستن با هم
0: چرا هستش؟ من حداقل خودم دعوت میشم به چندین و چند جلسه پی در پی کمپین های علی
1: شما هستن. بذارید اینجوری بیان کنم، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از راست تا چپ، از لیبرال تا پوپولیس، هرچه اسمشون رو بگذار، اینها بر سر یک خواست در حرف موافق هستن، اما آیا اونچه که آنتونی یگر میگه فعالیت متشکل و مستمر اینها برای اینکه نه به اعدام رو به یک کمپین جدی تبدیل کنن هست؟ در
0: من فقط نیست،
1: یعنی حرف هست.
0: نه نه نه, نه. من نمیپذیرم، با اجازهتون اینو توضیح بدم. ببینید، اولا که راست افراطی که با شعار مرگ بر سفاسد میاد وسط و انتقام گرفتن و چوبه های دار و عکس پرویز ثابتی، اصلا گفتمانش اعدامه، صریحا هم میگه، برابر اون اصلا طور دیگری به ماجرا نگاه میکنه. اما بخش عمده جامعه اپوزیسیون که در گذشته از اعدام انقلابی دفاع میکرد، جرأت نمیکنن دیگه از این گفتمان دفاع.
1: بله جرأت نمیکنن دفاع بکنن، ولی یک
0: چون فضا
1: خیلی سازمانیه به گفته ایشون، کمپینی که منابع طبقه متوسط خارج از ایران در اختیارش قرار بگیره، میبینید؟
0: ببینید، نه نکته که شما میگید یه واقعه، چون کمپین هایی هم که وجود دارن، چه حقوق بشری هن، چه مثلا اصلا یه نهادی هست به نام کمپین اعدام،
1: حقوق بشری کارشون،
0: بله نه درسته، ولی در گذشته حتی این نهادهای حقوق بشری با مجاهد اعدام هم مخالفت نمی کردن. میخوام بگم نکته مهمه، تغییر گفتمان بخشی از یک تغییر فضای جامعه است.
1: بله.
0: و از این منظور خواستم بگم گرچه شبکه ها مهمن و یگر دست کم میگیره، چون شبکه های افقی بالاخره شبکن، نوعی از سازمانیابی هن.
2: در شمول میفرماین که گفتمان مهمه، حتما مهمه، ولی در همین 47 سال میگه کم گفتمان داشتیم، میگه قبل از اون گفتمان های زیادی نداشتیم. اصل مسئله اینه که کنش جمعی ما چجوری شکل میگیره که مسئله بغرنج فعلی رو بتونه حل بکنه یا حداقل تأثیری برش داشته باشه. البته کتاب یگر توصیفی است، ولی در عرصه تجویز هم به ما میگه که آقا تا موقعی که این نباشه اتفاقی ممکنه نیفته، مخصوصا در یک حکومت سرکوبگری که وجود داره. ما به این مسئله نمیپردازیم که این کنش جمعیه. الان راجع به اپوزیسیون که صحبت میکنیم دیگه، شما استاد این کار هستید، منم تازه وارد این کار، ولی میبینم چقدر سخته که ما به یک کنش جمعی که اصلا لازم نیستم شما با راست افراطی برید هماهنگ بشید، همین کسانی که به نظام‌های غیر پدرسالارانه معتقد هستن نمیتونن با هم دیگه یک کنش جمعی داشته باشن. و مسئله فقط خارج از ایران هم نیست، داخل ایران هم همه به نوعی خودشون رو قانع میکنن که اگر من تحلیلی بکنم، اگر من یه گفتمان بسازم، دارم کار رو انجام میدم. الان جنگ نمیشه، فردا بعد از
1: زمانی صحبت شبکه های افقی شد. در ایران ما شاهد شکل‌گیری گروه های همبسته همفکر در نهادهایی که غیر رسمی هستن، در نهادهایی که سیستم عمودی ندارن که یکی از اون بالا بگه، نمونش در کافه نشینی. من با کسی حرف می زدم که می گفت در روستاها هم شما دیگه کافه دارید و خیلی از این روستاها کسی که صاحب یا متصدی کافه است زنه، و اینا با هم دیگه میشینن حرف میزنن. اگر رابرت پاتنام میومد این رو مطالعه میکرد، ممکن بود بگه که این تولد سیاست نهادی، منتها نه به شکل قرن بیستمیش که حزبی سازمانی باشه، تا حد زیادی سانترالیسم درش باشه، به شکل شبکه‌ایه و اینها هم هویتی میکنن، هم فکر هستن. آیا شما نطفه های چنین چیزی رو نمیبینید؟
2: 100% به نظرم فوق العاده مهمه، ولی باز من میگم که
1: کافی نیستیم.
2: اگر طرحی نباشه و این طرح به این معنی نیست که یک نفر بشینه طرح بده، یک گروه بشینه طرح بده، اگر جامعه مدنی به این نیاز نرسه که آقا ما باید با همدیگه از طریق شبکه، از طریق ساختن سلول به یک کنش جمعی بتونیم
1: که ساختار رو تغییر بده،
2: که پالیسی رو که بتونه یک قدم حکومت رو به عقب ببره، که این قدم به قدم حکومت عقب بردن در نهایت برسیم به اون جایی که میخوایم برسیم. من میگم که جامعه مدنی ایران، چه داخل کشور چه خارج کشور، همش میگه که آقا چرا این نیست، ولی هیچ سعی برای این نمی کنه. حالا میگم هیچ اغراق دیگه، ولی سعی به نتیجه رسیدنی در این بابت نمی کنه. و اتفاقا الان آقای دریوشو چند تا مثال زدن دیگه، آقا گفتمان داره درست میکنه، گفتمان خیلی مهمه، ولی جای این
1: حرکت مستمر و سازمانی رو نمیگیره. یه در واقع نقد دیگه‌ای به این توجه بیش از حد به گفتمان این است که خیلی روی تغییر فرهنگ متمرکز میشه و فرهنگگرا میشه، در واقع به جای اینکه شما کنش سیاسی رو معطوف به تغییر ساختار بکنی، میگی که نه، فرهنگ باید عوض شه، به دلیل اینکه اون نگاه معطوف به ساختار اون نگاه دولت محوره.
0: یک زمانی لنین میگفت مسئله اساسی هر انقلاب کسب قدرت سیاسی است، و گرامشی که خودش تازه مارکسیست ایتالیایی بود گفت ممکنه این در روسیه مصداق بکنه، ولی در اروپا مصداق نمیکنه، و خاطر اینکه نهادهای جامعه مدنی، نفوذ فرهنگی، ایدئولوژیک، هر چی که نامش رو بذارید، اونقدر قدرتمنده که باید شما بتونید جامعه مدنی درش فتح به دست بیارید. بنابراین بحث فرهنگگرایی نیست که ما سیاست و اقتصاد و قوانین رو درز بگیریم و فقط به فرهنگ بسنده کنیم. بحث فهم اینه که تغییر اجتماعی تصور یک انقلاب معجزه‌گر رو باید درز گرفت. تغییر اجتماعی هم جنبه مولکولی داره، یعنی انقلاب در روزمره، در زندگی، در سبک زندگی، و هم تغییر برای ساختارها، اینا با هم پیوسته است.
2: نکته ای که اینجا مقفول میمونه اینه که اتفاقات دنیا منتظر اینکه این گفتمان ها به نتیجه مطلوب نهایی برسه نمیمونه. شما
1: گرانی شما اینه که هزینه های سنگین
2: 100%، یعنی وضع اقتصادی و اجتماعی مردم به آنچنان فشاری میرسه که این ممکنه که بتره، که یا سیاست دولت در برابر جهان آنچنان به وضع فاجعه باری میرسه که نیروهای خارجی، این که نیروهای خارجی اونجا هستن یعنی اینکه ما به عنوان جامعه مدنی نتونستیم حکومت خودمون رو خم بکنیم که آقا این کارهای اشتباه رو نکن در برابر سیاست جهانی.
1: به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه مهداد درویشپور و مجید زمانی. روز و شب

0: همراهان عزیز کورتکانال سلام. امشب سه شنبه هفتم مهر ماه با تازه ترین رویدادها و مهمترین اخبار امروز همراه شما هستیم. من شهرام صبحانی خوشحالم که دقایقی را در اخبار شبانگاهی مهمان نگاهتان هستم. با ما همراه باشید. سرخط خبرها. مایساتو خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شد. جمهوری اسلامی به استفاده از اعدام و بازداشت برای سرکوب اعتراضات ادامه می‌دهد. اژه‌ای خواستار تشدید برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی باری دیگر به دنبال تحمیل حجاب اجباری است. دلار با عبور از مرز 250 هزار تومان رکورد تازه‌ای ثبت کرد. سقوط ارزش ریال و تشدید بحران اقتصادی نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داد. وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت که حکومت جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی و برنامه هسته‌ای ایران را در مسیر فاجعه قرار داده است. و اینک مشروع اخبار. بر اساس گزارش آماری مرکز حقوق بشری چاو نیوز، در فاصله 11 تیر ماه تا 31 شهریور دست کم 86 مورد نقض حقوق بشر در مناطق مختلف کردستان ثبت شده است. در این گزارش بازداشت شهروندان با 73 مورد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. از میان بازداشت شدگان 47 نفر مرد، 5 زن و 21 کودک و نوجوان زیر 18 سال بودند. اشنویه با 28 بازداشت در صدر شهرهای مورد بررسی قرار دارد. نکته قابل توجه اینه که 20 نفر از بازداشت شدگان این شهرستان کودک و نوجوان بودند. پس از آن مهاباد و سنندج هر کدام با 7 بازداشت در رتبه بعدی قرار دارند. چاو نیوز همچنین از ثبت 9 مورد کشته شدن، 2 مورد خودکشی، 1 مورد اجرای حکم اعدام و 1 مورد اخراج اجباری خبر داده است. این آمار بر اساس داده‌های ثبت شده این مرکز تهیه شده و لزوماً شامل تمامی موارد نقض حقوق بشر در کردستان در این بازی زمانی نیست. بر اساس گزارشی که زهره عبدالله خانی عضو سازمان حقوق بشر برای ورزش ارائه کرده، دست کم 217 ورزشکار ایرانی در جریان اعتراضات دیماه 1404 با شلیک مستقیم کشته شده اند و بیش از 100 ورزشکار دیگر نیز بازداشت شده اند. او در سخنرانی خود در اسلو گفت دست کم 7 ورزشکار نیز در زندانهای جمهوری اسلامی با خطر اعدام روبرو هستند. عبدالله خانی همچنین از سکوت نهادهای بین‌المللی ورزشی در برابر سرکوب ورزشکاران ایرانی انتقاد کرد و گفت نهادهایی ماننده کمیته بین‌المللی المپیک و فیفا با وجود تاکید بر کرامت انسانی و صلح واکنش مناسبی به کشته شدن، بازداشت و خطر اعدام ورزشکاران ایرانی نشان ندادند. او این وضعیت را نمونه ای از برخورد جمهوری اسلامی با ورزشکارانی دانست که در جریان اعتراضات با سرکوب و بازداشت روبرو شدند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز دوشنبه 6 مهر ماه با اشاره به افزایش اعدام‌ها در ایران خواستار تعیین مهلت قانونی برای توقف اجرای احکام اعدام تا زمان لغو کامل این مجازات شد. ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پس از 2 سال پیگیری وضعیت اعدام‌ها در ایران ضرورت توقف اجرای این احکام بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. او اعلام کرد که از 7 تا 18 مهر همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام درباره پرونده ای افرادی که در معرض خطر اعدام قرار دارند اطلاع رسانی خواهد کرد. ساسو همچنین گفت شماری از پرونده های مورد پیگیری او مربوط به معترضان بازداشت شده، متهمان جرایم مواد مخدر و افرادی است که با حکم قصاص روبرو هستند. جمهوری اسلامی مجازات اعدام و بازداشت های غیرقانونی را به عنوان ابزارهایی برای ترساندن جامعه و سرکوب اعتراضات سیاسی به کار می‌گیرد، سیاستی که بارها از سوی نهادهای بین‌المللی محکوم شده است. قوه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر برای تحمیل حجاب اجباری به زنان وارد عمل شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس این قوه از داستان کل کشور خواست مقابله با حجاب اختیاری زنان را در دستور کار قرار دهد. اژه‌ای پوشش اختیاری زنان را برهنگی خواند و گفت آنچه ضروری است جمع کردن این بساط است. او همچنین خواستار همکاری نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادستان‌ها برای تشدید برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حجاب اجباری طی سال‌های گذشته به یکی از محورهای اصلی اعتراض زنان در ایران تبدیل شده است. با وجود فشارهای حکومتی، بسیاری از زنان همچنان از پذیرش حجاب اجباری خودداری می کنند. تلاش تازه قوه قضاییه برای تشدید این محدودیت‌ها در شرایطی است که قانون موسوم به عفاف و حجاب نیز با مخالفت و مانع جدی روبرو شده است. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی روز دوشنبه ششم مهر ماه در اعتراض به افزایش شهریه، مشکلات خوابگاه و تغذیه، حجاب اجباری و سرکوب دانشجویان تجمع کردند. دانشجویان در این تجمع با سردادن شعارهای علیه گرانی، تورم و سیاستهای حکومت نسبت به شرایط حاکم بر دانشگاه اعتراض کردند. دانشگاه پولکی نمیخواهیم نمیخواهیم و گرانی تورم بلای جان مردم از جمله شعارهای مطرح شده بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نیروهای بسیج با عنوان گفتگو تلاش کردند که تجمع را برهم بزنند و دانشجویان را به انداختن در گونی تهدید کردند. دانشجویان نیز در واکنش شعار گفتگوی تو گونی نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم سر دادند. این تجمع در حالی برگزار شد که پیشتر نیز گزارش‌هایی از احضار و تهدید امنیتی دانشجویان علامه منتشر شده بود. موضوعی که اعتراض‌ها در این دانشگاه را به عرصه‌ای برای رویاری با سیاست‌های محدودکننده حکومت تبدیل کرده است. نرخ دلار در بازار آزاد تهران روز سه‌شنبه تا ساعت 10 صبح به 250 هزار تومان رسید و رکورد تازه‌ای ثبت کرد، روندی که نشانه دیگر از وخامت شرایط اقتصادی ایران و سقوط ارزش ریال است. بر اساس داده‌های بازار، یورو 284 هزار تومان و پوند بریتانیا 330 هزار تومان معامله شد. سکه امامی نیز به 251 میلیون تومان رسید. دلار روز گذشته 244 هزار تومان بود و تنها در یک روز 6 هزار تومان افزایش یافت. نرخ دلار همچنین طی یک هفته از حدود 233 هزار تومان به 250 هزار تومان رسیده است. در چنین شرایطی اقتصاد ایران در نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی و تشدید تحریم‌های آمریکا با بحران عمیقی روبروست و روند موجود نگرانی‌ها درباره حرکت اقتصاد کشور به سوی فروپاشی اقتصادی را افزایش داده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه کارگران و کارکنان در بخش‌های مختلف ایران به بحرانی گسترده تبدیل شده است. از کارخانه‌ها و پروژه‌های عمرانی تا دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و شهرداری، در برخی واحدهای صنعتی کارگران ماهاس حقوق خود را دریافت نکردند و پرداخت حق بیمه و بیمه تکمیلی نیز متوقف شده است. گزارش‌ها از معوق ماندن حقوق کارکنان کارخانه قند کرج، شرکت سابیر، شهرداری کوت عبدالله و کارگران پروژه قطار شهری اهواز حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها، اعتراض برخی کارگران با تهدید به اخراج و برخورد امنیتی و قضایی روبرو شده و در مواردی گزارش‌هایی از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان منتشر شده است. این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید فاصله میان دستمزد و هزینه‌های خانوار را بیشتر کرده است. ادامه این روند مشکلات معیشتی میلیون‌ها کارگر و مزدبگی را تشدید کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمبود و افزایش شدید قیمت داروهای اعصاب و روان در شهرهای مختلف ایران ادامه‌ی درمان را برای شماری از بیماران دشوار کرده است. برخی داروهای پرمصرف اعصاب و روان در مناطق مختلف کمیاب یا نایاب شده اند و بیماران برای تهیه آنها ناچارند به چندین داروخانه مراجعه کنند. افزایش قیمت نیز شرایط را دشوارتر کرده است. برای نمونه، قیمت هر بسته از داروهای پرمصرف این حوزه در برخی گزارش‌ها به چند صد هزار تومان رسیده و نمونه های کمیاب حتی با قیمت های بالاتر فروخته می شود. برخی بیماران به دلیل ناتوانی مالی مصرف دارو را کاهش داده یا به طور کامل متوقف کردند، اقدامی که میتواند روند درمان را مختل کند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که هزینه دارو افزایش یافته و پوشش بیمه نیز نتوانسته بخش قابل توجهی از هزینه ها را جبران کند. در نتیجه بیماران مبتلا به اختلالات روانی با دشواری بیشتری برای ادامه درمان روبرو هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش آکسیوز درباره آمادگی واشنگتن برای کاهش بخشی از تحریم‌های ایران و آزادسازی دارایی‌های محصول شده این کشور در ازای اقدامات مشخص هسته‌ای را تکذیب کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت: این مطلب صحت ندارد. من به آنها هیچ چیزی پیشنهاد نکردم. او گزارش آکسیوز را دروغ خواند و خواستار پس گرفتن آن شد. آکسیوس پیشتر به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که ترامپ در صورت برداشتن گام‌های ملموس از سوی ایران در زمینه برنامه‌ای هسته‌ای ممکن است با کاهش برخی تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های محسوب شده ایران موافقت کند. ترامپ همچنین در کاخ سفید گفت آمریکا خیلی زود در جنگ با ایران پیروز خواهد شد و مدعی شد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او تاکید کرد که هدف آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به چنین سلاحی است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در دیدار با نواف سلام نخست وزیر لبنان و یاسین جابر وزیر دارایی این کشور خواستار اقدام قاطع بیروت برای مختل کردن شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی و حزب الله شد. بسنت پس از این دیدار اعلام کرد که درباره ضرورت مقابله با شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی و حزب الله و همچنین اصلاحات اساسی در نظام مالی لبنان گفتگو کرده است. اصلاحاتی که به گفته او برای بازگرداندن اعتماد به سیستم بانکی این کشور ضروری است. واشنگتن سالهاست حزب الله را یک سازمان تروریستی تحت حمایت و تأمین مالی جمهوری اسلامی می‌داند و بر قطع مسیرهای مالی این گروه تاکید دارد. فشار آمریکا بر لبنان در حالی افزایش یافته که حزب الله همچنان یکی از مهمترین بازیگران مسلح و سیاسی لبنان است و ارتباط مالی آن با جمهوری اسلامی از موضوعات اصلی مورد اختلاف میان بیروت و واشنگتن محسوب می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در اظهاراتی تهدیدآمیز علیه آمریکا و کشورهای منطقه گفت هر گونه تعدی و ماجراجویی با پاسخی سخت، پشیمان کننده، دقیق و سریع روبرو خواهد شد. قالیباف همچنین تهدید کرد در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساختی امن نخواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها از سنگه هرمز و امنیت تأسیسات و مسیرهای انرژی منطقه به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای دیگر استفاده کرده‌اند. قالیباف همچنین سخنان دونالد ترامپ را سبک‌سرانه خواند و مدعی شد که جمهوری اسلامی در برابر فشارهای آمریکا عقب‌نشینی نخواهد کرد. این تهدیدها در شرایطی مطرح می شود که جمهوری اسلامی با بحران‌های اقتصادی، تحریم‌های گسترده و فشارهای فزاینده داخلی و خارجی روبروست.
1: آمریکایی‌ها بدانند که دوران ارعاب و تهدید به نابودی این ملت متمدن پایان یافته است. پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر گونه تعدی و ماجراجویی پاسخی سخت، پشیمان کننده، دقیق و سریع خواهد بود. در منطقه ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساختی.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شد که ایران تحت رهبری روحانیون تندرو قرار دارد و این افراد دیدگاهی آخرالزمانی نسبت به آینده دارند. روبیو گفت افرادی با چنین دیدگاهی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشند، زیرا به گفته او ممکن است از آن برای تهدید و کشتن مردم استفاده کنند. او همچنین وضعیت اقتصادی ایران را فاجعه‌بار توصیف کرد و مدعی شد که جمهوری اسلامی به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود زندگی مردم، منابع خود را صرف حمایت از حزب الله، شبه نظامیان در عراق و فعالیت‌های تروریستی می‌کند. روبیو در ادامه از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران دفاع کرد و گفت این اقدامات منابع مالی جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های منطقه‌ای و توسعه برنامه هسته‌ای را محدود می‌کند. اخبار امشب هم به پایان رسید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.

چپ، چپول، چپ هرگز نفهمید. اینها از کجا آمد؟ چگونه در شبکه‌های اجتماعی گسترش پیدا کرد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ اصلاً وقتی از چپ حرف می‌زنیم، می‌دانیم از چه حرف می‌زنیم. به میدان خوش آمدید.

0: شب و روزتون خوش همراهان میدان از هر گوشه عزیز ایران و هر جای دنیا که با من فهیمه خضرحیدری میدان رو دنبال میکنید. اگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی باشید یا حتی گذرا و کوتاه اخبار سیاسی و رسانه‌ها رو دنبال کنید، حتما شما هم متوجه شتاب گرفتن یک گرایش میان کنشگران سیاسی و حتی غیر سیاسی در سالهای اخیر شدید. گرایش به برچسب زنی و قرار دادن آدم‌ها در بسته‌بندی‌های از پیش تعیین و تعریف شده. یکی از این بسته‌بندی‌ها، شاید رایج‌ترین اونها در این روزها، بسته‌بندی چپ است. خیلی ها این روزها هر کس رو که نظر مخالفی با اونها داره یا نظر متفاوتی بیان میکنه با عنوان چپ نام میبرند، اون رو چپ میخوانند. شاید عجیب به نظر برسه اما بخشی از واقعیت و طرفان که ممکن است واقعا خیلی هم دقیق یا حتی نادقیق ندانیم که وقتی از چپ حرف میزنیم اصلا از چه حرف میزنیم. چپ یعنی چی؟ چپ کیست؟ چپ چیست؟ در رقابت‌های سیاسی هم از این بسته‌بندی و برچسب‌زنی استفاده می‌شود، تا آنجا که ممکن است در این هیاهو و هم همه سیاسی به عبارت چپ هرگز نفهمید هم برخورده باشید، شاید هم آن را به کار برده باشید. در شبکه‌های اجتماعی، در کامنت‌های زیر یک پست، در بحث خانوادگی، دور میز شام، به زبان اشاره، به زبان کنایه، با شوخی و طنز، خیلی وقت‌ها هم با خشم و تندی و حتی فحش و ناسزا. با این حال تبدیل چپ به عنوان یک جریان 100 ساله فکری، یک طیف بزرگ و وسیع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فراز و فرودهای بسیار و تاریخ و پشتوانه و دستاورد، به یک فحش یک کلمه ای تبدیل کردنش به چپول یا چپ هرگز نفهمید، مستقل از اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن، خیلی کار دقیقی نیست. بنابراین اگر شما هم شرفند کنجکاوی باشید یا بخواید به تفکر و زبان دقیق تری دسترسی پیدا بکنید، احتمالاً از خودتان خواهید پرسید که این گزاره ها اصلا یعنی چه، از کجا و چگونه شکل گرفته و اهدافش چیست. ما امشب میخوایم از همین سوال شروع کنیم، نه برای تبرئه کسی یا جریانی، نه برای محکوم کردن کسی یا جریانی، بلکه برای اینکه ببینیم زیر این عبارت کوتاه و تند و تیز و نادقیق که از سطح هم فراتر نمی رود چه لایه‌هایی از واقعیت، رویدادها، خاطره‌ها، قضاوت‌ها، رقابت‌ها، دشمن‌خویی‌ها و دشمن‌سازی‌ها پنهان شده. بخشی از این پرسش ناگزیر به تاریخ برمیگردد، به رابطه چپ ایران با اتحاد جماهیر شوروی، به نقشش در رویدادهای بزرگی مثل 28 مرداد و انقلاب 57 و به سرکوب خونینی که خود نیروهای چپ در دهه 60 متحمل شدند. این خطاها و این زخمها واقعی‌اند و نادیده گرفتن اونها نه ممکن هست و نه منصفانه. با این حال ما امشب نمیخوایم در تاریخ متوقف بمانیم، میخوایم از تاریخ به عنوان یک نقطه عزیمت استفاده بکنیم، چون سوال اصلی برنامه امشب چیز دیگری است: چرا این عبارت چپ هرگز نفهمید در سالهای اخیر به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی اینقدر پررنگ تر شده؟ این خشم و این انکار از کجا می آید؟ آیا واکنشی است طبیعی به تجربه تلخ یا ابزاری است برای حذف یک جریان سیاسی و شیطان سازی از یک طیف فکری؟ مرز میان نقد منصفانه چپ و چپ ستیزی کجاست؟ و شبکه‌های اجتماعی با منطق پاداش دادن به خشم و قطبی سازی چه نقشی در دامن زدن به این ماجرا ایفا می‌کنند؟ برای این بحث فرج سرکویی با ماست، نویسنده و روزنامه نویس، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل، و نادر زاهدی، معاون دبیر کل حزب مشروطه ایران. خوش آمد میگم به هر سه آقایون، خیلی خوش آمدید به میدان امشب. امیدوارم که بحث خوبی با هم داشته باشیم. قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم، اجازه بدید که دادنمای میدان رو ببینیم و بعد بحث رو آغاز کنیم.
1: سالها در رقابت‌های سیاسی بین گروه‌های مختلف یک عبارت بر سر زبان‌ها افتاد: چپ هرگز نفهمید. اما کدام چپ؟ یک حزب بر انقلاب 57، آن جریان به اصطلاح چپ جهانی، یا یک جریان سیاسی امروز، یا کسی که فقط با نظر ما مخالف است؟ وقتی که به هر کس که با ما مخالف است می‌گوییم چپ، آیا اصلاً می‌دانیم چپ یعنی چه؟ چپ چیست؟ چپ کیست؟ در معنای کلی جریان‌های چپ برابری خواهند و بر کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی تاکید می‌کنند، اما بر سر راه رسیدن به آن توافق ندارند. از اصطلاح مالیات و تقویت خدمات عمومی تا تغییر مالکیت و عبور از سرمایه‌داری. پس نه همه چپ ها کمونیستند، نه هر کس خواهان آموزش و درمان عمومی است الزاماً چپ است. این خواسته ها در انحصار یک جریان نیست. موضع اقتصادی به تنهایی نسبت یک جریان فکری یا سیاسی را با دموکراسی روشن نمی کند. در تاریخ چپ هم جریان های طرفدار انتخابات آزاد و تکثر سیاسی داشته ایم و هم حکومت های تک حزبی و سرکوبگر. درباره راست هم باید همین تفکیک را رعایت کرد. جریان های چپ اغلب با عبارت تحول خواه توصیف می شوند، اما حتی تحول خواه بودن هم نیاز به توضیح دارند. تغییر حکومت، تغییر اقتصاد یا تغییر مناسبات اجتماعی. برای سنجیدن طیف سیاسی گسترده چپ امروز باید مواضع امروز این طیف را شناخت و هر یک را از دیگری تفکیک کرد. در نگاه تاریخی هم میتوان کارنامه تاریخی، تصمیم‌ها و مسئولیت‌های چپ‌ها را مثل هر گروه فکری و سیاسی دیگر نقد کرد و نتیجه را سنجید. منتقدان آتشین چپ اغلب گروه‌های رادیکال راستگرا هستند، گروه‌هایی که با یکسان‌سازی تمام جریان‌های طیف چپ و زبانی دشمن‌ساز و افراطی همه دستاوردهای فعالان و جنبش‌های چپ‌گرا را انکار می‌کنند. در اینجا اشاره به نظریه نعل اسب جالب است، نظریه‌ای که می‌گوید رادیکال‌ها به هم شبیهند، چه چپ و چه راست. وقتی رادیکال می‌شوند شباهت زیادی هم به هم پیدا می‌کنند، مثل نعل اسبی که دو سوی آن در نهایت به هم نزدیک می‌شوند.
0: خیلی بحث مفصلی است، نمیدونم واقعا در یک ساعت چقدر میشه که ما بتونیم به همه نکات دقیق بپردازیم. ضمن اینکه من در ایکس شبکه توییتر هم پرسش کردم از مخاطبان میدان که درباره این موضوع امشب ما اگر هر سوالی دارن مطرح بکنن، و سوالهای بسیار زیادی هم آنجا آمده، چه سوالهای خوبی، چقدر سوالها به آدم این نکته رو میگه که مخاطبان آگاه هستن، دقیق هستن، پرسشگر هستن و مجهز به تفکر انتقادی. امیدوارم بتونیم اون پرسش ها رو هم تا حد امکان در برنامه امشب مطرح بکنیم. آقای سرکوی، بیاید از اینجا شروع بکنیم، خیلی مستقیم بریم توی موضوع. از شما بپرسم که این که به چپ ها فوش میدن چه سابقه ای داره؟ به نظرتون چه شده که این گرایش ایجاد شده یا شدت گرفته، و به نظرتون از سوی چه گروهایی؟
2: من سلام میکنم به مهمانان برنامه، به شما و به بینندگان این برنامه. ببینین، اگر ما این تعریف کلی رو بپذیریم که گرایشی که به برابری معتقد، به عدالت اجتماعی معتقد، به دموکراسی معتقد، با همه تبعیض‌ها مخالف، با هر نوع استبدادی هم مخالف، در مجموع چپ بنامیم، حالا با اختلافات و تنوعات بسیاری که دارن، وقت برگردیم به تاریخ ایران، من نمیخوام حالا به تاریخ جان بپردازیم، این داستان حمله به چپ از کجا شروع میشه؟ از وقتی که حزب اجتماعیون عامیون در ایران شکل میگیره، که یک حزب سوسیال دموکرات بوده قبل، حزب کمونیست بعدها شکل میگیره. حزب اجتماعیون عامیون خواستار به اصطلاح این میشود که اون موقع یادمون باشه دوره ارباب رعیتی بود، ما قبل اصلاحات ارضی و مالکان بزرگ دهاته داشتن، خواهان به اصطلاح تقسیم اراضی میشه، کاری که بعدا ارتنگانی وزیر کشاورزی شاه و شاه انجام دادن. بعد خواهان جدایی دین از سیاست میشود و خواهان عدالت اجتماعی میشود و شروع میکند به سازماندهی مثلا کارگرها و لایه های محروم. از همونجا سه قشر روحانیت که مثلا جدایی دین از سیاست رو به هیچ وقت قبول نمی کرده، مالکان بزرگ، سرمایه‌داران بزرگ و مستبدین با چپ‌ها به اصطلاح به ستیزه برمیخیزند، و بعد از همینجور که حالا ما نمیخوایم تاریخ بگیم، از اینجا شروع میشه این چپ ستیزه‌ای، و بعد میاد به تدریج میرسیم چپ‌ها نقش، مثلا ما میگیم در انقلاب مشروطه نقش بسیار مهمی بازی کردن، مرکز غیبی کربلا موسیقی که اعدام شد، در اون به اصطلاح ماجرای ستارخان و باقرخان و نهضت مشروطه. بعد میرسیم به اصطلاح به جلو که بیایم میبینیم زمانی که رضا شاه اصلاحاتی رو میخواد انجام بده، در دوره اولش چپ‌ها با او همکاری میکنن، یک کسی مثل داور گیراش چپ داشته که دادگستری درست میکنه، سلیمان میرزا اسکندر رئیس از بشکوهای نامیون سوسیال دموکرات ها وزیر او میشود، و بعد اما بعدن وقتی که به اصطلاح دوره دوم دیکتاتوری رضا شاه شروع میشه و او همه اصلاح طلبان رو میندازه، قانون ماده 1110 تصویب میکنه که میگوید که عضویت در یک دسته با مرام اشتراکی، فقط عضویت، 3 تا 10 سال زندان داره، و دسته و جمعیت هم یعنی بیش از 2 نفر، یعنی اگه 3 نفر برن یک کتابی بخونن که مثلا چپی باشن یا گروهی تشکیل بدن 3 تا 10 سال زندان میرن بدون اینکه هیچ کاری انجام داده باشن. این قانون 1310 سالها ادامه داشت، خیلی از جوانان مملکت زندانی شدن. حالا کاری نداریم به این بحثا. بعد میرسیم به بسیار شهریور 2032، حزب توده به وجود میاد، خطاهای بسیار زیادی انجام میدهد. اما اون طرف قضیه در همون موقع سوسیال دموکرات هایی بودن که طرفدار خلیل منجی بودن، با مصدق همکاری میکنن، در نهضت ملی شدن نه با حزب توده به شدت مخالفن. کودتای 28 مرداد رخ میدهد، اونجا به اصطلاح خب دموکراسی دوره مصدق شهری دهی 20 از بین میره و اینجا در واقع چپ ها میشن هدف سرکوب کامل. اما همینطور که میایم جلو باز میبینیم مثلا خب چپ‌های مثل ارجنگانی که یک سوسیال دموکرات بود طرح اصلاحات ارضی رو ارائه میده، شاول وزیر کشاورزی زمانی که میخواست اصلاحات بکنه او وزیر کشاورزی میشه، اصلاحات ارضی انجام میشه، بعد نظام ارباب رعیتی از بین میرود، قاندری که سابقه چپ داشت طرح سپاه دانش رو میده. این دو تا تحول بزرگ در اون دوره، دو تا تحول بسیار بزرگ هستند. اما خب خلی منکی با شما ملاقات میکنه، به او توصیه میکنه اکنون که این اصلاحات رو داری انجام میدی گام به گام فضای سیاسی رو باز کن، برای که این اصلاحات طبقات جدیدی به وجود میارد، لایه‌های جدید به وجود میان، خواهان مشارکت سیاسی میشه. اما شاه به سوی حزب رستاخیز رو دیگه میدونیم که داستان رخ میده. این یه بخش قضیه است. یه بخش قضیه این که دشمنی روحانیت هست با چپ که خب به هر حال روشن هستش. بعد از انقلاب هم اگر نگاه کنیم سرکوب شدید چپ هست، بیشترین قربانی چپ ها قیام میکنن، شورش های مسلحانه میکنن، برخی هاشون متاسفانه با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، سابقه ننگینی بر جای میگذارن، اما اکثریت اونها علیه جمهوری اسلامی برمیخیزن، در حد از شورش های حتی شورش های مسلحانه سرکوب شود، اعدام شود، اینا رو میدونیم. تا میرسیم به دوره اخیر چه یک به اصلاحات رفسنجانی یک لایه به اصطلاح ثروتمند در ایران به وجود میارد که اینا واقعا غارت کردن مملکت و در حزب کارگزاران جمع میشن، یک بساط تراست مطبوعاتی هم درست میکنن که تراست بسیار بزرگی هستش و اینا شروع میکنن همه نشریات اینا، ده ها نشریه اینها علیه چپ ها، حالا علاوه بر تلویزیون اینها، علاوه بر وزارت اطلاعات که چپ ها رو زندانی میکرد، این نشریات گروه کارگزاران شروع میکنن علیه چپ ها تبلیغات دروغین کردن و این جمله بساط چپ هرگز نفهمید رو سردبیر روزنامه سازندگی مربوط به حزب سازندگی می نویسد و این در واقع سرکوب جمهوری اسلامی هست دیگه، یعنی بازوی تبلیغاتی سرکوب جمهوری اسلامی می شود علیه چپا. چرا؟ برای که چپا از عدالت اجتماعی سخن میگن، ضد غارت هستند، ضد راندخاری هستند و همه اینا، و ضد استبداد بودن، ضد جمهوری اسلامی بودن، به جز میگم اون گروهی که در اوایل انقلاب همکاری کردن با جمهوری اسلامی. اما بعد از اون چه اتفاق میفته؟ در جنبش زن زندگی آزادی این شعار چپ هرگز نفهمید رو که سرمقاله به اصطلاح روزنامه هایی بود که بر ریل امنیتی وزارت اطلاعات میچرخیدن، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در اون دوره در خارج از کشور هواداران پادشاهی اون رو میگیرند و اینو بزرگ میکنند. و بعد چرا؟ چون در اون زمان میخواستند که به اصطلاح رهبری رضا پهلوی رو تصویب بکنن و اینجا اون روند اصلی در کار میاد، یعنی دشمن سازی، یعنی یک اصطلاح میسازیم 57 و چپ و این رو هر کسی که دلمون خواست مشمول قرار میدهیم، در واقع میخوایم خودمون رو متحد بکنیم، یک شیطان سازی بکنیم از یک مفهوم، تنوع و رنگارنگی گرایش های سیاسی رو انکار بکنیم، به از همین حالا زمینه ساز دیکتاتوری و حذف دیگران را فراهم بکنیم، در حالی که جامعه ما رنگارنگ است، گرایشات چپ داره، گرایشات راست داره، گرایشات میانی داره و همه این گرایشات حق حیات و زندگی دارند.
0: این بسیار خوب. پس این در واقع سعی کردید شما خیلی فشرده تاریخ گسترده رو بیارید. ممنونم آقای سرکویی که سعی کردین فشرده بگین نگاهتون رو که چطور شد که اصلا یک چنین بسته‌بندی فکری و سیاسی تولید شد به عنوان فحش، به عنوان ناسزا یا عبارت چپ هرگز نفهمید. از چند قشر نام بردید به عنوان کسانی که این ستیزه رو با گروه های فکری چپ دارن: روحانیت، طبقه آخوند، مستبدان، مالکان بزرگ و خب همینطور آمدیم به امروز رسیدیم. میخوام از آقای زاهدی خواهش کنم بحث رو ادامه بدن. آقای زاهدی، توضیحات آقای سرکوری رو شنیدید، فکر میکنم که به حال مخالف فکری ایشون باشید، به همین دعوت هم به همین دلیل هم من ترکیب رو اینطوری دعوت کردم که بتونیم نگاه های مختلف رو داشته باشیم. میخوام ببینم شما چه فکر میکنید، چرا به چپ ها فحش میدن، این چه سابقه ای داره؟
3: درود بر شما و بینندگان شما و دوستانی که در استودیو هستن یا مهمانان شما. ببینید، اون چیزی که آقای سرکویی الان فرمودن اینطوری من استنباط کردم که هر کسی که تو ایران روشن فکر بوده چپ بوده، یه همچین چیزی نیست. قبل از اینکه اصلا اسم چپ تو ایران بیاد، روشنفکرای زیادی بودن، حرکات زیادی کردن، قدم‌های میهن‌پرستانه برداشتن، اصلا قاطی این مسائل نبودن. اون چیزی که من میتونم از طیف پادشاهی خواه خدمت دوستان عرض کنم اینه که مثلا خود حزب مشروطه ایران از زمانی که تأسیس شد، روانشاد داریوش همایون از زمانی که تأسیس شد، روانشاد داریوش همایون در خونه یکی یکی این

0: این جلسات رو میرفتم و ترتیب میدادم. آخر سر به اونجا رسید که آقای همایون فرمودن که فکر میکنم واقعا مرغ یه پا هم وجود داره، چون هیچ حرکتی انجام نمیشد، همه تقصیرات تقصیر شاه بود، رضا شاه بود، قلوری رضا شاه بود و اینجور حرفا. این دوستان ما فکر میکردن که رسیدن به دموکراسی فقط یک کلید برقه، میزنی بالا روشن میشن، میزنی پایین خاموش میشه.
1: خب ببخشید آقای زاهدی، من عذرخواهی میکنم جا. چون نمیخوایم که الان میخوام به شما به سوال من مشخصا پاسخ بدید، آیا دلیل این که عبارت چپ هرگز نفهمید رو گروهی تلاش میکنن برجسته بکنن یا به گروه های چپ ناسزا بگن یا هر مخالف سیاسی خودشون رو با هر عقیده ای با برچسب چپ برانند، همه رو یک کاسه بکنن به اصطلاح، دلیلش همین چیزی که دارین میگین، این عبارت که گفتین هیچ حرکتی انجام نمیشد، یعنی گروه های چپ این که همکاری بر فرض که عبارت شما درست باشه همکاری نمیکردن با شما، این دلیل فحش دادن به اونهاست به نظرتون؟
0: اولا من که فحش نمیدم، حزب منم فحش نمیدم، ما پیش قدم بودیم که این صدا رو برداریم. از اون طرف چرا نباید نگاه بکنیم که چپ چجوری با طرفداران پادشاهی برخورد میکنه؟ شما چیزی پیدا نمی کنید که پادشاهی خواه درست انجام داده باشن. میشه تحقیق کرد، میشه یه برنامه هم اینطوری گذاشت که چرا طیف چپ اینطور با طرفداران پادشاهی رفتار میکنه. این هستش که یک جبهه درست شده، میگن که اگه شما طرف ما نمیاد پس ما چرا بیایم طرف شما، چرا باید همش ما کوتا بیاییم؟ آیا زمانی که شاه فقید یا رضا شاه سر کار بود ما هیچ پیشرفتی نداشتیم، هیچ برنامه‌ای وجود نداشت که بشه پشتیبانیش کرد؟ آیا همه چیز اشتباه بود؟ و اگر اینطور بود چرا شما دنبال موضوعاتی میرفتید که به دموکراسی ربطی نداشت؟ مثلا تک حزبی کردن ایران، به شاه فقید ایراد میگیرن ولی اگه تو برنامه هاشون نگاه کنی خودشون این کار رو میخواستن انجام بدن. این چیزایی یک تناقضاییه که طرفدارای پادشاهی یا مخالفین این گروه چپ، که البته من همه چپ و یکسان نمیشمرم، قبل از سال 57 هم چپی های بودن که طرز فکرشون بسیار متفاوت بوده با اون کسایی که با آخوندها همکاری کردن و آخر سر نتیجهش خودشون هم دیدن.
1: بسیار خوب آقای زاهدی، حالا اجازه بدید ببینیم آقای تقی‌زاده هم دیدگاهشون چیه. ولی با آخوندها فقط گروه های از چپ ها که همکاری نکردن، اگه منظورتون انقلاب 57، حالا اجازه بدید برمیگردم به شما با مسئله انقلاب 57 ببینیم که خب چه گروه هایی با آخوندها به قول شما همکاری کردن، آیا فقط گروه های از چپ ها بودن؟ آقای تقی‌زاده دوستم دیدگاه شما رو هم بدونیم در اینجا. خب هم حرفای آقای سرکوهی رو شنیدید هم حرفای آقای زاهدی. من از حرفای آقای زاهدی اینطور برداشت میکنم که عملکرد خود گروه های چپ هست، اگه بخوام خلاصه بکنم دیدگاهشون رو، که عامل چنین در واقع ستیزه ای با گروه های چپ شده. شما چه فکر میکنید؟
2: شاید آقای زاهدی مقداری با گذشت و انعطاف نقطه نظرهای خودش رو، حزب مشروطه رو و جایگاهی که داریوش و همایون داشت رو تعریف میکرد. با یک متر معمولی باید داریوش و همایون رو متعلق به نیمه چپ سیاست مرکزی ایران دید، همینطور که خود آقای زاهدی هم شاید از دید من متعلق به میانه چپ سیاست امروز خارج از ایرانه. من هم آقای زاهدی رو به دفعه دیدم و هم پیش از انقلاب سالهای دراز آقای داریوش همایون رو دیده بودم و با او فرصت گفتگوی زیاد هم داشتم. اگر آقای زاهدی و یا داریوش همایون که عضویت او در حزب سومکا یکی از نشانه های

0: گرایش به چپ ملیست یا ملیگرایی چپ است که نوعی شاید درش عدالت خواهی نمیدونم برابری اجتماعی دیده میشه، آقای زاهدی هم متعلق به همون تیفه، ولی همراهی و همگامی از طرف مقابل رو اونها نمیبینن که دست دوستی دراز بکنن، که البته من به شخصه این دراز شدن دست دوستی رو ضروری هم نمیبینم، برای اینکه دو جهانبینی متفاوت بین چپ و راست سیاست ایران وجود داره و هنوز هم وجود داره. اگر یک حرف راست در گفته های آقای سرکوهی بود این بود که چپ رو خلاصه کرد در چپ، حالا منهای این که تروریست آدمکش پاسبانکش بانک آتش بزنه و میخواد از راه تروریسم عدالت اجتماعی و دموکراسی به بار بیاره، یا حزب توده است در انقلاب 57 یا شورش 57 دست خمینی رو میفشاره و فرش قرمز برای به قدرت رسیدن او فراهم میکنه، یا کسی است که جمهوری آذربایجان رو پایه میگذاره و حزب دموکرات رو بنیان میگذاره، و یا کسی است مثل احسان طبری که دادن اختیار بهره برداری انحصاری نفت شمال رو به روسیه وظیفه قانونی دولت قوام معرفی میکنه. اینها کارنامه های مجموعه چپه، از تروریست ها تروریستیانی مثل احسان طبری. خلاصه داستان چپ رو دکتر شایگان میگه که خودش چپ بوده، میگه ما گند زدیم. و امروز آقای سرکوهی به جای اینکه این عفونت و گند رو تلاشی بکنه که بشوره پاک بکنه، میگه این جریان محبوب مورد اعتراض قرار میگیره، ولی نمیگه نسل زد امروز ایران، نسل جوان، نسل جوانی که با پیشینه انقلاب زندگی نکرده و آشناییش از راه رسانه هاست یا جشن به قول معروف شیک پاسارگادی، چرا باید چپ رو چپول بخونن، با عناوین زشت از اونها یاد بکنن و به اونها پشت بکنن؟ آقای سرکوهی شما کجا بودید از زمانی که انقلاب مهسا یا پیش از اون از آبان 96 جریان‌های اعتراضی خارج از ایران به سمت مخالفت و مقابله با چپ قرار گرفت و ملیگرایی جای اون رو پر کرد؟ انتقاد از خود ظاهرا یکی از ابزارهای چپ هست، ولی بازماندگان چپ که تنها ریختگری های ایدئولوژیک بودن برای اینکه نظریه هایی که از روسیه می آمد تطبیق بدن با نیازهای روز ایران، نیازهای روز ایران رو بریزن در این قالب ها و قضاوت بکنن که آیا این راه حل درسته و آیا این مردم برای این قالب ها ساخته شدن یا خیر. علت مخالفت مردم با چپ ایران در 100 سال گذشته که هرگز به محک رأی مردم نخوردند پیشینه تاریک اونهاست که در بدترین یا بهترین شرایط خیانت رو به عنوان خطاب مردم عرضه کردن.
1: بسیار متشکرم آقای تقی‌زاده. البته این که میگید مردم ایران خودش موضوع سوال دیگه، یعنی شما میگید که چپ ها هرگز به در واقع مردم از چپ متنفر هستن در 100 سال گذشته که خیلی عبارت تحقیق نشده و بزرگی است، و بعد در این حال میگویید که چپ هرگز نیامده خودش رو بگذاره به، اگه دارم نقل مضمون میکنم، به دیدگاه عمومی، رأی عمومی. خب از کجا شما این رو میگویید که مردم ایران چنین نظری دارن؟ من همیشه با
0: خانم حیدری ممکنه این موضوع فراموش بشه، چپ ایران دو بار فقط در دولت سهم کوچکی از قدرت داشت، یکی در مجلس دوم بود که یک اقلیت فراکسیون حزب دموکرات در مجلس دوم تشکیل شد، و بعدا در دولت قوام و دولت مصدق هم دو سه تا وزیر داشتن. در هیچ مورد دیگری چپ به محک پشتیبانی مردم ایران نخورده، و این حرف تاریخه، حرف من نیست.
1: نه، این که میفهمید که در 100 سال اخیر مردم از چپ متنفر بودن، این حرف شماست، این حرف تاریخ نیست آقای تقی‌زاده. من در این برنامه تلاش میکنم از همه مهمانان خواهش کنم که از طرف مردم ایران صحبت نکنن. اجازه بدید ببینیم آقای سرکوهی در پاسخ به شما چه نکته‌ای دارن، و بعد آقای سرکوهی نکته‌ای که آقای تقی‌زاده مطرح کردن مهم بود، مثلا در مورد داریوش همایون گفتن که اصلا داریوش همایون خودش متعلق به نیمه چپ سیاست مرکزی ایرانه. بنابراین اینجا میخوام ازتون بپرسم که اصلا این طیف گسترده فکری سیاسی اجتماعی اقتصادی چپ چیست؟ بعد راجع به این هم صحبت بکنیم، جزو پرسش هایی که در شبکه اکس هم همراهان برنامه ما پرسیده بودن هست. قبل از اون شما پاسخ آقای تقی‌زاده رو بدید کوتاه لطفاً، که بریم به سراغ این که اصلا چپ چیست هم میگم حرف بزنیم.
2: ببینید مسئله مهمتر این است، مسئله این است شما یک گونی درست میکنین، یک مارک هم درست میکنین، همه رو میکنین اون تو، تفاوت ها، تمایز ها، اختلافات شون رو نمیبینین. کاری که آقای تغییر داده میکنه، من میبینم اینه اتفاقا تفاوت عظیمی که بین داری شما بود که کتاباشو خوندم، آشنام بودم باهاش، ازش هم خیلی یاد گرفتم، به آقای تغییرزاده هست. داره شما دادم دموکراتی بود، آدمی بود که رنگارنگی جامعه رو قبول داشت، آدمی هست که در همون کتابهای خودش از استبداد پهلوی انتقاد کرده، نقد کرده، اما در این حال چپ نبود. داره شما یه ملی‌گرا بود، سوابقش هم دیگه لازم نیست من بگم، ایشون میدونم. یا مثلا ایشون فرمودن داریوش شایگان که چپ بود. آقای شما کافی است که ذره تاریخ ایران بدونین، عجیبه برای من. داریوش شایگان در زمان شاه مشاور دفتر پهلوی بود، کتابی هم که نوشت، دو تا کتابی که نوشت، آسیا در برابر غرب و بت‌های ذهنی و خاطره ازلی، دو تا کتاب هستن همراه با احسان نراقی که اون آنچه خود داشت رو نوشت. میگفتن که ما باید به سنت برگردیم، همون کاری که نصر رئیس انجمن حکمت فلسفه شاهنشاهی میگفت. داریوش شایگان، من اتفاقا همون موقعی که اون گفت، اتفاقا گفتم شما گند زدین که تمام امکانات دولتی رو در اختیار گرفتین برای که بگین مدرنیته بده، برای که بگین عقل‌گرایی بده، برای که بگین باید به سنت‌های اسلامی برگردیم. این کار داریوش شایگان کرد، چرا به چپ داره؟ میگم حالا
1: خب بیایم به امروز آقای سرکوهی، بیایم به امروز.
2: الان یک نکته دیگه هم بگم، این که چپ خطاها کرده خب معلومه، ولی آیا شما برمیگردی تاریخ یک جریان بسیار ریشه‌دار رو میگیرین، بعضی از خطاهاشو میگی؟ آیا مثلا شاهان خطا نکردن در ایران؟ نادرشاه چشم پسرشو در نیارد، بنویسیم به حساب رضا پهلوی، چه میدونم آقا خان بنیانگذار سلسله قاجاریه طبق روایات از چشمهای از حدق درآورده مناره نمیساخت. اشتباه. ببینیم واقعیت رو، ببینیم تنوع چپ رو، ببینید. حالا این من در جواب آقای رو
1: متشکرم. آقای سرکوهی اجازه بدین ازتون این سوال بپرسم. بله، چپ محور مقاومت رو به نظر میرسه این روزها به عنوان همه چپ میگیرن منتقدان چپ. ممکنه کوتاه این رو برای ما توضیح بدید اصلا راجع به این که چپ چیست؟
2: شما یک کوتاه جواب بدم سوال اصلی شما. در همه دنیا تعریف اینه، گرایشی که به عدالت اجتماعی باور داره، به برابری امکانات آموزشی بهداشتی برای این مبارزه میکنه، برای دموکراسی مبارزه میکنه، علیه استبداد مبارزه میکنه و علیه همه رفع تبعیض ها مبارزه میکنه، معمولا شاخصهای چپ است. رای دهندگان هم معمولا به احزابی رای میدن که این گرایشات رو از خودشون نشون میدن. اینم که گفتن که چپ خودشو در معرض انتخابات گذاشته، چپ ها همیشه اعدام میشدن، چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی، اصلا کدوم انتخابات کدوم رای یعنی اجازه داشتن که حضور داشته باشن. اما اون مسئله ای که گفتین چپ محور مقاومتی، ببینید ما انواع چپ ها داریم، همونطور که انواع شما الان دو نوع از مشروط خواه میبینین اینجا، یکیش گرایشات استبدادی داره، یکیش به سنت داره شما این گرایشات لیبرال داره. لیبرال های ایران هم همینطور هستن. در مورد چپ ها هم کیک های گوناگون دارن. اون چیزی که شما بهش میگین چپ محور مقاومتی، یعنی کسانی که سیاست ضد مدرنیته جمهوری اسلامی رو به عنوان ضد امپریالیسم قبول میکنن، در حالی که اون ضد مدرنیته، ضد عقل‌گرایی جمهوری اسلامی، اونا در واقع یک مدار ناسیونالیست هایی هستن که دنبال قدرت ملی و اینا هستن، اینو در پوشش به اصطلاح ضد امپریالیسم پنهان میکنن چپ محور مقاومتی. ولی شما ببینید اکثریت موجود چپ در ایران، جوانان در ایران، فعالان سیاسی صرفی فرهنگی در ایران و در خارج کشور، اینا کسانی هستن که ایرانشان سوسیال دموکراسی دارن و سوسیال دموکراسی ریشه دارتر و قدیمی تر هست از گرایشاتی که مثلا مارکسیسم و غیره و غیره. و سوسیال دموکراسی گرایشی است که به تلفیق دموکراسی و عدالت اجتماعی، به رفع همه تبعیدها معتقده و طبیعتاً جلو جمهوری اسلامی هم ایستاده، بیشتر بسیاری هم داره در داخل ایران فعالیت میکنه، بیشترین قربانی هم داده، رفتی هم به چپ محور مقاومتی نداره. اونام یه عده هستن که بله در جهت جمهوری اسلامی به قول خودشون علیه امپریالیسم مبارزه میکنن، در حالی که کاری که جمهوری اسلام میکنه مبارزه علیه امپریالیسم نیست، مبارزه علیه مدرنیته است، مبارزه علیه به اصطلاح دستاوردهای بشری بعد از رنسانس. این چون خود جمهوری اسلام یک نظام سرمایه، یک از برمرمشت نظام های سرمایه‌داریه، بنابراین نمیتونه اصلا ضد امپریالیسم باشه.
1: ممنونم. پس ما میبینیم که میخوام روی این تاکید داشته باشیم که با یک طیف گسترده ای روبرو هستیم وقتی میگیم چپ، با یک کلمه روبرو نیستیم. فکر میکنم که این رو روش همه توافق داشته باشن، مهمانان برنامه هم با وجوده.
2: ولی در شعار چپ هرگز نفهمید و در تبلیغات که اینا میکنن اینا در واقع برای یکسان سازی برای که خودشون متحد کنن، برای یه دشمن مثل نازی ها که مثلا میگفتن یهودی ها، مثل مثلا جمهوری اسلامی که میگفت غربگرا، اینا یه همچه مفهومی درست کردن، پنجاه و هفتی و چپی، در واقع همه رو تو اون میگنجونن، تمایزات و تفاوت ها رو نمیبینن، برای که در واقع میخوان رنگارنگی جامعه ایران رو انکار بکنن و رهبری یک نفر رو به همه تحمیل کنن.
1: آیه زاهدی، خلاصه صحبت آقای سرکوهی اینه که در واقع جریانی که شما باهاش نزدیکی فکری دارید میخوان رهبری یک نفر رو تحمیل کنن به همه، در نتیجه چپ ها رو به این ترتیب مورد سرزنش قرار میدن در مؤدبانه‌ترین حالتی که بخوام بگم. خب چرا نقدهای مشابه متوجه جریان‌های دیگر سیاسی در ایران نیست؟ ممکنه کسی بپرسه که وقتی این عبارت رو رایج کردن که چپ هرگز نفهمید، حالا چپ چه چیزی رو نفهمید که بقیه فهمیدن؟ بقیه چه چیزی رو فهمیدن که چپ نفهمید؟ مثلا چرا گفته نمیشه که اسلام گرایی هرگز نفهمید، سلطنت هرگز نفهمید؟ یعنی گروه‌های مختلف سیاسی در این فضای عمومی دارن کار می‌کنن، خطاها و دستاوردهای خودشون رو هم طبیعتاً دارن. ممکنه به این سوال بخواید پاسخ بدین لطفاً؟
3: حتماً. شما وقتی توی جامعه هستید بعضی وقتا متوجه میشید که یک مثلا آهنگی یه دفعه جا میفته، یه شعاری جا میفته، این شعار رو یه نفر داده و دیگران خوششون اومده ادامهشو دادن. حتما قرار نبوده که این همه جا تکرار بشه یا همه اینطوری فکر بکنن. همینطور که خیلی از گروه های چپ سعی میکنن که روی طرفداران پادشاهی تأثیر بگذارن، برعکسش هم داره انجام میشه. من یه نمونه بدم خدمت شما که ببینید چه اتفاق میفته. 3-4 سال پیش وقتی تظاهرات گسترده ها شروع شد، ما سعی کردیم که با دوستان چپمون تظاهرات رو برگزار کنیم. گفتن خیلی خوب، حتما تشریف بیارید، ولی وقتی رفتیم اونجا اجازه ندادن به ما پرچم شیر و خورشید ببریم. گفتم خیلی خوب، اشکالی نداره، ما تظاهرات خودمون میکنیم. تظاهراتی که ما برگزار میکردیم اونا اومدن، ولی چیکار کردن؟ وسط راه یه دفعه شعار دادن که زنده باد اینترنسیوناله، نمیدونم، از این شعارهای چپی، و مردم متوجه شدن که اکثریت ما طرفدار پادشاهی هستیم، ولی اومدن اینها عدس ما دارن در میارن و درست تلویزیون همون تیکر رو نشون میده. بنابراین اینجا این اتفاق میفته که پیش خودشون فکر میکنن که پس اینا هنوز یاد نگرفتن که الان در این وضعیتی که وجود داره و ما اگر دست در دست هم دیگه بدیم میتونیم جمهوری اسلامی رو بیاندازیم، به اونجا هنوز نرسیدن. و
1: گروه های دیگه رسیدن آقای زاهدی، پرسش من متمرکزه بین گروه های دیگه رسیدن، یعنی مثلا گروه های دیگه دست در دست هم دیگه هستن، فقط چپ ها دستشون رو از این مجموعه بیرون کشیدن؟ اینطوری منظورتون متوجه نمیشن؟
3: نه اینطوری هم نیست. ببینید خود میان خود طرفداران پادشاهی 1000 تا اشکال هستش، خود اینا با هم دیگه درست نمیسازن. خیلی هاشون شعارهایی میدن، مثلا برای خود من مینویسن چون تو صحبت کردی با یه چپی سرتو میذاریم رو سینه‌ات. اینطوری نیستش که این طرف هم مثلا ساکت نشسته باشه، ولی آخر سرش این هست که این یه جای دیگه هم داره هدایت میشه. یعنی این دعوا انداختن بین چپ و راست استفادهشو کس دیگه میبره، و به همین خاطر هم برای این جریانات پول خرج میشه. خیلی از دوستان فقط سرشون تو کتاباشون هست، نشستای دوستانشون هست، ولی وارد خود جامعه تو خیابون نمیشن که ببینن که اونجا چه اتفاقی داره میفته.
1: واضح‌تر میگین آقای زاهدی، این که میگین این به سود کس دیگری است، اون کس دیگر منظورتون چیه؟ خیلی کوتاه به اینم پاسخ بدید. گفتید که جا میفته. بسیار خوب، گفتید که جا میفته مثلا فحاشی نسبت به یک جریان فکری و سیاسی. رسانه‌ها چقدر نقش دارن؟ این رسانه‌ها در قطبی شدن این فضا نقش داشتن یا اینکه اتفاقا به آتش این خشم متعارض دمیدند؟
3: در بسیاری از جاها رسانه ها هم کمک کردند به این جریان. حقیقتا اون کسی که اومده تو خیابون اینقدر عمیق فکر نمی کنه، اونجا هستش میخواد با این اعتراض خودش نشون بده که انزجار داره از جمهوری اسلامی، از این نکبتی که تو ایران وجود داره. در وهله اول به چپیا کاری نداره، ولی وقتی که میبینه که کارهایی که این دوستان ما انجام میدن به یک جایی باز برمیگرده به نفع جمهوری اسلامی، اون وقت هستش که دیگه این مرزبندی ها رو انجام میدن. ولی به شما اطمینان خاطر میدم که همه اینطوری نیستن، فقط بعضی وقتا نمیشه این جامعه رو کنترل کرد. هر کاریش میخواییم بکنیم نمیشه کنترل. یه نمونه دیگه من الان به شما نشون بدم، این تظاهراتی که از اول سال میلادی تو آلمان مثلا انجام شده و انقدر مرتب و منظم بود که تو تلویزیون ها، تو رسانه ها، همه از ایرانی های صلح دوست و آرام صحبت میکرد. الان یک چند هفته ای هست که به دلایل مختلف درگیری پیدا میشه و فقط هم دلیلش اینه که این به اصطلاح اجتماع رو خراب بکنه، دور بکنه و افکار
1: بله اینها از همون عواقب. ببخشید چون میخوام تو موضوع برنامه بمونیم آقای زاهدی، اینها همه آنچه که دارید میگید این تشتت از عواقب یک چنین بسته‌بندی هایی است که موضوع برنامه ماست، اینکه چپ رو اینطور ستیزه باهاش بکنن گروه های مختلف سیاسی. آقای تغیزاده زمنا خواهش میکنم که مهمانان محترم توی موضوع برنامه بمونید. یکی از نقدای بزرگی که مطرح میشه درباره چپ ها و یک پیوندی که بین چپ ها و مسائل و بحران های جامعه ایران زده میشه، مسئله انقلاب 57 دیگه، خیلی این نقش پررنگ شده. من از شما سوال میکنم، گروه های دیگه هم در این انقلاب نقش داشتن، آیا بدون خطاهای چپ نتیجه انقلاب متفاوت میشد یا این یک فرض خلاف واقع غیر قابل اثباته؟ ما از کجا میتونیم مثلا اثبات بکنیم اینها رو؟ و بنابراین برام جالبه که نگاه شما رو بدونم راجع به رویکرد چپ با انقلاب 57 در کنار گروه های دیگر.
0: منظور شما گروه های دیگه کدوم گروه ها هست؟
1: منظورتون این نیست که در انقلاب 57 صرفا چپ ها شرکت داشتن؟
0: شما بگید که چه گروه های دیگری بودن؟
1: شما در انقلاب 57 آقای من متولد سال 57 هستم، شما در انقلاب 57
2: ملی‌گرا بودن،
1: ناسیونالیست ها بودن، مذهبی ها بودن، گروه های مختلف مردم بودن. شما اون زمان
0: این ملی‌گرا ها کدوم بودن که چپ نبودن؟ آیا طرفداران جبهه ملی رو شما متعلق به چپ سیاست ایران نمیدونید؟ من میدونم.
2: شما جبهه ملی رو
0: که من کجا بودم؟ الان نوبت شما نیست آقای سرکوهی، الان نوبت من، توی حرف شما ندویدم.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
0: اگر موضوع من میپرسید، من 100% مخالف شورش 57 یا انقلاب 57 بودم، با تمام توانم هم در مقابل اون ایستادم. من در مقابل 300 هزار جمعیت در تهران دو هفته قبل از رسیدن روز نهایی روی چارپایی رفتم جلوی همین مجلس و یک بیانیه خوندم در تقابل با انقلاب، همون موقعی که چریکای فدایی خلق و چریکای مجاهد بیش از 200 نفر همراه فلسطینی ها در تهران بودن و امثال من باید جلومون رو کف دستمون میگذاشتیم که در مقابل یک جمعیت 300 هزار نفری به عنوان ضد انقلاب نقطه نظرهامون رو مطرح میکردیم. این جریان وجود داشت، ولی به هر حال پایان اون رژیم رقم خورده بود و این چپ بود که به عنوان همکار و همراه اصلی روح الله خمینی و با این نیت که او میاد قدرت رو به دست میگیره از راه مسجد و بعد ما او رو کنار میزنیم، جاده ساز و جاده صاف کن انقلاب شدن و بعد این کار میکنن. همونها در سال بعد به صورت صدها نفر، هزاران نفر توسط همون حکومت درو شدن و بخشی از تاوانی رو دادن که برای کشیدن ملت به وضعیت امروز به خیانت وادار شده بودن یا تشویق شده بودن یا به هر حال مرتکب اون خیانت شدن. این موارد رو امثال آقای سرکوهی به عنوان انتقاد از خود مطرح نمی کنن. آقای سرکوهی هنوز براش آقای جلال احمد شرف دوران خودشه. آقای جلال آل احمدی که با یک سفر به اسرائیل همسر خودش رو سیمین دانشور رو در خونه میذاره و میره در بستر با یک خانم اسرائیلی دیگه همراه میشه.
1: آقای تقی‌زاده، بستر آدم ها چه ربطی به موضوع ما داره؟ آخه این چه نگاهیست آقای تقی‌زاده؟ چرا اصلا مسائل این چه حرفیست که در این برنامه میزنید آقای تقی‌زاده؟
0: برای اینکه چپ ایران همیشه دروغگو و مهرزن بوده و هرگز انتقاد از خودش رو نپذیرفته.
1: انتقاد از خود بسیار مسئله مهمی است، اما از شما چطور میشه این رو پذیرفت که بگید یک جریان، حالا من کار ندارم چپ ایران راست ایران، یک گروه بزرگ فکری رو بخواید با یک عنوان بگید همیشه اینها دروغگو بودن، همیشه اینها خیانت؟ آخه اصلا مگه میشه چنین تصوری آقای تقی‌زاده؟
0: بله میشه، برای اینکه میزان خیانت چپ به مصالح ملی ایران همیشه بیشتر از حتی تلاش بالقوه اونها برای خدمت بوده. شما یک مورد از خدمات چپ رو در این 100 سال گذشته بگید که مردم ایران اون رو پذیرفته باشن، به غیر از شعار، به غیر از مخالفت، به غیر از دشمنی، به غیر از خیانت به منافع ملی ایران، چپ در 100 سال گذشته هرگز قدمی بر نداشته.
1: آقای سرکوهی بسیار خوب، اجازه بفرمایید چون نمیخوام هم وقتمون نابرابر تقسیم بشه. آقای سرکوهی پاسخی اگه داریم بفرمایید.
2: من فکر کنم من به پاسخ کوتاه میدم چون واقعا بعضی حرفا دیگه چه میدونم مسائل رختخوابی که حالا شایع است درست است، اگر اینجوری خاطرات علم بخونین که هواپیماهای دولتی میفرستادن برای شاه فلان، آخه این چه بحثایی است میکنین؟ چش دیگه بحثا. دوم اینکه خاطرات آقای تقی‌زاده زمره انقلاب 57 فکر کنم خود محکوشم باشه 300 هزار نفری و اینا، موقع مطبوعات بودم که چیزی نبود، یه جمعیت بود، من میدونم چی بود، کوچکتر از این حرفا و فلسطینی ها در خیابان بودن. کجا بودن؟
1: بله از این بگذریم آقای سرکوهی،
2: نمیخوام من وارد این بحث بشم. ببین واقعیت قضیه از این هستش که اون چه که به اسباب انقلاب 57 انجام می که فاجعه بود برای کشور ما و کشور ما را به عقب برد، این یک انباشتگی بحرانهایی بود که به شاه بارها گفته بودن جامعه نیازمند مشارکت بود، طبقات جدید به وجود آمد، اصلاحات بزرگی انجام شده بود، طبقات جدیدی به وجود آمده بود، این طبقات خواهان مشارکت سیاسی بودن. شاه به حکومت دو حزب و حتی دو حزب ایران نوید و مردم رو تعطیل کرد، حزب رستاخیز درست کرد و ساواک به شدت نسبت دیکتاتوری اعمال کرد و این اصلا این یکی از دلایلش بود. دلایل دیگری هم داره که نمیخوام دربارش بحث بکنیم. میگن ها آدم به خیابان آمدن، این که میگن چپ ها مگه اون موقع کل گروه سازمان فدایی ها 22 تا عضو داشت، مجاهدین اصلا داغون شده بودن، حزب توده اصلا
1: سرکوهی اینا رو تاریخ رو تکرار نکنیم، اینجا بحث ما تاریخ نیست. اجازه بدین ازتون یه سوالی بپرسم، میخوام ببینم آقای اجازه میدین آقای سرکوهی، آقای تقی‌زاده یه پرسشی رو یه موضوعی رو مطرح کردن، گفتن آقای سرکوهی به عنوان یک نیروی چپ حاضر نیستن نقدها به چپ رو بپذیرن. شما به ما بگید که خطاهای چپ به نظرتون مهمترین خطای چپ چه بوده، اگر بخواید خودتون جریان چپ رو نقدی بکنید.
2: جریان چپ از مشروطه رو خطاهای بسیاری کرده. من بعضی موقع بعضی خودم در مقالات چی نوشتم موقعی که سفارت رو گرفتن، ببینید حزب توده و سازمان اکثریت از خمینی دفاع کردن، دنبال خمینی رفتن، به هم به یک لکه ننگینی در تاریخ چپ ایران گذاشتن، به هم این که به اصطلاح از استبداد حمایت کردن، این اصلا با ماهیت چپ در تضاد. همون موقع من کلی همون موقع نه من دیگران هم کلی مقالات علیه اینا نوشتن. ببینید در کانون نویسندگان وقتی که طرفداران حزب توده آمدند و بودن اخراج شدن از کانون، دیگران این یا موقعی که سفارت گرفته شد، من مقاله نوشتم، مقاله هست تو اینترنت که انتقاد کردم از سازمان فدایان اکثریت که چرا از اشغال سفارت آمریکا دفاع میکنید، این کار غلطه، این کار به سود دیکتاتوری جمهوری اسلامیه. بنابراین بله چپ حزب توده نمیدونم دیگران خطاهای بسیار کردن، همچنان که سلطنت طلبها کردن، همچنان که لیبرال های جبهه ملی کردن، همچنان که همه خطاها کردن. بس ما امروز اما آیا کاهی کار درستی هم نکردن، موضع درستی هم نگرفتن، و آیا خطای یک گروه رو باید به حساب همه نوشت؟ بحث ما اساسا این هست. شما وقتی میخواین تاریخ بررسی کنین، باید وقتی که شما میگین که چپ ها از خمینی حمایت کردن، باید ببینین که اکثریت چپ ها علیه خمینی بودن. اکثریت چپ ها از نظر عددی میگم، منتها اینا متفرق بودن، گروه های گوناگون بودن، دست به اسلحه بردن حتی علیه خمینی تو کردستان و توی ترکمنستان و جاهای دیگه. تو آمل اصلا شورش سربداران کردن، همون هنوز مثلا که اعدام شدن. ببین بحث این است که شما یک خطا رو از یک جریان شما گسترده‌ای وجود داره، طیف های گوناگون دارن، شما یک خطایی رو از یکی از طیفاش میگیرین، بعد میایین با این تبلیغاتی که واقعا مبتذل هست وانمود میکنین که همه چنین بودن. این داستان همه سازی، ببین این مسئله اساسی الان ایران این هست. ما میتونیم درباره تاریخ اختلاف نظر داشته باشیم، هیچ وقت در مورد تاریخ نمیشه به یک توافق رسید. مسئله اساسی جامعه ایرانی الان چی هست؟ جامعه ایرانی یک جامعه متنوع است با گرایش های گوناگون سیاسی، لیبرال داره، راست داره، چپ داره، چپ سوسیال دموکرات داره، چپ نمیدونم غیر سوسیال دموکرات داره، و اینا اختلافات سیاسی دارن، اما هر کدوم از اینا بخشی از جامعه رو منعکس میکنن. این که شما میایید میخواهید یه عده رو حذف بکنید، در واقع شما نمیخواید چپ ها رو حذف بکنید، شما میخواید بخشی از جامعه ایرانی رو حذف کنید از سیاست. این کار درست نیست.
1: بسیار.
2: همه جریانات سیاسی پایگاه‌هایی دارند، همه اینها باید هم دیگر به رسمیت بشناسن، هم دیگر رو قبول بکنن، هم دیگر رو نخوان هم دیگر رو حذف بکنن، بلکه با هم رقابت سیاسی کنن. رقابت سیاسی هم در برنامه هاست. اگه شما بخواید بر سر تاریخ رقابت سیاسی کنید، در واقع تکرار یه سری مباحث است که تا ابد تکرار خواهد شد.
1: بسیار متشکرم آقای سرکوی. آقای زاهدی، اینجا همراهان برنامه در توییتر، در اکس دارن مدام می نویسن. یک نفر نکته بسیار جالبی رو نوشته، میگه که چرا باید فکر میکنید که نگاه ها حتما باید منتهای چپ باشه یا منتهای راست؟ در جامعه افراد هستن، واقعیت اینه که در بیان مردم کوچه و خیابان و بازار یک نگاه بین اینها وجود داره. اتفاقا خیلی از کسانی هم که حتی میگویند که چپ هرگز نفهمید یا چپ رو به عنوان فحش سیاسی به کار میبرن، خیلی دقیق نمیدونن راجع به چی صحبت میکنن. همراهان دیگری هم نوشتن که این اتفاق به خصوص این هشتگ یا این فحاشی نسبت به جریان چپ بعد از این رخ داد که گروه‌های حاضر نشدند در اعتراضات اخیر به شعار جاوید شاه بپیوندند. این دلیل یک چنین فحاشی نسبت به گروه‌های چپ. نکاتی است که همراهان برنامه ما دارن مطرح می‌کنن. شما پاسخی دارید براشون؟
3: بله، قبل از اون باید بگم که من مسئولیت جمعی برای همون کسانی که چپ بودن و قبول ندارن. قضاوت تاریخی باید از اسناد و عملکرد اونا برداشت بکنه. ببینید اتفاقایی که میفته مسلمه که توی جامعه ما بسیاری، یعنی بیشتر از هر چیزی این میانه است که وجود داره، نه اون تعداد چپی یا اون تعدادی که به قول معروف راست افراطی هستن. اینا اکثریت نیستن، ولی اینا تحت شعاع قرار میدن، صداشون بالاتره و رسانه هم یا کسایی که تو سوشیال میدیا هستن برای گرفتن لایک، برای پخش کردن دنبال این جور چیزا میرن. ولی همین دوستانی که این میانه هستن خیلی هاشون ساکت میمونن و پاسخی نمیدن، وارد گفتگو نمیشن. اینجا یه مشکل بزرگه که جامعه ما داره، که این افراطیون هستن که دارن الان دیکته میکنن که دیگران چجوری فکر بکنن. ما باید سعی بکنیم که این افراد وارد میدان بشن و خواسته های خودشون رو بیان بکنن و از این نترسن که تهدید جانی میشن یا هر تهدید دیگری، چون این واقعا داره انجام میشه و فقط هم برای چپ نیست، برای راست هم هست، همطور که قبلا عرض کردم. و باید هم واقعا میون چپ دموکرات امروز و چپ انقلابی سال 57 تفاوت گذاشت و هیچ وقت وارد این بحث نشد و و من فقط از جانب خودم و دوستانم میتونم عرض کنم که ما حداقل همچین شعارهایی نمیدیم و همیشه هم دست به طرف هممیهنانمون چه از چپ و چه از راست دراز کردیم که بیایید همکاری کنیم. این میهن ماست و میهنمون رو ما فقط با کثرت گرایی میتونیم جلو ببریم.
1: سپاسگزارم.
3: و لازم هم نیست که در بالای آینده ایران مثل هم دیگه فکر کنیم، فقط اینو باید بپذیریم که تصمیم نهایی و متعلق به ملت ایران بدونیم، صندوق رأی رو قبول داشته باشیم و هیچ جریان سیاسی رو حذف نکنیم.
1: از نکاتتون ممنونم آقای زاهدی. از نکاتتون متشکرم آقای زاهدی. چون درباره دستاوردهای چپ پرسیده شد، همزمان اینجا یکی از همراهان ما نوشتن که ملی کردن منابع طبیعی، سهم کردن کارگران در سود کارخونه ها، اصلاحات ارضی چپ نبود. و نکته‌ای هم که آقای تقی‌زاده در پاسخ به شما مطرح است، خود محمد رضا شاه پهلوی صراحتاً در مصاحبه‌ای که از او ثبت شده میگوید که من از چپ‌گرایان چپ‌تر هستم. بنابراین من برمیگردم به شما، این دو پاسخ رو براتون اینجا دوستان نوشته بودن که بگم، و برمیگردم به شما که خب آقای زاهدی دارن صحبت میکنن که مگر اصلا مگه میشه آقای تقی‌زاده که گروهی رو، چه چپ چه راست، حتی چه مذهبی، اینها رو از یک جامعه حذف کرد؟ مگر چه این چیزی امکان داره؟ شعارهایی که در ضدیت با چپ داده میشه و شما هم بهش تمایل نشون دادین امشب در برنامه، خواستار حذف یک گروهه. آیا این اساسا به نظر شما ممکنه؟ حتی اگه هدف درستی باشه ممکنه؟
0: شاید این رو شما خانم هیدری تفسیر خاص خود کردید، من چنین نیتی نداشتم. منم باورم این است که در یک جامعه متکثر یا یک جامعه دموکراتیک، اون که یکی از شعارهای چپی هاست، ما میخواییم که یک جامعه دموکراتیک درست کنیم که درش آزادی های سیاسی باشه، بدون اینکه به زمینه ها فکر بکنن، بدون اینکه اولویت ها رو مطرح کنن و با صداقت با جامعه برخورد بکنن. من هم باور دارم که در یک جامعه متکثر هم باورمندهای مذهبی و هم باورمندهای سوسیالیست باید جایگاهی به نسبت پشتیبانی مردم از خودشون داشته باشن. این حق طبیعی مردمه. وقتی هم که گفتم چپ ایران هرگز به محک رأی مردم نخورده، که آقای سرکوهی اعتراض کرد که چون فرصت انتخاب شدن نداشتن، نتیجهش این بوده که به هر حال در 100 سال گذشته مردم هرگز این فرصت رو نداشتن یا به اونها داده نشده که بگن آقا این چپیه که وارداتی هست و یک فکر ملی در پیشنهاداتش نیست و یک راه حل ایرانی برای مشکلات مردم ایران نداشته، چقدر مورد پشتیبانی اوناست. آقای سرکوهی همینجا میگه که چپ از محبوبیت فلان برخورداره، ولی نمیگه ایشون وقتی که اعتراف میکنه که فدایی خلق 22 نفر بودن، مجاهدین خلق 35 نفر و نصفی بودن، حزب توده چیزی ازش باقی نمونده بود، نمیگه این محبوبیت رو با کدام متر سنجیده که میگه اینا محبوب هستن. و اگر ما به گذشته
1: شما این نفرت رو با کدام متر سنجیدید آقای تقی‌زاده؟
0: من نگفتم نفرت. نبودن محبوبیت دلیلش نفرت نیست، بی‌تفاوتی مردمه. چپ امروز فقط در رسانه‌ها مطرحه، در حقیقت یک ویترین نظریاتی برای چپ درست شده و یک فرصت باطل به اونها داده شده تا اندیشه هایی رو تبلیغ بکنن که متعلق به مردم ایران نیست، از 100 سال گذشته به ایران وارد شده، با هیچ کدوم از مشکلات ایران سنخیت نداشته و تا امروز این وضعیت ادامه پیدا کرده. چپ ایران نفوذش در رسانه ها به مراتب بیشتر از نفوذ در جامعه داخلی ایران و یا ایرانی های خارجه. مسئله من اینه، مسئله من طرد چپ یا هر گروه اندیشه سیاسی دیگری در یک ایران آزاد نیست. ایران در شرف یک تغییر بزرگه و چپ با ادعای محبوبیت و با تکیه بر رسانه‌های برون مرزی ایران میخواد برای
1: بله. آقای تقی‌زاده، چون دقیقه پایانی هستی، میتونی خیلی کوتاه به این سوال من پاسخ بدین؟ چون گفتین که اندیشه هایی که متعلق به مردم ایران نیستن وارداتی هن. یعنی مثلا برابری جنسیتی، حقوق کارگران، بیمه، برابری، عدالت اقتصادی،
0: خانم هیدری 30 سال قبل از اینکه چپی ها اندیشه حمایت از سندیکالیسم یا اتحادیه‌های کارگری رو مطرح کنن، ادعای اتحادیه‌های کارگری در ایران مطرح شده بود. قبل از اینکه با آزادی زنها بپردازن، زنها مدارس دخترانه و زنانه رو در ایران درست کرده بودن.
1: متشکرم آقای سرکویی. خیلی کوتاه وقت داریم، اندازه کمتر از 2 دقیقه، بشنویم ما جنبندی شما رو در پاسخ به آقای تغزده و جنبندی کلیتون رو به ما بگید. به نظرتون آینده چپ در ایران چه میتونه باشه؟
2: اتحادیه کارگران به اصطلاح چاپخانه ها رو در دوره مشروطه حزب اجتماعی نامیون به وجود آورد. چی میگین شما؟ ای تقریبا خود تاریخ بخونید. اما در ببین بحث اساسی اینه، یه عده به خودشون حق میدن که بگن ما شورای نگهبان هستیم، ما تشخیص میدیم چه اندیشه درست است چه اندیشه غلط است. حالا اون اندیشه که غلط است عیبی نداره، شما باید باش رقابت سیاسی بکنید، اما شما میخواین حذف بکنید. وقتی شما یه شعاری رو که نهادهای اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی میسازن، در روزنامه های سازندگی کارگزاران منتشر میکنن، از زمین بر میدارید و چماق میکنید که بزنید بستر یه گروه سیاسی دیگه، هم چپ هرگز نفهمید، نشان میده که قصدتون حذفه. اگه واقعا شما معتقدین که همه گرایش های سیاسی باید وجود داشته، من نگفتم چپ محبوبه در ایران یا محبوب نیست، من نمیدونیم، اما اگر شما معتقد هستین که همه گرایش های سیاسی باید وجود داشته باشن، در اون صورت باید رقابت سیاسی بکنید. رقابت سیاسی با حذف فرق میکنه. حذف وقتی که شما میگین مرگ بر چپی، حذف وقتی است که شما میگین چپ هرگز نفهمید، حذف وقتی است که شما کسی هستین که تشخیص میدین چه اندیشه ای به درد ایران میخوره چه اندیشه ای نه، و اون اندیشه ای که نمیخوره رو میخواین حذف بکنین. نه، اجازه بدین اندیشه ها با هم دیگه تبادل بکنن، اجازه بدین که نظریات گوناگون مطرح بشه، بعد نقد نظر بکنین. شما هیچ وقت نقد نظریات نمیکنین، شما نمیان بگین که چرا مثلا این برنامه های بخشیت چپ غلطه، چرا برنامه های سوسیال دموکراسی غلطه.
1: بسیار خوب آقای سرکویی، به ما میگید که به نظرتون آینده چپ در ایران چگونه رقم میخوره؟ 1 دقیقه وقت داریم، کمتر.
2: شما همین الان در ایران نگاه کنین، بخش عظیمی از جمعیت ایران درست به اون برنامه های نیاز دارن که چپ های را میدن. ایشون که میگن باید اولویت ها رو در نظر گرفت، من میفهمم منظورش این هستش که اول یه حکومت دیکتاتوری بیاد توسعه بده بعدا دموکراسی بده، اما واقعیت قضیه این هستش که خواست عدالت اجتماعی، خواست برابری در آموزش، در بهداشت و غیره، خواسته هایی که چپ ها مطرح میکنن، دموکراسی، آزادی، آزادی رسانه، از بین بردن همه تبعیض های قومی، زبانی، دینی، هر جنسیتی، و مبارزه برای حفظ محیط زیست، و مبارزه و بیش از همه مبارزه علیه جمهوری اسلامی برای دست برای با در یک گزار دموکراتیک که رهبری اون دموکراتیک باشه، منتخب باشه، پاسخگو باشه. دعوای اصلی اینجاست، ما به اصطلاح که آیا رهبری یک انقلاب دموکراتیک میتونه یک فردی باشه که نمیشه برکنارش کرد، هیچ مجزبه ای بر اون نظارت نداره، امام معصوم تلقی شده، اصلا هیچ کسی نمیتونه ازش انتقاد بکنه، اگر خطاهای بزرگی کرد نمیشه برکنارش کرد. به نظر من اتفاقا بالقوه در ایران برای خواسته های چپ بسیار
1: سپاسگزارم آقای سرکویی. ممنونم ازتون. فرج سرکویی، رضا تقی‌زاده و نادر زاهدی، بحث خوبی بود. ما این بحث رو حتما در این برنامه ادامه خواهیم داد، چون لایه‌های متنوع و متکثر بیشتری هم داره. من فهیمه خضری‌زاده هستم، سپاسگزارم که امشب هم در میدان با من و دست‌اندرکاران این برنامه و مهمانان امشب همراه بودید. خدا نگهدار.

29 سپتامبر 2026 است، برابر با 7 مهر 1405. این دو سه روز که اسرانه نداشتیم، من در کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو در آنجا مشغول خبرنگاری بودم و چند روز بود که به هر حال یک روز رفتن یک روز برگشتن، یک روز هم گزارش از کنفرانس متاسفانه نتونستم اسرانه رو ضبط بکنم. و از اونجایی که از یکی دو روز قبلش هم قبل از اون مسیر باید یک کار بسیار عمیقی رو انجام میدادم که امروز در موردش صحبت خواهم کرد و در روز